Ricardo Muutin johtama Filadelfian orkesteri tulkitsi César Franckin sinfonian D-moll. Viulisti Maxim Vengerov ja Kurt Masurin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittavat Antonín Dvořákin viulukonserton A-molli opus 53. Dvořákin viulukonserton osat ovat Allegro Manon Troppo, Adagio Manon Troppo ja finaali Allegro Giocoso.

Tähän finaaliin päättyi Antonín Dvořákin viulukonsertto Aamoli, opus 53. New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina soitti Maxim Vengerov. Kapellimestari oli Kurt Mazur. Glenn Gould soittaa pianoa. Ohjelmassa on 3 Ludwig van Beethovenin pianosonaattia. Sonaatit ovat numero 30 E-duuri, opus 109, sonaatti numero 31 As-duuri, opus 110 ja lopuksi sonaatti pianolle numero 32 C-molli, opus 111. Pianoa soittaa Glenn Gould.

Pianisti Glenn Gould soitti 3 Ludwig van Beethovenin pianosonaattia. Kuulimme Beethovenin pianosonaatit numeron 30 E-duuri, numeron 31 As-duuri ja lopuksi Beethovenin pianosonaatin numero 32 C-molli.

Niemenjärven johtama Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa Piotr Tchaikovskin sarjan orkesterille numero 2 C-duuri opus 53. Tchaikovskin toisen orkesterisarjan osat ovat Jeu de son, valssi, scherzo burlesque, rêve d'enfant ja danse baroque.

0: Detroitin sinfoniaorkesteri soitti Niemenjärven johtamana Piotr Tchaikovskin sarjan orkesterille numero 2 C-duuri opus 53.
1: František Vajnár johtaa Prahan sinfoniaorkesteria. Äänitysvuosi on 1971. Ohjelmassa on Paul Wranitzkin sinfonia D-duuri, lisänimeltään La Chasse, metsästys.

0: Tämä oli sinfonista musiikkia Tšekistä 1700-luvun lopusta. Paul Vranitskin metsästyssinfonia, eli sinfonia D-dur opus 25. Prahan sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli František Vajnár.
1: Vitali Bujanovski käyrätorvi ja Arvid Janssonsin johtama Leningradin filharmoninen kamariorkesteri soittavat Luigi Cherubinin sonaatit käyrätorvelle ja jousille numeron 1 ja numeron 2. Molempien sävellaji on F-duuri.

Vitali Bujanovski, käyrätorvi ja Arvid Janssonsin johtama Leningradin filharmoninen kamariorkesteri soittivat Luigi Cherubinin sonaatit käyrätorvelle ja jousille numeron 1 F-duuri ja numeron 2 F-duuri.

pianisti Risto Lauriola soittaa. Äänite on vuodelta 1992. Risto Lauriola tulkitsee Johann Sebastian Bachin partiitan klaverille numero 6 e-molli, Bachin teosluettelo numeroon 830. Ja tämä partiita on Bachin kokoelmasta Klavierübung ensimmäisestä osasta.

taiteilija Risto Laurialan tulkitsemana Johann Sebastian Bachin partiitan klaverille numero 6 e-molli kokoelmasta Klavierübung ensimmäisestä osasta. Laurialan tulkinta oli vuodelta 1992.

David Russell soitti kitaralla John Dowlandin sävellyksen Come Away. Se on Dowlandin luuttulaulusta Come Again Sweet Love Doth Now Invite, eli tule taas, ihana rakkaus nyt kutsuu.

Siellä niitä näyttää olevan ystäviä. Olisiko tämä kahden ystävän keskustelu?

0: Minkälainen on hyvä ystävä? Tai huono? Eroako ystävyys muista suhteista? Mitä sanoo ystävyystutkija?
1: No, ystävyys on mun mielestä se kaikista tärkein vuorovaikutussuhde.
0: Ira Virtanen, viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkijatohtori.
1: Ja perustelen sen nyt seuraavalla tavalla, koska ystävyyssuhteessa on kaksi ihmistä, jotka vapaaehtoisesti haluaa viettää toinen toistensa kanssa aikaa. Ja se siinä mielessä eroaa joistakin muista vuorovaikutussuhteista, kuten vaikka sisarussuhteessa, jossa sitten se biologinen side jo ikään kuin synnyttää sen suhteen meidän puolesta. Ja ystävyyssuhteen piirteitä on myös muissakin vuorovaikutussuhteissa, kuten esimerkiksi parisuhteissa. Koska ystävyyssuhteet on vapaaehtoisia, että sinut minä valitsen, sinut minä haluan, niin samalla tavalla parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa täytyy niin kuin valita se toinen ja haluta olla toisen kanssa yhdessä. Mutta ystävyyssuhteeseen kuuluu myös tällainen hierarkiattomuus. Se, että ollaan rinta rinnan, ainakin jos ajatellaan nyt vaikka tätä meidän suomalaista kulttuuria, niin se tasa-arvoisuus, tasavertaisuus on sellainen piirre ystävyyssuhteessa, joka on tosi keskeinen. Ja sitten myöskin, jos ajatellaan, mitä me tiedetään romanttisista suhteista, niin sellaiset parisuhteet on kaikista toimivimpia, jossa ei ole epätasa-arvoisuutta, jossa ajatellaan, että molemmat osapuolet on ihan yhtä arvokkaita. Ja tämä on niinku sellainen tekijä, joka tekee ystävyyssuhteesta niin merkitykselliset, että ne samanlaiset piirteet muissakin suhteissa niin tuottaa paljon hyvää.

0: Että jos ajatellaan sitten niitä vaiheita, että miten ihmiset tapaa toisiaan, siis jos lähdetään sitä lapsuudesta etenemään sinne teini-ikään esimerkiksi, niin silloin sillä on todella suuri merkitys, että saan kasvaa ja rakentaa omaa identiteettiä suhteessa vertaisiin. Että se itsenäistymisen vaihe ja peilaaminen niin kuin sitä minuutta toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin on äärimmäisen tärkeää. Ja silloin luodaan myöskin niitä yhteisiä tarinoita, niitä yhteisiä kertomuksia, jotka sitten hitsaa nuoria ihmisiä yhteen. Et saattaa olla aika voimakkaitakin tunnekokemuksia, jotka liittyy siihen nuoruuden kasvuprosessiin. Ja se, että joku toinen ihminen jakaa niitä samoja hetkiä, niitä tilanteita, niitä tuntemuksia, niin auttaa myöskin sitten myöhemmässä iässä. Esimerkiksi keski-iän perheellistymisen haasteissa, niin kohtaamaan niitä voimakkaita tunteita, koska silloin se luottamus, joka on syntynyt niissä nuorempien ikävaiheiden vaikeissa tilanteissa, niin kantaa myös sinne myöhemmälle iälle. Mm. Mutta että kyllä erilaiset elämän tilanteen sellaiset niin kuin omat valinnat ja sitten semmoiset, mitä me pidetään kulttuurisesti jotenkin normatiivisina tai tyypillisinä, että sitten mennään peruskoulun jälkeen ehkä johonkin seuraavaan opinahjoon, hankitaan ammatti tai tutkinto, jolloin sitten voi olla, että seuraa muutto jollekin toiselle paikkakunnalle, jolloin osa ehkä niistä ystävistä tai kavereista sieltä kotipaikkakunnalta jää sitten semmoisen parikymppisen ihmisen elämästä pois.
1: Joo.
0: Ainakin sille tulee sitten sille suhteen ylläpitämiselle vähän erilaisia vaatimuksia.

Voiko musiikista löytää ystävyyssuhteita? Oopperat kuvaavat usein rakkautta, intohimoa, vihaa, kavaluutta, vallanhimoa. On siellä ystäviäkin, mutta jotenkin ystävyyssuhteet eivät tunnu olevan keskiössä. Entä laulut? No ainakin Erik Satie, tuo omituinen erakko, surrealisti ja absurdin huumorin ystävä, niin Satie on säveltänyt laulun nimeltä J'avais un ami, minulla oli ystävä. Mutta ei se kovinkaan paljon asiasta kerro, tai sitten kertoo omalla omituisella tavallaan. Ystävä on apoteekkari, jolla on hyvin korkea hattu ja joka panee sokeria keittämiinsä outoihin rohtoihin. Sitten hän häipyy matkoihinsa.

mutta oli Satilla aivan oikeakin ystävä. He tapasivat, kun molemmat olivat nuoria ja liikkuivat Pariisin boheemikahviloissa. Ystävä oli Claude Debussy. Satie ja Debussy juttelivat kaikenlaista, joivat mitä joivat, miettivät minkälaista ranskalaisen musiikin pitäisi olla. Satie oli jo tuolloin vastarannan kiiski, riitaantui monien kanssa, ärsytti tahallaan, oli herkkänahkainen ja loukkaantui. Kirjoitti raivokkaita pamfletteja ja perusti oman uskonlahkon, johon vain hän itse kuului. Myöhemmin hän kyllä otti etäisyyttä kaikkeen uskontoon ja asui yksin koko elämänsä. 27 vuoteen hän ei päästänyt ketään ihmistä kotiinsa. Välit menivät poikki myös Debussyn kanssa. Mutta tuolloin nuorina Debussy oli ehkä ainoa, joka Satieta tajusi. Hän on lempeä keskiaikainen muusikko, joka on eksynyt 1800-luvulle, sanoi Debussy. Debussy kuoli ensimmäisen maailmansodan keskellä, eikä vanha ystävä Satie ollut läsnä. Sonaatti viululle ja pianolle oli Debussyn viimeisiä kappaleita.

0: Aina ystävyys ei jatku koko elämää. Joku menee naimisiin, toinen elää yksin, kolmannen elämä kulkee kauas pois.
1: Totta kai, kun ajatellaan tätä ystävyyden erityislaatuisuutta, että ystävyyssuhteet on sellaisia suhteita, jotka voi kestää niin kuin koko elämän. Ja totta kai luonnollisesti elämän kaareet, myös meille niin kuin henkilöinä yksilöllisesti kuuluu erilaisia muutoksia ja meidän ajatusmaailma saattaa muuttua ja arvot hioutua tai suuntautua myöskin osaltaan niiden ihmisten vaikutuksesta, jotka tulee meidän elämään, muutkin kuin ystävyyssuhteet, niin kuin viittasit tuossa parisuhteeseen. Mm. Ja silloin kun ne vaikka parisuhteen tuomat erilaiset toiveet alkaa suuntaamaan sitä omaa arkea, että halutaan vaikka perheellistyä. Ja sitten voi olla, että se oma läheinen ystävä on taas sitten ihminen, joka elää erilaista elämää. Voi olla, että matkustaa paljon, elää kiireistä työelämää. Ja sitten aikataulujen yhteensovittaminen voi olla yksi haaste, mutta sitten voi olla myöskin, että niiden elämän arvojen neuvotteleminen. Et jos ystävyys on kestänyt ihan sieltä lapsuudesta saakka, niin sitten voikin olla, että ne elämäntilanteet vie niin eri suuntaan, että sitten erilaiset keskustelun aiheet saattaa vähentyä. Ja tämä vaatii juurikin vuorovaikutuksellista neuvottelua, että kuinka paljon minä niinku hyväksyn sinut sellaisena kuin sinä olet ja haluan tulla haastetuksi erilaisilla ajatuksilla. Että jos me ei enää ollakaan jossakin kysymyksissä kovin samanlaisia, niin pystynkö kuitenkin arvostamaan sinua ja arvostamaan sitä meidän välistä vuorovaikutussuhdetta?
2: Mm. Mä mietin sitä, että millä tavalla ystävyyttä ylläpidetään, koska helpostihan ajatellaan, että no, sehän nyt on aina mun ystävä, koska se silloin kerran on ollut. Mutta onko se niin? Pitääkö ystävyyttä ylläpitää?
1: Kyllä pitää. Kyllä pitää. Ja nämä on tietenkin tosi ainutlaatuisia. Mä toistan tätä ainutlaatuisuussanaa, koska tämä ystävyyssuhde on hyvin, sanotaanko, mä haluan käyttää sanaa yksilöllinen, koska niin kuin me ollaan toistemme kanssa erilaisia, niin myös kaikki ystävyyssuhteet on erilaisia. Ja silloin se, että minulla voi olla useita läheisiä ystäviä, joiden kanssa se suhde on erilainen, niitä myös

0: kanssa meitä yhdistää enemmän vaikka rakkausrunouteen ja kirjallisuuteen. Ja ihan hirveän tärkeää, että meillä on erilaisia ystävyyssuhteita, joissa eri asiat on ne, jotka meitä hitsaa yhteen, koska se myöskin sitten vahvistaa ja ylläpitää sitä meidän niin kuin monenlaista tai monipuolista minäkäsitystä ja identiteettiä. Mutta että kyllä ystävyys vaatii vastavuorosta ylläpitämistä sitä, että ollaan yhteydessä, kysytään kuulumisia, muistetaan ystävälle tärkeitä asioita, että jos hän on vaikka käynyt jossakin työhaastattelussa, jota hän kuumeisesti odottaa kuulla sitten, että kuinka kävi, niin muistaa sitten soittaa ystävälle tai laittaa viestiä, että hei, että mikä fiilis, miltä tuntuu, onko kuulunut jotain. Eli niiden ilojen ja surujen jakaminen on tosi tärkeää sille, että toisesta tuntuu siltä, että hän on tärkeä. Sehän juuri tämmöisessä vapaaehtoisessa vuorovaikutussuhteessa on kaikista keskeisintä, että koska sun ei tarvitse olla yhteydessä muhun, mutta kun sä oot muhun yhteydessä, se tarkoittaa sitä, että mä oon tärkeä ja sä haluut mut sun elämään.
1: Fanny ja Felix olivat parhaat ystävät. Molemmat olivat hyvin lahjakkaita musiikissa ja molemmat saivat lapsena hyvän koulutuksen. Yhdessä he soittivat ja sävelsivät, juttelivat, nauroivat. Kukaan ei voinut olla toiselle läheisempi. Kaikki sävellyksensä Felix näytti Fannylle ja Fanny Felixille. Nuo kaksi ihmelasta. Sitten Fannylle ilmoitettiin, että hän ei sitten mitään ammattia musiikista voisi saada. Se oli varattu vain Felixille. Felix lähetettiin maailmalle. Hän tapasi toisia muusikoita, ammattilaisia, opettajia, jotka tukivat ja kannustivat häntä, jotka ottivat hänet piiriinsä ja joiden kanssa Felix saattoi peilata ajatuksiaan. Fanny jäi kotiin. Hän kaipasi ystäväänsä Felixiä, keskusteluja musiikista, tasavertaisuutta. Fannykin sävelsi, mutta ei sävellyksiä esitetty tai julkaistu. Hän iloitsi Felixin valtavasta menestyksestä maailmalla, mutta oli hyvin yksinäinen säveltämisensä kanssa. Fanny meni naimisiin, koska niin hänen kuului tehdä. Kuvataiteilijamies oli kyllä ymmärtäväinen ja tuki vaimonsa sävellystyötä. Mutta Felix ei voinut hyväksyä, että Fanny antaisi julkaista teoksiaan. En voi kannustaa Fannya julkaisemaan, sillä se sotii periaatteitani vastaan, kirjoitti Felix. Sitten Fanny miehensä ja lapsensa kanssa matkasi Italiaan. Yhtäkkiä hänet kohdattiin säveltäjänä ja ihmisenä, jolla oli muutakin kuin perhe. Hän tuli nähdyksi ja kuulluksi muusikkona. Hän sai ystävän, säveltäjä Charles Gounodin. Tämä kannusti ja arvosti Fannya. Koskaan minua ei ole huomattu niin kuin täällä, ja että se tuntuu hyvältä, sitä kukaan ei voi kieltää, kirjoitti Fanny. Kotiin palattuaan Fanny tutustui uusiin ihmisiin, jotka kuuntelivat ja keskustelivat hänen kanssaan musiikista. Hän sai ystävän, diplomaatti ja pianisti Koidellin, jonka kanssa soitti ja improvisoi. Hän tutustui pianisti Clara Schumanniin, joka myös sävelsi. Hän kirjoitti Felixille: 40-vuotiaana pelkään veljeäni niin kuin pelkäsin isäni 14-vuotiaana. Tai tarkemmin sanoen, olen halunnut miellyttää teitä niin kuin kaikkia heitä, joita elämässäni rakastan. Ja koska jo etukäteen tiedän, että nyt näin ei tule olemaan, tunnen itseni epämukavaksi. Sanalla sanoin, aion julkaista. Toivon, etten häpäise teitä kaikkia. Oletan, et pahastu, sillä kuten huomaat, olen edennyt täysin itsenäisesti säästääkseni sinut kaikilta epämiellyttävyyksiltä ja toivon, ettet ajattele minusta pahaa. Jos menestyn, jos teokset saavat hyvän vastaanoton ja minulta pyydetään lisää, se tulee olemaan minulle suuri innoituksen lähde, jotain jota tarvitsen. Jos näin ei tapahdu, tulen olemaan yhtä välinpitämätön kuin ennenkin. Ja jos vähennän säveltämistä tai lopetan kokonaan, mitään ei ole menetetty. No kyllähän te jo tiesittekin, että Fanny ja Felix olivat sisarukset, ne Mendelssohnin ihmelapset. Yhtä lahjakkaat, sanoivat aikalaiset. Mutta kai he olivat ystäviäkin.

Viimeisenä vuotenaan Fanni sävelsi pianotrion. Kuukautta sen ensiesityksen jälkeen Fanni kuoli. Puoli vuotta myöhemmin kuoli Felixkin. Tässä Fannin pianotrioa.

0: kuitenkin aina ystävyys ei ole ihan täydellistä siinä mielessä, että se voi olla myös jollain tavalla epäsuhtaa. Toinen kokee itsensä ehkä, hänestä otetaan hyöty irti tai jollain tavalla, että hän on alakynnessä. Mitä sä sanoisit tästä?
1: No, ihmiset elää erilaisissa elämäntilanteissa. Että joskus voi olla, että ystävällä on haasteita. Voi olla vaikka terveydellisiä haasteita. Ja silloin toinen ystävistä on se, joka enemmän tukee ja auttaa. Käy vaikka kaupassa hänen puolestaan tai kannattelee sitä mielialaa, että jos toinen on alamaissa pitkiä aikoja ja etsii vaikka tarkoitusta elämälleen, niin toinen sitten koittaa auttaa ja olla niin kuin olkapäänä siinä. Eikä hyvät ystävykset ei tietenkään mittaa ja laske tunteja, että nyt mä oon niin kuin kuunnellut sua 7 puhelua, niin kohta tulee mun vuoro, vaikka mulla ei välttämättä olisikaan mitään sydämelläni. Että myöskin se luottamus siihen, että elämä tasaa tilejä, on tosi tärkeää ystävyyssuhteissa. Mutta myöskin niin kuin luonnolliset inhimilliset tunteet, niin kuin kateus ja ärtymys esimerkiksi, niin totta kai ne kuuluu meidän vuorovaikutussuhteisiin. Ja se mittaa sitä ystävyyttä, että millä tavalla me voidaan näistä asioista keskustella.
0: Joskushan kuulee sellaisia tarinoita ystävyyssuhteista, jotka on katkennut eri syistä. Oletko tutkinut tätä, että mitkä ne on ne syyt, minkä takia ystävyys loppuu?
1: Tyypillisimmin ystävyys loppuu silloin, kun luottamusta ei enää ole. Harvat ystävyyssuhteet kantaa pitkän aikaa, jos niissä on sellainen elementti, että toinen vaan hyötyy. Esimerkiksi julkisuuden henkilöt usein puhuu siitä, että sitten kun heillä alkaa olla jotakin sellaista sosiaalista pääomaa tai ihan niin kuin taloudellista pääomaa, niin on vaikea enää erottaa ihmisten motiiveja siitä, että kuka on hyötymässä ikään kuin hänen muista resursseista, eikä halua olla yhdessä vaan sen takia, että mä oon mä. Ja tämä on niin kuin kauhean tärkeä asia, että ihmiset kunnioittaa ystävän omaa itsenäisyyttä, että nämä on oikeastaan sellaisia perusasioita ystävyyssuhteissa, että mä saan olla vapaa ja itsenäinen ja tehdä mun omaa juttua, mutta yhtä aikaa mä saan olla susta riippumaan, että kun mä tarviin sua, mä voin soittaa sulle. Ja silloin, jos tämä ei toteudu ystävyyssuhteessa tai sitä väärinkäytetään tai hyväksikäytetään, usein sen takia ystävyyssuhteet sitten päättyy. Ja olisikin kauhean tärkeää, että ihmiset myöskin ystävyyssuhteissa niin on tarkkana sen suhteen, että jos alkaa tuntua siltä, että me tämä ei ole vastavuorosta tai että tässä on jotakin sellaista hyötyelementtiä tai epäkunnioitusta, että toinen ystävä vaikka kertoo mun asioita, jotka mä oon pyytänyt pitämään salassa, kertoo niitä eteenpäin tai naureskelee ja vähättelee niitä toistuvasti, niin mä suosittelen, että ihminen ottaa tämän puheeksi ystävän kanssa ja jos ystävä ei sitä ymmärrä, niin sitten se on itsellekin ja oman niin kuin hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että sitten sitä miettii, että viettääkö tällaisen ihmisen kanssa aikaa.
2: Ah, ich weiß nicht, ich wollte Briefe schreiben.
3: Ach, Briefe. Und ich habe kommen doch nicht weg.
2: Ich habe so eine kleines Fläschchen Cognac versteckt in meiner Koje.
3: Cognac, ja, nimm's doch mit, Mann, komm mit am Sonntag.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich ziehe mich lieber so ein bisschen in den Wald zurück.
3: Sei doch froh, wenn du den Wald ein bisschen vergisst, diese Scheiß hier, diesen Scheißladen.
4: Ovatko naisten ystävyyssuhteet jotenkin syvällisempiä tai erilaisia kuin miesten?
1: Tämä on hyvä kysymys. Tämä on tosi sitkeä myytti. Kuten aiemmin viittasin siihen, että määrä ei vielä kerro siitä, että miten arvokas tai tärkeä ystävyys on ihmisen elämässä. Ja tiedetään, että kaikille sukupuolille on ihan yhtä tärkeää jutteleminen ystävyyssuhteissa. Että sekä miehet, naiset, muun sukupuoliset ihmiset kaipaavat sitä, että he tulee hyväksytyksi jonkun ihmisen kautta, joka ei millään tavalla ole velvollinen mua hyväksymään, vaan ihan vaan siitä syystä, että mä oon mä. Ja tämä ei eroa sukupuolten välillä, tämä tarve. Totta kai on myöskin olemassa sitten sellaisia ulkoapäin tulevia vaatimuksia siitä, että jos me nähdään vaikka miesporukka tuolla kadulla tai pubissa keskenään viettävässä iltaa, niin ehkä meille sitten ulkoapäin voi vaikuttaa siltä, että no eihän siinä kauhean syvällisiä asioita keskustella, mutta nämä on hyvin tämmöisiä tilanteisia asioita, että kaikissa hetkissähän ei olekaan tarkoitus mennä kovin syvälle johonkin henkisiin tai filosofisiin pohdintoihin. Et ne on sitten niihin kahden välisiin ystävyyssuhteisiin. Ihan jo siitäkin syystä, että ne tekee meistä haavoittuvaisia. Ja tiedetään, että mitä läheisempiä ystävyyssuhteita esimerkiksi miehillä on, niin sitä enemmän samankaltaisia ja sukupuolierot niin kuin poistuu siitä viestinnästä kokonaan. Eli se sukupuoli ei ole niinkään se määrittävä tekijä, vaan sitten se läheisyys.
4: Ystävyys on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja keskustelemista, ilojen ja surujen jakamista, hauskuutta, joskus hankaluutta, samalla aaltopituudella olemista. Musiikki ei ole verbaalista ilmaisua, mutta se on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja vastaamista, toiseen reagoimista, kamarimusiikkia. Se voi ulottua erilaisten musiikkikulttuurien yli, jos asialla on kaksi taitavaa muusikkoa, kuuntelijaa ja vastaajaa. Esimerkiksi klassinen viulisti Yehudi Menuhin ja intialainen sitarinsoittaja Ravi Shankar. Menuhin kertoi, että he olivat ystäviä yli 40 vuotta, eivätkä he koskaan riidelleet.

0: Sitten mä mietin sitä, että eri kulttuureissa voi varmaan olla eri käsityksiä siitä, että ketkä voi olla ystäviä keskenään. Onko tätä tutkittu jotenkin?
1: Tämä on hyvin totta. Ja se liittyy juurikin niihin niin kuin ulkopuolisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin siitä, että mitä me ajatellaan siitä, että mikä on vaikka naisen tai miehen rooli yhteiskunnassa. On sellaisia kulttuureita, jossa ajatellaan, että nämä sukupuoliroolit on hyvin erilaisia ja sen takia niiden sekoittumista ikään kuin pidetään hämmentävänä tai ajatellaan, että ne tulisi olla varattu vain romanttisiin suhteisiin. Ja näitä toki on eri puolilla maailmaa liittyen niin kuin siihen meidän käsitykseen sukupuolesta. Mutta jos me ajatellaan meitä ihan ihmisinä, niin kuin meillä ei ole mitään biologista eroavaisuutta esimerkiksi siinä, että meillä olisi jotenkin erilaisia ystävyyssuhteita johtuen siitä, että me ollaan niin kuin biologialtaan erilaisia.
0: Mä mietin esimerkiksi semmoistakin asiaa, että jos katsoo millä tavalla italialaiset vaikka osoittavat ystävyyttään, niin miehetkin voi halata ja antaa poskisuudelmia, mutta se on ehkä vähän epätavallisempaa täällä meillä Suomessa, kun ne ulkoiset eleet ainakin on erilaisia. Mä en tiedä, onko se
1: kyllä.
0: Että onko se vaan se ulkoinen ele vai liittyykö se sitten myös siihen, että mistä asioista puhutaan ja miten ollaan yhdessä?
1: Joo, tuo tosi kiinnostavalla tavalla esiin sen ja vahvistat juuri tuota äsken sanomaani. Eli nämä on niinku kulttuurisesti sovittuja asioita, vaikka niitä olisi nyt kiveen kirjoitettu ja ääneen sovittu, niin ne on sellaisia tapakulttuuriin liittyviä asioita, jotka on myös muutettavissa. Ja selvästi näen tässä parinkymmenen vuoden aikana, kun ystävyyttä olen tutkinut, että miten meidän viestintäkulttuuri vapautuu ja myöskin eri sukupuolille sallitaan vapaampaa ilmaisua, ja selvästi mä näen myöskin nuorten miesten halailevan toisiaan kadulla ja ilmaisevan tunteitaan, ja tiedän myöskin omista tutkimuksista, että vanhemmat ihmiset ja vanhemmat miehet katsovat suurella lämmöllä nuorempaa sukupolvea ja kokevat, että he ehkä myöhemmällä iällä ovat myöskin vapautuneet niistä vaatimuksista, jotka saattaa toisinaan olla miehille asetettuja, pitää jaksaa ja kestää yksin ja olla itsenäinen ja ehkä vähän kilpailullinen ja rationaalinen, mutta sitten niissä hetkissä, joissa on tarvinnut tukea, niin niiltä läheisiltä ihmisiltä ja läheisiltä ystäviltä on voinut sitä pyytää. Ja sitten, että me nähdään nyt se viestinnällinen muutos siitä, että kun mä voin niin kuin olla iloinen avoimesti sun puolesta, hypätä sun kaulaa ja sanoa, että vau, sä sait sen duunipaikan, tai kun me kohdataan, niin lämmöllä halata toisiaan. Niin tämä kaikki koko ajan rakentaa sitä vapautta myöskin kertoa avoimemmin niistä asioista, joka on ainut tapa saada läheisiä ystävyyssuhteita. Eli meidän pitää pystyä olemaan haavoittuvaisia suhteessa toinen toisiimme, jotta ne suhteet voisivat koskaan lähentyä. Ja jotta me voidaan niin kuin olla haavoittuvaisia, niin sen pitää olla

Musiikissa vuorovaikutus tapahtuu myös itse musiikin sisällä. Äänien keskinäiset polveilut, kysymykset ja vastaukset, kinat ja kiistat, taistelut, keskustelut.

0: Mä puhuin yksinäisyystutkijan kanssa ja me puhuttiin siitä, kuinka Suomessa on kuitenkin aika vahva semmoinen käsitys siitä, että yksin on pärjättävä, että ei pidä niin kuin ryhtyä kenenkään taakaksi. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Joo, se on sekin hyvin kulttuurista. Ja mä tiedän tutkimuksista, ystävyystutkimuksista sen, että moni ajattelee, että ei halua vaivata ystäväänsä kaikilla asioilla ja ehkä pyrkii jaksamaan turhan pitkään yksin ja selvittämään asioitaan, kantamaan niitä vain omilla harteilla. Ja mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että koska siihen ystävyyteen liittyy se hauskanpito ja viihtyminen, niin on ihan ymmärrettävää, että silloin jos ystävä on tulossa niin kuin vaikka viettämään hauskaa peli-iltaa ja sitten kaataakin vaan, niin kuin toinen kaataa murheet hänen niskaansa, niin siinä on niin kuin vähän ristiriita sen odotuksen kanssa, mitä sitten lopulta tapahtui, mutta että ihmisten olisi hyvä tietää, että hyvässä ystävyydessä niin ystävä juuri nimenomaan haluaa olla kantamassa sinua eteenpäin, ja että me voitaisiin olla vähän rohkeampia sen suhteen, että me haetaan tukea toinen toisiltamme, koska se, että me ei haeta tukea toisiltamme, myöskin suljetaan siltä ystävältä mahdollisuus tuntea itsensä tärkeäksi. Eli se, että mä saan auttaa sua, niin se myöskin tekee mulle hyvän olon. Se, että mä pystyin auttamaan ja olemaan sun tukena, koska meillä saattaa olla sellainen tuntemus itse itsestämme, että minä aina saan tukea. Ja se on oikeastaan lahja sille toiselle ihmiselle, että hän saa kokea olevansa tärkeä. Eli tätä kannattaa punnita silloin, kun miettii, että ei kerro ystävälleen niistä haasteista, mitä itse läpi käy, koska myöskin monta kertaa ystävä sen saattaa aistia, mutta sitten kunnioittaakseen sinun yksityisyyttä niin ei kysy siitä.
0: Joskushan se kääntyy sillä tavalla, että ihminen, joka vaikka sairastuu tai joutuu jollain tavalla huonoon kierteeseen, että hän on sairas tai väsynyt ja tuntee olonsa yksinäiseksi, niin sitten häntä ruvetaan karttamaan. Mitä sä ajattelet tämmöisestä?
1: Se kuulostaa äkkiseltään siltä, että silloin se ystävyys on tullut punnituksi ja joskus elämän haastavissa käänteissä havaitsee, että ketkä lopulta on sitten olleet niitä tosi ystäviä. Tiedän myöskin, että ihmiset usein kertoo, että vaikka sairastuessa on, tai jos saat syöpädiagnoosin, niin moni kertoo siitä, että sitten yhtäkkiä joku sellainen ihminen, joka onkin ollut vain tuttava tai naapuri, eikä häntä ole pitänyt sydänystävänään, niin sitten yhtäkkiä se samankaltainen kokemus tai jaetut tarinat saattaakin olla se, joka luo uuden ystävyyden ja syvällisen sellaisen. Eli kyllä ystävyys on niin kuin siinäkin mielessä loistava vuorovaikutussuhde, että siihen kuuluu toki myöskin niitä sellaisia elämästä poistuvia, että jotkut suhteet sitten väljähtyy ja jää, mutta se on myös suhde, joka voi aina uudelleen joko herättää, jos molemmilta löytyy siihen halua, mutta niitä myös voi koko ajan luoda työpaikoilla, naapurissa, harrastuspiireissä, missä tahansa ihmiset tulee jonkun saman asian äärelle, joka tuottaa mielihyvää. Niin ne on usein sellaisia hyviä hetkiä, jossa uusia ystävyyssuhteita voi laittaa alulle.
2: Tämä kuulostaa minusta ystävyydeltä.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Turkin ulkoministeri Hakan Fidan on vaatinut, että Venäjä ja Ukraina keskeyttäisivät hyökkäyksensä Mustalla merellä. Hän kertoo välittäneensä huolensa Mustan meren aluksiin kohdistuvista hyökkäyksistä sekä Venäjälle että Ukrainalle. Fidanin mukaan osapuolet iskevät nyt erottelematta myös kaupallisia aluksia vastaan. Uutistoimisto Bloomberg kertoi aiemmin Turkin rajoittavan kaupallista liikennettä Mustalla merellä. Italian Sisiliassa lentoliikenne on käynnistynyt uudelleen Catanian lentoasemalla tulivuori Etnan purkauksen jälkeen. Kenttä suljettiin eilen väliaikaisesti tulivuoren syöksemän tuhkan vuoksi. Lentoaseman mukaan osa lennoista on kuitenkin edelleen peruttu tai myöhässä. Yli 3300 metrin korkeuteen kohoava Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori. Kanadassa maan länsiosassa sijaitsevan brittiläisen Kolumbian provinssiin on julistettu hätätila aluetta piinaavien maastopalojen vuoksi. Provinssin pääministerin David Eabin mukaan tilanne alueella on edelleen uhkaava.
1: Extremely dangerous and changing minute by minute. The fires are moving incredibly quickly. This new fire marks a significant shift.
0: Palojen tieltä on evakuoitu yli 20 000 ihmistä. Kaikkiaan provinssin alueella palaa yli 100 maastopaloa. Suomi-rokin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa. Loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella konserttia seurasi eilisiltana noin 30 000 katsojaa. Konserttiin osallistunut Teuvo Pyykkä.
2: Tuossa kun seurasit näitä viimeisiä, en tiedä, varmaan leisi joku roska silmään mulla. Torvinen se varmaan näki, se heitti mulle pyyhkeen tähän sitten.
3: Ihanaa, sitä ei pestä koskaan.
2: Ei. Tähän vuodatetaan loput kyyneleet tähän näin. Mutta muistot jää elää.
4: Kyllä.
2: Pääsee pitkän aikaa vielä.
0: Katri Tapola haastatteli. Eppu Normaali perustettiin Ylöjärvellä vuonna 1976. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa vuonna 1985, Tahroja paperilla ja Murheellisten laulujen maa. Tallenne eilisillan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Kaikkein tavallisimpien lintujen kannat pienenevät vauhdilla. Suomen yleisin lintu peippo taantuu etelässä ja kakkossijaa pitävien pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Ilmiö huolestuttaa lintujen rengastusasemilla. Toimittaja Kaisa Hietalahti.
5: Espoon Laajalahden rannassa rengastajan aamu alkaa ennen auringon nousua. Seurantatyössä lintukato näkyy. Näin kertoo Helsingin yliopiston tutkija Petteri Lehikoinen.
6: Ehkä justiin huolestuttavinta omasta näkökulmastaan se, että ihan yleiset lajit on taantunut voimakkaasti. Ja kyllä sen näkee täälläkin, että justiin rengastusmäärät yhdessä aamussa niin on pienentynyt siitä, mitä ne tapas olla vaikka 10 vuotta sitten.
5: Saman huolen jakaa Jari Laitasalo, jonka rengastusvuorolla tänään olemme.
7: Tämä on valmis lähtemään.
5: Ruovikkoon viritettyyn verkkoon törmää lintuja. Rengastuksen yhteydessä kirjataan ylös muun muassa niiden ikä ja paino. Tankkauksen onnistumisen näkee, kun vatsan höyheniä puhaltaa kevyesti syrjään.
7: Tämä on kyllä ihan viimeistä iltaa tai aamua se on ollut viettämästä. Niin paljon rasvakertymää sillä.
5: Pesimäonneakin tärkeämpää on, miten yksilöt selviävät talven yli. Siihen taas vaikuttaa tutkijan mukaan maankäyttö, kuten metsien hakkuut.
6: Varmasti on syynä sille, miksi esimerkiksi peippo, joka on tämmöinen aika generalisti, että pärjää melkein missä tahansa metsässä, kun vaan on metsää. Mutta
5: Toivo Paremmasta kannustaa tutkijan mukaan tekemään seurantaa, jota tehdään vapaaehtoisvoimin.
6: Kun ne juurisuut on tunnistettu, niin sitten niihin voidaan vaikuttaa. Et sen takia, tai se on ainakin mulla suurin motivaattori osallistua just seurantoihin.
5: Monia huolta herättävistä lajeista ei luokitella uhanalaisiksi. Jos niin tehtäisiin, oltaisiinkin suojelussa tutkijan mukaan jo merkittävästi takamatkalla.
0: Koko maassa on tänään poutaa. Paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Iltapäivästä lähtien Lapissa sade on jatkuvampaa. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.

0: Nyt vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
1: Kirjailija Mark Twain teki vuosina 1891 ja 2 laajan matkan Eurooppaan kirjoittaakseen yhdysvaltalaisille lukijoille kaikista niistä ihmeistä, joita meren tällä puolen koki. Matkalle lähti koko Twainin perhe, jonka nimi ei ollut Twain, sillä kirjailijan oikea nimi oli Samuel Clemens. Itse asiassa tarkoitus oli muuttaa pysyvästi Eurooppaan sen jälkeen, kun kirjailija oli sotkenut raha-asiansa pörssikeinottelulla, kuten ennen sanottiin. Enäähän emme tunne pahamaineista pörssikeinottelua, vaan puhumme vastuullisesta sijoittamisesta ja siihen kannustetaan jo pieniä lapsiakin, koska mikäpä olisi järkevämpi tapa hyödyntää lapsilisiä kuin opetella sijoittamaan rahansa pörssiyhtiöihin. Mark Twainin seurueeseen kuuluivat vaimo Olivia Clemens, jolla oli erilaisia sydänvaivoja ja siksi perhe vietti ison osan ajastaan Keski-Euroopan kylpylöissä. Laulamisesta ja taiteesta kiinnostunut 19-vuotias esikoinen Susie Clemens, 17-vuotias lahjakas alttolaulaja, sittemmin jonkun kapellimestarin vaimo Clara Clemens, nuorin tytär 11-vuotias Jean Clemens ja kirjailijan naimaton käly Sue Langdon, jonka tehtävä oli hoitaa kaikki käytännön asiat hankalalla matkalla, eräänlainen viihdyttäjä ja orja siis, kuten naimattomat naiset niin usein. Ja miksi minä, musiikkitieteen kunniatohtori, sorrun raportoimaan teille yhdysvaltalaisen kirjailijan perheen tekemästä matkasta niinkin seikkaperäisesti, että kerron perheen saapuneen kesäkuussa Ranskaan, jatkaneen joidenkin kylpyläviikkojen ja vesihoitojen jälkeen Sveitsiin, josta edelleen Saksan Nürnbergiin, te kysytte ja minä vastaan. Koska Nürnbergissä seurue siirtyy junalla Bayreuthiin Wagner-festivaalille, jonne se saapui elokuun ensimmäisenä päivänä. Ja se, mitä kaikkea Mark Twain kirjoitti havainnoistaan festivaalilla artikkelissaan.
2: At the Shrine of St. Wagner.
1: Suomeksi, jos haluatte, Pyhän Wagnerin alttarilla, on paitsi mielenkiintoista, myös hauskaa. Artikkeli julkaistiin New York Sun-lehdessä, hieman myöhemmin myös sanomalehdissä Boston Globe, Chicago Daily Tribune ja Atlanta Daily Constitution, joten voidaan sanoa, että Mark Twain oli 1890-luvulla suorastaan influensseri, ainakin liittyen siihen, kuinka suhtautua Wagnerin musiikkiin, josta oli tullut vuonna 1876 pidettyjen Bayreuthin avajaisten jälkeen kiihtyvästi paisuva muoti-ilmiö. Jo Nürnbergissä Mark Twain hämmästeli sitä musiikkihullujen pyhiinvaeltajien tulvaa, joka täytti erikoispitkän junan jokaisen istumapaikan ja käytävät päämääränään pieni Bayreuthin kylä, joka ei mitenkään pystynyt majoittamaan tällaista määrää sekopäitä. Sillä tosiaan Twain piti Wagner-intoilijoita jossain määrin mielenvikaisina.
2: Joskus tunnen olevani ainoa järkevä ihminen hullujen yhteisössä. Joskus kuin ainoa sokea siellä, missä kaikki muut näkevät. Ja aina palveluksen aikana olen kuin harhaoppinen taivaassa.
1: Kirjoitti Mark Twain kokemuksistaan. Hän siis kutsui oopperaesityksiä palveluksiksi ja viljeli muutenkin uskontoon liittyviä termejä kertoessaan, miten ihmiset käyttäytyivät Bayreuthissa. Viikon aikana hän näki 3 Wagnerin teosta. Tannhäuserin, josta piti eniten, Parsifalin, joka oli hänestä kaikkein pitkästyttävin, ja Tristanin ja Isolden, jossa yleisön reaktiot ällistyttivät häntä. Hänen oli vaikea ymmärtää, miten hiljaa ja paikalleen jähmettyneinä ihmiset keskittyivät kuuntelemaan Tristania ja Isoldea, ja miten täysin poissa tolaltaan ja tunteettensa vietävinä he olivat esityksen jälkeen. Ihmiset itkivät ja huusivat, eikä aplodeista ollut tulla loppua. Monet kertoivat valvoneensa läpi yön aamuun asti yrittäen rauhoittua, eikä Mark Twain voinut käsittää, minkälaisesta henkisestä romahduksesta oli kyse. Hän ihmetteli pimeätä salia ja kovia penkkejä ja sitä askeettisuutta, jota Bayreuthin talo ja sinne kokoontuvat pyhiinvaeltajat osoittivat arkiasuissaan. Niin, jivakt! Alun perin Bayreuthiin ei menty iltapuvuissa, smokeissa ja frakeissa näyttäytymään, vaan hartaasti seuraamaan suuren mestarin teoksia. Twainille tämä oli ennen kokematon kontrasti Yhdysvaltojen oopperamaailmaan, joka perustui loistoon ja näyttävyyteen niin saleissa kuin yleisössä. Kun tasa-arvoisessa demokraattisessa yhteiskunnassa ei ollut aatelisia, mutta äkkirikas eliitti halusi erottua rahvasta, ooppera tarjosi sille siihen mahdollisuuden. Ja siksi oopperan oli oltava Yhdysvalloissa kultaista koristeellista ja prameata ja sen yleisön timantein koristeltua. Twain oli hämmästelyissään oikeassa. Bayreuthin askeettisuus oli myös Euroopassa poikkeus, koska oopperatalot olivat vanhoja ja uudetkin noudattivat säätyyhteiskunnan aikojen perinnettä. Ja se oli Richard Wagner, joka ensimmäisenä määräsi salin pimeäksi esitysten aikana, jotta näyttämällä voitiin toteuttaa ihmeellisiä siirtymiä ja tehoja valoilla. Bayreuthissa ei ole aitioita ja koko katsomo on sijoitettu suoraan näyttämön eteen, mikä ei ollut oopperataloissa tapana. Wagnerhan toi teatterimaailmaan paljon muitakin uudistuksia, muiden muassa teknisten vempaimien ja kaksiaukkoisen näyttämön avulla, kun halusi tuoda lavalle illuusion jostain epätodellisesta.

0: Näin alkaa Wagnerin vaarallinen opera Tristan ja Isolde. Vaarallinen siksi, että se ajoi ihmiset omituisien hallitsemattomiin tunnetiloihin ja sittemmin sitä on sanottu vaaralliseksi huumeeksi. Ja kukapa muu se oli kuin Mark Twain, joka kirjoitti tuon laajalle levinneen määritelmän Tristanista ja Isoldesta. Alkuperäinen sitaatti menee kokonaisuudessaan näin.
1: Olen nähnyt sen vaikuttavan ihmisiin kuin jokin vaarallinen huume. Se saa heidät unohtamaan ajan, paikan ja itsensä.
0: Twainin määritelmä on myöhemmin selitetty musiikkitieteen näkökulmasta niin, että tuo vaarallinen huume lymyää Tristanin ja Isolden harmoniassa. Siinä, miten sen soinnut ja sävellajit vaeltavat riitasointisesti vailla ratkaisua, ylläpitäen poikkeuksellisen intensiivisesti jännitettä. Yleensähän harmoniapuoli hoituu niin, että pidetään aika selkeästi kiinni lähtösävellajista, eräänlaisesta kotipesästä, josta lähdetään harhailemaan, kunnes päädytään takaisin sinne, mistä lähdettiin. Jännite syntyy siitä, miten riitasoinnit ja jännitteet puretaan, ja yksinkertaisimmillaan siitä, miten niin sanottu dominanttiteho laukeaa takaisin toonikalle eli kotipesään. Mutta Wagner toimi toisin ja esittelee ansansa heti oopperan ensimmäisissä tahdeissa.

0: Siinä se, maailman eniten puhuttanut neljän sävelen rypäs, niin sanottu Tristan sointu, vaikka on epäselvää, onko se edes sointu, mutta sovitaan nyt vaikka sitten niin. Se on vahvasti riitasointinen, mutta kun se noudattaa musiikin ikään kuin luontevia tapoja purkautua, syntyy uusi riitasointu. Tämä on yksinkertaista ja nerokasta. Kolmesti draaman alussa soiva sointu kertoo, mistä tarinassa on kyse. Raastavasta, ratkaisemattomasta ongelmasta, joka on Tristanin ja Isolden kielletty rakkaus. Tarinahan on lyhyesti tämä, tai oikeastaan tämä on vasta sen tausta. Cornwall ja Irlanti ovat vihollisia, ja urhea ritari Tristan on tappanut Irlannin sotapäällikkö Moroldin ja ripustanut tämän pään roikkumaan seipääseen muistuttamaan irlantilaisia siitä, että heidät on kukistettu. Isolde, jolla on äitinsä perintönä parantajan taidot, oli sivellyt sulhansensa Moroldin miekkaan myrkkyä, ja kun Morold ehti sivaltaa Tristania miekallaan, tämä sai parantumattoman haavan. Kyllä, ihan niin kuin Amfortas Parsivalissa, sillä parantumaton haava on Wagnerin lempiaiheita ja viittaa ihmisen vaikeisiin traumoihin. Tristan tietää, että vain Moroldin leski Isolde pystyy parantamaan haavan ja siksi hän vaeltaa Isolden luo ja esiintyy viekkaasti salanimellä
1: Tantris.
0: Ja pyytää Isoldea parantamaan haavansa. Isolde tietenkin tunnistaa tyhmän Tantris-hahmon ja on aikeissa tappaa tämän, kun yhtäkkiä heidän katsensa kohtaavat ja tapahtuu äkillinen ihme, he rakastuvat ja Isolde parantaa Tristanin. Mutta kun Tristanin pitäisi jäädä suuren rakkautensa luokse Irlantiin, tuo typerys päättääkin paeta kotikonnuilleen. Ja kaikki tämä on siis tapahtunut ennen oopperaa. Mutta Tristan ja Isolde ei ole ooppera, vaan musiikkidraama. Wagner halusi luoda saksalaisen musiikkidraaman, ei kopioida italialaisten keksintöä, joka oli aikansa suosituin populaariviihde, eli tosiaan ooppera. Ensimmäisen kerran Wagner onnistui tavoitteissaan Tristanissa ja Isoldessa, jota sävelsi Venetsiassa ja Luzernissa, ollessaan kotimaastaan karkotettuna poliittisen fanaattisuutensa takia ja pakoillessaan mesenaattiaan Otto von Wesendonckia, jonka vaimoon Matildeen oli rakastunut vaimostaan Minnasta välittämättä. Vahva autofiktion leima on siis tässäkin

koska pääpaino ei ole siinä, että minä itse henkilökohtaisesti autofiktiotaiteilija koin jotain tällaista, vaan taiteilijan kokemukset sirotellaan uuteen ympäristöön eri henkilöille, jotka ovat ristiriitaisia ja siksi puhuttelevia niin, ettei vastaanottaja ensisijaisesti mieti, mikä yksityiskohta tulee suoraan taiteilijan omasta elämästä, koska sillä ei ole merkitystä. Tällainen Wagnerin kaltainen erokas taiteilija on myös Tove Jansson, eikä teidän tarvitse kuin lukea hänen romaaninsa Taikatalvi, niin ymmärrätte, mistä Peikko Satu on saanut ideansa. Wagner kirjoitti Venetsiasta Franz Listille, tulevalle appiukolleen, ettei ollut koskaan kokenut todellista suurta rakkautta ja että hän kirjoitti Tristanin ja Isolden muistomerkiksi tälle kaikkein suurimmalle haaveelleen. Hän kuvasi teosta yksinkertaiseksi musiikilliseksi kokonaisuudeksi, jonka lopussa musta lippu nousee, jotta hän voi kääriytyä siihen ja kuolla. Hän siis uiskenteli itsesäälissä yksin maanpaossa kaukana tavoittamattomiin karanneista kielletystä rakkaudestaan Mathilde von Wesendonckiin.

Tristan sitten keksii, että Cornwallin ja Irlannin välille syntyy rauha, kun hänen setänsä kuningas Marke menee Isolden kanssa naimisiin. Niin usein työelämässä se, joka keksii idean, saa sen myös toteuttaa. Ja Tristan lähetetään laivalla hakemaan Isolde Cornwallin kuningattareksi. Ja tästä laivamatkasta kertoo draaman ensimmäinen näytös, jossa tunnelma on ahdistunut ja painostava, sillä rakastavaiset tunnistavat toisensa, mutta eivät saa sitä näyttää muille. Tristan on niin jalomies, ettei suostu Isolden tapaamispyyntöihin, ja se lisää Isolden kiukkua, joka yltyy ensin vihaksi ja sitten raivoksi. Isolde päättää myrkyttää Tristanin ja juoda tämän kanssa tappavaa myrkkyä. Lopulta hän saa vain hieman ennen kuin laiva saapuu satamaan Tristanin luokseen ja onnistuu juottamaan tälle myrkyn. Se ei ole vaikeata, koska tässä draamassa tenori Tristan on mitä suisidaalisin, kuten lääkärit sanovat. Hän yrittää kuolla jokaisessa kolmessa näytöksessä ja onnistuu vasta viimeisessä. Mutta takaisin alkusoittoon, koska siitä Mark Twainilla on mielenkiintoista sanottavaa.

0: Sehän on siis niin, että Richard Wagner on maailman paras orkesterisäveltäjä. Kukaan muu ei saa suuresta orkesterista sellaisia tehoja, sävyjä, tunnelmia, ihmeitä aikaan kuin Wagner. Ja Mark Twain ymmärsi, miten ihmeellinen orkesterisäveltäjä Wagner on. Hän lumoutui siitä, että Bayreuthissa sali oli pimeä ja esirippu kiinni, kun orkesteri soitti yli 10-minuuttisen alkusoiton. Niinhän sen pitäisi olla, että yleisö hiljentyy keskittymään siihen, mitä on tulossa. Alkusoitto kertoo, mistä draamassa on kyse ja lataa yleisön oikeaan tunnelmaan. Mutta aivan liian usein tämän päivän ohjaajat alkavat kuvittaa alkusoittoa, tuoda esiripun eteen ihmisiä esittämään jotakin sanattomasti, symboloimaan sitä ja tätä ja tuota, elleivät sitten aloita loputonta videoviihdettä jo tässä vaiheessa iltaa. Tämä vimma johtuu siitä, että ohjaajat eivät luota musiikkiin, vaan kuvittelevat, että kun orkesteri soittaa eikä kukaan sano tai laula mitään, draama lässähtää, ja siksi sitä pitää pakonomaisesti kuvittaa. Mutta se on kammottava virhe. Musiikki pitää meidät otteessaan ja ohjaa tunnetilaamme, ajatuksiamme ja ymmärrystämme, vaikka se olisi vain orkesterin soittamaa sanatonta musiikkia. Alkusoitto on Tristanissa ja Isoldessa nimeltään Vorspiel. Ja pienenä piristyksenä kerron rakkaille kuuntelijoille, teille molemmille, että kun käytin nopeana hakukoneena tekoälyä, joka etsi minulle häikäisevän nopeasti tarvitsemani faktan liittyen tuohon preludiin, tekoäly suomensi sanan Vorspiel.
1: Esileikki.
0: Mikä ei ehkä juuri tämän draaman suhteen ole ihan päätön ajatus. Mutta Mark Twain siis huumaantui siitä, että yleisö istui elokuussa 1891 hiiren hiljaa pimeässä salissa ja kuunteli ilman minkäänlaisia visuaalisia virikkeitä Wagnerin orkesterimusiikkia. Mikään tällainen ei ollut yleistä 1800-luvun lopun oopperassa. Alkusoitto oli valaistussa salissa sisäänheittomusiikki, merkki siitä, että aitiossa pitäisi lopettaa kanan koipireiden syöminen ja viinijuominen ja juoruilu ja merkkihenkilöiden bongailu, ei toki heti vaan vähitellen, ja niin kukaan ei kiinnittänyt huomiota alkusoittoihin. Ja kuitenkin jo Mozart ja hänen jälkeensä Verdi olivat näyttäneet, miten taitavasti alkusoitto voi olla kiteytys tulevasta draamasta ja kertoa siitä kaiken oleellisen. Mutta Bayreuthissa kuunneltiin pimeässä, hartaasti ja hiljaa.
1: Se oli ainutlaatuista, ihastuttavaa ja hurmaavaa.
0: Kuvaillessaan Wagnerin orkesterimusiikkia Mark Twain kutsuu säveltäjää suureksi mestariksi, joka tiesi niin hyvin, kuinka saada 100 instrumenttia
1: riemutsemaan yhteen ääneen ja vuodattamaan sielunsa suloisen melodisiin ja toisinsa kietoutuviin sointuvirtoihin.
0: Enkä voisi olla enempää samaa mieltä Mark Twainin kanssa.

Tristanissa ja Isoldessa draaman perusajatus on rakkauden nälkä, jota ei voi tyydyttää maallisessa elämässä. Siksi siinä pannaan niin musiikissa kuin näyttämöllä Wagnerille melko tyypillisesti vastakkain tavallinen arkinen elämä ja jokin epärealistinen, epätodillinen haavemaailma, johon vain osa ihmisistä kohoaa tai vajoaa. Jokaisessa näytöksessä on sama rakenne, ja niissä vastakkaisina elementteinä ovat toiminta kuvaamassa todellista maailmaa ja vuorokauden ajoista päivää, sekä subjektiivinen aika kuvaamassa unta, taikaa, epätodellisuutta ja vuorokauden ajoista yötä. Toiminta on kohtausten lopussa, ja jokainen näytös alkaa maallisella näyttämömusiikilla, joka kertoo, missä ollaan. Ensimmäisessä näytöksessä matruusi laulaa laivassa kansanomaista laulua irlantilaisesta neidosta. Toisessa metsästystorvet soittavat sen merkiksi, että kuningas on lähdössä metsästämään ja siten mahdollistaa rakastavaisten salaisen tapaamisen. Ja kolmas näytös alkaa paimen sävelmällä, kun paimen pilleineen seisoo vahtimassa, milloin Isolden laiva saapuu Tristanin luo, kun tämä viruu omassa linnassaan maaseudulla.

Maisemallisen alun jälkeen jokainen näytös vie reaalimaailmasta jonnekin epätodelliseen ja päätyy suuremmoisiin huipennuksiin, jotka jokin ikävän arkipäiväinen asia keskeyttää. Ensimmäisessä näytöksessä vahingossa juotu lemmenjuoma tuottaa raukeaa hekumaa, mutta ei ehdi enempään, kun laiva saapuu satamaan ja huolettomat arki-ihmiset keskeyttävät Tristanin ja Isolden unenkaltaisen auvon. Toisessa näytöksessä epärealistinen yömaailma huipentuu, kun Tristan ja Isolde vihdoin viettävät yön yhdessä, mikä sekin sitten keskeytyy, kun kavalapetturi Meelot tuo paikalle kuningas Marken todistamaan vaimonsa uskottomuutta. Pienenä sivujuonteena en malta olla kertomatta, että Marken reaktio on aivan toinen kuin yleisö odottaisi. Basso ei suutu, ei pauhaa vihaa ja kostoa, ei halua rangaista uskottomia, vaan laulaa tavattoman kauniisti siitä, miten Tristan ja Isolde ovat hänelle rakkaita ja miten hän on aina näihin luottanut ja näitä ihaillut, ja ihmettelee, miksi hänen eniten rakastamansa ihmiset nyt tuottavat hänelle tämän surun, johon tarvitaan bassoklarinetti.

0: Viimeisessä kolmannessa näytöksessä ollaan etupäässä epärealismin ja pimeän maailmassa, kun ensin Tristan hourailee elämän ja kuoleman välillä ja lopuksi kuolee Isolden syliin, minkä jälkeen Isolde päättää kuolla hänkin ja onnistuu siinä pitkähkön lemmenkuolon avulla. Ja koska siihen tarina päättyy, tällä kertaa kukaan ei keskeytä haavemaailmaa ja orkesterikin löytää harmonisen sulosoinnun. Mutta Mark Twain istuu yhä Bayreuthissa elokuun ensimmäisenä päivänä 1891 ja on huumaantunut Tristanin ja Isolden preludista, jonka jälkeen alkaa laulu. Ensin laulaa matruusi, sitten Isolde, jonka laulusta ei ole tulla loppua, sillä soprano laulaa läpi koko ensimmäisen näytöksen ja tekee vasta kolmannessa näytöksessä tilaa tenorille ja baritonille. Kun Wagner asetti musiikkidraaman tavoitteeksi sinfonian kaltaisen yhtenäisen musiikin, hänen oli muutettava laulajien tehtävää. He ovat kertojia, joilla on tekstilähtöinen ja siis tekstin määrittämä melko epämelodinen osuus kokonaisuudessa, ja nimenomaan kokonaisuus on kaiken päämäärä. Ei se, että orkesteri säestää loisteliasta laulajaa, jolla on tarttuvia melodioita, kuten italialaisessa oopperassa. Tästä kaikkein hienoin esimerkki on Tristanin ja Isolden loppu, se jo mainittu
1: Isolden lemmenkuolo.
0: Siinä orkesteri soittaa kaikkia ihania melodioita matkan varrelta ja juuttuu toistamaan niistä jännitteisintä, jolloin sopraanolla ei ole melodiaa, vaan hänen äänensä, joka on tähän mennessä laulanut oopperakirjallisuuden suurimman roolin, siis eniten tahteja 4,5 tuntia kestävässä draamassa, hänen yhä kirkas ja kestävä äänensä vain kimmeltää jossain korkealla, ollen kiinteästi osa kokonaisuutta. Mutta Mark Twain ei pitänyt Wagnerin draamojen laulutyylistä, siitä miten laulaja oli osa orkesteria eikä lauluosuus muodostunut selkeistä melodioista. Eikä hän tietenkään säästellyt sanojaan kuvatessaan yhdysvaltalaisille lukijoille Euroopassa kokemiaan ihmeitä.
1: Laulaminen. Se tuntuu kerrassaan väärältä nimitykseltä. Tarkasti ottaen se on vain vaikeiden ja epämiellyttävien intervallien suorittamista. Maallikko väsyy auttamatta sellaiseen voimistelullisten sävelkulkojen kuunteluun pitkän päälle, olivatpa ne kuinka miellyttäviä tahansa.
0: Ja koska Mark Twain halusi olla hauska, hän vertasi laulajien ääntä siihen hyytävään rääkäisyyn, joka syntyy pyörösahasta sen osuessa naulaan. Hänestä näytti siltä, että saksalaiselle yleisölle tämä sahan kirskunta oli puhdasta nautintoa, vaikka hän itse yritti vain pysyä hengissä epämukavassa penkissään. Wagnerin orkesterimusiikki oli Twainille kaunis ja majesteettinen valtameri, jonka pintaa häiritsi jatkuvasti moottoriveneen pärinä, toisin sanoen laulu. Twainia ei häirinyt ainoastaan laulajien ääni, vaan myös se, mitä näyttelemiseksi kutsuttiin.
1: Wagnerin oopperoissa ei juuri koskaan näe mitään, mitä voisi kutsua niinkin rajulla nimellä kuin näytteleminen. Säännönmukaisesti siellä näkee vain pari hiljaista ihmistä, joista toinen seisoo patsaana ja toinen huitoo kärpäsiä.
0: Hiljaisia nämä ihmiset olivat, koska Wagnerin draamoissa vain yksi on äänessä ja muut lavalla kuuntelevat, kun tämä selittää, mitä selittää. Tosin tässäkin Tristan ja Isolde on poikkeus. Siinä Wagner päästää rakastavaiset laulamaan yhdessä ja jopa samalla melodialla, koska täydellisen rakkauden ajatuksena on rakastavaisten sulautuminen yhdeksi. Tristan on Isolde ja Isolde on Tristan ja yhdessä me olemme me. Kun laivamatkalla tuleva kuningatar ja siis Tristanin täti Isolde haluaa myrkyttää itsensä ja Tristanin, hänen palvelijansa Brangene vaihtaa taikajuomapullot niin, että myrkky onkin lemmenjuomaa. Eikä mitään Donizettin lemmenjuomaa eli halpaa italialaista pöytäviiniä, vaan aitoa taikajuomaa, joka sekoittaa lopullisesti rakastuneiden päät. Oleellista tässä ensimmäisen näytöksen ekstaasissa on se, että Tristan ja Isolde luulevat kuolevansa, koska uskovat juoneensa myrkkyä. Ja kun omituinen, vastustamaton, ylitse vuotava rakkaus hyökyaalon lailla valtaa heidät, he olettavat olevansa taivaassa, kuoleman jälkeisessä tilassa, jossa heidän kielletty rakkautensa vihdoin voi toteutua.

0: Kun Mark Twain kuvasi laulajien näyttelemistä kärpästen tappamiseksi, hän viittasi siihen nyttemmin jo melko harvinaiseksi jääneeseen laulajien tapaan seistä ja laulaa ja vain toisinaan kohottaa toista kättään vuoroin kumpaakin ja suurimmassa tunteiden myllerryksessä molempia. Se ei ole näyttelemistä ja vaikutti Mark Twainin silmissä kärpästen tappamiselta. Hän meni jopa niin pitkälle, että totesi kuuluisasti Wagnerin musiikin olevan paljon parempaa, jos laulajia ei olisi. Alkuperäinen sitaatti menee näin.
1: Minusta totisesti tuntuu, ettei mikään voisi tehdä Wagnerin oopperasta täydellistä ja oppimattomalle tyydytystä antavaa, paitsi lauluosuuksien jättäminen kokonaan pois. Toivoisin, että saisin nähdä Wagnerin oopperan esitettävän pantomiimina edes kerran.
0: Niin hauska kuin ajatus onkin, pantomiimi ei tekisi oikeutta Wagnerin draamoille, ei edes Tristanille ja Isoldelle, jossa Wagner pääsi lähimmäksi periaatettaan poistaa oopperasta tapahtumat ja toiminta. Tavoite oli, että draama keskittyy vain tunteisiin. Kuitenkin Wagner kutsui Tristania ja Isoldea tapahtumaksi, saksaksi jos haluatte, die Handlung, vaikka siinä nimenomaan ei ole toimintaa. Draaman tekstiä hän ei kutsunut libretoksi, vaan runoelmaksi, eikä teos ole ooppera, vaan musiikkidraama. Musiikki ei ole vain säestys, vaan jatkuva päättymätön melodia, joka kuvaa hahmojen sisäistä psykologiaa. Orkesteri toimii antiikin Kreikan kuoron tavoin. Se kertoo kaiken sen, mitä henkilöt eivät sano ääneen.

Tunteet olivat taiteissa uusi keksintö 1800-luvulla. Valistuksen aika painotti moraalia niin voimakkaasti, että taiteiden tehtäväksi nähtiin ideaali maailman kuvaaminen ja usein pahuuden ja hyvyyden vastakkaisuus, jotta hidaskin puupää oppisi, miten hyvä ihminen käyttäytyy ja toimii. Mutta samaan aikaan lukeva, utelias ja taiteista kiinnostunut, kasvava kaupunkeihin muuttanut keskiluokka alkoi kiinnostua itsestään, omista tunteistaan sekä tietenkin psyykestä, unista, seksuaalisuudesta ja kaikesta muusta, josta oli siihen mennessä tiukasti vaiettu. Wagner mietti tarkkaan tätä kohderyhmää ja osasi ovelasti ottaa vaikutteita kaikesta siitä, mikä yleisöä kiinnosti. Keksintö ei toki ollut hänen, ja ilmiö oli alkanut jo 1700-luvulla, voidaan sanoa vaikka vuonna 1774, kun Goethe julkaisi skandaaliromaaninsa Nuoren Werterin kärsimykset. Siinä kielletty rakkaus johtaa itsemurhaan, koska intohimoinen rakkaus on kaiken alleen peittoava voima. 25 vuotta myöhemmin Friedrich Schlegel julkaisi romaanin Lucinde, jossa taiteilijamies rakastuu taiteilijanaiseen. Se esitteli käsityksen henkisestä ja fyysisestä rakkaudesta täydellisenä yhteensulautumisena. Ja juuri tämä yhteensulautuminen on Tristanin ja Isolden rakkauden täyttymys. Kirjailija Novalis julkaisi samoihin aikoihin vuonna 1800 teoksen Hymnejä yölle, joka kertoo surusta runoilijan kihlatun kuoltua. Siinä yö ja kuolema ovat yhtä, ja tarinassa on surun, rakkauden, intohimon ja kuoleman symboleja, jotka voi tunnistaa myös Wagnerin Tristanista ja Isoldesta. Siinähän päivä on ahdistavan maallisen moraalin ympäristö, ja yö vapauttaa rakastavaiset kahleista. 2 vuotta myöhemmin Novalis julkaisi romaanin Heinrich von Offerdingen, jossa tuodaan kaipuu merkittävänä ja suurena tunteena taiteeseen. Kirjassa sen symboli on sininen kukka, ja kertomus rakentuu kokonaan unen ja toden sekoittumiseen, aivan niin kuin Tristanissa ja Isoldessa, jossa kaipuu kasvaa sietämättömäksi ja saa rakastavaiset toimimaan vastoin sääntöjä. Nämä saksankieliset menestys- ja skandaaliromaanit olivat vasta alku suurten tunteiden toden ja epätoden taiteelle. Asia puhututti keskiluokkaa koko 1800-luvun ja monet romaanit herättivät keskustelua ja tietysti myös pahennusta, jota Wagner rakasti. Ilmiö ei ollut vain saksankielinen ja levisi vuosisadan edetessä muille kielialueille. Lukuisista esimerkkeistä mainitsen vain kaikkein tunnetuimmat, jotta rakas kuuntelija ei joudu noloon tilanteeseen törmätessään kaikki tietävää naapuriinsa taloyhtiön roskakatoksella. Gustave Flaubertin romaani Madame Bovary ilmestyi samoihin aikoihin kuin Wagnerin Tristan ja Isolde, ja sen jälkeen Venäjällä herätti valtavia tunteita Leo Tolstoin Anna Karenina ja Skandinaviassa Henrik Ibsenin näytelmä Nukkekoti. Näissä kaikissa nainen on uskoton tai luopuu perheestä, mikä oli radikaali ajatus omana aikanaan ja joissain piireissä vielä tänäkin päivänä. Asetelma on sama Tristanissa ja Isoldessa. Nainen on aktiivinen ja avioliitossaan uskoton.

0: Wagnerin kaikki oopperat tai musiikkidraamat hyödyntävät symbolismin keinoja, mikä tekee niistä taitavasti ajattomia ja ikuisia, alttiita yhä uusille tulkinnoille. Symbolismin keinoin unta, alitajuntaa ja kuolemaa käsittelevää kirjallisuutta alkoi ilmestyä enenevässä määrin jo 1800-luvun alkupuolella, vaikka termiä alettiin taiteissa käyttää vasta vuosisadan lopulla. Tietänette E.T.A. Hoffmanin Yöpaloja ja muita kertomuksia, tai Edgar Allan Poen monet novellit, kuten Pahan akseli 1830- ja 40-luvuilla. Ja jos ette tiedä, älkää paljastako sitä naapurillenne, vaan ottakaa selvää. Ajan filosofia vaikutti sekin Wagnerin voimakkaasti. Sehän käsitteli 1800-luvulla näitä samoja aiheita, joita taiteet nostivat pintaan keskiluokan poskia punoittavasti. Wagnerin vaikutti voimakkaimmin Arthur Schopenhauer, jonka tunnistatte Tove Janssonin muumikirjojen piisavirottana. Erityisesti Schopenhauerin teos Maailma tahtona ja mielteenä vuodelta 1818 räjäytti Wagnerin luovuuden, koska siinä tahdon käsite viittaa kyltymättömään elämänhaluun ja sitä Wagner kuvaa Tristanin ja Isolden musiikissa poikkeuksellisin keinoin. Tristan ja Isolde huipentaa tämän puolen romantiikasta ja hyödyntää aikakauden kirjallisuuden ja filosofian näkemyksiä rakkaudesta, kuolemasta ja vapaudesta, kun siinä täydellinen rakkaus toteutuu vasta kuoleman jälkeen. Rakkaus on niin ehdotonta, ettei se mahdu maallisiin raameihin. Ja tähän tarvitaan nyt vähän faktaa.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: 1800-luvulla länsimaisessa lääketieteessä tunnettiin tauti nimeltä rakkaussairaus. Sen uskottiin johtuvan aivojen tulehduksesta ja hoitokeinoina käytettiin verenlaskua, kuppausta, kylmiä kylpyjä, kasvisruokaa ja eristämistä. Wagnerin Tristan ja Isolde toimi monin tavoin siltana 1800-luvun alun kirjallisen romantiikan symbolismin ja orastavan psykoanalyysin välillä, kun se asetti ihmisen sisäisen maailman ja alitajunnan kaiken keskiöön.

0: Mutta entä vanha kelttiläinen tarusto, huutaa pikkurouva Saimaan rannalla uittain varpaitaan kylmässä kesävedessä ja on aivan oikeassa. Tristan ja Isolde on Wagnerin vahvasti muokkaama versio kelttiläisestä tarusta. Aihevalinnoissaan Wagner hyödynsi taitavasti lukevan yleisön herännyttä kiinnostusta mytologiaan ja keskiaikaiseen romantiikkaan. Saksalainen keskiluokka oli tavattoman kiinnostunut ritaritarinoista, joita kustannettiin kasvavina painoksina kalustettujen kaupunkikotien yöpöydille. Ritariromantiikka ruokki vahvasti nousevaa kansallisromantiikkaa ja nationalismia, joka politiikassa liittyi yhtenäisen saksankielisen valtion syntymiseen 1871. Wagner poimi yleisölle tutuksi tulleista tarustoista draamoihinsa vain tarinan kehikon. Hän mielsi ne kollektiiviksi kansanomaisuudeksi ja siten sopivaksi oopperaan, kun se kohdistettiin mahdollisimman laajalle yleisölle. Mutta Wagnerille tärkeintä draaman kannalta oli yksilön psykologia, se miten olosuhteet estivät intohimon, rakkauden, vapauden, taiteen tai muiden haaveiden toteutumisen. Jokainen Wagnerin draama kertoo omasta ajastaan, ei keskiajasta, ja jokainen uusi esitys käsittelee omaa aikaansa, olipa se tänään tai 50 vuotta sitten. Silminnäkijämme Bayreuthissa elokuussa 1891 kirjailija Mark Twain kuvasi yleisön poistuvan Tristanin ja Isolden esityksestä kuin unissa kävelijät. Monet itkivät ääneen ja olivat niin syvän surun vallassa, ettei heihin saanut kontaktia.
1: En ole koskaan nähnyt mitään niin masentavaa ja samalla niin menestyksekästä.
0: Twainin mukaan musiikki ei Bayreuthissa ollut viihdettä, vaan hartaushetki. Ja hartaita Bayreuthiin vaeltajia hän kuvasi uskon lahkoksi. Jotain sellaistahan on yhä ilmassa, kun Wagneria esitetään. Moni Wagneriaani, kuten lahkolaisia on tapana kutsua, suhtautuu ihailemaansa taiteeseen fanaattisesti, jolloin yritys keskustella aiheesta maltillisesti käy vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi. Se on sääli, koska edes Wagnerin kohdalla maailma ei ole mustavalkoinen. Vaikka minä itse henkilökohtaisesti ymmärrän ja tunnen sympatiaa Mark Twainia kohtaan, olen myös kokenut jotain ylittämätöntä Wagnerin Tristanin ja Isolden kohdalla. Se tapahtui Barcelonan Liceu-oopperassa, kun Susanna Mälkki johti suurta koneistoa ja Isolden roolissa lauloi käsittämättömän upeasti norjalainen Lise Davidsen, joka oli synnyttänyt kaksospojat vain 4 tai 5 kuukautta aiemmin ja jatkoi Barcelonasta Isolden tehtävissä New Yorkin Metropolitaniin. Hämmentävä sisäinen ekstaasini, kenties jopa hurmos, jota en toki purkanut äänekkääseen itkuun tai muuhun kiusalliseen ja hallitsemattomaan, saattoi johtua monesta seikasta. Loistavista laulajista, upeasta orkesterista tai Susanna Mälkin taidosta ylläpitää jännitettä, säädellä rauhallista auvoa ja ekstaattista kiihkoa ja eri voimakkuuksia niin, että Wagnerille äärimmäisen tärkeä hiljaisuus oli myös vahvasti läsnä. Tai se saattoi johtua tavattoman kauniista näyttämölle panosta, joka perustui oikeastaan vain valoihin ja pintoihin ja korosti sitä puolta draamasta, johon Mark Twainkin viittasi. Pääasia ei ole näytteleminen, vaan jokin muu. Wagnerin toiveiden mukaisesti tunteet, jotka välittyvät musiikista, eivät siitä, miten tenori nostelee käsiään tappaakseen kärpäsiä. Ja onhan tarina täynnä viittauksia valoon ja pimeyteen, päivään ja yöhön, joiden esittämiseen mikään ei sovi paremmin kuin moderni, taitava näyttämövalaistus. Voi myös olla, että syvä elämys johtui siitä, mitä kuvaa nyt tässä nimellä
1: Folkpensionsanstalten-efekti.
0: Kansaneläkelaitos, ruotsiksi Folkpensionsanstalten, on yksi Helsingin Mannerheimintien raitiovaunupysäkeistä. Alma Pöysti kuuluttaa pysäkkien nimet hurmaavan iloisesti suomeksi ja ruotsiksi, ja kun tämä käytäntö joitain vuosia sitten alkoi, olin pitkään tikahtua nauruun aina, kun Kansaneläkelaitoksen pysäkki lähestyi. Enkä ollut ainut. Ihmiset vilkuilivat hymyillen toisiaan, sillä kukaan ei tuntunut saavan selvää pysäkin nimestä ruotsiksi. Se oli vain Folkpensionsanstalten. Salaisuus piilee usein siteeraamassani 1950-luvun radiokuuntelijalehdessä julkaistussa Yleisradion mainoksessa.
1: Jos radiosta tulee musiikkia, josta ette pidä, älkää sulkeko sitä. Jatkakaa kuuntelua ja opitte pitämään siitä.
0: Sitaatti ei ole suora, vaan tulee päästäni, tarkemmin siellä sijaitsevasta muistista, ja on siten epäluotettava, mutta toimii tässä haluamallani tavalla. Kun viikosta ja kuukaudesta toiseen kuuntelin Kansaneläkelaitoksen pysäkkiä ruotsiksi, aloin lopulta hahmottaa sen kirkkaasti ja selvästi. Sehän on siis Folkpensionsanstalten, enkä enää kykene palauttamaan siihen sitä koomista vivahdetta, jonka siinä niin kauan kuulin. Sama pätee Tristanin ja Isoldeen. Lopulta Barcelonassa tammikuussa 26 kaikki oli selvää, ja erityisesti draaman loppu, jossa Isolde sulautuu orkesteriin ja harmoniakin löytää ratkaisunsa, aiheutti minussa lähes pelottavan haltioitumisen. Hurmion voi myös selittää harmonia. Tristan ja Isolde lähtee liikkeelle ratkaisemattomasta riitasoinnusta, joka toistuu sellaisena läpi koko teoksen. Koska Wagner ei ole hylännyt sävellajeja, kuten teki suuri hölmö Arnold Schönberg myrkyttäessään modernin musiikin lähes 100 vuodeksi, toisin kuin Wagner, ja nyt palaa virkeen alkuun, koska Wagner ei hylännyt sävellajeja, hänellä on Tristanin ja Isolden alussa läsnä harmoninen kotipesä, joka on A-molli. On oltava jokin tunnistettava maisema, tässä tapauksessa A-molli, jossa kielletyt tunteet tuottavat riitaisen raastavan soinnin. Jostakin poiketaan, ja se tapahtuu kromatiikan keinoin, kuten me hienosti täällä musiikkimaailmassa sanomme, kun selkeän sävellajiin pujahtaa yksittäisiä säveliä, jotka eivät siihen kuulu. Musiikki liikkuu jatkuvasti sävellajista toiseen, välttäen lopullisia ratkaisuja, ja sävellajin kuulumattomia tilapäisiä säveliä on niin paljon, että ympäristö hämärtyy. Vasta lopussa tapahtuu ihme ja suuri helpotus, kun Isolde on jo lopettanut lemmenkuolonsa ja voipuneena vajoaa onnelliseen kuolemaan. Orkesteri soi hetken riitasointisesti haeskellessaan ratkaisua, kunnes täysin yllättäen, mutta oudon itsestään selvästi, löytää kirkkaasti soivan kauniin ja puhtaan H-duurisoinnun. A-molli ja H-duuri ovat hyvin kaukana toisistaan, ja kaari lähtökohdasta loppuun on perinteisen musiikin näkökulmasta mahdoton, mutta Wagner rakentaa sen taitavasti tehden mahdottomasta mahdollista. Harmonian keinoin venytetään ja manipuloidaan aikaa niin, että samalla kun aika pysähtyy tai venyy, kuulija menettää täydellisesti ajan tajun. Lopputulos on hypnoottinen transsi tai äärimmäinen pitkästyminen. Monille Tristan ja Isolde on modernismin alku, historiallinen käänne taidemusiikissa. Tristan soinnusta on samalla tullut symboli mille tahansa modernille, ja sitä alkoivat tiuhaan käyttää varsinkin saksalaisen kielialueen säveltäjät ja kirjailijat, kuten Thomas Mann, mutta siihen perustuu myös Claude Debussyn Faunin iltapäivä, jota ranskalaiset pitävät oman modernisminsa alkuna. Mark Twain kirjoitti Wagnerin kohdalla melun ja musiikin erosta. Hän väitti, ettei kyennyt erottamaan Tristanin ja Isolden musiikkia metelistä ja kirjoitti.
1: Olen varma, että täällä on liikaa melua. Se ei ole sellaista melua, jota voisi kutsua musiikiksi.
0: Noin kirjoittaessaan hän syyllistyi yleistämään sen väärän käsityksen, että Wagnerin musiikki on aina äänekästä. Sitähän se ei ole. Itse asiassa kaikissa Wagnerin musiikkidraamoissa on enemmän hiljaisia kohtia kuin meteliä, mutta ihminen on sellainen, että kun hän kuulee todella voimakasta musiikkia, kaikki muu unohtuu ja hän muistaa vain tuon suuremmoisen tai kauhean metelin, jota kesti lyhyen tovin. Loppujen lopuksi Mark Twain ei ollut Wagnerin musiikin vastustaja. Hänelle tarjoutui herkullinen tehtävä ulkopuolisena tarkkailla elokuussa 1891 Bayreuthin yleisöä ja ihmetellä, miten monin tavoin Wagnerin musiikkia sille luodut puitteet poikkesivat siitä, mihin muualla oopperassa oli totuttu. Rakas kuuntelija, voikin painaa mieleensä, että Mark Twain totesi myös.
1: Wagnerin musiikki on parempaa, miltä se kuulostaa.
0: Mutta valitettavasti kuuluisa sitaatti ei ole alun perin Mark Twainin kirjoittama, vaikka sisältyy esseeseen Pyhän Wagnerin alttarilla. Twain kähvelsi tuon näppäryyden toimittaja Edgar Wilson Nailta ja oli vilpittömästi kollegansa kanssa samaa mieltä, vaikka ei lähdettä maininnut.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan sveitsiläistä alppifolk-jatsia. Laulaja Corin Kurselasin ja Berg-yhtyeen konsertti on taltioitu Sveitsin Bernissä, ja luvassa on sovituksia sveitsiläisistä kansansävelmistä sekä laulua retoromaanin kielellä. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran on asettanut useita ehtoja Hormuzin saamen avaamiselle uudelleen. Iranin valtionmedian mukaan vaatimuksiin kuuluu muun muassa hyökkäysten lopettaminen Irania ja sen liittolaisia vastaan ja Yhdysvaltain asettamien pakotteiden poistaminen. Samaan aikaan Iran ja Oman ovat ilmoittaneet olevansa lähellä sopimusta saamen hallinnasta. Bulgaria on kutsunut Ukrainan suurlähettilään kuultavaksi Bulgariaan eilen pudonneen droonin vuoksi. Drooni räjähti Transbalkan kaasuputken läheisyydessä lähellä Romanian rajaa. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut räjähdyksen vuoksi. Bulgarian tutkimuksissa selvisi, että drooni oli ukrainalaista mallia. Ukraina vakuuttaa, että se ei kohdistanut iskuja tarkoituksella Bulgariaan. Ja kotimaasta Suomi-rockin legenda Eppu Normaali on soittanut viimeisen jäähyväiskonserttinsa loppumyydyllä Ratinan stadionilla Tampereella. Konserttia seurasi eilisiltana noin 30 000 katsojaa. Konserttiin osallistunut Teuvo Pyykkä.
1: Tuossa kun seurasit näitä viimeisiä, en tiedä, varmaan leisi joku roska silmään mulla. Niin Torvinen se varmaan näki, se heitti mulle pyyhkeen tähän sitten. Että
2: Ihanaa, sitä ei pestä koskaan.
1: Ei, tähän vuodatetaan loput kyyneleet tähän näin. Mutta muistot jää elää.
3: Kyllä.
1: Näillä pääsee pitkän aikaa vielä.
0: Katri Tapola haastatteli. Tallenne eilisillan jäähyväiskonsertista nähdään Yle TV Yhdessä ja Areenassa itsenäisyyspäivänä. Kaikkein tavallisimpien lintujen kannat pienenevät vauhdilla. Suomen yleisin lintu peippo taantuu etelässä ja pajulintujen määrä on lähes puolittunut 3 vuosikymmenessä. Syynä kantojen romahtamiseen ovat muun muassa metsien hakkuut, jotka muuttavat lintujen elinympäristöä niin, etteivät lajit pärjää uusissa oloissa. Yle tapasi Helsingin yliopiston tutkijan Petteri Lehikoisen Espoossa Laajalahden luonnonsuojelualueella. Lehikoisen mukaan tilanne on hälyttävä.
4: Ehkä justiin huolestuttavinta omasta näkökulmastaan se, että ihan yleiset lajit on taantunut voimakkaasti ja kyllä sen näkee täälläkin, että justiin rengastusmäärät yhdessä aamussa niin on pienentynyt siitä, mitä ne tapas olla vaikka 10 vuotta sitten.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Koko maassa on tänään poutaa. Paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Iltapäivästä lähtien Lapissa sade on jatkuvampaa. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan eteläosissa.
5: Uutisten päättyessä kello on 3 minuuttia yli 9.

Hyvää huomenta ja sunnuntaipäivää. Kanava on Yle Radio 1, jota parhaillaan kuuntelet. Minä täällä äänessä tämän päivän Inari Tilli. Jos ihmettelet, miksi tänään liputetaan, niin tänään on suositeltu liputuspäivä. Onhan tänään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä. Nimipäivänsä juhlivat tänään Erja, Eira ja Nadia. Ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Natalie, Nadia ja Eira. Ja suomen ortodoksisen mukaan Herkko, Herman, Hermanni, Matias ja Matti. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on noussut tänään Helsingissä kello 5.19, Oulussa 4.42 ja Utsjoella 3.37. Ja aurinko laskee tänään Helsingissä 21.31, Oulun korkeudella 22.02 ja Utsjoella 22.53. Jumalan palvelus kuullaan vajaan tunnin kuluttua Viikin kirkosta Helsingistä. Kyseessä on niin sanottu sohvakirkko. Ja yhdessä rukoilen ja etsien elokuun sohvakirkossa keskustellaan siitä, mikä motivoi tekemään töitä seurakunnan luottamushenkilönä ja miten seurakuntavaaleissa rakennetaan kirkon tulevaisuutta. Nyt aamusoitto ja sen aloittaa tänään Heinrich Ignaz Franz von Bieberin säveltämä Passakalia.

Aamusoiton alkajaiseksi soi Passacaglia, G-molli, Heinrich Ignaz Franz von Bieberin säveltämästä kokoelmasta 15 mysteerisonaattia. Barokkiviulua soitti Evan Johnson. Ja nyt soi todellinen kuoroklassikko, Johann Sebastian Bachin säveltämä motetti Singet dem Herrn ein neues Lied, eli veisatkaa Herralle uusi virsi tai laulu, motetti kahdelle neliääniselle kuorolle. Nyt kylläkin kuullaan sovitus vokaaliyhtyeelle sekä soittimille ja kontinuolle. Tässä laulaa Voices 8 vokaaliyhtye ja mukana kamariyhtye The Senesino Players. Eli jokaisella nimensä mukaisesti Voices 8-yhtyeen laulajalla on oma stemmansa tässä laulettavanaan.

Singet dem Herrn ein neues Lied, eli laulakaa Herralle, veisatkaa Herralle uusi laulu tai virsi. Mutetin lauloi Voices 8-vokaaliyhtye ja tässä myös instrumentaalisäästys, kamariyhtye The Senesino Playersia johti Barnaby Smith. Nyt kuullaan Bachiakin varhaisempaa niin kutsuttua barokin ajan musiikkia ja säveltäjää Andreas Hammerschmidtin sarja G-duuri Viola da Gamboille. Esperion 20 vanhan musiikin yhtye soittaa.

Andreas Hammerschmidtin sarjan G-duuri Viola da Gamboille soitti Esperion 20 vanha musiikin yhtye. Johtajana oli Jordi Savall ja hän myös soitti diskantti gambaa tuossa äskeisessä levytyksessä. Aamusoiton päätteeksi kuullaan vielä Michel Pignolet de Monteclerin musiikkia, tarkemmin fanfaarisävelmiä Air de Fanfare sarjasta soittimille kokoelmasta Serenade au concert divisé en trois suites vuodelta 1697.

Aamusoiton päätteeksi Michel Pignolet de Monteclerin fanfaarisävelmiä soitti ensemble Odyssée, vanhan musiikin yhtye.

0: kello lähestyy 10 ja sehän tarkoittaa sitä, että kohta on aika lähteä Jumalan palvelukseen. Tänään kuullaan Sohvakirkko Viikin kirkosta Helsingistä. Kristina Hyppylä kertoo enemmän päivän Jumalan palveluksesta.
1: Hetken kuluttua alkavassa Sohvakirkossa keskustellaan demokratiasta ja vaikuttamisesta. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käydään marraskuussa seurakuntavaalit, jossa valitaan päättäjät seuraavaksi 4 vuodeksi seurakuntiin kaikkialla Suomessa. Saarnakeskustelussa puhutaan siitä, mikä motivoi tekemään töitä seurakunnan luottamushenkilönä, mikä saa ihmisen antamaan omaa aikaansa yhteisten asioiden hoitamiseen ja miten tulevissa seurakuntavaaleissa rakennetaan kirkon tulevaisuutta. Pohdimme myös, kuinka eri tavoin ajattelevat voivat löytää yhteisen tien eteenpäin. Sohvakirkko on keskustelumuotoinen Jumalan palvelus. Minä ja Elina Vaittinen kirkkohallituksesta toimimme tänään Sohvakirkon juontajaliturgeina. Keskustelijoina tänään mukana ovat seurakuntavaalien projektipäällikkö Anmari Salmela ja nuori kirkollinen vaikuttaja Hämeenkyröstä Eelis Mäkipää. Keskustelemme yhdessä muun muassa siitä, miksi nuorten on tärkeää kiinnostua vaaleista ja olla mukana vaikuttamassa seurakunnan päätöksenteossa. Ohjelman musiikin toteuttavat Make Perttilä, kitarat ja laulu, Teri Mantere, piano ja laulu, sekä Laura Airola, viulu, kelttiharppu ja nykkelharppa. Elina Vaittinen laulaa Herran siunauksen. Yhdessä veisattavat virret ovat 914, 914 ja 276, 2

1976. Ohjelmassa kuullaan myös kappaleet Elämä on nyt, sävellys Pekka Simojoki ja sanoitus Anna-Mari Kaskinen, Jumala kuuli, sävellys ja sanoitus Make Perttilä, ja Toisiamme siunaten, sävellys ja sanoitus Jaakko Löytty. Olet lämpimästi tervetullut mukaan aiemmin Viikin kirkossa tallennettuun sohvakirkkoon.

0: Tervetuloa Sohvakirkkoon, eli keskustelevaan Jumalan palvelukseen tänne Viikin kirkkoon. Olet lämpimästi tervetullut yhteiseen hetkeen. Olemme koolla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Jumala antaa yksittäisille ihmisille ja yhteisöille aivan erityisiä aikoja, jolloin hän vetää ihmisiä luokseen. Tällainen erityinen kutsun hetki antaa mahdollisuuden pysähtyä ja tehdä valintoja.
0: Niin, Jumala voi kutsua ihmistä kysymään, että mihin minä kuulun tai mihin sitoudun. Seurakunnissa on taas loppusyksystä erityinen hetki, jolloin etsitään yhdessä Jumalan tahtoa ja suunnataan tulevaan, nimittäin seurakuntavaalit. Seurakuntavaalit hahmottavat suuntaa paikallisseurakunnissa, ja jokainen seurakuntalainen voi tykönään miettiä, että olisiko tämä se hetki, kun olen mukana rakentamassa yhteistä seurakuntaa, joko ehdolle asettumalla tai äänestämällä.
1: Meillä on paikalla täällä kaksi keskustelijaa puhumassa siitä, mitä merkitystä on sillä, että seurakuntiin valitaan uudet luottamushenkilöt. Puhutaan myös muun muassa siitä, että miten seurakuntavaaleissa valitut voivat vaikuttaa kirkon tulevaisuuteen.
0: Ann-Mari Salmela, sinä olet seurakuntavaalipäällikkö. Mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä, että pääsen puhumaan etsikkoaikojen sunnuntaihin hyvää kirkosta. Työskentelen kirkkohallituksessa ja pyrin varmistamaan siellä, että tarjoamme yhdessä asiantuntijoiden kanssa parhaan mahdollisen tuen seurakunnille onnistua tässä 4 vuoden välein toteutettavassa suurponnistuksessa. Suurin osa vaaleista on toki hallintoa ja juridiikkaa, mutta itse haluan kyllä myös innostaa seurakuntia olemaan aivan erityisellä tavalla näkyvillä näin vaaliaikana.
1: Eelis Mäkipää, sä oot nuori aikuinen vaikuttaja Hämeenkyrästä. Ja olet myös NAVI-ryhmän tuore uusi puheenjohtaja ja teologian opiskelija. Mikä tämä on tämä mystinen NAVI-ryhmä ja mikä sua motivoi kantamaan kortesi kekoon seurakunnan toiminnassa?
3: No niinkin tuore, että 1,5 vuotta ehtinyt olemaan, mutta NAVI-ryhmä on ihan tämmöinen koko maan laajuinen nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä. Meidän tehtävänä on edistää ja tukea nuoria ja nuoria aikuisia erityisesti. Kaikkeen, mikä liittyy kirkossa vaikuttamiseen. Meillä on noin 30 jäsentä ryhmässä, jokaisesta hiippakunnasta edustus, sen lisäksi eri kristillisistä järjestöistä ja sitten kristillisen alan opiskelijajärjestöistä myöskin. Kysyit, että mikä mikä saa itseni kantamaan korteni kekoon, niin ehkä ajan henkeen sopii 3 pointtia. Kiitollisuus. Ensimmäisenä siitä, että mitä on itse saanut. Se vahva seurakuntayhteys ja kokemus siitä, että on saanut olla osana jotain suurempaa. Ja sitä haluaa jakaa myös eteenpäin. Toisaalta myös sitten vastuu, että meidät on kutsuttu myös kantamaan vastuuta jokin omien lahjojensa pohjalta omilla paikoilla. Itselläni se on ollut tämä luottamushenkilötehtävä. Mutta sitten myös usko kirkon sanoman merkitykseen myös tänä päivänä. Mä ehkä ajattelen, että kirkko on elävä yhteisö, eikä vaan semmoinen historiallinen muisto jostain tuolta menneeltä vuosilta, vaan meillä on tarvetta ja kysyntää myös tänä päivänä.
0: Tämä on hyvä viesti kaikille nuorille.
1: Todella.
0: Meillä on tänään tietenkin myös musiikkia, niin kuin jo Jumalan palveluksen alussa kuultiin, tuttuun tapaan Make Perttilä Trio musisoi teemaan sopivia kappaleita. Ketäs meillä on tänään trion jäseninä ja minkälaista musiikkia kuullaan?
4: Meillä on tänään pianossa Teri Mantere ja viulua, nykkelharppaa ja kelttiharppua, soittaa Laura Airola. Ja me soitamme tänään ja laulamme virsiä ja sitten kauniita muita hengellisiä lauluja.
0: Ja seuraavana me kuullaankin virsi 914.

0: Hiljennytään nyt yhteiseen esirukoukseen.
1: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, tässä olen Jumala hiljaa edessäsi. Kiitos, että saan olla rauhassa oma itseni. Sinä olet luvannut kuulla meitä ja se tuntuu hyvältä. Antaa toivoa siitä, että rukouksella voimme muuttaa maailmaa. Jumala, elämän antaja ja luoja, rukoilemme tänään kaikkien niiden perheiden puolesta, joissa on vietetty kastejuhlaa. Me rukoilemme myös kaikkien heidän puolestaan, jotka surevat ja kaipaavat pois nukkuneita rakkaitaan. Luojamme, me kiitämme rakkauden lahjasta. Siunaa niitä pariskuntia, jotka ovat päättäneet solmia avioliiton ja rakastaa ja huolehtia toinen toisistaan. Me rukoilemme vielä hetken kesälaitumilla kirmaavien lasten ja nuorten puolesta. Anna koulutien alun olla lempeä uusille ekaluokkalaisille ja koulun penkeille palaaville konkareille. Pidä huolta kaikista, jotka ovat tänä syksynä uuden edessä. Vahvista opettajien ja kasvattajien jaksamista ja voimia omassa vaativassa työssään. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa, viisautta ja oikeamielisyyttä niin, että he rakentaisivat maata, jossa aivan jokaisella olisi edellytykset hyvään elämään. Vahvista yhteistä uskoamme tulevaisuuteen ja halua rakentaa yhteyttä erilaisten suomalaisten välille. Pyhä Jumala, katso maailman puoleen, joka kaipaa rauhaa. Siunaa ja armahda maailmaasi ja kaikkia sen kansoja. Auta kansoja ja niiden johtajia tekemään kaikkensa rauhan ja turvallisuuden puolesta. Anna apusi, että sorto väistyisi ja ihmisarvo pidettäisiin kaikkialla kunniassa. Pyhä Jumala, opeta meitä iloitsemaan lähiluonnosta ympärillämme. Kun maailman tapahtumat aiheuttavat epävarmuutta ja pelkoa, anna hiljaisen tuulen, virkistävän sateen ja lämpimän auringon kertoa meille sinusta. Anna mustikan, lakan ja vadelman kypsyä ja suojele kypsyvää viljasatoa. Me rukoilemme lähetystyön puolesta. Olen lähellä myös täällä Suomessa, jossa maahanmuuttajien parissa tehtävä työ kaipaa tukeasi. Älä anna rasististen ajatusten vallata alaa, vaan osoita meille, että erilaisina olemme sinulle yhtä arvokkaita. Opeta meitä suhtautumaan toinen toisiimme kunnioittavasti.
0: Kiitos, että näet jokaisen, joka miettii paikkaansa kirkossamme. Ole erityisen lähellä heitä, joiden mielestä kirkon ovi on kiinni ja kynnys korkea. Näe myös heidät, jotka ovat jo sisällä yhteisössä. Anna heidän toimia ovien avaajina, jotta sisään asti rohkaistunut ihminen tulee kohdatuksi lämmöllä tai myötätunnolla, jos hän tuleekin kirkkoon suuren surun tai suurten kysymysten kanssa. Rohkaise heitä, jotka pohtivat paikkaansa vastuunkantajina. Anna iloa lähteä liikkeelle ja asettua ehdolle seurakuntavaaleissa. Anna myös viisautta heille, jotka pohtivat luopumista vastuutehtävistään. Kiitos jokaisesta, joka antaa ja on antanut aikaansa ja osaamistaan yhteisen hyvän rakentamiseksi niin luottamushenkilönä kuin moninaisissa työryhmissä ja vapaaehtoistehtävissäkin. Anna jokaisen löytää itselleen luonteva paikka kirkossa, sillä kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on.
2: Rakas Isä, tule siunaamaan aivan jokaista nuorta. Jokaista nuorta, joka etsii paikkaa ja kaipaa suuntaa elämälleen. Pyydämme, että seurakunta voisi olla yhä useammalle sellainen paikka, jossa voi kokea turvallisuutta, saada ympärilleen rohkaisevan yhteisön ja ennen kaikkea kohdata Jeesus sinut.
1: Taivallinen Isä, kiitos, että olet kanssamme joka päivä. Johdata meidät kaikki luoksesi taivaan kotiin. Iänkaikkinen Jumala ja Herra, sinä olet evankeliumin sanalla kutsunut meidät kansaksesi ja luvannut meille elämän. Me rukoilemme sinua, johdata meitä hengelläsi niin, että ymmärrämme, missä on turvamme, emmekä hukkaa sinun antamiasi etsikkoaikoja. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.

0: Nyt kuulemme päivän lukukappaleen Eeliksen lukemana.
1: Jeremian kirjasta luvusta 6. Näin sanoo Herra. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneistä ajoista. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Näin sanoin, mutta te vastasitte, emme kulje. Minä asetin teidän turvaksenne myös vartiomiehiä ja sanoin teille, kuunnelkaa torven ääntä. Mutta te vastasitte, emme kuuntele. Kuulkaa nyt kansat, te kaikki, jotka olette koolla, pankaa merkille, mitä nyt tapahtuu. Kuule maa, minä tuon onnettomuuden tälle kansalle. Se on seuraus sen omista pahoista ajatuksista. Se ei ole totellut minun sanojani, ja lakini se on hylännyt.

0: päivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 4. Jeesus sanoi, kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua, lääkäri, paranna itsesi, ja sanotte, tee täälläkin omassa kaupungissasi kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Ja hän jatkoi, totisesti, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. Uskokaa minua. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana. Silloin kun taivas ei antanut vettä 3,5 vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Siidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas. Kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa.
1: Näiden jykevien päivän tekstien jälkeen ehkä niin kuin tässä pohtii näissä teksteissä jollain tapaa näihin molempiin liittyy niin kuin se, että miten ihmiset toimivat ja mitä se tuottaa. Niin jos tästä mennään niin kuin seurakunnalliseen ja kirkolliseen päätöksentekoon, niin mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
2: Mun täytyy oikeastaan aloittaa siitä, että kun mä luin noi tekstit, niin mä jäin miettimään, että onpa ollut riitaisaa ja vaikeaa ja kovasti oikeassa olemisen tarvetta. Ja sitten mä pysähdyin, että niin kuin on meidänkin päivinämme. Että kyllähän noi Raamatun tekstit aina sit osuu kuitenkin erilaisiin.

0: koiriin, jotka älähtävät. Toivottavasti käännyttäisiin katsomaan näin vaaliaikan pikkusen sitä omaa käytöstä ja sitä kuvaa, mitä me kirkosta tahdotaan antaa. Että halutaanko me antaa tämmöinen riitelevä ja Jeesustakin halveksiva kuva vai olisiko meillä mahdollisuus puhua kirkosta ja toisistamme ja jopa itsestämme hyvää?
1: Niin, tämähän on oikeastaan hyvä jatkaa ihan tuosta Jeremian kirjan lukukappaleen alusta. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Siis tämähän aika nyt on, kun on vaaliaika. On aika pysähtyä ja katsoa, että mihin me ollaan kirkkona menossa. Mihin me ollaan menossa siellä paikallisseurakunnissa, jossa ne vaalit käydään, mutta myös mihinkä me mennään kokonaiskirkollisesti. Ja täytyy sanoa, että elämme mielenkiintoisia aikoja. Todella, että ihan mielenkiinnolla odotan, mitä tuolla vaalipäivä tuo tullessansa.
2: Miksi seurakuntavaalit on niin tärkeät?
0: No, luottamushenkilöthän on tulevaisuuden tekijöitä, niin kuin Eelis just sanoit, että katsotaan mihin ollaan menossa. Ja pitäisi pystyä katsoa pikkusen sitä nelivuotiskautta pidemmälle. Mutta sitten joka tapauksessa, jotta sinne katsotaan, niin samaan aikaan päätetään tälläkin hetkellä rahoista, tiloista ja ihmisistä. Eli niistä resursseista, millainen seurakunnassa töitä tehdään ja ketä siellä on töissä ja miten meidän vapaaehtoisvoimia käytetään ja sallitaanko ihmisten tulla käyttämään niitä tiloja, jotka kirkollisverovaroin on kustannettu kaikkien käytettäväksi. Ja monia tällaisia ihan käytännöllisiäkin ratkaisuja, miten avattaisiin ovi enemmän. Tai onko tarvetta avata ovi, pistetäänkö ovet kiinni?
1: Niin, ja onhan se niin kuin, se on suuri vaikuttamisen paikka myös. Se, että ei kaikki ole niitä kirkkokahvien keittäjiä, ei mitään pois heiltä. Siis aivan fantastinen homma ja itse suuressa arvossa heille, jotka jaksavat keittää aamulla kahvit niin, että ne ovat tuoreena sitten Jumalan palveluksen päätyttyä. Joidenkin paikka se voi olla kirkkovaltuustossa tai neuvostossa. Ja mä oon vähän sitä mieltä, että tämän päivän keskustelua kun seuraa, niin meillä on kaikilla omat näkemyksemme kirkosta. Ja seurakuntavaalithan on mitä loistavin paikka tuoda se oma näkemys esiin. Ja katsoa, että onko sille tukea ja kannatusta laajemminkin sillä oman seurakunnansa alueella. Siitähän siinä on kyse, että tullaan ja keskustellaan ja katsotaan, mihinkä tässä yhdessä mennään.
3: No, Eelis, kerroitkin jotain siitä, että mikä sinua motivoi tämmöiseen vaikuttamiseen. Mikä, Ann-Mari, sua motivoi erityisesti työssäsi seurakuntavaalien parissa?
0: Ja mä rakastan sitä, että mä pääsen puhumaan kirkosta hyvää. Mä kuumenen aina, kun on vaalivuosi, koska silloin katsotaan pikkusen erityisen tarkemmin sinne kirkosuuntaan. Me ollaan näkyvillä ja meillä on hyvä viesti ja mä toivon, että silloin niin kuin kaikki muistaisivat pitää esillä sitä hyvää, mitä kirkossa tehdään. Kirkon sisällä me usein ajatellaan, että kyllähän kaikki tietää, että me ruokitaan nälkäiset ja rakastetaan lähimmäistämme niin kuin itseämme ja tehdään muutakin kuin kirkkokahveja tai Jumalan palveluksia. Mutta esimerkiksi tiedetäänkö me, että ihan mieletön määrä perhekerhojen liepeillä olevia vanhempia, isovanhempia ja muita tärkeitä aikuisia näkee kirkon hyvällä silmällä. Niiden lapset tulee hyvän tuulisin ja ne on saanut jotakin mahtavaa siihen niiden kerhohetkeen tai kun ne on ollut mukana, niin tämmöinen viesti on niin kuin muualla. Mutta me ei ehkä muisteta itse kirkon sisältä kertoa sitä, että kyllä me muuten ihan oikeasti tehdään näin merkittävää ja hyvää työtä. Eli kirkosta hyvän puhuminen on aina mun ikuinen vaaliteemani.
3: Tekee mieli kysyä muuten eli sulta, että miten sä oot itse päätynyt seurakunnan toimintaan aikanaan?
1: Tämä on varmaan tämmöinen perinteinen vastaus, mutta siis rippikoulun kautta. Mulla on semmoinen paha tapa, että mä oon todella huono sanoa ei. Ja tätä ehkä kertoo, miksi olen täällä tänään. Mutta tultiin kysymään, että lähdetkö Eelis mukaan ja lähdin. Ja muistan sen ensimmäisen kerran, elettiin niitä aikoja, kun nämä tämmöiset traktorimönkijät teki tulonsa ja mulla oli paikkakunnalla sitten ensimmäisiä sellaisia ja kaikkihan tunnisti sen. Mulla oli kauhea kriisi, eihän mä voinut jättää sitä traktorimönkiä sinne seurakuntatalon pihaan, että joku kaveri vielä tunnistaa ja sitten tulee koulussa ikäviä tilanteita, että joo, toi Eelis käy seurakunnan toiminnassa, että se on semmoinen kaveri. Ja mä kiersin kaukaa seurakunnan työntekijät, kun oli koululla kahvittamassa tai tämmöisiä. Mutta sitten pikkuhiljaa siihen tuli tavallaan niin kuin yhä syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja Nyt ollaan sitten niin jumissa, että ei enää irti päästäkään ja hyvä niin.
0: Mikä paikkakunta tämä oli, missä sun traktorimönkiä oli maan?
1: Hämeenkyrö, terveisiä Hämeenkyrö. Joo, Hämeenkyrön paikkakunta ja siellä on suuri ilo ja siunaus olla.
3: Että Mönkkärillä kirkkoon.
1: Kyllä.
2: No mä luulen, että aika moni nuori, mutta varmasti myös niin kuin aikuinen miettii, että osaanko mä olla luottamushenkilö, että miettii millaista kelpoisuutta ja mitä osaamista ja millaisia taitoja seurakunnan luottamushenkilöltä tarvitaan, että mitä jos ei olekaan niin kuin kirkon oppi täysin hallussa, niin voinko lähteä ehdolle.
0: Mulla on ollut suuri ilo tehdä nyt tämän vuoden vaalipanostukset nuorten vaikuttajaryhmän edustajien kanssa, jossa me Eeliksenkin kanssa on tutustuttu ja sanon, että kaikille aikuisille tekisi hyvää kuunnella alle 30-vuotiaiden ajatuksia, kun siellä kysyttiin nuorten tulevaisuusseminaarissa, kysyttiin, että mikä estää asettumasta ehdolle, niin yksi vastaus oli just tämä uskovaisuuden aste, että ollaanko tarpeeksi uskovaisia. Ja mä tuon sen, otin Eeli sun suusta sitä puheenvuoron siksi, että sehän on myös aikuisille sama kysymys. Että jos kirkko on ollut vieras vähän pitkä aikaa, ei ole ehkä sitä ove uskaltanut avata, niin sitten helposti asettaa itse itselleen ne mittarit. Mm. Just tämä, olenko tarpeeksi pätevä ja onko tarpeeksi uskovainen ja näin. Mutta tavallisen ihmisen tavalliset taidot riittää ja ne minimivaatimuksethan oli se 18-vuotias konfirmoitu Evlut-kirkon jäsen. Se on se minimivaatimus. Mitään muut vaatimukset ei ole. Mutta täydennä pikkusen, mitä siellä nuorten esteitä löytyi siellä tulevaisuusseminaarissa ja mitä löysitte siihen, että totta kai voi asettua ehdolle.
1: Joo, no täytyy tähän heti sanoa tähän alkuun, että tämä on ehkä se niin kuin isoin tekijä, ja jonka itse tunnistin myös silloin, kun lähdin ehdolle, taikka mietin sitä, että lähdenkö, riittääkö, onko musta, osaanko mä, tiedänkö mä. Ja sen verran lisätä tuohon Ann-Mari hyvään puheenvuoroon, että jos me ajatellaan vaikka opetuslapsia, Pietari kielsi kolmesti Jeesuksen, Tuomas epäili ja muut pakeni kuin tuhka tuuleen, niin eivät he olleet, niin kuin apostolien tuossa sanoi, että mitään oppineita miehiä. Vaan mistä heidät tunnettiin? Siitä, että he olivat Jeesuksen seuralaisia. Ja vähän niin kuin tämä, joka nyt ei tässä Jumalan palveluksessa tullut, mutta tämä Uuden testamentin lukukappale kertoo oksista ja puusta, niin mä ajattelin, että me saadaan olla oksia siinä puussa ja Jumala tekee meidän kautta. Me ei meidän tarvitse miettiä liiemmin sitä, että onko musta tähän vai eikö. Että kyllä se on sitten niin kuin, se on Jumalan tehtävä sitten antaa se, mitä hän antaa. Mutta sitten näihin konkreettisiin asioihin, niin kyllähän niin kuin ajan käyttö on yksi iso kysymys. Ja se, että nuoret elää hyvin niin kuin hektisessä ajassa, eivät he tiedä 18-vuotiaana, missä he ovat 2 vuoden päästä. Mm. Ja sitoutuminen 4 vuodeksi luottamustehtävään, niin se on monelle niin kuin iso kysymys. Mutta sen tähden meillä on onnistunut tämä listavaali. Eli aina tulee joku varalle, että ei tarvitse jäädä miettiin, että no, nyt mä petän luottamuksen tai nyt tulee tyhjä paikka, jos mä tästä jätän kesken. Kuka tahansa voi jättää sen koska vaan kesken. Ei meistä kukaan tiedä huomispäivästä sen paremmin kuin nuoretkaan.
3: Mitä te ajattelette, että mitä niin kuin kirkon sanoma ja kirkko voi niin kuin tämän ajan ihmiselle merkitä ja tarjota?
1: Tähän täytyy nyt, kun syötettiin lapaan, niin sanoa, että meillähän Navissa on otettu seurakuntavaalit tämmöisen vähän oman kampanjan alle, ja kampanjan nimi on Toivon vallankumous. Me tiedetään, että me eletään niin kuin nuorten parissa erityisesti hyvin toivotonta aikaa. Siis nuorilta puuttuu tulevaisuus, usko ja toivo. Ja se, mitä meille juurikin Jeremian kirjassa luvataan, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mä ajattelen, että niin kuin paluu siihen juureen ja paluu siihen, että niin kuin hei, meillä on oikeasti valtava resurssi käytettävänä. Että Jumala, joka on aivan mahtava, luonut tämän kaiken ja meillähän on vaan toivoa viljeltävänä tässä yllin kyllin.
0: Mä ajattelin oikeastaan niin, että haastan ihmistä, milloin olet viimeksi päivittänyt kirkkokuvasi. Mm. Että vähän niin kuin se johonkin omaan viimeisen konfirmaatioon tai lapsen konfirmaatioon jumiutunut kirkkokuva ei todellakaan ole se todellisuus, mitä seurakunnat pystyy tarjoamaan, vaan Aika monissa seurakunnissa puhutaan suomea eikä kirkkoa, eli saarnat ovat ymmärrettäviä. Raamatun päähän lyöminen, sitä toki varmasti jossain tapahtuu, mutta ei ole enää ensisijainen tapa lähestyä ihmisiä. Me annetaan tulevaisuutta ja toivoa, ja sitä tarvii kyllä moni aikuinenkin tähän aikaan. Mä palaan vielä noihin nuorisoasioihin, kun sitten helposti ajatellaan, että nuoret on monoliitti, että nuoret omalle listalle, ja tässä meillä on nyt nuorten lista, niin se oli kiva palautus mulle Navin puolelta silloin, kun mä ensimmäistä kertaa tapasin teitä, että Anmari, jokaisella nuorella on omat ajatuksensa ja omat arvonsa, mitä he haluaa olla edustamassa. Ja sen takia onkin tärkeää, että nuori etsii sen ehdokaslistan, jossa on hänelle merkityksellisiä asioita. Hän on se nuori siellä listalla, missä ne merkitykselliset asiat ovat. Eikä niin, että meillä on joku nuorten lista, missä jokainen ajattelee eri tavoin, että nuoruus ei ole mikään itsensä arvo.
1: Kyllä. Ja täytyy sanoa vielä jatkoksi tuohon, että puhuttiin niistä esteistä. Niin kyllähän nuoret kohtaavat myös semmoista vähättelyä valitettavasti ja kohtaavat myös semmoista, että se vaikuttaminen menee semmoiseksi näennäiseksi vaikuttamiseksi. Tuohon voisi oikeastaan sanoa, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaankaan, että Jeesuskin kohtasi niin kuin myös omalla tavallaansa sitä sellaista vähättelyä, lääkäri parannaa itsesi tai teet täälläkin omassa kaupungissa kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa. Näin myös Herramme on kohdannut näitä omia esteitä.
0: Hänkin taisi olla alle 30-vuotias
1: niin.
0: Nuori.
3: Juurikin näin, että aika nuorena hänkin.
1: Kyllä.
3: Hänkin sitä toimintaa, se harjoitti kumpikin.
2: Mua kiinnostaa Eelis se, että eittämättä sä oot antanut aikaa ja osaamista seurakunnalle, mutta mitä sä oot oppinut seurakunnan luottamushenkilönä?
1: Kaikkea. Jos lähdetään tilinpäätöksistä, poistosuunnitelmista, eri strategioihin ja sanotaan, että suurin oppi ehkä itsellä on ollut juuri siinä kokouskäytänteissä ja kokoushallinnossa. En ollut mikään oppinut kaveri, kun lähdin ja saatika pääsin vaaleista sitten eteenpäin, niin kyllä ihan untuvikkona sinne mentiin. Ja, mutta kyllä täytyy sanoa, että aivan mahtava paikka oppia. Ensinnäkin keskustelua. Siitä, että voidaan käydä sivistyneesti niin kuin dialogia ihmisten kanssa ja asiat riitelee, ei ihmiset. Ja se on niin kuin, se on paras koulu ihmiselle luottamustehtävä. Et siinä niin kuin joutuu haastamaan paitsi omaa ajatustaan, mutta pääsee myös sitten argumentoimaan niitä omia kantojansa. Ja parasta on se, että kun yhdessä saadaan tehdä ja rakentaa tulevaisuutta.
2: Eli kotiseurakunta voi olla turvallinen paikka myös opetella vaikuttamistoimintaa.
0: Ja tämä on ehkä se, mihin mä itsekin kiinnittäisin huomioon. Meillä oli alle 30-vuotiaat luottamushenkilöitä 4,5% kaikista valituista viime kerralla. Että se, että lähtee kuitenkin rohkeasti ehdolle, vaikka on nuori, ehkä pystyy tekemään sitä vuoden tai kaksi, mutta on saanut sen kokemuksen siitä demokraattisesta vaikuttamisesta. Tätä se tarkoittaa. Ehkä se rohkaisee seuraaviin vaaleihin tai kuntavaaleihin tai jonnekin eteenpäinkin, että niin kuin oppii sitä. Koska tämä kaikki pitää opetella. Myös sen 57-vuotiaan keskivertovaltuutetun, joka ensi kertaa tuli viimeksi valituksi. että myös aikuiset opiskelevat.
1: Kyllä.
3: Toi Eelis, mitä kerroit siitä, että mitä olet oppinut, niin se jotenkin ehkä ei puhunut sen kuvan puolesta, mikä monilla on varmaankin tämmöistä kirkollisesta päätöksenteosta ja hallinnosta, että se on vähän semmoista kuivakkaa ja paperinmakuista. Tai ei yhtään kuulostanut siltä, että se olisit hukkunut mihinkään arkistojen syövereihin.
1: Saattaa olla, että mä oon poikkeuslajissani, että kun on tämmöisen, sanotaan kirkkohallinnon hallinnon dikkaaja, niin ehkä hieman harvinaisuus. Mutta siis kyllähän se on niin kuin pääsääntöisesti, ja siis täytyy sanoa, että iso kiitos siitä kuuluu kyllä niin kuin omille luottamushenkilökollegoille. Että meillä on Hämeenkyrössä tavattoman hyvä meininki ja meno, että, niin kuin, että silloin kun porukka puhaltaa yhteen, vaikka eri näkemyksiä on, mutta että halutaan viedä asioita eteenpäin ja halutaan rakentaa yhteistä seurakuntaa, niin silloin se mun mielestä se vaan toimii. Tiedän toki ja tunnistan sen, että kaikkialla näin ei valitettavasti ole.
0: Mutta kaikki he tulevat tietenkin opintoretkelle Hämeenkyrölle.
1: Kyllä, tervetuloa. Kyllä. Voi ottaa yhteyttä. Mä järjestän sitten.
0: Mahtavaa.
1: Niin.
3: Monesti tuntuu siltä, että keskinäisestä riitelystä ne teidät tunnetaan.
1: Joo, näin on.
3: Mutta jotain on siis niin kuin sellaista mahdollisuutta, tai mikä on tämän salaisuus, että miten teillä eri tavoin ajattelevat pystyvät toimimaan keskenään?
1: Se kohta, nyt täytyy sanoa, että menee vähän hataralle ulkomuistille, mutta Jeremian kohta, missä puhutaan, minä annan teille tulevaisuuden toivon, niin se jatkuu jotakuinkin niin, että kun te yhdessä etsitte ja rukoilette. Ja mä ajattelin, että siinä on se salaisuus, että etsitään yhdessä rukoillen. Ja niin kuin sanottu, ei se meistä ihmisistä itsestämme ole lähtöisin, vaan kyllä se on Jumala, joka sen sitten antaa. On se sitten se mukava yhteishenki siellä porukassa tai että asiat etenee, ettei ole riitoja. Että semmoinen tietynlainen nöyryys, että mä ajattelin, että kirkollinen päätöksenteko ei ole sitä oman egonsa kasvattamista, vaan se on enemmän sitä, että nöyrytään ja tullaan palvelemaan muita. Siinä, en mä tiedä, se on parempaa salaisuutta, mutta etsien ja rukoille.
0: Ja mäkin ajattelen, että tärkein ja tehtävä luottamushenkilöllä on etsiä yhteistä hyvää.
1: Juuri näin.
0: Sen tärkeämpää tehtävää ei voi olla. Vaikka sitten ei ihan kaikki asioita voisi allekirjoittaakaan, niin sitten kuitenkin joku toisen asian taas voi allekirjoittaa ja näin, että demokratiaa ja neuvottelua ja näin.
2: No vaalijuna on puksuttanut jo hyvän aikaa, mutta tässähän se nyt alkaa elokuussa vauhti kiihtyä. Niin miten tämä vaaliprosessi etenee?
0: Joo, on ihan mahtavaa kuukausia aikaa suunnilleen. 15.9. mennessä pitää laittaa viimeisetkin ehdokaslistat sinne omaan seurakuntaan. Ja sitten kun nyt joku radiokuuntelija innostuu sitten, että haluaisin asettua ehdolle, niin kannattaa heti katsoa, mitä siellä kotiseurakunnan sivuilla vaaleista sanotaan ja lähteä liikkeelle, koska pitäisi löytää 10 ihmistä sitten muodostaa ehdokaslista, jos ei ole sellaista, jolle voisi itse liittyä. Ja sitten lähtee edistämään sitä asiaa. Eli 15.9. kun on luovutettu nämä ehdokaslistat, niin sen jälkeen ei voi enää asettua ehdolle. Ja haastehan on tietenkin se, että tätä voi tehdä vain kotiseurakunnassaan. No sitten on koottu se 10 hengen pikkusen tuntemattomien, toisilleenkin tuntemattomien ihmisten lista usein kaupunkiseurakunnissa. Niin silloin tulee avuksi vaalikone, jonka ehdokkaat täyttävät. Ja tämä auttaa siihen, että kun se äänestäjä elää sitä omaa etsikkoaikansa siellä, että nyt marraskuussa on vaalit, ketä mä äänestäisin, mistä mä löytäisin ihmisiä, jotka edustaisi mun arvojani, niin silloin vaalikone on korvaamaton apu siihen, että alkaa löytää sen oman seurakunnan tuntemattomienkin ihmisten joukosta sellaisia ihmisiä, jotka suunnilleen edustaa sellaista tulevaisuuden kirkkoa, mitä itsekin haluaisi olla edustamassa. Että ihan sokeana ei tarvinnut sitä sentään sitten etsijät kannustaa myöskin niitä ehdolle asettuneita näyttämään sen vaalikoneen, koska se on kaikkien yhteinen etu. Ja marraskuun 15. päivä me tiedetään, minkälainen meillä on luottamushenkilöporukka.
3: No nyt sitten kaikki vaan itse tykönään miettimään, että voisiko tässä olla jotain kenties minulle. Kiitos tästä keskustelusta, Ann-Maria Eelis. Ehkä tästä voisi vetää yhteen nyt, että yhdessä etsien ja rukoillen päästään eteenpäin.
2: Ja olisi mukavaa, että meitä ei tunnettaisi keskinäisestä riitelystä, vaan juuri tällaisesta
3: kyllä
2: yhdessä tekemisen meiningistä.
3: Niin, ehkä se rukouksen lisääminen ainakin auttaa.

0: Kun etsii elämässä oikeaa reittiä, niin välillä tulee kuljettua myös harhapoluille ja tulee ehkä haastettua riitaakin ja haettua vastauksia vääristä suunnista. Mukaan voi matkalla tarttua kaikenlaista kuonaa, josta tuntuisi tarpeelliselta päästä eroon. Omat teot ja tekemättä jättämiset usein painaa mieltä. Tällä pysähdyspaikalla, yhteisessä Jumalan palveluksessa, hyvän ja rakastavan Jumalan edessä on turvallinen paikka luovuttaa pois kaikki se, mikä painaa. Tunnustetaan yhdessä syntimme, synnin tunnustusrukouksen 712 sanoin. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinua. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen vapahtajani tähden. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hänen palvelijanaan julistan sinulle tämän synnin päästön, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Aamen. Tunnustetaan yhdessä yhteinen kristillinen uskomme.
0: Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhän Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Kuule vielä, kun rukoilemme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Sohvakirkko alkaa olla lopuillaan. Kiitos tästä yhteisestä hetkestä sinulle, joka olit mukana. Loppulauluna kuullaan vielä toisiamme siunaten, mutta sitä ennen ota vastaan Herran siunaus.

0: Sohvakirkko Viikin kirkosta Helsingistä päättyi Jaakko Löytyn lauluun Toisiamme siunaten. Keskustelijoina olivat seurakuntavaalien projektipäällikkö Ann-Mari Salmela ja nuori kirkollinen vaikuttaja Eelis Mäkipää. Juontaja liturgeina Elina Vaittinen ja Kristiina Hyppölä. Muusikoina Make Perttilä, kitarat ja laulu, Teri Mantere, piano ja laulu sekä Laura Airola, viulu, kelttiharppu, nyckelharppa. Tänään on sunnuntai, 9. päivä elokuuta, Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä. Kohta täällä Yle Radio Yhdessä on aika matkata muistojen boulevardille, näin sunnuntaisin siis kello 11. Vielä ehdimme kuulla yhden laulun ja se on ajankohtainen siinä mielessä, että se on Tove Janssonin sanoittama.
1: Entlut.

Emma Klingenberg tulkitsi oman säveltämänsä laulun Tove Janssonin sanoihin runoon Till min käresta eli rakkaalleni. Mitä miellyttävintä sunnuntaita tosiaan täältä Yle Radio Yhdestä. Minä olen Inari Tilli ja nyt on aika lähteä muistojen boulevardille. Tänään lähdemme muistojen boulevardille oikein hyvän elämän merkeissä.

Sasha Distel tulkitsi siinä oman laulunsa. Tämä kappale on alun perin elokuvasta The Seven Deadly Sins. Alexandre eli Sasha Distel oli ranskalainen lauluja ja jazz-kitaristi. Hän työskenteli 50-luvulla Dizzy Gillespien ja laulaja Tony Bennettin kanssa ja sai itsekin nimeä ranskalaisena crooner-tyylin laulajana. 60-luvulla hän kirjoitti Bennettille tämän laulun The Good Life, josta tuli myös Distelille itselleen eräänlainen tunnuslaulu ranskalaisversiona La Belle Vie, ja tuo äskeinen levytys oli vuodelta 1962. Lauluhan kertoo hyvästä elämästä ilman siteitä ja jopa rakkautta. Siitä on tehty useita menestyneitä versioita ja La Belle Vie on symboloinut mainoksissa ainakin kahdesti lentomatkustamisen ihanuutta. Tässä laulaa yksi kappaleen versioijista, Julie London, joka tulkitsee meille nyt Cole Porterin vuoden 1930 klassikon La For Sale. Huolettoman elämän laulu tämäkin.

Miina, eli italialainen laulaja Miina Anna Maria Mazzini, esitti Ennio Morriconen laulun Se telefonando, joka kertoo kanssakäymisestä puhelinlinjojen välityksellä. Äskeinen levytys oli vuodelta 1966. Kappale on kirjoitettu Aria Condizionata-nimiseen televisio-ohjelmaan, eli suomeksi ilmastointi, ja siitä tuli yksi Miinan kaikkien aikojen suurimmista ja arvostetuimmista hiteistä. Jatketaan vielä hetken aikaa puhelinlinjoilla.

Muistojen boulevardilla jatkettiin puhelinlinjoilla, kun Jeff Lynnin kipparoima Electric Light Orchestra esitti yhden suurimmista hiteistään Telephone Line vuodelta 1976. Toden totta, tasan 50 vuotta tuostakin levytyksestä on siis aikaa. John Lennon sanoi jossain yhteydessä, että Jeff Lynne on a son of Beatles, eli Beatleksen poika, eikä tuo vertaus ole huono laisinkaan. Omaperäisen musiikin kätköissä soi vahvasti Beatles-henki. Varsinkin myöhemmän ajan sinfonisen Beatlesin sointi, kuten tässä laulussa, jolla The Beatles ei soita itse lainkaan. Nyt kuitenkin sitä Beatlesia, nimittäin Paul McCartney laulaa tositarinan Melanie-nimisestä tytöstä, joka karkasi kotoaan.

The Beatles, eli Beatles-musiikin kimpussa oli tällä kertaa Laila Kinnunen. Vuosi oli 1967. Sovituksen oli tehnyt Nakke Johansson ja Day in a Life-sanat vain päivän tahdon kerrallaan. Kukapas muu kuin Juha Vainio. Ajan tapaan siis Laila Kinnusen tulkinta syntyi heti, kun Beatlesien oma oli kuultu albumilla Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Nyt muistojen Boulevardilla on tarjolla kesäistä brasilialaista sambaa, tällä kertaa Toots Thielemansin tulkintana. Nice!

So Nice lukee tällä äänitteellä kappaleen nimitiedoissa, eli kyseessä siis Markus Valen Summer Samba. Ja siinä kitaraa ja huuliharppua soitti Toots Thielemans orkestereineen. Kun kerran samban makuun pääsimme, niin ei nyt ihan vielä hellitetä. Kuunnellaan yksi samba. Levytys on vuodelta 1971 ja tässä laulaa ruotsalainen hyvinkin paljon brasilialaiseen ja muuhunkin eteläamerikkalaiseen rytmimusiikkiin perehtynyt laulaja Silvia Wrethammar. Chico Barque de Hollandan samba tunnetaan Ruotsissa nimellä Dansa Samba med

Muistojen Boulevardilla kuultiin elokuvista elokuvamusiikkia vuodelta 1966. Charles Aznavour esitti itse pääosaa Pierre Garnier de Ferren romanttisessa komediassa Paris au mois d'août, eli Pariisi elokuussa. Keski-eurooppalaiseen tapaan elokuiset tapahtumat sijoittuvat loma-aikaan ja sen mukanaan tuomiin romanttisiin käänteisiin. Suomessa nostatti kulmakarvoja saman vuoden syksyllä Mikko Niskasen sukupolvielokuva Käpy selän alla. Yhden sen teemoista levytti Yleisradiolle Seija Simola Henrik Otto Donnerin sovituksena vuonna 1971. Laulu kuolleesta rakastetusta, Kai Chydeniuksen sävelet, Marja-Leena Mikkolan sanat ja radion viihdeorkesteria tässä äänitteessä johtaa Otto Donner.

Elokuvamusiikkia tämäkin. One Trick Pony oli Paul Simonin elämään ja musiikkiin perustuva omakuva, jossa Simon näytteli elokuvan päähenkilöä. Kriitikot eivät innostuneet itse elokuvasta, mutta soundtrack on monipuolisuudessaan erinomainen, ja äsken kuultu Late in the Evening viittoi musiikillisesti jo vuonna 1980 Paul Simonin tulevaan 80-luvun suureen menestykseen. Nyt muistojen boulevardilla on tarjolla kaunista säätä, nimittäin sinisiä taivaita.

Irving Berlinin Blue Skies on hieno, kauniin sään ja hyvän tunnelman ylistys vuodelta 1926, tasan 100 vuoden takaa siis. Count Basien orkesterin versio, tuo äsken kuultu, oli vuodelta 1945 ja siinä laulusuorituksesta vastasi Jimmy Rushing. Sää voi olla kirkas tai sumuinen ja mikäli pitää utuisesta tunnelmasta, niin kannattaa matkustaa Lontooseen. Tässä George Gershwinin klassikon A Foggy Day, sumuinen päivä, tulkitsee Sarah Vaughan.

Sumuisen Lontoon jälkeen tutustuttiin muistojen boulevardilla muodikkaaseen Lontooseen. Eero Raittisen vuoden 1966 singlen Sanat teki velipoika Jussi. Alkuperäislevytys oli Peter Rolfin London samalta vuodelta. Esa Peetmanin orkesteri säästi. Eero Raittinen ja The Boys-yhtye pestautui kesällä vuonna 1966 Danny Shown matkaan Jussin palvellessa tuolloin armeijan harmaissa. Ja tuon kesäkiertueen yksi vetonaula oli nuori ja herkkä laulaja Anki, jonka ensimmäisellä omalla levyllä oli monenlaista musiikkia kansanlauluista iskelmiin ja popmusiikkiin. Tässä teema elokuvasta Cherbourgin sateenvarjot.

Näin siis Anki. Ja rakkaani hylkää mua ei, eli teema elokuvasta Cherbourgin sateenvarjot. Tuo elokuvahan sai ensi-iltansa Ranskassa vuonna 1964, ja Ankin levytys oli sitten heti vuonna 1966 tästä Michel Legrandin hienosta sävelmästä, johon suomenkieliset sanat on tehnyt Jukka Kuoppamäki. Muistojen Boulevardin päätteeksi soi nyt trumpetisti Clifford Brownin muistolle Benny Golsonin säveltämä ballaadi I Remember Clifford. Levytys on vuodelta 1960.

Clifford Brown eli varsin lyhyen elämän. Hän syntyi vuonna 1930 ja kuoli vuonna 1956. Tämän trumpetistin muistoksi on Benny Golsonsins säveltänyt tuon äsken kuulun sävelmän I Remember Clifford. Ja sen tulkitsi meille yhtyeen nimeltä The Jazzed. Tarkemmin tässä soittivat Art Farmer trumpettia, Benny Golson tenorisaksofonia, Curtis Fuller basuunaa, McCoy Tyner pianoa, Addison Farmer kontrabassua ja Lex Humphreys rumpuja. Muistojen Boulevardin oli tälle sunnuntaille toimittanut Ville Vileen ja minä täällä juontamassa olin Inari Tilli. Kanava on Yle Radio 1, jota kuuntelet. Reilun minuutin kuluttua on puolen päivän hetki ja uutisten jälkeen luvassa on sitten elävää historiaa. Aiheena on begiinit tällä kertaa. Ja tänään kello 15 kuullaan täällä samalla kanavalla myös klassikkokuunnelmasarja Työmiehen perheen päätös, kun lähetetään sarjan kolme viimeistä jaksoa. Työmiehen perhehän on Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja, joka kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949. Ja radiossa yhdessä on siis Radio Yhdessä kuultu näin kesäsunnuntaisin näitä sarjan osia. Ihan kaikki sarjan jaksot eivät valitettavasti ole säilyneet. Illan etnokonsertti tarjoaa sitten Bernissä, Sveitsissä äänitetyn konsertin, jossa on muun muassa laulaja Kurin Kurcellasin ja Berg-yhtyeen konsertti luvassa. Mutta nyt on puolen päivän

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Itä-Uudenmaan poliisin voimankäytön tutkinta Tuusulan eilisessä takaa, jossa on siirretty syyttäjälle. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui rajun näköisesti tienvarren aitarakenteeseen. Useat silminnäkijät kuvasivat takaa jo tilanteen. Poliisin mukaan mopoilija ei loukaantunut takaajossa vakavasti. Poliisioikeuden dosentti ja oikeustieteen tohtori Henri Rikander arvioi, että videomateriaalin perusteella poliisin voimankäyttö ei ollut tarkoituksenmukaista.
1: No tässä tilanteessa, jos lähtö on, että ne on ollut mopomiitissä, niin en pysty keksimään sellaista tilannetta, sellaista taustarikosta, että tuon kaltainen toiminta ei ollut tarkoituksenmukaista. Sitten kun lähdetään siihen voimakeinon käyttämiseen, niin sen tulee olla tarpeellista ja puolustettavaa. Eli tarpeellisuus on sitä, että se voi olla, että sen tehtävän kannalta olisi hyvä saada tämä pysäytettyä, mutta sitten se menetelmä, keino tulee tämän puolustettavuusperiaatteen kautta sitten rajoitteeksi. Eli mitä tahansa keinoa ei voi käyttää. Eli voimakeinojenkin käyttö tulee olla aina myös tietyllä tapaa oikeassa suhteessa siihen kokonaisuuteen nähden.
0: Iran on asettanut ehtoja Hormuzin salmen avaamiselle uudelleen. Iranin valtion mediassa eilen julkaistuihin vaatimuksiin kuuluu muun muassa sodan ja hyökkäysten lopettaminen Irania ja sen liittolaisia vastaan. Iran ja Oman ilmoittivat eilen olevansa lähellä sopimusta Hormuzin salmen hallinnasta. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttaminen aiheuttaa yrityksille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Noin kolmasosa verkosta vaatteita ostavista henkilöistä palauttaa niitä, selviää Kaupan liiton keväällä tehdystä tutkimuksesta. Heidi Hyttinen jatkaa.
2: Suomalaisen naisten vaatebrändi Papu Designin kahden päivän palautuksia on kymmenkunta. Kun paketit palaavat takaisin, ne täytyy avata ja tarkistaa, että tuotteet ovat myyntikuntoisia. Papun palautusprosentti on tänä vuonna ollut noin 19%. Noin 34 000 euroa on siis jouduttu palauttamaan takaisin asiakkaille. Papun omistaja Tuomo Saarni kertoo, kuinka kallis yhdenkin tuotteen palautus voi olla yritykselle.
3: Siitä voi parhaimmillaan tulla se 14 euroa niin kuin tappiota. Se on yllättävän iso kustannus, eli se postittaminen yhteen suuntaan se on noin 5 euroa. Ja kun se käy siellä asiakkaalle, se tulee takaisin asiakkaalta, niin siitä tulee 10 euroa. Ja sitten se on noin 3-4 euroa se loppukäsittely, mikä siitä tulee.
2: Palautusten yleisin syy on väärä koko. Kun vaatteen tilaa netistä, sitä ei voi sovittaa, eli koon valitsemista ohjaavat mittataulukot. Niiden tutkiminen on kuitenkin vähentynyt. Myös palauttamisen helppous houkuttelee. Lisäksi harmillinen toimintamalli on yleistynyt. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.
4: Ilmiö on edelleen pieni, mutta 14% alle 45-vuotiaista miehistä, jotka ovat ostaneet vaatteita verkkokaupasta, ovat palauttaneet nimenomaan siksi, että he alun perinkin ostivat sen vain paria käyttökertaa varten.
2: Noin kolmasosa verkosta vaatteita ostavista palauttaa niitä. Ahkerimpia vaatteiden palauttajia ovat Kaupan liiton tuoreen tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat miehet. Tuomo Saarni haluaa puolittaa Papulle saapuvien palautusten määrän. Siihen hän pyytää asiakkailta apua.
3: Mitä tuotetietoja ehkä puuttuu tai miten me voitaisiin itse parantaa tätä toimintaa, jotta me voitaisiin vähentää sitä palautusten määrää.
0: Tänään vietetään Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Erityisesti muumihahmoistaan tunnetun taiteilijan syntymästä tulee tänään kuluneeksi 112 vuotta. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivä on suositeltu liputuspäivä. Sää on verrattain poutainen, joskin tuulinen. Päivän ylin lämpötila on pääosin 18-23 astetta. Lapissa päivälämpötila on 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta iltapäivällä ja illalla.
5: Kello on nyt 5 minuuttia yli puolen päivän. Elävässä historiassa pohditaan nyt, oliko Länsi-Euroopassa keskiajalla naisten oma matriarkaattinen utopia. Haastateltavana ohjelmassa on Virpi Mäkinen, vanhempi yliopiston lehtori ja teologisen tiedekunnan dosentti Helsingin yliopistosta, toimittajana Assu Asikainen ja äänisuunnittelusta vastaa Joonatan Kotila.
2: Kesäkuun alku Pariisissa vuonna 1310 tapahtuu jotain järisyttävää, jotain poikkeuksellista. Jotain, mistä tultaisiin puhumaan kauhulla ja synkällä uteliaisuudella vielä vuosisatojenkin päästä. Nainen on sidottu kiinni rovion päälle. Hänen mukaansa liekkeihin kasataan myös kirjoja. Niistä jokainen on kopio samasta teoksesta, nimeltään Yksinkertaisten sielujen peili. Tuo nainen, Marguerite Porret, ja hänen hengentuotteensa poltetaan Pariisissa roviolla harhaopin vuoksi. Mutta miksi ihmeessä oppinut Pariisin yliopiston teologian tukema nainen kohtasi loppuunsa näin kammottavalla tavalla? Porret kuului arvostettuun maallikkohengellisten naisten bekiinien joukkoon. Keitä olivat bekiinit, keskiajan itsenäiset maallikkonaiset, jotka elivät elämää omilla ehdoillaan miesten ja kirkon vallan ulkopuolella? Tämä on tarina rohkeudesta, itsenäisyydestä ja tavallaan sananvapaudesta. Vapaudesta kirjoittaa, puhua ja elää omilla ehdoillaan. Ennen kaikkea tämä on tarina rohkeista ja melko omalaatuisista naisista, jotka löysivät tapoja elää oman näköistään elämää keskiajan yhteiskunnan todella kapeiden sääntöjen sisällä. Eli hetkinen, oliko Euroopassa keskiajalla naisten oma matriarkaattinen utopia? Minä olen Assu Asikainen ja tämä on Elävä historia. Oletko koskaan kuullut bekiineistä? Aina silloin tällöin mun feedin pomsahtaa joku lyhyt video keskiajan länsieurooppalaisesta matriarkaattiutopiasta, mutta kesti tosi pitkään ennen kuin mä oikeastaan aloin selvittää, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Oikeastaan mä luulin, että ehkä tää on jotain tekoälypuppua alkuun, koska jos Länsi-Euroopassa olisi keskiajalla todella ollut itsenäisten naisten yhteisöjä, jotka siis eivät olleet luostareita ja joihin naiset sai liittyä ja joista lähteä halunsa mukaan, niin totta kai mä tietäisin niistä jo. Okei, sit aloin vähän kaivelemaan asiaa ja selvisi, että mulla ei ollut mitään käsitystä. Eli anna kun mä vien sut matkalle keskiaikaisten itsenäisten naisten maailmaan. Tämä tarina alkaa 1100-luvun loppupuolelta, eli siis eletään sydänkeskiaikaa. Millainen naisten maailma oli silloin?
6: No eihän se nyt naisille ollut oikeastaan kovinkaan hyvä, ellei sä ollut ylemmästä säädystä.
2: Tässä äänessä on teologisen etiikan vanhempi yliopistolehtori ja aatehistorioitsija Virpi Mäkinen.
6: Koska siis tavalliselle kansannaiselle vaihtoehtona yleensä oli avioliitto, ei ollut ehkäisymenetelmiä, paljon lapsia, lapsikuolleisuus oli hyvin yleistä ja tietenkin niin kuin synnyttäminen ja se perheen elättäminen, vaikka siellä sitten toki mies oli, mutta koska tämä niin kuin miehen ja naisen välinen työnjakokin oli myös hyvin niin kuin rajoittunutta. Ja sitten taas sen naimattomien naisten niin kuin perheessäkin, jos niin kuin sai asua perheessä, niin sehän oli niin kuin kaikista heikoin asema niin kuin perheen sisällä, että tämmöiset naimattomat, jotka eivät nyt sitten jostain syystä joko päässeet naimisiin, eivät halunneet naimisiin tai muuta vastaavaa, niin nehän oli usein palvelijan asemassa omassa kodissansakin.
2: Aika usein sanotaan, että keskiajan eurooppalaisella naisella oli oikeastaan vaihtoehtoina siis joko mennä naimisiin tai luostariin. Mutta siis luostarihan ei missään nimessä ollut vaihtoehto kaikille. Sinne pääseminen vaati naisen perheeltä suuria myötäjäisiä, eikä tavallisilla naisilla missään nimessä ollut sellaisia rahasummia essun taskussa. Eli jos sopivaa avioliittoa ei löytynyt tai nainen jäi vaikka leskeksi, niin aika ankeeta oli elämä. Ja koska keskiajalla myös sodittiin paljon, siis paljon, ja miehiä tietenkin tarvittiin sinne koko ajan, niin varsinkin kaupungeissa ei yksinkertaisesti ollut tuota aviomatskua välttämättä tarjolla.
7: Mitäs sitten niin kuin esimerkiksi kirkonmiesten se luoma naiskuva, minkälainen naiskuva sieltä teksteistä esimerkiksi välittyy?
6: Kamala. Kamala. Esimerkiksi Tuomas Akvinolainen, joka oli niin kuin tunnettu dominikaani, teologi edelleen, katolisen kirkon oppi-isä, arvostettu oppi-isä, niin hänhän viittaa naiskuvassansa, ei pelkästään luomiskertomukseen ja siihen, että nainen luotiin miehen jälkeen, miehen avuksi, vaan myös Aristoteleen kuvan naisesta puutteellisena miehenä. Eli siihen aikaanhan suvun tai tämmöinen niin kuin käsitys hedelmöityksestä oli outo meille, koska ei tiedetty mistään X- ja Y-kromosomeista, niin ajateltiin niin, että hedelmöityksessä, jos kaikki menee hyvin oikein, niin syntyy aina poika. Ja sitten kun menee joku pieleen, syntyy tyttö. Eli tämä jo kertoo siitä asenteesta, että kun syntyy tyttö, niin siinä on jotain poikkeavaa jo tapahtunut siellä niin kuin hedelmöityksessä, jota he eivät osanneet toki niin kuin selittää. Että nainen oli puutteellinen mies, kaikin puolin. Tuomas Akvinolainen jopa pohtii, onko naisella yhtä korkeatasoinen järki kuin miehellä. Asema ei ollut niin kuin teologien silmissä ja kirkon miesten silmissä kovin korkea. Toisaalta voisin kuvitella, että se tavallisen kansalaisen elämä oli niin raskasta ja muuta, että ei siinä niin kuin välttämättä pohdittu, kumpi meistä nyt on tässä perheessä niin kuin se, ikään kuin se ylempi, vaan molemmat hoisi sitä elantoa ja toimeentuloa. Vaimo usein ne lapset ja kotona ja mies sitten pellolla tai missä nyt tahansa sitten toimeentuloa hankki.
2: Tuolloin sydänkeskiajan Euroopassa alkoi tapahtua jotain jännittävää. Ensimmäiset yliopistot perustettiin, alkoi syntyä tieteellistä ajattelua myös sinne kirkon ja luostareiden ulkopuolelle. Samaan aikaan alkoi syntyä myös tällaisia erilaisia maallikkohengellisiä liikkeitä. Ja siis maallikkohengellisellä mä tarkoitan ryhmiä, joiden jäsenet eivät varsinaisesti olleet oppineita ja joilla ei välttämättä ollut kirkon tunnustusta. Sellainen, jonka varmaan kaikki nimeltä tunnistaa, on kerjäläisveljestö Fransiskaanit.
6: Näillä kaikilla oli tämmöinen missio vastustaa varakasta, valtaa hakevaa kirkkoa, koska siis se ero alkoi olla niin kuin todella jyrkkä siihen vauraaseen kirkkoon ja niihin kirkonmiehiin ja niin kuin kirkkoruhtinaisiin suoraan sanoen ja sitten siihen köyhään kansanosaan. Ja niin kuin siellä alettiin nähdä tämä, että kirkossa ei enää se niin kuin varsinainen sanoma näy, vaan se on lähtenyt jopa kiistelemään siitä, että sillä pitäisi olla sekä niin kuin maallinen että hengellinen valta. Ja nimenomaan tämä, niin kuin, tämä taloudellinen kehitys, koska nähtiin, että kirkon pitäisi ottaa niin kuin huoleksensa köyhät. Ja tavallaan se, mitä se ei sitten tehnyt. Ja niin kuin tämmöinen niin kuin paluu sinne alkukirkkoon, apostolien, opetuslasten ja Jeesuksen niin kuin tapaan elää, kiertää saarnaamassa sitä sanomaa, huolehtimassa köyhistä ja niin edelleen. Niin tämä paluu oli niin kuin yksi voimakas tekijä siellä.
2: Ja tähän samaan liikehdintään sitten muodostuivat nämä bekiinit. Liike sai alkunsa aatelisnaisten parista, missä varakkaat, hyvän koulutuksen saaneet naiset valitsi omistaa elämänsä tällaiselle hengelliselle työlle. Mutta nopeasti mukaan alkoi tulla naisia nimenomaan sieltä tavallisten ihmisten joukosta. Ja erityisesti kaupunkeihin alkoi muodostua bekiiniyhteisöjä. He olivat siis maallikkonaisia, jotka omistivat elämänsä hengellisyydellä. Mukaan liittyi esimerkiksi leskiä, mutta myös muita naisia, jotka eivät syystä tai toisesta joko halunneet tai päässeet naimisiin. Nunnaluostareista poiketen, kuka tahansa saattoi julistautua bekiiniksi, varallisuuteen katsomatta. Jos bekiini myöhemmin vaikka tapasi jonkun kivan ukon ja halusikin naimisiin, niin se ei ollut mikään ongelma. Mutta tämä ei ollut siis mikään yhtenäinen liike. Joka kaupungissa oli vähän niin kuin omanlaisensa meininki.
7: Niitä ylipäätään tuntuu, että tuossa ei hirveästi ollut sääntöjä, että toki että näitä hoveja sitten alkoi syntymään, mutta myös tiedetään, että paljon oli bekiinejä, jotka asuivat ihan että tavallaan omisti oman kotinsa. Kyllä. Ja ehkä sitten, että otti sitten sinne omaan kotiinsa sitten muutamia semmoisia vaikka köyhempiä naisia, joilla ei ollut siihen samaa varaa. Pystyykö kuka tahansa yksin asuva nainen sitten, tai nainen, joka halusi asua yksin, niin ilmoittaa vaan, että mä oon nyt muuten bekiini, että jättäkää mut rauhaan, antakaa mun tehdä käsitöitä täällä.
6: Kyllä, mä uskon, että näin se juuri toimi, mutta tästä yhteisöstä saattoi myös milloin tahansa lähteä pois ja mennä naimisiin.
7: Jotenkin voisin kuvitella, että tämmöisessä maailmassa, missä tosiaan se vaihtoehto on se naimisiinmeno tai sitten se naimisiinmeno, eli saatu olemaan rahaa mennä luostariin, niin mitenkään siellä on suhtauduttu siihen, että yhtäkkiä joku nainen on se, että itse asiassa mä voisin kyllä nyt ihan itsekseni asua ja palvella Jumalaa.
6: Ei todellakaan hyvin todennäköisesti, koska itselliset naisethan oli... Nehän saatettiin niin kuin heti tuomita siveettömiksi, että naisellahan piti olla aina miespuolinen holhooja, että se oli joko isä, se oli aviomies, se voi olla veli, se voi olla setä tai niin edelleen. Ja näähän poikkesi nyt tästä, hehän niin kuin hyppäsi pois tästä niin kuin systeemistä ja toki tämä oli, niin kuin, tämä oli rohkeeta, mutta myöskin aivan uutta.
7: Ja sitten jos mietitään vaikka naisia, jotka kuuluu vaikka seksuaalivähemmistöön, että ei vaikka tunne vetoa miehiin eikä ole rahaa lähteä luostariin, niin aika houkutteleva vaihtoehto.
6: On ja kyllä mä luulen, että nämä on ollut niitä syitä, kun mä sanoin siinä aikaisemmin tämän tämmöisen, kun tätä kutsutaankin tätä 100-1200-luvun vaihteen tämmöistä hengellistä maallikkoelämän vilkastumista ja niin edelleen, että sen niin kuin ytimessä oli myös tämmöisen yksilöllisen niin kuin hurskauselämän idea, niin nämä on ollut yksilöllisiä ratkaisuja. Ja sitten on ja ne on niin kuin ne ihmiset itse siitä tarpeesta käsin niin kuin lähtenyt kehittämään tällaisia yhteisöjä, jossa ne on hakenut itse itsellensä turvaa.
2: Eli käytännössä ja vähän ehkä kärjistäen, kuka vaan saattoi alkaa kutsua itseään bekiiniksi, mikä tarkoitti, että hän vapautui tästä miesten holhouksesta ja saattoi osallistua itsenäisesti kaupungin elämään, muuttaa tyttökavereiden kanssa kimppaan ja hankkia itselleen koulutusta ja elannon. Siis tässä keskiajan ahtaan naiskuvan kontekstissa tämä alkaa kuulostaa aika houkuttelevalta. Ja siis just tämä, että he elivät ja kulkivat siellä kaupungeissa suht vapaasti, tämä oli siis tosi, tosi erikoista. Puhuin tuossa aikaisemmin fransiskaaneista ja muista kerjäläisveljestöistä. Niissähän iso juttu oli se, että nämä miehet kiersi maata, kerjäsivät ja saarnasivat. Kaikilla noilla sääntökunnilla oli yleensä myös naisten liike, mutta naisetpa ei saaneetkaan samalla tavalla vaeltaa, vaan heitä kehotettiin sitten sulkeutumaan luostareihin kaupunkien ulkopuolelle, missä he saivat rauhassa keskenään elää, mutta eivät myöskään sitten olleet silmissä tai muuten kuleksimassa.
6: Esimerkiksi fransiskaanisääntökunnan yhteydessä syntyi tämä niin sanotut klarissat, jotka tuli siis Pyhän Klaaran mukaan, joka tämä Fransiskuksen ystävätär perusti, niin Klaarahan olisi halunnut myöskin, että tämä naisjärjestö olisi elänyt samalla tavalla kuin nämä fransiskaanit. Eli keskellä kaupungin hälyä kulkien vapaasti saarnaamassa, opettamassa, hoitamassa lepratautisia köyhiä, ja elämällä siis täydellisessä köyhyydessä, omistamatta mitään ja tekemällä vaikka nyt sitten satunnaisia töitä ja niin edelleen, mutta kirkkohan ei hyväksynyt tätä.
2: Bekiinit oli tässäkin siis poikkeus. He eivät kuuluneet virallisesti kirkon piiriin, eivätkä siis kyselleet lupia sieltä. Nämä aluksi hyvin pienet, mutta nopeasti kasvavat yhteisöt syntyi nimenomaan kaupunkeihin. Monilla näistä maallikkohengellisistä naisista oli omaa ammattitaitoa, jota he harjoittivat. Kirkko ei tiennyt, miten suhtautua heihin, joten tästä oli tulossa ongelma. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin palataanpa Marguerite Porettiin, tähän kaikista ehkä kuuluisimpaan bekiiniin. Margaret Porret syntyi todennäköisesti joskus vuoden 1260 tienoilla. Ja hänet tosiaan poltettiin roviolla kesäkuussa 1310, mahdollisesti siis noin 50-vuotiaana. Hän on jäänyt historian kirjoihin kahdesta asiasta. Margarite oli Euroopan ensimmäinen pelkästään kirjallisesta tuotoksestaan harhaoppituomion

0: saavuttanut teologinen bestseller, joka puhuttelee monia vielä tänä päivänäkin. Ja mitään muuta hänestä ei sitten varmasti tiedetäkään, tai ainakin hyvin hyvin vähän, lähtien hänen nimestään.
1: Eli sä puhut Margaretesta, mä olen kirjoittanut kysymyksiin Porete, koska tupataan sukunimellä nimitellä ihmisiä, mutta miksi käytät tätä etunimeä?
2: No koska Porete ei ole sukunimi, vaan se on siis, tästäkään emme ole niin kuin varmoja. Tiedämme, että Margaretin etunimi oli Margaret, tästä olemme varmoja, mutta Porete ei missään tapauksessa sukunimi, koska tuohon aikaan ei ollut sukunimiä, vaan se tulee niin kuin muinaisranskan sanasta vähäinen. Näin on etymologisesti ajateltu, eli Margaret vähäinen.
1: Onko tämä nimi, jonka hän on itse ottanut itselleen?
2: Todennäköisesti. Hän ei sitten siinä loppuvaiheessa kyllä osoittautunut mitenkään nöyräksi.
0: Sukunimethän ei tuohon aikaan 1200-1300-luvun Euroopassa olleet varsinaisesti vielä mikään juttu. Usein ihmisiä nimetettiin heidän asuinpaikkansa mukaan tai ehkä ammatin mukaan.
2: Eli Margaretkin voisi olla Margaret Hainaultilainen.
0: Marguerite Porret tosiaan oli syntyjään todennäköisesti Hainautin provinssista, nykyisestä Belgiasta, Ranskan rajan tuntumasta. Sanon todennäköisesti, koska oikeastaan kaikki, mitä me hänestä tiedetään, on peräisin oikeudenkäyntiasiakirjoista ja tutkijoiden valistuneista arvauksista perustuen hänen kirjoittamaansa kirjaan.
1: Mitä me tiedetään Margareten lapsuudesta ja nuoruudesta?
2: No ei kyllä yhtään mitään. Me ei myöskään tiedetä, oliko hän sitten myöhemmin bekiini vai ei, ihan varmasti. Sitäkään ei voida tietää. On arveltu, että hän oli.
0: Eli maailman historian ehkä kuuluisin bekiini ei välttämättä ollut edes bekiini. Tai ainakaan tutkijat eivät ole tästä mitenkään yksimielisiä. Eikö historian tutkimus olekin hienoa? On kuitenkin syytä olettaa, että Margaret vietti ainakin jonkun verran aikaa bekiiniyhteisöissä. Jälleen kerran sinne saattoi liittyä ja sieltä poistua halunsa mukaan. Oikeuspöytäasiakirjoissa Margaretia sanotaan bekiiniksi, tosin vähän sellaisella pilkallisella tavalla. Myös hänen kirjoittamassaan tekstissä tunnetaan hyvin bekiinien elämää ja tapoja.
2: Vanhemmista ei tiedetä, emme tiedetä, oliko hän naimisissa. Olisiko hän ollut leski? Onko hän ollut lapsia? Miksi hän on sitten ryhtynyt tämmöiseksi maallikkohengelliseksi naiseksi? Me tiedetään, että suurin osa näistä naisista oli itsenäisiä naisia tai leskiä, niin voidaan niin kuin arvella, että jompikumpihan sitten hän oli, mutta ei voida tietää sen tarkemmin. Se ei tule ilmi hänen tästä ainoasta säilyneestä teoksestansa, tästä peiliteoksesta.
0: Oikeastaan historian näkökulmasta Margareten tarina alkaa, kun hän noin mahdollisesti siinä 30-40-vuotiaana kirjoittaa tämän ainoaksi jääneen kirjansa.
2: Niin Margaretin ainut teos, joka on säilynyt, tämä yksinkertaisten sielujen peili, niin sehän on semmoinen niin kuin hirvittävän tiivis teologinen paketti, joka kertoo hänen niin kuin oppineisuudestaan, tämmöisestä hengellisestä syvyydestä, ajattelusta ja sitten myöskin kriittisyydestä kirkon sikäläistä oppia kohtaan. Hän on niin kuin hyvin monipuolinen, itsenäinen ajattelija. Tämmöinen kiehtoo, mutta toisaalta kun tutustuu sit näihin keskiajan naisiin, kirjoittaviin naisiin, mehän ei kauheasti mitään muuta sit tiedetä, niin hän on ollut hyvin itsenäisiä ajattelijoita, oman tiensä kulkijoita, rohkeita. Mutta sitten tästä kielestä, oppineisuudesta, siis ylipäätänsä tästä teoksesta voidaan päätellä, että hän on saanut koulutusta ilmeisesti kotona ja että hän on ranskankielisestä yläluokasta ihan selvästi.
1: Eli todennäköisesti aatelisnainen.
2: Niin, ehkä. Tai sitten ei välttämättä aatelinen, mutta joka tapauksessa yläluokkaan kuuluva ehdottomasti.
0: Tässä peiliteoksessa Margaret kuvailee vaiheita, joiden kautta sielu pyrkii takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Mikä siis oli vahvasti osa tätä tuon ajan kristilliseen mystiikkaan kuuluvaa ajattelua, jota monet näistä kirjoittavista bekiininaisista myös edusti.
2: Ja se lopullinen päämäärä on tietenkin se, että niin kuin kuoleman jälkeen, että sielu yhdistyy Jumalaan, se on se pelastus. Ja sitten tämä sielu pyrkii täällä niin kuin sen ihmisen ruumiissa ikään kuin vapautumaan siitä ruumiista ja koko ajan kohoamaan niin kuin tämmöisessä hengellisessä

0: tällä tasollansa ja siinä sitten tämä rukous- ja hartauselämä auttaa.
1: Ja näistä vaiheista puhuttiin siis kuolemina. Ensin piti kuolettaa keholliset halut ja himot ja vapaasta tahdostakin täytyy päästä eroon. Ja tämä on se piste, mihin tuon ajan teologit yleensä jäi. Ihmisen tuli siis jo elämänsä aikana antaa kaikessa sielunsa Jumalalle.
0: Mutta Margaretilla sitten tulee tähän tämmöinen niin kuin hyvin erikoinen ajatus annihilaatiosta tässä loppuvaiheessa.
1: Margaret kirjoitti siis sielun kuolemasta, täydellisestä sulautumisesta osaksi Jumalaa.
0: Ja tässä tullaan vähän tämmöiseen buddhalaiseen, aasialaiseen käsitykseen. Ja tämä annihilaatiohan oli todella erikoinen, niin kuin tämmöinen Margaretin, ei se nyt voi sanoa keksintö, mutta aika ainutlaatuinen ajatus, joka ei ole saanut sit myöhemmin eikä sitä ennenkään niin kuin kristillisessä teologiassa kauhean suurta tilaa.
1: Margaretin mielestä tällainen täysin sulautunut sielu vapautti ihmisen jo tämän eläessä esimerkiksi kirkon lakien noudattamisesta ja sakramenttien tarpeesta. Ja tästähän katolisen kirkon inkvisitio sitten alkoi kiinnostua, että vai tällaista, ei tarvitse enää sääntöjäkään noudattaa. Mutta ennen kuin mennään siihen, mihin tämä aikanaan aika ainutlaatuinen teos Margaretin johti, niin palataan bikiniliikkeeseen ja 1200-luvun alkupuolelle, siis joitain vuosikymmeniä ennen Margaretin syntymää. Aluksi vaikutti siis siltä, että tämä uusi liike oli sellainen win-win-tilanne kaikille. Bikinit hoiti kaupungeissa sairaita ja opetti esimerkiksi lukutaitoa. Monet kaupungit tarjosi bikineille tiloja ja vaali näitä hartaita oppineita naisia. Kaupunkeihin alkoi siis muodostua eräänlaisia bikinien omia luostarialueita, eli bikinihoveja.
0: He hyödytti yhteiskuntaa monin tavoin ja sitä yhteisöä, missä ne eli. Ongelma siinä oli se, että hyödyttikö ne sitten kirkkoa kuinka paljon, koska kirkossa ei ollut naisille sijaa, siis naistyöntekijöille sijaa. Kaikki oli siis miesten niin kuin vallassa.
1: Kirkkoa huoletti erityisesti se, ettei näiden erilaisten maallikkoliikkeiden sisällä vaan alkanut levitä mitään harhaoppia. Samalla monet näistä naisista teki vähän niin kuin yhteistyötä omien paikallisten pappiensa kanssa. Monilla papeilla oli ikään kuin tällaisia luottobekiinejä.
0: Joo, ja toi kertoo myös niiden merkityksestä. Elikkä ja siitä, että ne oli suurena apuna siellä. Ja sitten kun me tiedetään keskiajan papiston koulutustasosta, niin se oli, ei ollut mikään kovin korkea.
1: Elikkä he eivät olleet maistereita.
0: No saattoivat ehkä olla jotkut, mutta ne maisterit kyllä päätyivät sitten korkeampiin virkoihin kuin sinne ihan niin kuin alimmalle hierarkian tasolle, mutta kyllähän nämä naisjärjestöt ei pelkästään niin kuin siinä yhteisössä ja ikään kuin yhteiskunnallisesti vaikuttanut, vaan myöskin siellä hengellisessä puolessa. Että kyllähän ne oli todennäköisesti niin kuin avuksi papistolle.
2: No mietitään sitä bikinien arkea. Eli just monissa kaupungeissa alkoi muodostua tämmöisiä bikinitaloja, bikinihoveja, jotka saattoi olla siis tosi isoja, että siellä saattoi asua siis isoimmissa jopa tuhansia naisia, Joo. Mutta puhutaan kuitenkin ainakin sadoista. Joo. Millaista se arki siellä oli? Millaisia paikkoja nämä hovit oli?
0: Nämähän oli nimenomaan hurskausliikkeitä, niin arkihan varmasti muodostui niin kuin tästä näistä hengellisistä niin kuin rukoushetkistä ja hartaushetkistä. Vaikka he eivät tehneet niin kuin luostarilupausta, eivätkä ikään kuin seuranneet sellaista, mitä nyt luostareissa miehet ja naiset seurasivat niin kuin näitä päivittäisiä rukoushetkiä. Et todennäköisesti ei näin orjallisesti, mutta todennäköisesti siellä oli. Ja sitten sen lomassa he teki töitä. Ja tämä toiminta niin kuin siellä kaupungissa, ihmisten keskuudessa, oli se niin kuin keskeinen, se itsenäinen toiminta, aktiivisuus, josta näitä naisia just arvostetaan. Mutta toki siinä on tämä hengellinen puoli. Muuten ne ei olisi hurskausliikkeitä. Eli kuitenkin puhutaan, niin kun puhutaan keskiajan uskonnollisuudesta, niin se on kyllä se on kaukana sekulaarista yhteiskunnasta, minkälainen me ollaan.
1: Monet näistä naisista tuli käsityöläis- tai porvarisperheistä, ja heillä oli tietenkin se oma ammattitaito mukana sinne hoviin tullessa. Bekiinit hankki elantoaan esimerkiksi kutomisella, pitsinnypläyksellä ja koruompelulla, ja tosiaan hoiti niitä kaupungin sairaita ja usein myös opettivat. Ja nämä käsityöammatit siis ei välttämättä ihan hirveästi aina innostanut niitä kaupunkien käsityöläismiehiä, jotka yritti saada omia tuotteitaan kaupaksi.
0: Kyllä mä muistan niin kuin sellaista kritiikkiä, että ne astuu miesten maailmaan. Että ne astuu niin kuin miesten maailmaan, mutta se on niin kuin ehkä enemmän, no joo, se liittyy kyllä siihen itsellisyyteen. Että ne ikään kuin ottaa nyt sellaisen aseman, joka niille ei niin kuin luomisjärjestyksen mukaan kuulu. Niiden kuuluu olla siellä alempana. Ne ei voi olla noin itsellisiä.
1: Mutta siis bekiinit ei vaan elelly itsenäistä hengellistä kaupunkielämää. Yhteisöön kuului vahvasti alusta asti myös se oppineisuus. Liikkeen perustajien joukossa oli aikansa naisiksi korkeakoulutettuja aatelisten tyttäriä, jotka bekiineiksi ryhdyttyään saivat tilaa ja rauhaa opiskella, kirjoittaa ja saarnata. Ja tuolta bekiiniliikkeen parista syntyi useita tärkeitä, erityisesti siis mystilliskristillisiä teoksia. Joukkoon kuului siis useita vaikutusvaltaisia kirjoittavia naisia.
2: Se, miksi me tiedetään näitä bekiinien ajatuksista paljon, on se, että he nimenomaan myös osas tai kirjoitti asioita ylös, ja varsinkin siellä sitten ehkä nämä korkeammista säädyistä tulleet naiset osasivat kirjoittaa, osasivat niin kuin luoda sitä omaa tekstiä. Musta hirveän mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että bekiinin naiset usein kirjoitti nimenomaan kansankielellä eikä kirkonkielellä latinaksi. He kirjoitti uskonnollisia tekstejä kansankielellä semmoisena aikana, jolloin kirkonkieli oli tosiaan latina. Kauheasti ei tavallaan niin kuin maallikoilla ollut semmoista luettavaa, jos ei sitä latinaa osannut niin kuin lukea. Kerro vähän tästä kirjallisen kulttuurin ulottuvuudesta.
0: No se ei ollut pelkästään bekiinien tai maallikkohurskauteen liittyvien naisiin liittyvä, vaan myös ylempien säätyjen aatelisten naiset, niin harva, siis todella harva, kirjoitti ylipäätänsä latinaksi. Eli naisen kirjallinen kulttuuri oli aina, melkeinpä aina, kansankielistä. Että latina oli oppineiden kieli ja harva osasi sitä. Eli ehkä sen verran, että tiesi sanoja, mutta ei pystynyt kirjoittamaan, että sitten näiden merkittävien naisten teoksethan käännettiin sit latinaksi. Että esimerkiksi me tiedetään tuosta Margaret Porretesta, että sehän on niin kuin, se ensimmäinen käännös oli latinankielinen siitä muinaisranskasta.
2: Mutta mistä se kertoo? Kertooko se siitä, että sit niitä arvostettiin?
0: Kyllä, joo. Kyllä,
2: joo. Se on tavallaan niin arvokasta teologista tekstiä, joo, että se kannattaa,
0: joo,
2: kääntää.
0: Kyllä, joo. Se, että naiset kirjoitti niin kuin pakostikin omalla äidinkielellään, niin sehän vei sitä kirjallista kulttuuria eteenpäin. Niillä oli heti niin kuin se kuulijakunta, oli se, niin kuin ne omat yhteisön jäsenet, se tavallinen kansa.
1: Tämä on siis ihan hirveän mielenkiintoinen tämä dynamiikka, mitä tässä tapahtuu. Aatelisnaiset siis opetettiin lukemaan kansankielellä, sillä omalla äidinkielellään, eikä latinaksi, koska eihän naisten tarvinnut osata lukea mitään tärkeitä teologisia oppeja ja ajatuksia, kun ei heillä kuitenkaan riittäisi aivot sellaiseen. Mutta sitten nämä samat naiset alkoikin kirjoittaa tosi monimutkaisia ja vaikuttavia teologisia ajatuksia sillä kielellä, jota he osas kirjoittaa. Mikä puolestaan johti siis siihen, että ekaa kertaa oikeastaan ihmisillä oli teologisia tekstejä, joita he pysty lukemaan omalla kielellään. Toki siis elettiin aikaa ennen kirjapainoa, eli kaikki kirjallinen aineisto oli tosi harvinaista ja harva tavan kansalainen osasi lukea. Mutta siis tämä kirjallinen kulttuuri, jota bekiininaiset alkoi kehittää, se oli yksi ensiaskelia siinä, että lukutaito alkoi yleistyä ja kansankielinen kirjallinen kulttuuri alkoi muodostua. Siis asioita, joita Martti Luther alkoi tosissaan ajaa uskonpuhdistuksen yhteydessä 200-300 vuotta myöhemmin.
0: Mutta tässähän niin kuin tavallaan ollaan kyllä niin kuin reformaation esitaistelijoita, jos ajatellaan mitä Luther sanoi, tai Luther ajoi, että jokaisen pitää osata lukea Raamattua omalla kansankielellään. Niin tässähän niin kuin, tätä teologista puolta, hengellisyyttä viedään niin kuin kansankielellä kansalaisille, jos nyt sanotaan kansalaiset vähän modernina käsitteenä.
2: Niin, tämä on mun mielestä jotenkin ihan hirvittävän kiinnostavaa, kun muistan joskus, että koulun historian penkillä on opetettu juurikin sitten niin kuin uskonpuhdistukseen liittyen tästä, että latina vastaa sitten nämä niin kuin Martti Luther ja kumppanit. Niin kuin monta vuosisataa myöhemmin, mutta sitten Beginit kuitenkin myös esimerkiksi sitten käänsi latinasta näitä tekstejä niin kuin omille kielilleen, että siellä yhteisössä voi niitä jakaa. Niin
0: oppineet niin, Beginit.
2: Niin, että minkä takia se on ollut heille sitten tärkeää, että ne tekstejä on myös sitten heidän äidinkielellä?
0: Tietenkin, koska tällä tavalla se saadaan niin kuin mahdollisimman monelle niin kuin ymmärrettäväksi. Toki sitten pitää muistaa, että vähitellen myös kansa oppi lukemaan.
2: Niin jotenkin musta tuntuu, että mulle on nyt valehdeltu historian tunnilla, että tämä tapahtui vasta sitten 1400-1500-luvulla.
0: Niin, se on totta, mutta joo, ei naisilla ollut juuri mitään muuta vaihtoehtoa kuin kirjoittaa sillä omalla äidinkielellänsä. Mutta se ei ole vähäistä, se on tosi merkittävää.
1: Naisten kirjat julkaistiin tosi usein nimettöminä, koska eihän kukaan nyt naisten kirjoittamia kirjoja halunnut lukea. Samalla tavalla nimettömänä Marguerite Porretinkin peiliteos alkoi levitä. Jos nimettömyys ei kirjoittajaa kiinnostanut, niin oli toinenkin ovela vaihtoehto, jota naiset käytti kirjoittaessaan. Virpi Mäkinen selittää.
0: Sitten tämä naisten vähättely, itsensä vähättely, niin tämähän on niinku tosi kiinnostava myöskin, että mitä tahansa niinku melkein oppineenkin naisen tekstiä lukee, ja tämä koski myös islamia. Islamilaisia naisia tai musliminaisia ja sitten kristittyjä keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla, niin ne aina vähättelee itteensä ja minähän olen oppimaton nainen, mikä ei välttämättä koskaan pitänyt paikkaansa. He olivat oppineita, vähäinen ja minä nyt tässä Jumalan armosta kirjoitan teille. Eli he joutuivat ottamaan, koska he olivat niin kuin vähempiarvoisia yhteiskunnassa, he tiedostivat sen, he eivät voi nyt olla muuta kuin nöyriä tässä, mutta he ottavat taaksensa, että Jumalan armosta minulla on mahdollisuus kirjoittaa teille. Ja minä kirjoitan nyt ja minä sanon, mitä mieltä minä olen. Eli ne meni ikään kuin, ne otti sen auktoriteetin ylhäältä. Ja tämä on hyvin yleistä ja kiinnostavaa myöskin, että he joutuivat tekemään näin, että he ikään kuin saisivat ne lukijat vakuuttuneiksi, että minullakin vähäpätöisellä naisella on niin kuin jotain sanottavaa teille, mutta teen sen Jumalan niin kuin kautta ikään kuin.
1: Ja siis nämä molemmat keinot toteutu Margueriten kohdalla, nimettömyys ja vähättely. Hän oli jo eläessään ottanut liikanimekseen Poret eli vähäinen, mutta myös kirjoittajan nimi katosi peiliteoksesta todella nopeasti, kun siitä tehtiin uusia kopioita. Teos alkoi kiertää nimettömänä. Marguerite ei tekstissään myöskään juurikaan selitellyt, mistä oli ajatuksensa saanut. Hän kyllä kertoo käyneensä keskusteluja Jumalan kanssa, mutta tämän melko epänöyrän lausunnon jälkeen hän vaan kirjoitti sen, mitä ajatteli ja uskoi. Ja sehän oli tietenkin miesten mielestä pöyristyttävää. Ensimmäisen kerran Marguerite joutui ongelmiin kirjoittamansa kirjan vuoksi vain muutamia vuosia sen julkaisun jälkeen. Marguerite siis ilmeisesti kulki saarnaamassa ja puhumassa kirjansa sisällöstä aika rohkeasti. Hänellä oli useamman Pariisin yliopiston teologin hyväksyntä tekstilleen ja hän eli luottavaisena, että teoksissa ei ollut mitään harhaoppiin viittaavaa. Jotkut kirkon sisällä oli kuitenkin eri mieltä ja siinä 1200-1300-lukujen vaihteessa Cambrain piispa tuomitsi kirjan vääräoppiseksi ja poltettavaksi kirjaroviolla. Rovio toteutettiin Marguerite'n kotikaupungissa Valenciennessa ja hänet itse pakotettiin katsomaan, miten hänen elämäntyönsä poltettiin tuhkaksi.
2: Toi kuulostaa aika karulta, että miettii, että hänet tavallaan niin pakotetaan katsomaan, kun hänen omaa teostaan poltetaan jossain. Minkälainen varoitus tämä sitten oli hänelle?
0: No se, että sehän onkin niin tosi kiinnostava ja tämähän sitten ikään kuin, niin kuin, että hän ei ottanut sitä ilmeisesti kovin vakavana varoituksena. Ja tässä yksi syy, miksi hänet sitten tuomittiin harhaoppiseksi, koska hänhän sai sitten tukea kolmelta Pariisin yliopiston teologian professorilta, joille hän oli antanut tämän kirjansa luettavaksi ja pyytänyt, että onko tämä oikea oppinen ja niin edelleen. Ja hän sai heiltä tukea, että todella niin kuin hyvä teos ja niin edelleen.
1: Ehkä just näiden professorien tuki oli syy siihen, ettei tuo ensimmäinen kirjarovio ihan hirveästi hätkäyttänyt Margaritaa. Kopioita kirjasta riitti ja hän lähti Valenciennestä ja kulki saaraamassa ympäri seutua.
0: Tähän on niin kuin pakko sanoa se harhaoppituomion kriteerit. Eli siinä oli niin kuin kolme kriteeriä. Tietenkin piti kuulla tätä henkilöä, mutta ensinnäkin, että jos se niin kuin kirja tai se teksti tai se opetus, mitä julkisesti opetetaan, on oikean opin eli raamatun vastasta. Ja sitten se toinen on se, että hän kehotuksista huolimatta, kehotuksista ja kielloista huolimatta jatkaa sen oman niin kuin harhaoppiseksi epäillyn opetusta ja kieltäytyy ja niin kuin, lopettamasta. Ja sitten kolmas on se, että hän julkisesti tekee tätä vielä. Ja nämä kaikki toteutu Margaretin kohdalla.
1: Vuonna 1308 Margaret on jälleen kulkemassa ja puhumassa teoksestaan yhdessä Chiard de Cressonesant nimisen miehen kanssa. Chiardin tai näiden kahden välisestä suhteesta me ei tiedetä hirveän paljon, mutta hän oli siis julistautunut Margaretin suojelijaksi ja kulki tämän mukana. Pari vangitaan ja kuljetetaan Pariisiin odottamaan inkvisition eli katolisen kirkon tuomioistuimen oikeudenkäyntiä. Tämä vankeus jatkui pitkään, noin 1,5 vuotta.
2: Mikäköhänlaista toi vankeusaika on saattanut olla?
0: Varmaan ihan kauheata, jos ajatellaan, että tuohon aikaan todennäköisesti vettä ja leipää, niin kuin ankarat olosuhteet sinänsä, että en voi kuvitella, että olisi ollut mitenkään hyvät oltavat.
1: Vankeusaikanaan Margaret kieltäytyy vastaamasta mihinkään vangitsijoidensa kysymyksiin. Kun oikeudenkäynti vihdoin alkaa, Margaret vaikenee edelleen.
0: Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että hän oli niin kuin itse hyvin varma siitä, että hän ei ole harhaoppinen. Hän on kirjoittanut niin kuin on pitänyt ja niin kuin pysyi sen sanansa takana.
2: Hän ei sanonut mitään?
0: Ei tiedetä, että olisi niin kuin sinänsä lähtenyt puolustautumaan. Eli niin kuin, että se vaikenee, niin se kertoo nimenomaan niin kuin siitä, että ei ole mitään puolustettavaa, koska olen oikeassa. Minä en ole tehnyt mitään väärää.
1: Oikeudenkäynnissä Margaritin kirjasta syynin alla oli 15 lausetta. Niistä kolme todettiin harhaoppisiksi. Siis kolme lausetta, yhtä monta kuin tässä välijuonnossa. Kirkollinen tuomioistuin toteaa harhaoppisuuden ja siirtää tapauksen maalliseen tuomioistuimeen tuomion päättämistä varten. Seuraavana päivänä maallinen tuomioistuin tuomitsee Margaritin poltettavaksi roviolla. Kaikki kopiot peiliteoksesta julistetaan kerättäväksi ja poltettavaksi yhdessä kirjoittajansa kanssa. Margaritin suojelijaksi julistautunut ja tämän kanssa vankeudessa yli vuoden viettänyt Chiard de Cressonesant tuomitaan käytännössä elinkautiseen vankeuteen. Mutta päivää ennen Margaritin tuomion täytäntöönpanoa Chiard vannoo katuvansa ja parantavansa harhaoppiset tapansa ja hänet vapautetaan. Margaritin kuolemantuomio pannaan täytäntöön kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1310 Pariisissa. Tapaus järkytti pariisilaisia. Sekä harhaoppisten vankeus että Margaritin kuolemantuomio ovat jääneet aikalaiskirjoihin vuoden 1310 tärkeimpien tapahtumien joukkoon. Ja Margaritin saama tuomio todella oli poikkeuksellinen ja erityisen järkyttävä. Vaikka inkvisitio tutki ja tuomitsi harhaoppisia paljon, kuolemantuomio oli todella harvinainen. Margaritin Porretin tapaus oli ensimmäinen, missä sekä kirjoittaja että kirja tuomittiin palamaan roviolla. Todennäköisesti se oli myös ainoa keskiaikainen tapaus, missä kukaan tuomittiin kuolemaan pelkästään kirjoittamansa kirjan vuoksi. Yksi arveltusselitys on se, että inkvisition miehiä ärsytti nainen, joka ei suostunut puhumaan, saati sitten katumaan oikeudenkäynnissä. Mutta on hyvä ottaa tässä huomioon myös laajempi poliittinen tilanne Ranskassa.
0: Mutta hän on voinut myöskin olla tällaisen vähän niin kuin laajemman kirkkopoliittisen intriigin, tämmöisen kiistelyn yksi niin kuin sijaiskärsijä.
1: Niin, Ranskan kuningas Filip IV kävi valtavaa valtataistelua katolista kirkkoa ja paavia vastaan. Onkin ajateltu, että Margaritella kävi vaan tosi huono tuuri, ja hän jäi tähän maallisen ja kirkon valtataistelun väliin uhriksi. Vaikka inkvisitio teki parhaansa takavarikoidakseen ja polttaakseen jokaisen kopion Margarite Poretin peiliteoksesta, se kuitenkin epäonnistui. Kirjasta säästyi joitakin kopioita ja pian se käännettiin ensin latinaksi ja pian myös monille muille kielille. Teoksen kirjoittajan nimi pyyhittiin pois ja valtavaan suosion noussut kirja alkoi elää omaa elämäänsä.
2: Minkälainen aikansa bestselleri se oikeastaan oli?
0: No kyllä se varmaan on ollut bestselleri, mutta kukaan ei tiennyt, kuka sen kirjoittaja on. Se levisi ja se niin kuin pääsi ihan hoveihin asti, koska siinä on tämmöistä hovilyriikkaa ja se on niin kuin hienosti kirjoitettu. Se on korkeatasoinen kirjallinen tuote, ei mikään ihme, että se kiinnosti ihmisiä.
1: Kesti todella pitkään ennen kuin Margarite Poretin nimi palautettiin yksinkertaisten sielujen peilin kanteen. Se tapahtui vasta vuonna 1948, siis vaan vajaat 80 vuotta sitten, kun italialais-hollantilainen keskiaikatutkija Romana Guarnieri osasi yhdistää keskiajalla kuolleen bikinimystikon ihmisiä vuosisatoja puhutelleeseen kirjaan. Mutta mitä bikini-yhteisölle sitten tapahtui? Miksi tuntuu, ettei kukaan ole koskaan kuullutkaan tästä keskiajan naisten utopiasta?
2: Margaret kuoli tosiaan 1300-luvun aivan alussa. Sen ylipäätään 1200-luvun loppua kohti alkoi yleisesti yhteisössä ja erityisesti kirkon piirissä hiertää tämä bikinien itsenäinen asema. Että he ei ottaneet sitä nunnavalaa, mutta ei myöskään suostuneet elämään sillä kunnollisesti tavallisen kansan tavoin. Että kyllä se varmaan ulkopuolisille näytti siltä, että he vähän niin kuin napsirusinat pullasta ikään kuin tässä maailmassa. Mutta minkä takia, tai se oli kuitenkin vasta sitten siinä Margariten tuomion jälkeen, kun kirkko alkoi tosissaan vastustaa bikiniliikettä, niin mikä siinä oikeastaan sitten muuttui?
0: No ensinnäkin tuohon puutun, että kyllähän ne niin kuin kunnollisesti eli, mutta poikkeuksellisesti. Sanotaan niin, että semmoista niin kuin perinteistä naisen asemaa, asemasta niin kuin poikkeavalla tavalla, että eivät menneet naimisiin tai ainakin saattoivat mennä naimisiin vasta, kun olivat ensin eläneet tämmöisessä yhteisössä ja niin edelleen. No kyllähän varmaan tuolla Margaretin tuomiolla oli jonkin näköistä merkitystä. Mutta tuohon on tosi vaikea sanoa, että mikä siinä niin kuin oli, kun se oli jo niin kuin yhteisönä tunnettu ja toimiva.
1: Oikeastaan koko näiden yhteisöjen olemassaolo oli jonkinlainen kritiikki katolisen kirkon vallalle. Kaikissa maallikkohengellisissä liikkeissä oli ikään kuin sisäänrakennettuna jonkinlaista kriittisyyttä vaurasta institutionaalista kirkkoa kohtaan. Ja tietysti erityisen ärsyttävää tämä kirkon miesten mielestä oli, kun sitä kritiikkiä edustivat naiset.
0: Eli että kirkko halusi kontrollinsa alle tällaiset yhteisöt. Tuossa vaiheessa ei tietenkään vielä tule se toi reformaatio, mutta ollaan kuitenkin niin kuin jollain tavalla tässä murroksen alkuvaiheissa, koska siis jos ajatellaan niin kuin näitä reformaatioliikkeitä, niin nehän syntyi nimenomaan tästä samaisesta kirkkokritiikistä osittain, jota nämä jo harjoitti.
1: Pari vuotta Margarite Poretin kuolemantuomion jälkeen Viinin kirkolliskokouksessa bikiniliike päätetään lakkauttaa. Tästä päätöksestä annettiin myöhemmin lievityksiä ja poikkeuksia, mutta tähän saakka jatkuvasti kasvaneet bikinihavit alkavat kuitenkin kutistua ja kadota kartalta. Bikiniliike kuitenkin jatkui sitkeästi. Se kesti mustan surman ja uskonpuhdistukset ja jatkoi toimintaansa aina vaan pienempänä läpi vuosisatojen. Viimeinen bikini kuoli vasta vuonna 2013, siis vaan 13 vuotta sitten. Silti tämä termi, bikini, se tuntuu melko lailla hävinneen meidän tietoisuudesta. Näin siis siitäkin huolimatta, että bikinit on oikeasti vaikuttanut meidän kulttuuriin ihan merkittävästi.
0: Mutta jos ajatellaan sitten niinku tällä yleisesti, miten nämä maallikkohurskaat naiset ja siihen mukaan sitten bikinitkin on vaikuttanut tämmöiseen länsimaiseen kristilliseen historiaan ja aatehistoriaan, niin ne on tuonut sen kirjallisen kulttuurin, sen naisen mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä niin kuin itse aktiivisesti ja niin kuin olla taloudellisesti omavarainen, vaikkakin sitten osana yhteisöä, ja sitten taas toisaalta niin kuin sitä hengellistä puolta kehittää ilman niin kuin luostariyhteisöä. Ehkä kuitenkin osittain kiinni kirkossa, vaikka kirkko sitä ei pystynyt välttämättä aina kontrolloimaan niin hyvin. Mutta en usko, että ne oli oikeasti kovin vakava uhka kirkolle. Mutta keskiaikainen kirkkohan tavallaan ei sietänyt tämmöisiä yksin ajattelevia naisia. Ja se oli niin kuin outo naisen asema. Mutta sitä kauttahan se alkoi kyllä sitten. Et mä voisin ajatella niinkin, että kyllä nämä niin kuin maallikkohurskaat naiset, niin ne on tavallaan niitä ensimmäisiä naisen asemaan vaikuttaneita niin kuin positiivisesti niin kuin omalla aktiivisella toiminnallaan, että me voimme tehdä jotain. Me voimme toimia jotenkin saadaksemme elämämme parempaan kuntoon tai parempaan asemaan ja todennäköisesti tekivät juuri näin.
1: Kiitos, että kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson äänisuunnitteli Joonatan Kotila ja mä olen Assu Asikainen. Jos haluat lisää sananvapautta ja tasa-arvotaistelua, niin pistä kuunteluun mun Elävän historian jakso Kuinka sokeiden pistekirjoitus synnytti vastustusta ja kirjarovioita. Sokean ja sinnikkään teinipojan tarina.
3: Assu Asikaisen haastateltavana oli siinä Virpi Mäkinen, vanhempi yliopiston lehtori ja teologisen tiedekunnan dosentti Helsingin yliopistosta. Kohta musiikkitoimittaja Kare Eskola jatkaa itärajan retkeään Sallasta pohjoiseen, mutta sitä ennen ehdimme kuulla vielä yhtä syntymäpäiväsankaria. Hän syntyi vuonna 1874 juuri elokuun 9. päivänä. Puhun tässä Venezuelassa syntyneestä ranskalaistuneesta säveltäjästä nimeltä Renaldo Ann. Hänhän oli hyvin lahjakas jo varsin nuorena, pääsi jo 10-vuotiaana Pariisin konservatorioon ja sai opetusta muun muassa Jules Massenelta, Charles Gounodilta ja Camille Saint-Saënsilta. Ja myös sävellystyönsä ohella hän ehti elämänsä aikana toimia kapellimestarina sekä musiikkikriitikkona. Ann tunnetaan varsinkin kauniista lauluistaan ja tässä yksi niistä, Je me souviens, eli muistan, Guillaume de Seine sanoihin.

Je me souviens, eli muistan. Renaldo Annin säveltämän yksin laulun lauloi meille mezzosoprano Susan Graham, pianoa soitti Roger Vignol. Noin tunnin kuluttua täällä Radio Yhdessä soivat uudet levyt. Tällä kertaa ohjelmassa kuullaan kansanmusiikkilevyjä Virosta, Puolasta, Unkarista ja Suomesta. Ja kyllä varmasti musiikkia kuullaan seuraavassakin ohjelmassa, kun ääneen pääsee Kare Eskola. Välilevyjä on retkellä. Musiikkitoimittaja Kare Eskola jatkaa nimittäin itärajan retkeään nyt Sallasta pohjoiseen. Kun hän siellä on, niin metsät ja suot näyttävät paratiisilta. 1950-luvun asutustilalliselle sama paratiisi oli epäonnistunut ihmiskoe, näin sanoo Kare Eskola. Reitillä näkee muistomerkkejä siitä, miten maailman muutos on välillä vienyt mielekkyyden työltä maan, metsän ja porojen parissa. Luontoa on jäljellä, mutta riittääkö se?

Mulla on se aika vuodesta, kun Tupasville kaunistaa soita ja Männy siitepöly tekee lätäköiden reunoista semmosia okravärisiä. Just tähän aikaan jo 3 vuoden ajan niin mun kesä on alkanut sillä tavalla, että otan maastopyörä ja evästi ja sitten lähden ajamaan Suomen itärajaa. Ja niin teen nytkin. Tässä on alkamassa ennätyksellisen erämainen etappi. Mä oon nyt Sallassa ja ajattelin ajaa Tulppioon ja Lokan pohjoispuolitse Vuotsoon maastopyörällä ja pikkusen epäilyttää. Mutta on mulla hyviä syitä lähteä ajamaan. Ensinnäkin, niin kuin ehkä aikaisemmista vuosista muistatte, niin kartoitan tänne itärajalle maastopyöräilyreittiä. Sille tulee mittaa jotain yli 2000 kilsaa. Itäraja on nimittäin pitkä. Mutta ehkä se tärkeämpi syy on se, että mä oon huomannut, että tänne itärajalle kyllä mahtuu paljon kaikenlaista kiinnostavaa kulttuuria ja tarinoita ja tunnelmia. Mutta joo, bussi toi mut Sallatunturiin. Istun tässä paikallisen pienen turistijärven rannalla, liikenne kohisee vastarannalla ja moottorisahat päristää lisätilaa kesämökeille. Mietin, että minkälaista tarinaa täältä Sallasta sitten pitäisi ryhtyä kertomaan. Ympärillä tosiaan pikkuinen matkailukeskus keskellä metsäisiä tuntureita, joten ehkä voisi kertoa tämmöisestä taikamaisesta luonnosta ja uudesta kansallispuistosta ja hienoista retkeilyreiteistä. Tai sitten itärajan nykyistä tilannetta vasten sitten voisi muistella historiaa, eli sitä, että nuo tuossa mun selän takana ei ole Sallatunturit ensinkään, vaan ne on Pyhätunturit. Se oikea Sallatunturi on tuolla rajan takana. Eikä se kyläkeskus, missä mä lounasta söin, niin se ei ole Salla, vaan se on Märkäjärvi. Salla sitä tuli vasta sodan jälkeen, kun kylän keskusta piti siirtää. Mutta ehkä se tarina, mikä etukäteen mun silmään pisti eniten, niin se on se, mikä liittyy väkilukuun. 60-luvun lopulla täällä asui 11 000 ihmistä. Oli asutustilallisia ja evakkoja, metsätyöväkeä, poronhoitajia. Oli tulleet tänne sodan jälkeen täynnä toivoa ja tietysti lisääntyivät kovasti. Nykyään täällä asuu 3000 ihmistä ja se muutos ei vienyt kovinkaan pitkään. Kyllä tämä nyt Salla tuntuu paratiisilta, kun maastopyörän keula osoittaa tuonne tunturiin ja seikkailuun ja vapauteen, eikä hyttysiäkään ole vielä kovin paljon liikaa. Mutta se on toisaalta totta, että joskus 50 vuotta sitten niin melkein kaikki päätti lähteä tästä paratiisista pois Ruotsiin tai Suomen etelään. Siinä paratiisissa ja sieltä karkottumisessa, niin siinä on semmoinen ristiriita. Ja ristiriidoistahan minä aina tykkään näissä välilevyissä. Niitä riittää täällä itärajalla. Ja senkin takia välilevyjä täällä retkeilee taas kerran. Tervetuloa mukaan!

Sound of Salla muodostaa matkailijoita varten pystytetty kyltti tässä Pahakurun ojan varrella. Sehän tämä varmaan on. Ja tosi upeita maastopyöräilybaanaa sain ajella tänne Pahakurun ojalle asti. Oli rakennettu kunnolla pitkosta pyydystämään kesämatkailijoiden euroja. Ja tuossa tämän ojan törmällä on sitten aika lailla hieno uusi autiotupa, Pahakurun ojan tupa. Se on semmoista uutta, mustan puhuvaa, lasipintoihin luottavaa, selvälinjaista modernismia. Itse asiassa jotenkin tosi paljon siinä tyylissä on samaa kuin siinä, millä Helsinki yrittää vakuuttaa, että täällä kaupungissa ollaan jotenkin ajan hermolla. Mutta kyllä se silti näytti siltä se autiotupa, että siinä jotenkin yritetään pyyhkiä mennyttä metsäkulttuuria jotenkin näkyvistä. Ehkä yritetäänkin, koska on se Sallan lähihistoria ollut aika karua. Ja aivan erityisen karua siinä on ollut asutustilat. Ne on nousseet tässä viime aikoina aika paljon esiin historian tutkimuksessa ja lehtijutuissakin. Niitä asutustiloja täällä Sallassa myönnettiin aika paljon 40-luvulta 60-luvulta asti. Se oli semmoinen valtion järjestelmä, jonka tarkoitus oli tarjota mielekäs koti evakoille ja rintamamiehille ja kaikille, joilla ei mitään muuta ollut, eli liikaväestölle. Oli jotenkin muka tutkittu, että täällä Sallassa arvottomat suot on jotenkin ravinteikkaita viljellä ja metsää, sitä saa sitten sivuansiota. Eli maata ja lainaa sai halvalla täältä syrjäseudulta, jos vaan rupesi tänne pien tilalliseksi. Mä itse katselen näitä metsiä ja soita ja virtaavia vesiä vähän niin kuin luontoelämyksinä, mutta minkälaisilla silmillä niitä sitten katteli semmoinen henkilö, jolla oli täältä osoitettu asutustila. Semmoinen kylmä tila vaikkapa, eli semmoinen metsäläntti, missä ei ollut mitään muuta vielä. Kenties ehkä joku katepillarin puskema ura korkeintaan tieksi. Mukana ehkä puoliso, ehkä lehmä, jos hyvin käy, evästä, työkaluja. Ja ensimmäisenä tehtävänä kaataa sen verran puita, että voi ruveta rakentamaan saunaa ensimmäisen talven asuinsijaksi. Ja siinä asuessa sitten pitäisi ruveta raivaamaan läheisestä suosta niittyä ja peltoa. Joista saa kalaa ja metsästä riistaa. Ja jos sitten selviää ensimmäisen talven ylitse, niin sitten voi hakea Sallan kylältä pankista lainaa ja ryhtyä rakentamaan oikein kunnon taloa. Ja niin, aloittaa elämää tyhjästä keskellä tätä ikimetsää. Jäisi kyllä multa tekemättä, kun mä katon maastopyörän selästä tätä maisemaa. Mutta tosiaan 60-luvulla vielä ajateltiin, että kyllä se onnistuu täällä Sallassa. Mutta niin, olihan siihen syynsä, että täällä ei valmiiksi ollut niitä iloisia kyliä odottamassa evakkoja. Mutta silti tänne Sallaan nousi niitä asutustiloja, nousi vaikka kuinka. Ei ihan kyliksi asti sen takia, että talosta toiseen oli sääntöjen tai käytännön mukaan kilometrin pari. Vähän niin kuin muistuttamassa siitä, että yksin täällä sitten piti yrittää. Eli joo, en mä tätä metsää voi katsella ihan sillä tavalla, niin kuin Sallan matkailu haluaisi mun sitä katsovan. Kun tiedän, että sitä on katsottu jotenkin ihan toisella tavalla silloin suuren ihmiskokeen aikana, asutustilojen aikana 40-luvulta sinne 60-luvulle asti. Mutta sehän muuttuu tästä vielä karummaksi, kun tuonne Naruskajojen rinnoille päästään. Mä lähden katsomaan.

Joo, tältä kuulostaa luontomatkailu, eli metalliportailta, joita pitkin sankat joukot pääsee katsomaan kaunista puroa ilman, että maasto kuluu. Ihan hyvä, tavallaan.

Jos tässä retkeilessä on jotain oppinut, niin ehkä sen, ettei koskaan pitäisi olettaa mitään. Tuolla edellisellä taukopaikalla pahakurunajan autiotuvalla oletin, että tuo Miekkonen tuolla ylälävärillä on ehkä kumisaapasvaeltaja, mutta kävikin sitten ilmi, että hän täällä itärajalla mieluiten kävelee paljain varpain. Ja sitten kun mä lähdin sieltä ajelemaan tänne Aatsinkiin, niin mä oletin, että näkisin täällä malli esimerkiksi kuolevasta Sallasta, mutta tämä Aatsingin pieni kylä onkin todella kauniin ja elinvoimaisen näköinen, todella hyvin hoidettuja tiloja, isoja niittyjä, kauniita rantoja ja hieno hiekkaranta tässä, johon on rakennettu sitten komea kota. Ja tämä kontrasti mun odotusten ja todellisuuden välillä jotenkin herätti ajattelemaan, että ehkä kyse on tosiaan vaan muutoksesta. Jostain luin, että 1500-luvun lopulla täällä eli 19 kotakuntaa, eli mitä, satakunta ihmistä. Sitten 60-luvulla eli se reilut 10 000 ihmistä ja nyt sitten elelee 3 000 ihmistä. Aina kulloisenkin elinkeinorakenteen mukaan ja sen mukaan, mitä elämää täältä luonnosta saa irti. Mutta se täytyy sanoa, että silloin 1500-luvulla ne kotakunnat sitten metsästivät ja kalastivat ja pyysivät turkiksia Keski-Euroopan markkinoille, minne oli hyvät yhteydet, mutta se ei suinkaan ollut mitään luonnonmukaista elämää, nimittäin aika pian metsäpeura ja majava katosivat sukupuuttoon, että se siitä luonnonmukaisesta elämästä. No nykyään täällä varmaankin pääasiassa eletään siis kasvattamalla puuta. Ja sitä varten huomaa tässä, että noi kaikki kitumaat Aatsingijoen rantamilla on ojitettu ja nuo Aatsingin haudan reunametsät on kaikki hakattu. Ja senhän tietää sitten, että mitä siitä seuraa. Siitä seuraa se, että tämä Aatsingin joki tässä pohjalla täyttyy sitten ravinnepitoisesta ja humuspitoisesta vedestä. Ja sen takia tätä uimarantankin kohtaa on sitten kaislottunut aika paljon. Ja kuulemma tämä kalasto täällä on kääpiöitynyttä roskakalaa. No, Aatsingin vesiosuuskunta on sitten käynnistänyt ison hoitohankkeen, että kaislaa niitetään ja kaloja hoitokalastetaan. Että ehkä täällä tulevaisuuteen suhtaudutaan jotenkin toiveikkaasti ja se on kyllä tosi hyvää ja pontevaa. Mutta sehän täällä on selvä, että kun äsken ajoin tuossa Sallan kansallispuiston läpi, niin se oli tosi tosi vaikuttavaa luontoa, mutta kävi sitten sama kuin täällä itärajalla on käynyt monta kertaa. Eli tuossa puiston rajalla näkyy, että kansallispuistossa on oikeastaan kyse sitten kulissista. Tai ehkä siinä pikemminkin on kyse elinkeinorajasta turismin ja metsätalouden välissä. Ja sitten tuntuu, että kun sitä rajasta ajaa yli maastopyörällä, niin teen jotenkin väärin.

Piti oikein pysähtyä ja tulla katsomaan, kun huomasin, että iso asfalttitie kulkee tämmöisen harjun tai penkan läpi, mutta siitä penkasta puskee esiin ratakiskoja. Ja toden totta, tämähän taitaa olla sitten se vanha Kelloselän rata. Kiskot, jotka todistaa, että minkälaista tämä elämä täällä suurvaltapolitiikan polttopisteessä täällä rajalla on ollut. Tämä ratahan tänne Sallaan ja Kelloselkään rakennettiin osana talvisodan rauhansopimuksen ehtoja. Eli Neuvostoliitto vaati semmoista yhteyttä Murmanskista Itämerelle. Ja Suomihan sitten tietysti teki työtä käskettyä. Mutta onneksi sillä tavalla, että tämän radan saattoi silloin purkaa nopeasti, jos sitä pitkin alkaisi tulla idästä päin vähän liikaa sotakalustoa. Eiköhän tälle radalle silloinkaan paljon käyttöä mun käsittääkseni ollut. Tietysti silloin Sallan kukoistuksen aikaa 50-60-luvulla tällä kuljetettiin puuta ja voita ja heinää tuonne länteen päin ja ihmisiä sitten kuljetettiin edes takas. Mutta se ihmisten kuskaus tällä radalla tietysti loppui jo joskus 60-luvulla. Ja puun kuljetus loppukaan joskus 15 vuotta sitten. Mutta ratapenkka, tämähän tässä kyllä säilyy ja kiskotkin tuntuu säilyvän katoavaisuuden monumenttina tosi pitkään. Vaikka uutisistahan sai lukea, että joku paikallinen yrittäjä varasti pari kilometriä kiskoja romumetalliksi. Tuossa joku parikymmentä vuotta sitten se todistaa, että kyllä täällä luovia ollaan ja toimeliaita. Siitä ryöstöstä sitten kun käytiin oikeutta, niin oikeudessa piti pohtia sitäkin, että vieläkö se rauhansopimus velvoittaa säilyttämään tämän Suomen ja Neuvostoliiton välisen ratayhteyden toimintakunnossa tällä kohtaa ja ei kuulemma velvoita. Tietysti on pohdittu aika paljon sitä, että voisiko tätä rataa vielä johonkin hyödyntää, vaikka siihen kun pitää kuskata Soklin arvokkaita malmeja jalostamolle. Mutta tätä rataa pitäisi silloin jatkaa tuonne pohjoiseen Tulppioon päin, sinne minne mäkin olen menossa. Mutta veikkaan, että geopolitiikka ehkä määrää radan kulkemaan jossain toisaalla, ehkä vähän lännempänä. Tai sitten geopolitiikka määrää, että rataa ei tule ollenkaan. Ja itärajaa sitten pyhitetään jollekin vähän vaarattomammalle aktiviteetille, niin kuin vaikka metsänhoidolle tai meikäläisen maastopyöräilylle. Komea monumentti. Kannatti pysähtyä katsomaan näitäkin ruosteisia ratakiskoja keskellä alkavaa sadetta.

Niinhän siinä kävi, että kun äsken olin fiilistelemässä ratakiskoja penkan päälle ja pyörä oli tien sivussa, niin rajavartijat ajoivat ohitse ja ihmettelivät erikoista tilannetta, kun pyörä on siinä, mutta miestä ei näy. Ja tietysti pysähtyivät ja rupesivat vähän haastattelemaan minua sitten, kun tulin paikalle. Eli kyllä täällä valveilla ollaan, mutta oli siitä juttu hetkestä tietysti hyötyäkin. He kertoivat, että tässä lähettyvillä on porotaideteos ja tietysti tulin sitä sitten katselemaan. Ja totta tosiaan, tässä aika ison tien varressa joen rannalla tämmöisellä mätästyvällä pellolla on ympäristötaideteos nimeltä Äläski Ussakka. Tekijöinä kuvaveistiä Eila Hautaniemi ja paikallisen kyläyhdistyksen väki. Eli se on tuommoisia puisia tolppia ja niiden päässä on sitten poron sarvia. Suunnilleen tuollaisen pienen porotokan verran kuulemma paikallisen teurastamon kasasta pelastettuja ja nyt sitten muutettu ympäristötaiteeksi. Ja kuten taiteella aina on merkitys, niin myös tällä Äläski Ussakalla on merkitys. Aika pakeneva ja epämääräinen merkitys, mutta silti varmaan osa sitä merkitystä on siinä yhdessä tekemisessä. Tämä on visioitu ja pantu toimeen ja rahoituskin hankittu yhdessä ja kylä seisoo tämän taiteen takana. Ja osa merkitystä on varmaan tässä visuaalisuudessa, tässä oudossa näyssä. Siis siinä, että tämän staattisen kuolleen sarvimetsän sijaan tässä voisi tosiaan olla elävä porotokka. Joo, tämän teoksen ja sitten sen elävän tokan välille syntyi jotenkin semmoinen outo kitka. Se houkutti mut sitten lukemaan paitsi sitten Äläski Ussakan esittelytekstin, niin myös blogia tästä taideteoksesta. Ja siellä sitten nuori poromies kertoi, että ennen täällä päin on voinut elää poroilla ja ainakin se on ollut elämän tapa. Mutta nykyään sitten siinä on aika tavalla haasteita. Ja suurimmista haasteista yksi on suurpedot. Ne vie paljon poroja, paljon enemmän kuin ennen. Sehän nyt ei varmaan olisi minkäänlainen ongelma, sillä valtio tietysti korvaa ne porot ja korvauksista voi saada suunnilleen sen, mitä ehkä poroistakin voi saada. Se varsinainen ongelma siinä suurpetoasiassa on se, että ei jotenkin tunnu varmaan mielekkäältä kasvattaa poroja suurpetojen ruuaksi veronmaksajien rahoilla. Siinä ollaan tämmöisen sallalaisen kokemuksen ytimessä ehkä. Väkeä houkuteltiin tänne Sallaan raivaamaan peltoa ja sitten 70-luvulla ruvettiin maksamaan siitä, että se pelto laitetaan pakettiin. Sitten tänne houkuteltiin paljon väkeä metsätöihin ja sitten ruvettiin tekemään sama yhdellä motolla ja sitä väkeä ei enää tarvittanutkaan. Täällä on ojitettu suota, että metsä kasvaa. Ja nyt sitten on ehdotettu, että suo pitäisi ennallistaa niitä ojia tukkimalla. Ja sitten tosiaan on vielä se, että yritetään säilyttää se poroelinkeino sillä tavalla, että kasvatetaan poroja suurpetojen ruuaksi. Eli työn mielekkyydestä on kyse ja sehän nyt on tietysti ollut uottuna aina kun maailma muuttuu, mutta täällä Sallan lähihistoriassa sitä elämisen mielekkyyttä on ehkä koeteltu vähän raaemmin kuin muualla. Niin että kun mä pääkaupunkiseudulta tullut turistia viherpiipertäjä ja suurpetojen puolustaja, kun mä katson tätä Äläski Ussakka-teosta tässä mätästyvällä pellolla, teosta, joka on kylän voimin tehty, niin tulee kyllä ajateltua, että onhan tää aika hyvää taidetta. Ainakin se saa mun mielen liikkeelle, mikä ehkä on hyvän taiteen määritelmä. Tulkaapa katsomaan, jos Kelloselän ja Hautakankaan tienoilla liikutte. Ympäristötaideteos Äläski Ussakka.

0: Kotalan kylän keittokatos olisi muuten tosi hyvä studio välilevyjen retkiohjelmille, mutta täällä on tämmöinen taustaininä, joka häiritsee vähän akustiikkaa. Mutta laitetaanpa vähän inserttiä.
1: Hehtaari hehtaarilta muuttuivat ryteiköt ja entiset hallanpesät tuottaviksi viljelysvainioiksi, joita raivattiin jatkuvasti keskimäärin 600 hehtaaria vuosittain. Se on uutteran ja elävän maahengen suursaavutus, johon mikään muu pitäjä maassamme ei ole ylettynyt. Näin purjehti koko Sallan maatalous voimakkaalla myötäsellä. Suoalueilla, jotka käsittävät viljellystä pinta-alasta suurimman osan, kasvatetaan etupäässä heinää. Rehevästi se kohoaa entisiltä kurkien kylmiltä asumasijoilta. Nyt maa huokuu lämpöä ja voimakasta elämää.
0: Välilevyjen retki täällä Itärealla on edennyt merkittävään paikkaan, eli Kotalan särkiaavalle. Ja se särkiaapa, mitä kävin tuossa äsken katsomassa, niin se on semmoista perusteellisesti ojitettua kituliasta puuta puskevaa suota. Ja yksi noista ojittajista silloin aikana oli Jask Repo. Hän vuonna 1938 oli kaivamassa jotain syvää valtaojaa kuulemma ja löysi Suomen ja kenties koko maailman vanhimman suksen. Ja sen iäksi on määritetty yli 5000 vuotta. Mutta nyt Kotalan särkiaapa on siis metsittynyttä peltoa. Nimittäin se tarinahan menee niin, että sodassa Sallan kunta menetti aika tavalla pinta-alastaan, joten uutta peltoa sitten piti asukkaille ja evakoille raivata. Ja kyllä sitä sitten raivattiinkin. Ennen tänne lähtöä sitten innostuin katsomaan dokumenttielokuvaa vuodelta 1956 Raivaajien rakentajien Salla. Ja se, niin kuin kuulitte, niin esittelee semmoisen kunnon propagandatyyliin, miten täällä Sallassa valistettiin kansa suota raivaamaan. Ja sitten vahva maan henki valtasi uudisasukkaiden jälkeläiset ja uudet tulokkaat. Mutta kyllä nämä metsittyneet pellot ja niityt tässä ympärillä, ne kertoo, että aika ikävällä tavalla vanhentunut on toi dokumentti. Se vahva maan henki on kadonnut aika paljon täällä. On tosiaan metsää puskevaa niittyä nykyisellään. Siihen on syynsä. Ensinnäkin ne lupaukset niistä ravinteikkaista soista, ne oli tietysti vääriä lupauksia. Ravinteita siellä ehkä on, mutta on myös kylmää ja kasvukausi on lyhyt. Mutta heinähän noilla turvepelloilla sitten aikanaan kasvoi ja sitä tarvittiin silloin 50-luvulla, kun oli valtavasti hevosia, joilla tehtiin töitä pelloilla ja metsässä. Mutta sitten kun tuli traktori käyttöön, niin hevosta ei enää tarvittu, eikä sitten tarvittu heinääkään. Mutta kun sitä heinää sitten kuitenkin oli, niin sillä sitten syötettiin karjaa ja tehtiin maitoa ja voita. Ja sitten Suomeen tuli niitä paljon puhuttuja voivuoria. Ja se homma ei sitten enää kannattanut. Ja siksi Kotalan särkiaavan ujittamisen ehkä pysyvimmäksi anniksi on varmaan jäänyt se, että silloin löydettiin se suksi 5000 vuoden takaa. Mutta hitto soikoo, tuntuu niin kuin olisi pienet villahousut jalassa, kun nämä hyttyset peittää sortseilta jäävän ihon kokonaan. Pakko tästä lähteä jatkamaan vielä ensimmäistä vaelluspäivää välilevyjen Itärian retkellä Sallasta kohti Tulppiota. Seuraavana pitäisi päästä Naruskajoen varteen.

Jos olette kuunnelleet välilevyjen retkiohjelmia, niin tiedätte, että lähteet kiinnostaa. Ja täällä Karhutunturilla rinteissä todellakin on lähde. Ison kiven kolosta suorastaan syöksyy valtavat määrät vettä. Ja on muuten hyvää. Eiköhän tällä vedellä yön yli pärjää.

toisen vaellusaamun aamujumppa karhutunturille. Tänne kun menee tämmönen soratie, niin pakkohan se on kerrankin nousta tunturihuipulle pyörällä, kun on mahdollisuus.

Tässä tämä nyt olisi tämän seudun paras näköalapaikka, eli Karhutunturin laki. Jaksoinpas nousta aamujumppana. Tänne on tosiaan ihan hiljattain sorastettu iso huoltotie ja rakennettu pari komeaa uutta havaintolaitetta. Eli kyllähän tänne kelpaa ajella. Ja täältä näkyy tosiaan koko tämä Tuntsa, tämä upea erämaa-alue. Tämä on muuten myös paikka, jossa ensimmäistä kertaa näkyy Tuntsan palo. Tämän seudun merkkitapaus. Se oli sunnuntai heinäkuun 3. päivä vuonna 60. Silloin oli ollut kuumaa jo pitkään. Tänäänkin on aurinkoista, mutta ei todellakaan kuumaa. Ja palovartija Inkeri Ronkainen kiipesi tänne tähystämään niin kuin minä nyt. Ja hän kirjoitti päiväkirjaan merkinnän, että pieni savu suunnassa 45 astetta. Ja seuraavana päivänä savu oli jo selvempi ja sitähän tuli sitten yltyi. Ja se Tuntsan palo jätti tänne kyllä sitten tosi isot ja pysyvät jäljet. Se tuhosi porolaitumet ja toi metsätiet ja koneellisti metsätalouden ja tarjosi tietysti tuhansille ihmisille työtä metsän korjuun myötä, kunnes sitten ei enää tarjonnut. Ja välilevyjen seuraavassa jaksossa kerron sitten Tuntsan palon jäljistä lisää. Mutta nyt voi kyllä antaa katseen kiertää sitä suunnasta 45 astetta myötäpäivää. Idässä näkyy tietysti Venäjä, joka on määrittänyt tämän seudun elämää kaupalla ja sodalla ja verotuksella aikanaan. Etelässä rajan takana näkyy ne alkuperäiset Salla, Tunturi ja Rohmoiva, ja näkyy se Salla, joka menetettiin. Ja sitten lännen ja lounaan suunnalla tuolla Tenniojoen alavien maiden aapojen takana kohoaa Vuotostunturi. Sen lähelle tuleva tekoallas on moneen kertaan estetty, mutta edelleen senkin uhka määrittää ihmisten elämää täällä. Ja yhteiskunta käy siellä, niin kuin täälläkin, niin jatkuvaa neuvottelua siitä, että missä muodossa tämä maa on arvokkainta, tekoaltaana vai metsän kasvatuksessa vai suojeltuna suona vai porolaitumena. Ja sitten jos suurpiirteisesti kääntää katsetta lännestä pohjoiseen, niin näkyy Tulppion radalle kaaveltu reitti, eli tuota maastoa pitkin olisi ehkä mahdollista kuljettaa sitä Soklin malmia jalostettavaksi. Sitä tulisi 2-3 tavarajunallista päivässä, että saisi fosforia lannoitteisiin ja harvinaisia maametalleja digitaaliseen elämään. Joo, Sallan matkailussa mainostetaan, että Salla on keskellä ei mitään. Mutta tänne kun nousee Karhutunturille ja miettii, että mitä oikeasti näkee, niin tuntuu siltä, että tämä on kyllä keskellä kaikkia, keskellä geopolitiikkaa, keskellä niitä kysymyksiä, mitä ihmiset tällä hetkellä globaalisti neuvottelee. Ja se keskeisyys kyllä oikeasti lisää tämän maiseman kauneutta tämmöisenä lähes kirkkaana alkukesän aamuna, kun raikas tuuli pitää hyttysetkin loitolla. Onhan tämä just tällä hetkellä paratiisi maan päällä aika lähellä taivasta.

raiden leveys muuttui vähän erikoiseksi ja sitten tajusin, että kangas oli niin tasana, että kelpaisi vaikka lentokentäksi ja sitähän se kyllä olikin. Tässä nimittäin Naruskojoen länsipuolen rannalla on ollut saksalaisten kenttävartio jatkosodan aikana. Eli siltä ajoin tosiaan Naruskojoen toista rantaa. Kylähän se siellä vaan jatkuu ja jatkuu ja sekin kylä on osaksi tulosta siitä 40-50-60-lukujen asutustilapolitiikasta. Siitä muuten kirjailija Tuomo Pirttimaa kirjoitti Ylelle tosi hienon kolumnin viime vuonna. Siinä Pirttimaa kuvasi noita asutustiloja julmaksi ihmiskokeeksi, joka jatkui liian pitkään. Hän kertoi, että elinkelvottomia tiloja raivattiin syrjäseudulle, vaikka talous ja metsätalous oli nopeassa muutoksessa. Ja se muutos sitten riisti siltä asutustilaprojektilta onnistumisen mahdollisuudet ja se liikaväestön dumppaaminen tänne pohjoisen soille. Se oli Tuomo Pirttimaan mielestä suuri häpeä. Ja se kolumni sai ihan valtavasti kommentteja ja niitä kommentteja oli kahta lajia, kun niitä luin. Toisaalta kunnioitettiin niitä kylmän tilan raivaajia ja heidän hirveää työmääräänsä ja toisaalta kerrottiin katkeria tarinoita alkoholismista ja sortuneista toiveista ja valtion petturuudesta ja yksinäisyydestä ja itsemurhista ja sitten sitä valtavan nopeasta muutosta Göteborgin autotehtaille tai etelään. Ja siinä kolmannessa Tuomo Pirttimaa mainitsi, että Unto Eekin kirja Hirven tappopaikka on asiasta väkevä aikalaiskuvaus. Ja Pirttimaahan sitä projektia jatkoi sitten kirjoittamalla Eekistä kuvitteellisen elämäkerran tavallaan. Mä itse luin sen Hirven tappopaikan joskus jo nuoruudessa ja nyt sitten kertasin. Se on kyllä hieno kirja. Se on tosi jännä rakenteeltaan. Se jakaantuu tavallaan kolmeen osaan. Ensin on nuoruus, semmoinen eräkirjamainen osuus. Se on täynnä elämänvoimaa ja metsästystä ja ihmisiä ja työtä rajavartijana ja metsurina. Ja se on täynnä luonnon kauneutta ja vähän sitten jotain aavistuksia tulevista hirveyksistä ja kitkeryyttä, katkeruutta kaiken pontimena. Sitten siinä kirjassa seuraa semmoinen ihan lyhyt kappale, jossa Eek raivaa sen kylmän tilan, mutta sitten menettää sen tosi nopeasti valtion lakkauttaman avun ja verorästien ja avioeron takia. Ja siinä lyhyen kappaleen aikana tekäläiset metsätkin hakataan pois ja metsästyksestä tulee herrojen hupia ja moottorikelkat tekevät Unto Eekin huimasta hiihtokunnostakin ihan turhaa. Ja sen lyhyen kappaleen jälkeen on sitten 50 sivua alkoholismia ja päämäärätöntä harhailua, salametsästystä ja katkeruutta merkityksettömyydestä ja vääryyksistä. Erikoinen kirja. Eek kirjoittaa todella, todella erikoista, tosi voimakasta, väkevää kieltä, niin että vaikkei eräkirjoista tykkää tai sitten tuommoisesta verismosta, niin kyllä sen kirja jaksaa hienosti sen kielen takia lukea. Vaikka selkäpiitä se kyllä karmii. Suosittelen lämpimästi sitä kirjaa. Siinä jotenkin tämän luonnon ja näiden jokien ja metsien tunturien upeus tulee esiin. Tulee sitten myös esiin se ristiriita yhteiskunnan ja tämän luonnon välillä. Mutta eihän se Eekin kirja tai Tuomo Pirttimaan kolumni ole koko totuus asiasta. Ehkä puoli totuutta, nimittäin eilisiltana kun ajelin tuota Naruskan kylää pitkin, se on siis pitkä kylä, niin joka toinen talo näytti oikein miellyttävältä ja erähenkiseltä, tekisi melkein mieli muuttaa tänne, mutta sitten joka toinen talo tuskin erottu sieltä pusikoiden takaa, ne oli hylätty ja ne oli taas muuttuneet kovin kylmiksi tiloiksi.

Naruskajoen varressa istun. Äsken ajoin pitkin Mäntykangasta, jossa oli tehty aika tavalla harvennushakkuuta. Ja vanha hieno polku olisi ollut oikein mukava ajaa, mutta sen päälle oli aika paljon tullut risuja. Mutta tässä suvannolla, vaikka joutuu kuoritakki päällä hyttysten takia istumaan, niin onhan tässä oma kauneutensa. Mutta jos tätä haluaa komeilla sanoilla ylistää tätä Naruskan talousmetsäseutua, niin silloin täytyy kyllä sanat lainata menneisyydestä, vaikka näin. Tuskin missään muualla maassamme koskematon salo tarjoaa niin tuhlaten kauneuttaan ja valloittaa luonnon ihailijan niin voimakkaasti kuin täällä. Ken kerran on nähnyt nämä seudut, kuullut niiden metsien huminan ja suurten könkäiden pauhun ja nähnyt kesäyön ihmeellisen valohämyn leikkivän varjoleikkiä hiekkaisilla jokirannoilla Pohjolan sypressikuusien seisoessa kuin jättiläistemppelin pilarit vedenpartaalla, hän on joutunut lähtemättömästi Suomen erämainen ja niiden kuulaan kauneuden lumoihin. Näin kirjoittivat Esko ja Paavo Suomalainen kirjassa Suomen erämaiden kauneus, kuvia Kuusamosta ja Sallasta. Se oli 30-luvun lopulta se kirja, muistaakseni. Ja osittain olen kyllä herrojen kanssa samaa mieltä. Onhan tämä ollut vähän niin kuin tyypillisen suomalaisen Metsälapin parhaita paloja pienoiskoossa. Täällä on ollut niitä kynttiläkuusia ja helppokulkuisia mäntykankaita. On ollut aapasoita ja tuntureita ja näitä metsäisiä, vähän tummia jokia. Mutta samalla on kyllä tullut huomattua, että metsätalous täällä on näitä kirkkaita vesiä vähän samentanut. Asutustilat on sitten tyhjentyneet. Se 40-60-lukujen toimeliaisuus on laantunut ja jättänyt jälkeensä vähän semmoisen vakaamman, mutta harvemman asutuksen. Ja siitä toimeliaisuudesta, kun tietää, että sitä on ollut täällä, niin juuri sen takia tämä tuntuu sitten jotenkin aika tyhjältäkin. Ja onhan tämä paikka myös täynnä metsäteitä ja ihmisen jälkiä. Ja etenkin tämä on täynnä kaikenlaisia jännitteitä tämän maankäytön suhteen. Kiinnostava paikka, todellakin. Mutta retki se on vasta alussa. Nyt pitäisi yrittää kohti Tuntsan sydäntä ja koskemattomampaa erämaata, mutta samalla sitten kuitenkin jatkan myös kohti koneellisen metsätalouden syntyseutuja Suomessa. Kohti Soklin tulevaa kaivosaluetta ja kohti Lokan tekoallasta. Eli kaikenlaisia ristiriitoja on kyllä luvassa myös seuraavassa välilevyjen retkijaksossa täältä itärajalta. Mutta nyt kiitoksia retkisen.

Kare Eskola jatkoi siinä välilevyjä ohjelmassaan itärajan retkeään Sallasta pohjoiseen. Viimeisenä kappalena soi Ode to Joy, eli oodi ilolle. Christopher Cerrone oli säveltänyt tuon teoksen ja sen esitti Sandbox Percussion-niminen yhtye. Huomenna maanantaina välilevyjä retkellä jatkuu ja silloin Kare seikkailee muun muassa Tuntsan syrjäisessä erämaassa. Huomenna siis maanantaina kello 11. Vielä on kesää jäljellä. Annetaan tällä kertaa Perhosen soida Yle Radio Yhdessä.

Sellainen oli Gabriel Fauren säveltämä Papillon eli perhonen. Teos kulki A-duurissa, opus 77 oli kyseessä. Selloa soitti Susanna Mälkki ja pianoa Eero Heinonen tällä Yleisradion tekemällä äänitteellä. Kello on nyt 14. Miellyttävää sunnuntaipäivää, 9. päivää elokuuta, Tuve Janssonin ja suomalaisen taiteen päivää. Tämä päivä on myös suositeltu liputuspäivä. Kanava on Yle Radio 1 ja minä olen Inari Tilli. Nyt kuunnellaan uudet levyt ohjelmassa uusia kansanmusiikkilevyjä Virosta, Puolasta, Unkarista ja Suomesta. Aluksi nuorten virolaisten kansanmuusikoiden Trifor laulaa Mustasta kukosta.

Must Cook eli musta kukko. Triforin jäsenet ovat 20-vuotiaita virolaisia kansanmuusikoita, jotka tutustuivat toisiinsa Viljantin kulttuuriakatemian kansanmusiikkilinjalla muutama vuosi sitten. Tänä vuonna he julkaisivat debyyttilevynsä 3-4, jolta kuulemme vielä yhden kappaleen Maast Lahti, ja tuo on viron kielinen ilmaus, joka tarkoittaa suomeksi irti maasta.

Uudet levyt ohjelmassa soivat uudet kansanmusiikkilevytykset Virosta, Puolasta, Unkarista ja Suomesta. Ja aloitimme virolaisella Triforin levyllä. Ja tuossa viimeisenä yhtye esitti siis oman kappaleensa nimeltä Maast Lahti, irti maasta. Epifolium Katerva on Setumaalla Virossa toimiva kanadalais-virolaisen säveltäjä Isaac Sulev Andrellerin ja virolaisen pianistin Kaisa Kuslapuun yhtye. Seuraavassa soi Siperian setojen tarina levyltä Setomaa värvit eli Setumaan värit.

Tässä soi Siperian setojen tarina levyltä Setumaan värit. Yhtyeen nimi oli Epifolium Katerva. Nyt kuulemme nuorten puolalaisten Terzet Imperial-yhtyeen tulkintoja vanhoista puolalaisista kylätansseista, kuten masurkoista ja obereskeista. Oberekeista vielä tarkennan. Levyn nimi on Primat ja yhtyeen jäsenet ovat laulaja Joanna Stuka sekä muusikot Jan-Emil Mjönarski ja Piotr Czabrocki. Tämän laulun nimi on Oce Pinje ja se taitaa tarkoittaa tuollaista puolalaista hääseremoniaa.

Täältä kuulostaa nuorten purolaisen Terzet Imperial-yhtyeen uusi äänite nimeltä Primat. Ja vielä saamme kuulla yhden kappaleen tuolta äänitteeltä. Tämän laulun nimi on Kavalerka ja se tarkoittaa puolestaan suomeksi tuollaista pientä asuntoa eli yksiötä.

Terzet, Imperial ja Cavalerka. Puolalaisen kansanmusiikin parissa jatketaan. Memento Mori Dance Club on kokeellinen musiikkiyhtye, joka ammentaa puolalaisesta uskonnollisesta laulumusiikista ja menneiden vuosisatojen tanssimusiikista. Kuulemme nyt puolalaisen kansansävelmän Masoniasta. Suomeksi laulu tarkoittaa sitä, että antakaa monarkkien rakentaa kaupunkinsa.

0: kansan sävelmän puolesta Masoviasta tulkitsi meille siinä siis Memento Mori Dance Club-niminen yhtye. Uusien levyjen parissa jatkamme. Seuraavaksi esiintyy englantilainen kansanmuusikko Frankie Archer. Hän lähestyy vanhoja englantilaisia kansansävelmiä ja niiden vanhoja kerrostumia ihan omalla tavallaan. The Dance of Death-levyllä kuullaan arkistoista löytyneitä balladeja, jotka liikkuvat rakkauden, pakkomielteiden ja menetysten maailmoissa. Archer prosessoi omaa lauluaan, soittaa epävireistä viulua ja käyttää elektroniikkaa. Nyt kuulemme laulun oudosta ritarista.
1: A charming man came from the north, he came calling me, he told us he'd take me away

Siinä siis Frankie Archer ja The Outlandish Knight, outo ritari. Nyt lähdetään syvälle Romaniaan. Sas on unkarinkielinen kylä Romaniassa, missä toimii romaanimuusikoista koostuva yhtye nimeltä Sas Svasi. Huhhuh, nyt on kyllä S ja Z-toja tuossa, C-täkin vielä tuossa yhtyeen nimessä. Yritetäänpä uudestaan. Yhtyeen nimi siis Sas Svasi. Senekar, no sinne päin meni. He ylläpitävät viulunsoiton perinteitä ja ovat levyttäneet levyllisen vanhoja unkarilaisia kansansävelmiä. Tässä kuullaan mustalaismuunnelmia.

Näin matkasimme Unkarin Transsilvaniaan yhtyeen nimeltä Sas Savasi Senekarin kanssa. Nyt tulee vähän helpompaa äänettävää myöskin täällä juontajalle, nimittäin matkaamme seuraavaksi uudet levyt ohjelmassa Suomeen. Nyt kuullaan viulisti ja kansanmuusikko Veera Kuisman sävellyksiä tältä vuodelta. Aluksi Polenta-yhtye esittää Kuisman kappaleen Sankari Polska. Kappale on huhtikuussa julkaistulla Polentan matkaaja-levyltä.

Sellainen oli Sankari Polska, Veera Kuisman sävellys. Polenta oli tämän tulkinnan takana. Nyt kuullaan Veera Kuisman toukokuussa julkaisemalta Rautavuo-levyltä hänen oma sävellyksensä Rautamaa. Ja tässä Veera Kuisma esittää tuon kappaleen ihan itse.

Veera Kuisma ja Rautamaa, äänitteeltä Rautavuo. Suomen Jouhikkoseuran uudella levyllä esitellään tänä vuonna julkaistuja jouhikkosävellyksiä. Sofia Jons, jouhikko ja laulu, tulkitsee nyt ruotsalaisen kansanlaulun tuolta äänitteeltä När solen tänder sina strålar, eli kun aurinko sytyttää säteensä.

Siinä näyte Suomen jouhikkoseuran uudelta levyltä, jolla esitellään tänä vuonna julkaistuja jouhikkosävellyksiä. Tässä Mari Rosenbergin sovitus ruotsalaisesta kansanlaulusta När solen tänder sina strålar. Sofia Jons jouhikko ja laulu esiintyi tuossa. Ja vielä on kuulematta yksi uusi levytys. Tämä onkin ihan sitä uusinta uutta, nimittäin jouhikonsoittaja Mikko H. Haapoja julkaisi perjantaina 7. elokuuta, eli ihan vain pari päivää sitten, uuden levynsä nimeltä Unheard Landscapes 2. Levyllä kuullaan elektroakustisia jouhikkosävelmiä ja äänimaisemia kaupungin ja luonnon eli tiheän metsän rajamailta. Levyllä vierailivat myös muusikot Nathan Ricky Thompson kontrabasso ja Ella Isotalo alttoviulu. Nyt kuulemme tuolta äänitteeltä Haapojan sävellyksen nimeltä Mesimaanitus.

0: Kauniiseen linnun lauluun päättyy, ja taisi olla kirkon kellojakin siellä, tämä Mikko H. Haapojan sävellys nimeltä Mesimaanitus. Ja Haapoja itse soitti tässä äänitteellä jouhikkoa ja hoiti ja huolehti myös tuosta elektroniikasta. Uudet levyt oli meille tänään kuultavaksi toimittanut Miika Lauriala. Kohta pääsemme kuulemaan klassikkokuunnelman Työmiehen perhe, ihan kolmea viimeistä osaa, jaksoa. Mutta sitä ennen vielä ykköskolumni. Tänään pohtii terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi, että tämän ajan politiikkaa vaivaa patologinen positiivisuus. Räikeimmillään se on uskoa omaan ylivertaisuuteen ja hädässä olevien kelvottomuuteen.
1: Luottamusta hyvinvointiyhteiskuntaan todella koetellaan juuri nyt. Synkät uutiset ja pelottavat tapahtumat seuraavat toistaan. Olen toimittajana seurannut sote-uudistuksen eri vaiheita 2 vuosikymmentä. Koskaan en ole ollut tällä tavalla peloissani. Terveysviestinnän tutkijana tuntuu, että eletään aikaa, jossa ihmisen arvo nähdään vain tuotannon tekijänä. Terveyspalvelujen verkko on karsittu pelottavan ohueksi. Muutamassa kuukaudessa esimerkiksi kotikaupungistani lopetettiin sairaalan yöpäivystys ristiriitaisin laskelmin, ilman läpinäkyvää valmistelua tai paikallista hyväksyntää, noin vain. Yhtä huteralta näyttää suomalainen demokratia. Tuntuu, että yksittäiset ministerit voivat rennosti ohittaa virkavastuulla tehdyt valmistelut, sivuttaa tieteellisen vertaisarvioinnin ja runtata läpi lyhytnäköisiä säästölinjauksia. Eivätkö saksikädet enää tunnista suomalaisen kansalaisyhteiskunnan vahvuuksia, yhteisöllisyyttä ja yhteistyövoimaa? Tuntuu, että vallan kabineteissa runtataan läpi vain itselle tärkeitä hankkeita. Kun tiedotusvälineet nostavat tapahtuneen julkisuuteen, juttuja moititaan ajojahdeiksi tai pilkataan kesäteatterina. Uutisia katsoessa pohdituttaa, miten nyt selvittäisiin, jos koronapandemia iskisi. Saisiko sairastuessa varmasti apua ja tehokkaimmat lääkkeet? En yhtään ihmettele, että nuoret kokevat suoranaista ahdistusta tai että vanhemmat ihmiset ovat peloissaan. Etenkin mediaa moititaan kansan mielialan mataloittamisesta, vaikka juuri nyt pitäisi saada kansantalous nousuun, kuluttaminen kiihtymään ja nuoret tekemään lapsia. Silti masennus on yhä yksi suurimmista kansantaudeistamme. Masennus on mielletty meillä kuitenkin varsin puhtaasti lääketieteelliseksi ongelmaksi. Vain puolihuolimattomassa puheessa arjen synkkyyden ja masennuksen välille on vedetty yhtäläisyysmerkit. Siksi oli mielenkiintoista kuulla, miten masennuksen filosofiaa tutkinut Aku Visala neuvoo meitä suhtautumaan nykyarkemme kurimukseen. Visala puhui heinäkuussa Ikaalisten puistofilosofia tapahtumassa paikallisessa bubissa. Se oli tupaten täynnä kuulijoita. Aihe oli rankka, mutta pubissa myös naurettiin ja hymähdeltiin, ajateltiin asioita yhdessä. Jotta ymmärtäisimme masennuksen koko olemuksen, filosofi kehottaa nimenomaan katsomaan ympäröivään yhteiskuntaan kaikki ne huolenaiheineen. Hän toteaa, että masennusta ei pitäisi selittää vain aivokemialla tai psyyken häiriötilana. Olemme haavoittuvaisia ihmisiä, joudumme kaikki kohtaamaan vastoinkäymisiä, kurjuutta ja kuolemaa. Filosofian näkökulmasta masennus on suorastaan väistämätöntä reagointia maailman epäoikeudenmukaisuuteen. Näin ajatellen masennus ei olekaan vain häiriö, vaan pikemminkin normaalia. Ihminen, joka ei pysty tai halua nähdä kärsimystä ja epäonnistumisia, voi Visalan mukaan edustaa patologista positiivisuutta. Tällainen ihminen on sairastunut omaan voimaansa ja kuvittelee olevansa haavoittumaton. Kun sulkee silmänsä ympäröiviltä epäkohdilta, päätyy helposti näkemään omat saavutuksensa henkilökohtaisina onnistumisina. Patologinen optimisti on usein ankara muita kohtaan ja näkee heidät laiskoina ja heikkoina. Kuinka paljon tätä asennetta olemmekaan viime vuosina nähneet ja kuulleet päivän politiikassa? Siksikö tämä aika tuntuu meistä monelta erityisen raalta ja kovalta? Heikoimmilta leikataan, mutta hyväosaiset saavat porskuttaa. Toisten koettelemuksia suorastaan vähätellään. Pahimmillaan masennus lamaannuttaa ihmisen. mutta lamaannus voi johtaa terveelläkin ihmisellä uutisten välttelyyn, äänestyshaluttomuuteen tai pelkoon erilaisia ihmisryhmiä kohtaan. Lamaantuneena on liian helppo antaa periksi heille, jotka uskovat omaan ylivertaisuuteensa. Nyt pitäisi uskaltaa katsoa synkkyyttä silmästä silmään. Mitä enemmän tiedämme asioista ja seuraamme maailman tapahtumia, sitä vaikeampi meitä on sumuttaa valeuutisilla ja johdatella somen algoritmeilla. Pitää vain jaksaa aktivoitua ja osallistua. Se on tehokkainta vastamyrkkyä

0: patologiselle positiivisuudelle ja helpolle populismille. Jos siis maailmasi tuntuu olevan vääryyksiä täynnä, älä vaan lamaannu. Sen sijaan hyväksy synkistely, jopa suuttumuskin. Se voi johtaa sinut pyrkimyksiin korjata asioita paremmiksi.
1: Näin pohti ykköskolumnissa terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Nyt jatkuu klassikkokuunnelmasarja Työmiehen perhe. Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949. Yleisradion arkistossa Työmiehen perhe ei valitettavasti ole säilynyt kokonaisena. Tallella ovat ensimmäiset 29 jaksoa sekä muutama jakso myöhemmiltä vuosilta. Nyt kesän 26 aikana Yleisradio yhdessä on kuultu sarjan osia ihan sieltä ensimmäisestä osaan 22 saakka. Nimittäin tänään tuo klassikkokuunnelmasarja, jollaisena me sen nyt tämän kesän aikana kuulemme, tulee päätökseensä, kun kuulemme nuo kolme viimeistä jaksoa. Tässä seuraavassa siis jakso 20, odottamaton vieras.
2: Hyvää iltaa. Oletteko te itse Rantasen vaari?
3: Iltaa. Olen minä. Mistäs vieras tulee? Ja kukas vieras on?
2: Inari minä olen.
3: Aha, vai Inari? Kukas se semmonen Inari on?
2: Vai ei täällä Inarista tiedetä?
3: No ei tiedetä.
2: Eikö Salli ole kotona?
3: Ei satu olemaan.
2: Eikö Salli ole mitään kertonut minusta?
3: No ei jo.
2: Voi sitä Sallia. Minun piti tuoda terveisiä Arvilta.
4: Arvilta? No käykäähän sisään. Hyvää iltaa. Mitä te Arvista tiedätte?
2: Hyvää iltaa, Arvin äiti. Vai tällainen, kun se Arvin äiti onkin. Onhan Arvi teidät minulle kuvannut, mutta en minä kuvitellut, että te noin pikkuinen olette.
3: No semmoiseksi pyyn kokoiseksihan se Mari kohta tulee. Mutta missäs Inari on Arvin tavannut?
2: Olenpahan vain. Katselen tässä teitä. Kovastihan Arvi on isänsä näköinen.
4: Niin, no sanohan minä jo, että enemmän hän isänsä näköinen on kuin Matti poikamme oli.
2: Missä ne Matin lapset ovat?
4: No sainpa hänen juuri maata tuonne Sallin kamariin.
2: No entäs Sallin vauva, joko se kävelee? Arvi sanoi, että se on kovin nätti likka.
4: No istukaahan nyt toki. Kovasti hyvinhän te tunnettekin meidät.
2: Totta kai minä teidät tunnen. Tarkkaanhan se Arvi on minulle kaiken kertonut. Senkin, kuinka te ne pojat ja tyttäret kasvatitte, kun isä Kakolassa oli.
3: Vai on Arvi kertonut?
4: Kuinka se Arvi on niin tarkkaan kaikki teille kertonut? Hänhän on vähän sellainen hiljainen ja hidassorttinen. No sanokaa nyt toki, missäs Arvi on?
2: En minä nyt sitä tällä hetkellä itsekään tiedä, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Minä tässä vain vähän katselen teitä. Ja antaisin teille sen pusunkin, jonka Arvi käski minun äidillensä antaa.
4: No voi voi, sellainen kultainen ihminenhän te oottekin. Mitä Arvi mulle pusunkin lähetti.
3: Kuulkaas nyt. Kukas te oikein olette?
2: Arvin vaimo, minä vain olen.
3: No niin, sillä lailla.
4: No voi siunatkoon. No niin, kyllähän minä sen sydämessäni aavistin. Aivan sinä olet niin kuin oma lapsi. Hetihän minä sen tunsin.
2: No sanokaas muuta. Niin te olette kumpikin minusta kuin Arvi ikään.
3: Vai miniä te oikein olette? Ja Inkerihän sun nimes oli.
2: Inari. Inariksi minua kutsutaan. Inari. Eihän sitä meidän joukossamme oikein nimistä tiedetä. Mutta Inarihan minä nyt sentään olen Arvin isälle ja äidille.
4: Mutta tieskö se Salli mitään, kun ei se ole meille puhunut?
2: Ei Sallikaan muuta tiennyt, kun että eräs Inari tulee tänne Arvin terveisiä tuomaan. Kyllä teidän on nyt Vain uskottava minua ja otettava minut miniäkseni ilman minkäänlaisia todistuksia.
5: No, en minä nyt mitään todistuksia tarvitsekaan. Ilmi miniähän sinä oot. Sehän se on se äidin sydän sellainen, että kyllä se aavisti, että sinä pojalleni rakas oot.
3: No sanos muuta. Kommeen miniähän me on saatu, Marri. Noin vaan tuli ovesta sisälle.
5: No mutta milloinkas te sitten olette naimisiin menneet ja missä?
2: Sitä on jo 5 vuotta. Pietarissahan se tapahtui. Aha. Minä kun jouduin isäni kanssa Venäjälle.
5: Eikä Arvi oo puhunut mulle mitään.
3: No eihän se Arvi sulle nyt paljon muutakaan oo puhunut.
2: Ja parasta onkin, ettei tästä nytkään puhuta. Minäkin taidan olla sellaisia ihmisiä, joista ei puhuta.
5: Voi lapskulta.
3: Vai oletko sinä sitä samaa sorttia?
2: Niin olen. Ja on kai parasta, ettei juuri kenellekään puhuta, että olen käynyt täällä.
5: No eikö sinä sitten jääkään meidän luoksi? No, jäisit nyt tänne asumaan.
2: Mielelläni jäisin teidän luoksenne. Kun on aivan kuin olisin vähän lähempänä Arvia täällä teidän kodissamme.
5: No niin. Ja kerrot sitten meille kaikki itsestäsi Arvista.
2: Älkää nyt pahoitelko, Arvin äiti. Mutta kyllä se on niin, että minun ennen kaikkea täytyy nyt kertoa teille hieman ikäviä uutisia. Tahdoin itse tulla teille niitä kertomaan.
5: Mitä nyt? Kuuluuko Arvilla jotakin pahaa?
3: Vai niin. Inari kertoo vaan. Arvasihan minä. Onks hän eres elossa?
5: Jumala taivaassa. Onko Arvi elossa? Sano nyt, Inari.
2: Kyllä, hän elossa on. Älkää nyt sitä surko. Mutta Arvi pidätettiin eilen aamulla. Silloin minä lähdin teille kertomaan.
5: Hyvä, että tulitte. Mutta taivaalle kiitos, että hän sentään on elossa. Sehän on pääasia.
3: Niin, se on pääasia. Missäs hän vankittiin?
2: Riihimäen asemalla. Oli kai joku ilmi antanut hänet. Minä pääsin karkuun. Ja hyvä olisi, ettei minusta mitään tiedettäisi.
5: Oi, kovaa on taas meidän elämämme.
3: Niin, se on kovaa. Mutta olemmehan me tähän kovuuteen tottuneet. Ja me rantaset ruukaamme kestää.
5: Arvi on niin hintelä. Etteivät ne vaan hänelle pahaa tee.
2: Ei mitään, Arvin äiti. Arvi on sitkeä. Me olimme aina valmistautuneet tähän. Kestetään tämäkin. Eiköhän maailma meidän kohdaltammekin vielä joskus selviä.
3: Tarttee saada sille asianajaja.
2: Siitä minä juuri tulinkin puhumaan. Ja kyllä isän täytyy ottaa se huolekseen, sillä minähän en voi sitä tehdä. Ja minun piti pyytää, että äiti sitten kävisi häntä katsomassa.
5: Joo.
2: Sanotte hänelle vain terveisiä Inarilta, kyllä hän ymmärtää. Mutta ensin täytyy odottaa, kunnes selviää, minne hän joutuu ja mistä häntä syytetään.
3: No kuka sieltä?
6: Ehtoota, Rantaset.
5: Kassi. Ehtoota. Täällähän on vieraita.
3: No, ei nyt oikein vieraitakaan.
2: Tämäkö on Salli?
6: Sollihan niin. Minä olen. Tämän talon tytär ja niitä pahimpia. Mutta kukas te olette?
5: No, arvaa sinä. No, arvaan nyt.
2: Minä olen Inari. Terveisiä Arvilta.
6: Siunatkoon. Vai tämäkö on Inari, jonka tuleman piti? Tuo tyttö toi noilta metsäpoluilta, jota niin kovasti salailtiin. No, mitä Arville kuuluu?
3: No, terve herin nyheres ensin veljes vaimo. No.
6: Herranen aika. Arvasinhan minä. Vai Arvin vaimo se Inari on. Arvi noin vaan ohimennen kerran sanoi, että tänne tulee eräs Inari meitä tervehtimään ja tapaamaan. No voi tuota Arvia. No tervetuloa sitten sinä Rantasten miniä ja uusi siskoni. Vai tällainenko se Arvin emäntä on? Kas kun hieno rouvan onkin saanut.
2: Ja sellainen se Salli on, jolla kuuluu olevan liukkain kieli Rantasten perheessä.
6: No niin, annosko minä pyöritän sinua vähän se, hei, Inari, hei. Halaan minä vähän sen tätä uutta siskoani, kun ei tuosta Liisukasta ole mihinkään, eikä Siiristä koskaan siskoa mulle tullutkaan.
2: Vai näinkö te, Rantaset, minut vieraan ihmisen vastaan otatte?
6: No niin, aivan kuin oman lapsen, totta kai. kun sinä olet toinen puolikas Arvista.
5: No voi hyvät ihmiset, unohdan kahvinkin keittämättä uudelle Minijälle.
3: Salli, Arvi on vankittu eilen aamulla.
2: Oho, vai nyt se sitten tuli? Arvi Parka ja Inari Parka.
6: Ei mitään, olemme leikkiin menneet ja tiedämme mikä sen loppu on.
5: Herra Jumala, nuoret ihmiset, toisistaan erossa kaiken nuoruuden ajan. Mitä teidänkin elämästänne jää?
6: Arvi on minulle kertonut, että yksin hän tekin olitte ja kestitte 6 vuotta. Kyllä minäkin siihen pystyn, eikä minulla ole pieniä lapsiakaan. Mutta minulla on oma työni ja minä tulen kyllä odottamaan Arvia. Kerran hänkin palaa.
3: Voi voi, teittiä naisia. Niinhän se Mari minua odotti ja nuoren elämänsä loppuun kulutti.
5: No, älä nyt sellaisia puhu.
6: Ei mitään, isä. Paljon meitä on yksinäisiä naisia, mutta emme me niin yksin olekaan. Sama työ ja taistelu meillä on kuin miehillämmekin. Eikö niin, Arvin äiti?
5: Niin se on.
6: Annas nyt, kun mä halaan sinua, Inari. Minä tahtoisin vielä sanoa sinulle, Arvin äiti, että taakkasi sinä olet kunnialla kantanut. Minäkin yritän tehdä niin. Kun ajattelee, että sinä, sellainen pieni työmiehen vaimo, olet ollut mukana ihmiskunnan suuressa taistelussa paremman maailman luomiseksi, sellaisena suuttomana ja sanattomana, niin totta kai minäkin sen jaksan kestää. Niin että odotetaan sitten Arvia kotiin yhdessä. Sinun miehesikin on ollut miesten mies, tuo Kustaa Rantanen. Ja niin on minunkin mieheni, se poikasi Arvi.
3: No, mitäs minä nyt tähän sanoisin?
6: Ei sanota mitään. Vaikkei se Arvi mitään muuta tässä maailmassa olisi tehnyt, niin oikean ihmisen se ainakin on nainut.
2: No niin. Eikä itketä, eikös niin, Arvin äiti?
5: Ei, ei itketä.
7: Eräänä sunnuntai-iltapäivänä oli Kustaa juuri nukahtanut keinutuoliin, kun ovikello soi.
5: Herään nyt, Kustaa. Messä aukasimmaa. Kun minä juuri tiskaan.
3: Herättävekin taas. Mikäs siellä nyt hätänä on? No, tullaan.
5: Ei kuule, Kustaa. No. Minä menen sentään itse aukasemaan. Herra ties, kuka siellä on.
3: No, kuka siellä nyt sitten on?
5: Vaikka olisivat lapualaiset sua hakemassa. Ei, älä menny, Kustaa, älä. Minä menin itse. Missä toiseen huoneeseen?
3: Oleks sinä hassu? Kai ne nyt mun toisestakin huoneesta löytää.
5: No mene nyt pois tästä. Mä aukasen sittenkin.
3: Sinähän nyt ihan sekasi olet. Mutta jos nyt ottais vaikka ton revolverin taskuunsa.
5: Ei, älä sentään. Taikka ota vaan. Kuollaan yhdessä sitten.
3: Oho, niin, kuollaan vaan. Mukavaa se semmosen ihmisen kanssa kuolla onkin, kun sinä olet.
5: Nyt mä menen avaamaan.
8: Kuka siellä on? Avaa nyt vihdoinkin se ovi jo.
5: Oh, Liisu, kuka se on?
3: No, voi sua. No päästä nyt se sisään. No.
8: Mitä ihme pullua teillä on tekellä? Miksi te avaa ovia kunnolla?
5: No, kun meinatti, että vaikka siellä olisi muiluttajia.
8: Voi herra jesta, ollaanko teilläkin niin hassuja? Joka paikassa minne vain menee, kaikki istuvat lukittujen ovien takana. Kyyditsijät. Eivät ne nyt uskalla sentään keskellä päivää tulla, vaikka kukaan niistä sentään tietää. Yhtäkkiä minäkin rupesin pelkäämään. Tuo pelko on niin kaamean tarttuva.
5: No niin, näis nyt.
3: No et sunkaan sinä nyt sentään Juhanis puolesta pelkää.
8: No en pelkää, vaikka oli sitä Juhaniakin eilen uhattu.
3: So, herra jestas. No siinäs nyt näet. Siinä ne tyny olette Juhanin kanssa sostemoja ja vihaatteloita kommunisteja. Ja tässä sitä nyt ollaan lapualaisten mielestä kaikki samaa sakkia. Kaikki samaa työväenliikettä vaan. Eikä se auta, vaikka sitä rintaansa lyö ja sanoo, että minä olen Sostemo, vaan viekää niitä kommunisteja. Samaa sakkia me mustapaitojen mielestä ollaan, kas kun ollaan sitä työväenliikettä.
9: Voi isä, tää on niin kauhean. Tänään ne olivat Juhanin isän luona liikkeessä ja vaativat rahaa. Olivat saaneetkin ja Juhani oli vihani isällensä
5: no, sitten. Juhani on kunnon mies. Älä nyt itke, Liisukka. Kuinka sä nyt itket, etä sä koskaan itke?
9: Enkä itke. Mutta tää on niin kauheeta, että kaikki apualaisia pelkäävät. Kaikki kunnon ihmiset. Millaiseksi elämä tuleekaan, jos yhtäkkiä joku röyhkeä sakki, mikä tahansa rupeaa komentamaan tätä maata. Voi isä, se on niin inhottavaa, että kaikki pelkäävät. Minun tekisi mieli juosta keskelle senaatin toria ja huutaa. Muiluttakaa minut, minä en pelkää ihmisryöstäjä.
3: No, Liisukka, mikä sua vaivaa? Eihän minäkään pelkää. Vaikka emmehän me tahtoneet avata. Mulla on toi asekin taskussa.
9: Anna se heti tänne. Vai sinä vanha mies vielä aseella?
3: No kattos nyt, kun vapsahainen pisti. No. Elikkä kulta. Kyllä se on Rantasen vaari, joka tietää mitä teki. Eihän me senaatin torille huutamaan, mutta tietää mitä tahtoo.
9: Minä en jaksa tätä kaikkea kestää. Juuri kun me olimme päässeet elämän alkuun ja Juhanikin pääsi toimitukseen, niin tulee tällaista. Ehkäpä vielä hävittävät sosiaalidemokraattisetkin lehdet.
5: No mutta Liisukka, hyvä. Kuinka sun hermojes laita on? Sinä, joka aina olit rohkea meistä kaikista. Mikä sinut nyt on muuttanut, kun rohkeutta tarvitaan? Ei vaan meidän talossa, vaan koko maassa. Kuinkahan Salli ja Jaakonkin on käynyt, kun ei heistäkään ole mitään tietoa. Meinasimme pyytää, että sinä olisit käynyt Rantalassa katsomassa, miten asiat siellä on, kun eivät uskalla kirjoittaakaan.
9: Kyllä minä menen, jos tarvitaan. Ehkäpä minun tulee parempi olla, kun pääsen jotain tekemään. Ehkäpä pääsen irti tästä iänikuisesta pelosta.
5: Totta kai, sellainen reipas likka kuin sinä olet.
10: Hei, vaari! Muilutusauto oli tuolla kulman talossa ja veivät Jokisen Olavin ja Ville laski veti pysyä yhtä muiluttajaa Ville. Ja karkasi Vintosen pihan ja siitä ylös Vinttiin, kun Vintin ovi oli auki. Niin, ja lappualaiset huusivat ja juoksivat ja Jokisen Olavin nauroi. Ja minä naurin sanoin Olaville, että hei vaan! Ja sitten niiden autokuskin mulkoili vaan minun ja sanoi, että saamarin käärmeen poika.
11: Ja me alettiin Vintistä savupipun takana ja tulin pihan portaita alas, kun talonmiehen muija oli pyykkiä kantamassa. Ja minä sanoin, että minä menen pyykkikoriin piiloon, kun lappalaiset jahtaavat. Ja talonmiehen muija sanoi, että messä vaan. Ja mä heittäisin niille sitten narun silmukan kaulaan. Ja sitten mä odotin, ja kun ei kukaan tullut, niin sitten mä tulin alas. Ja Jussi sanoi, että hei vaan.
5: No, kyllä
11: niin.
5: Minä teittiä vielä tänään selkään annan. Menkää siitä läksijöne lukemaan tuollaiset muiluttajat.
8: No, älä nyt toru. Tuossa on sulle markka siitä vesipyssylaukauksesta.
5: Älä sinä oteta niitä pahuuteen. Voi, kuka siellä nyt taas on?
8: No, olkoon vaikka Kosola itse. Kyllä minä sille aukasen. No, Heikki setä, missä vaan on?
12: Heikki, kun Heikki. Heikun keikun valli.
8: Käy sisään vaan nyt.
12: Käyn kun käynkin. No päivää, Maria.
5: No päivää,
12: ja pojan.
5: Päivää. No, mitäs sä, Heikki, niin surullisen näköinen oot?
12: No en mä minkään näköinen oo. Mut kun toi Riikka on pois. Eikö se oo täällä teilläkään ollut?
5: Kuinka niin? Poissa?
12: Hei, Heikki. Riikka ei Heikillä leiki. Ehkä ei Riikka enää ookka. Ehkä se on Lapualla jo.
3: No mitä sinä nyt hulluja puhut? Onks ne käyneet hakemassa Riikkaa?
12: No en mä tiedä. Mutta ei Riikkaakaan enää oo. Ei sitä enää ole ollut pariin päivää.
5: Kuinka niin? Eikö se Riikka ole ollut kotona?
12: Ei oo Riikka. Jo 2 päivää se on ollut pois.
5: Hyvät ihmiset.
12: Ja mä luulin, että se on niin kuin teille tullut piiloon.
5: Ei.
12: Kyllä ne sen nyt veivät kuin veivät.
5: No voi.
8: Herranen aika, oletko sinä käynyt poliisille ilmoittamassa?
12: No mitä se siitä paranee? Viety kuin viety. Eihän poliisi mitään Kosolan Villelle voi.
3: Ehkä ei tahdokkaan voira.
12: Ei voi, ei voi. Kyllä Heikki tietää. Ei voi.
8: Älä hulluja puhu. Totta kai poliisi voi, jos vaan tahtoo.
12: Ei kai se sitten tahdo, koskee kerran voi. Sanoinhan mä tuolle Vataselle sille konstaapelille, että Riikka on poissa.

0: Vai parempia?
1: Älä nyt joutavia puhu, Heikki sitä. Tästä täytyy ilmoittaa poliisille. Että ihmisiä tuolla lailla ryöstetään.
0: No voi voi, Kusta. Toi Liisukka on sellainen lapsi, joka ei ymmärrä mitään. Niin on herroilla valta. Ja ne herrat voivat mitä avaa.
2: Mihkäs ne Riikka tädin on vienyt?
0: Lapualle se on viety. Viety kun viety. Ja piesty se on. Piesty kun piesty.
2: Minun on niin sai Riikka tädi.
3: Älä nyt sellaisia puhu lapsille.
1: Minä en jaksa tätä. Minä tulen ihan hulluksi.
0: Voi voi tota Liisukkaa. Älä pelkää. Kyllä Riikka jaksaa. Se on se Riikka sellainen, ettei siltä henki lähde ei millään. Kun ei sorakuopassakaan lähtenyt.
1: Eihän se sorakuopassa ollutkaan.
0: Oli Mar. Oli ku olikin.
1: No, nyt ne tulivat.
3: Liisukka, älä ole hassu. Nyt minä menen avaamaan.
2: Riikkahan ne on!
3: Riikka! Riikka niin, Riikka. No mites sinä tuijot? Riikka minä olen, koska taas nuo haamuksi pidät. Onhan se itse haamut tehtailija täällä. No, tuo Heikki. En minä mikään haamu ole.
1: Hyvänen aika, Riikka täti. Me luulimme, että sinut on kyyditty Lapualla.
3: Ei minua kukaan ole kyydinyt eikä minua muiluteta.
1: No mutta missä sinä sitten olet ollut, kun olet niin ihmeen rytyssä?
0: Missä?
3: Naftaliinissa minä olen.
1: Naftaliinissa?
4: No se en liitä nyt vähän missä naftaliinissa.
3: No kun koko meidän valtuustoryhmä vietiin poliisiasemalle turvaan. Niin. Ja poliisimestari itse sanoi, että jäätäisiin sinne. Muuten ne muiluttavat meidät. Ja minä sanon, että loukkuun me tänne jäätiin. Mutta poliisimestari väitti, että ei meitä kukaan sieltä vie, ja kaksi yötä me sitten siellä oltiin.
1: Vangittuja.
3: Mitäs vangittuja me olimme? Turvassa me oltiin naftaliinissa, ymmärrätkö? Naftaliinissa, etteivät lapualaiset päässeet meitä viemään, ymmärrätkö? Älkää sinä irvistelkö, penskö.
1: No hiljaa nyt, lapset, hiljaa. Kerro vielä, Riikka, että...
3: No mitäs siinä on kertomista? Turvassa oltiin. Lapualaisilta turvassa. Kaikki yhdessä siellä. Yeah. Eikä siellä ollut tilaa riisuutua. Ripyssä minä olen. Ja kuule, mene sinä Heikki kotia hakemaan vaatteita minulle. Kai nyt on parasta, että jään tänne vähäksi aikaa.
1: Voi Riikka täti, täälläkö se turvapaikka on? Vaikka tulisivat täältä isää hakemaan.
3: Ei ne Kustaa tahain lorua. Ei ne tänne uskalla tulla, täällä voi paukkua. Kyllä minä Kustaan tunnen. Minä jään tänne.
0: Voi voi Riikka, kun mun tuli sua niin ikävä. Enkä oo syönytkään kahteen päivään muuta kuin tota kylmää kaurapuuta.
3: No herra isä, Mari, anna tälle Heikille vähän ruokaa. Ja mars sitten vaatteita hakemaan kotoa. Ja ota se ruskea hameen.
0: Joo.
3: Ja kai se Mari päästää minut sallin sänkyyn nukkumaan. Siunatkoon kun väsyttää. Ai ai kun väsyttää. Jos minä menisinkin naftaliiniin nyt.
4: No mee sitten maata.
5: No oletko sinä mitään syönyt?
3: Olen. Olen joo.
1: No kyllä se Riikka-täti rukka rypyssä onkin.
0: Kuka, älkää vaan panko tätä Riikkaa naftaliiniin.
3: Suskiini ja mars matkaan.
0: Joo.
2: Riikka-täti oli naftaliinissa, Riikka-täti oli naftaliinissa.
1: No, pojat.

0: On. Jahka, minä avaan. No istu sinä vaan siellä.
1: No aina sinä vaan niin ketterästi niillä jaloilla sä olet nykyisin. Onhan se nyt sama tekevää avaan, kun oven sinä taikka minä. Kyllähän minä sun ymmärrän.
0: Älä sinä nyt siellä joutavia mutisi.
2: Voi Juse, Viina, kuka sitten? Ja kun mun vanhan ihmisen täytyy kiivetä tänne teidän luoksenne taivaaseen, tule tuossa alakerrassa asua. Eikö teillä ole sissiä eikä mitään?
1: No ehtoota Josefina, pitkästä aikaa. Mikäs se Josefina meille pyöritti?
2: No niin, päivää. Sanansaattajaksihan minut heitettiin. Kun sylän kesällä tohtori ja tohtorina kehtävät kaupunkiin tulla, eikä yhtään pikkupiikaa ole mukana. Ja minun vanhan ihmisen täytyy kiikuttaa tänne sitten Sannaa tuomaan.
0: No istuhan nyt Josefina, äläkä siinä puhki.
2: No puhki mitä puhkinkin. Onko tää nyt ihmistapoja, kun tullaan sylän kesällä? Kun tohtori ja tohtorina tulivat kaupunkiin kaikenlaisia asioita hommaamaan. Minun on ollut huomioon.

0: huoneet, ei ollut huoneet tomutettuina ja ikkunat oli kaikki kiinni ja kaikki huoneet kärpäspapereissa ja sanomalehdissä. Ja panes nyt herrasväki maata tuollaisiin huoneisiin. Ja maalta kun eivät tuoneet ruokaa, muuta kuin pari rieväleipää oli mukana. Ja mukamas pitäisi kaikki ruoat keittää ja ostokset tehdä ja ilman sisälikkoja. Voi voi niitä aikoja, voi niitä aikoja.
1: Älä nyt hätäile. Ja lakkaa nyt päivittelemästä. Kyllähän minä tuun auttamaan sua.
0: Jaas.
1: Kun pikkupojat kyvät maalla. Ja vaikka Sallikin lähtisi teille auttamaan. Jääkö se herrastakin kauaksikin aikaa kaupunkiin?
0: No voi siunatkoon sua, Mari, kun sä et ymmärrä yhtään mitään. No. Samaan saattajaksi mä tänne tulin. Ja tohtori sanoi, että Mari ja Kustaan täytyy heti tulla meille, kun on niin kovasti ihmeellisiä asioita.
1: Hyvänen aika. No mitä se tohtori tarkoittaa?
0: Tarkoittaa? Voi voi sentä. En mä mitään tarkoituksia saanut puhua, kun mun sanansaattaja vain piti olla. Ja sen sanan olette nyt saanut. Että pitää heti tulla Kustaan ja Mariin.
2: No, mitäs ihmettä nyt kuuluu? Vielä tän ehtoona kuva.
0: Ja niin kuin rasvattu salama. Ja niin kuin siellä olisi jo.
2: Ha,
0: ja mikä? Issikan käskivät ottamaan ja rahat mulle antoivat Issikkaa varten.
2: No kai sitä sitten täytyy mennä vai?
0: Joo,
1: no niin, no, kyllähän me tullaan.
0: Niin.
1: Mutta puhus nyt vähän se Josefina. Ja. Mitäs siellä oikein on?
0: En mä puhu. Tohtori kun sanoi, etten puhuisi, niin en puhu. Vaikka se kyllä luuli, että mä kuitenkin puhuisin, mutta enpäs puhu. Muuta kuin, että tulette vaan.
1: No jos hän kuitenkin luuli, että sinä puhut, niin puhun nyt.
0: Enkä puhu. Ei muuta kuin pistä takki ylös, kun sä kengät jalkaan. No, ja sais se Marikin panna vähän paremman riavun päälleen. Jos no, olotetas tähän aikaan.
3: No, mitäs nyt?
0: No äläpäs sinä, Saali, nyt ala kysellä. Mä vaan muidutan tän isä ja äitis meille. Älä kysy mitään, sillä mä en puhu mitään. Muuta kuin, että lähdetään vaan.
3: No mitä ihmettä?
0: Äläkä ihmettele, vaan auta äidille pusero päälle.
3: Voi tota Josefina, mitä sä nyt meinaat?
0: En mä mitään meinaa, mutta tohtori meinaa ja no. Hei sitten.
2: No, ei kai tässä nyt sitten muu auta kuin lähtee. Tiedäthän sinä, Josefina.
3: Voi voi, kyllä mä sen tiedän. Lähtekää nyt sitten.
1: No niin,
4: ja niin sitten Josefina ja Mari ja Kustaa lähtivät. Eikä sitä ajuria löydetty, vaan raitiovaunulla ajettiin sinne tohtorin taloon. Ja hissillä ylös mentiin, vaikkei Mari hisseistä tykännyt. Ja pyykillä myös aina keittiön portaita kulki. Mutta eihän tässä muu auttanut kuin totella Josefinaa, vaikka Kustaa raapi päätä ja ihmetteli, että kaikkia sanansaattajia sitä totellaankin. Ja niin sitten tultiin Vähämäen tohtorin ovelle, jonka Josefina avasi. Ja tultiin eteiseen, joka kuten Josefina oli ennustanut, oli sanomalehdillä vuorattu ja samanlaisten sanomalehtien ja kärpäsverkkojen peitossa oli kesäinen sali, johon Josefina, Kustaan ja Marin toimitti.
5: Ehtoota, Kustaa ja Mari.
1: No hyvää iltaa.
2: Ehtoota.
1: Tässä me nyt sitten ollaan.
2: Niin.
5: Istukaa nyt tänne, minä otan pois sanomalehtiä näitä tuoleita, että niitä tulee istuinpaikkoja. Fredrik! Kustaa ja Mari tulivat.
6: No sehän oli hauskaa.
7: Ja kuinkas Kustaa ja Mari voivat nyt?
1: No, kyllähän sitä sentään on voitu tähän saakka.
7: No niin, niin ne ajat. Ei tässä ole helppoa kellään.
2: No ei oo.
5: Ei olekaan, eikä meilläkään hauskaa ole.
2: No, mikäs nyt on?
5: No, on siinä kaikenlaista.
2: Kuinkas herrasväki näin kesällä Helsinkiin tuli? Eikös siellä maalla sentään rauhallisempaa?
7: No vai? Ei sielläkään ole rauhallista. Onkos Kustaa kuullut jotain Rantalasta?
2: No ei ole kuultu muuta kuin, että tuo Jaakonkin olivat kuljettaneet Lapualle. Antti kirjoitti, että yöllä oli tullut auto hakemaan häntä.
1: Ja Salli suree niin kovasti, että tuli pois Rantalasta, kun pelkäs, että täällä käyisivät isään kiinni.
7: Jaa, on meillä aikoihin eletty. Että ihmisten täytyy pelätä toisiaan.
2: No niinhän se on aina ollut meidän työläisten kohdalla. Enemmän tai vähemmän.
7: No mikä on ollut, se on ollut. Nythän tässä jo elettiin hieman rauhallisempia aikoja, ennen kuin tämä hulina alkoi. Tietähän Kustaa, etten minä tällaista kannata.
2: Niin, no onhan se hauskaa kuulla. Mutta kun minä kuulin, että tohtorin poikakin, toi Toivo meinaan, olisi ollut mukana muiluttien joukossa ja musta paitana. Onko se No, ihmisethän puhuu niin paljon. En minä nyt oikein tahtos uskoa.
5: Kyllä se niin on. En tiedä, olemmeko me niin huonosti kasvattaneet tuon toivon, mutta sellaista se nyt on, että toivo on liittynyt niihin ihmisiin. Koulussa saakka aina isämaasta puhuja. Nyt pitäisi olla korkeinta isämaallisuutta, että oman maan kansalaisen ruvetaan vainoamaan.
7: No raskasta se meille on. Kyllähän Kustaa tietää, että minä tarpeeksi sain vuonna 18. Olisi nyt voitu rauhassa elää ja rakentaa tätä maata. Enkä minä jaksa sietää sitä laittomuutta, jota tehdään lain nimessä. Ja nuoret ihmiset tehdään hulluiksi.
2: Vai on asia niin? No emme me lastemme teoista voi vastata. Mutta hauska minusta on kuulla, että tohtori on ihmisiksi ja meitäkin ymmärtää. Samasta Vähämäen maastahan me on lähdetty ja hyvää tarkoitamme tälle maalle ja kansalle, vaikka vähän eri kantilta.
1: Voi voi, kyllä se on niin hauskaa, että tohtori ja tohtorina uskaltaa vastustaa niitä ihmisiä ja omaa poikaakin.
5: Kai nyt on parasta, että haen sen yhden tuttavamme tänne.
2: Ai että, mitäs tuttavaa tohtorina tarkoitti?
7: On meillä täällä eräs Kustaan tuttava. Niin. Kas mekin olemme Eveliinan kanssa olleet muiluttamassa.
2: No,
7: tässä se nyt on se mies, jonka me muilutimme. Tule tänne vain, Jaakko.
5: Niin tässä on se mies, jonka me tänne kuljetimme.
8: Tuota Maritätiä Kustaa sitä.
9: No siunatkoon. Voi voi voi, tuhansia kiitoksia teille tohtorina ja tohtori.
2: Kuulkaas nyt tohtori, jos minä nyt Kustaa Rantanen ojennan tässä käteeni Vähämäen tohtorille, niin silloin niin paljon kuitattu minun ja Vähämäen välillä.
7: No, anna sitten kätesi, Kustaa Rantanen. No,
2: miehen käsi yli monen kuilu. Siitä, että tohtori uskalsi olla ihmisiksi ja auttaa meitäkin.
9: Enkö mä sulle sanonut, Kustaa, että Vähämäen tohtori ja tohtorina eivät ole sellaisia kuin muut?
7: No, samanlaisia me kaikki ollaan, me porvarit. Mutta en minä hyväksy sitä, mitä nykyään tehdään, enkä hyväksy omaa poikaanikaan. Kun me kuulimme, että aikovat muiluttaa Jaakon, niin me päätimme Evelinan kanssa mennä jo ilta yöstä kuljettamaan tuo Jaakon pois.
8: Mukavaa muilutusta se olikin. Makasin siinä auton pohjalla tohtorina jalkojen alla. Kerron katsovat sähkölampulla meidän auton ikkunasta just sisään.
9: Ja... Voi Jaakko, kulta, että sä oot täällä ja terveenä ja hyvissä voissa.
8: Ei mua mikään vaivaa. Vaikka tohtorina potkaisikin mua silloin tällöin korkealla korollansa.
9: Voi siunatko, on nyt sitä vain sellaisista asioista.
5: Mukava poikahan tuo Jaakko on.
8: Ei ole niin kuin vanki, olen täällä istunut Josefinan huoneessa ja hakkaillut Josefinaa.
9: No, kuulkaas nyt tätä roikaletta vai hakkaillut. Kun mä panin sen puuroon sekoittamaan tänä aamulla, niin pohjaan toi poltti koko kauryynipuuro.
8: Niin, mutta Josefina antoi sen nätisti anteeksi, kun mä pölyt pyyhin tohtorin huoneessa.
9: No,
8: kaikkeista joutuu.
5: Kyllä se Jaakko sitä Josefina on tarpeeksi auttanut.
9: Joo.
7: Ja nyt täytyy neuvotella, mitenkä tässä eteenpäin elettäisiin.
8: Niinhän minä ikuisesti voin tänne Josefinan sulhaseksi jäädä.
9: Vai et voi?
8: Niin, en minä kehtaa.
7: No, poika. Me ajateltiin neuvotella Kustaan kanssa, voisiko Jaakko saada jotakin työtä täällä ja asettua Helsinkiin.
2: Totta kai. Ja kyllä me Jaakko... Meillekin otettaisiin.
5: Se taitaa olla hieman vaarallista se teille asettuminen. No. Kyllä kai on selvintä, että Jaakko jää tänne Josefinaan vieraksi siksi, kunnes elämä tästä rauhoittuu.
2: No, kyllä minä voisin kai työpaikakin saada tuolle pojalle. Kirvesmiehen alkuahan siinä Jaakossa on niin kuin kaikissa rantasissa.
8: No kai minussakin sitä rantasten vanhaa vikaa on. Mutta sanokaas nyt mulle, että missä se Salli on?
1: Kotona se on ja... Vasureeni.
8: No, antaa sen vähän vetistellä. Älkää nyt huoliko sanoa Salille mitään. Kyllä minä käyn häntä katsomassa tässä vähitellen.
1: Tule nyt jo huomen illalla. Kun mekin Vaarin kanssa lähdetään kotoa pois, niin saatte sitten rauhassa jutella.
2: Voi voi, Mariita.
5: Vai on sillä Jaakolla Sallin kanssa muhinoita.
8: Mitäs tohtori nyt sellaista kyselee? Kai sitä aina joskus serkkusa kanssa juttelee. Jaa, kun se oli minulla Jaakkolassa niin kuin vähän emäntänäkin.
7: No niin, selvähän tämä asia sitten on.
5: Ottakaa nyt kahvia.
7: Ja Jaakko jää sitten tänne meille kaikessa rauhassa.
8: Saanko sinä joskus katsella vähän tohtorin kirjoja?
7: Totta kai. Minun kirjojani saat aina lukea. Mutta etkö pelkää, että ne sinusta tekevät porvarit?
8: No, ei Rantasista kirjoilla porvareita saa. Kyllä siihen muuta tarvitaan.
0: Herran Jumala, toivo tuli.
5: Herran Jumala, toivo.
0: No, voi.
2: No mitäs tämä on?
7: No, mistäs sinä tulit?
2: Tulin pahan kotiin, kun satuin olemaan kaupungissa. No, täällä on vieraita, tiemme.
7: Niin on. Kai sinä ne vieraat tunnet.
5: Voi vai, tule nyt, istu tähän, niin saat kahvia.
7: No, sano nyt päivää minun vierailleni.
2: Vai sellaisia vieraita sinulla on?
7: Niin on. Ja tässä on sinun vanha kalastustoverisi Jaakko Rantanen, jonka minä olen tänne muiluttanut. Ja vanha Mariki, joka sinua on paimentanut, ja kai sinä Kustaa Rantasenkin tunnet.
2: Kyllä tunnen.
7: Kun ne nyt sinun isäsi pöydässä istuvat, niin tule sinä poika ja anna vieraille kättä.
5: Toivo, tule nyt tänne.
2: En minä oikein tahtoisi silmiäni uskoa.
7: No uskon nyt sentään. Ja tiedänhän minä, että sinä kotiasi sen verran kunnioitat, ettet sinä täältä ketään muiluta. Ja kuule nyt, Toivo. Ennen vanhaan saivat vainotut ihmiset kirkossa tyyssijan, niin ettei heihin kukaan saanut siellä koskea. Ja kotisi on myös meidän kirkkomme, jossa vainottuun ihmiseen ei saa koskea.
2: Kylläpä isä osaa. No, mutta enhän minä mikään peto ole.
8: Mitä se sanoi se niin kovin kauniisti? Isäsi ja äitisi ovat hyviä ihmisiä. Vaikka meillä on vähän eri käsitys siitä, kuinka tämän maan asioita pitää hoitaa, niin yhtä mieltä me olemme olleet eräässä asiassa. Siinä, että tämä on meidän yhteinen isänmaamme. Ja että me rehellisesti tarkoitamme kansamme parasta. Vaikka olemmekin eri mieltä siitä, mikä sen kansan paras on.
2: Ai, saapelin, saapelin, saapeli! No. No enhän minä taito olla sinua ja isäni huonompi. Olkoon menneeksi, vaikka tässä annettaisikin toisillemme tassua tässä Vähämäen salissa. No ja päivää, Kustaa ja Mari. No,
5: voi voi, Toivo. Ole sinä taas minun oma Toivoni.
7: No niin. Annas nyt tassua isällesikin.
2: Saapeli, Jaakko. Muistatko, kuinka siimastani jäi 50 koukkua pohjaan? Selkäsiima karkasi, kun sinä huopasit niin huonosti.
8: Ei se minun syytäni ollut, kun et koskaan oppinut uppikiviä laskemaan. Polasi oli niin vettynyt, ettei toista päätäkään löytynyt.
2: Etkä sinä suostunut naaraamaan?
8: No, sellaisessa myrskyssä. Mutta kyllä minä sen sitten myöhemmin ylös naarasin, ja siellä se on vieläkin Jaakkolan halkovajan vinnillä.
2: Etkä sinä minulle sitä onkipaikkaa näyttänyt, josta Vähämäen vaari täyllä niitä isoja haukia sai?
8: No kyllä minä sen sinulle tämän jälkeen näytän. Vaikka et sinä koskaan oppinut niitä karjen ristimerkkejäkään. Eikä niitä opita oppikoulussa ja vielä vähemmän yliopistossa.
7: Kyllä minä ne karimerkit vielä muistan, jotka sinä minulle opetit, Kustaa.
2: Muistaaks tohtori Selkäsaaren karimerkit?
7: No, sen Hallavan kallion kuusen täytyy olla Rantalan vanhan männyn yläpuolella. Ja Simasaaren kallion ja Mäntymäen valtakuusen pitää olla linjassa.
2: Saapelihan! Muistihan se, tohtori.
8: No hei sitten, Toivo.
2: Kasvaa.
8: Me olet sinä nyt minua muiluta, niin kai sitä ensi kesänä isoja haukia sitten vedetään.
2: No hei sitten. Hei!
10: Näin olemme kuunnelleet ne, ketkä ovat mukana koko matkan olleet. Yhteensä 22 jaksoa kuunnelmasarjasta Työmiehen perhe, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Juhani Tervapää eli Hella Vuolijoki. Tämä sarja ensi esitettiin vuonna 1949. Tuossa viimeisessä jaksossa henkilöinä olivat muun muassa Kustaana, Vilho Siivola, Marina Tyyne Haarla, Sallina Eija Hiltunen ja tohtorina Holger Salin. Kuten taisi tulla jo mainittua, niin Yleisradion arkistossa tämä työmiehen perhe ei valitettavasti ole säilynyt kokonaisena. Tallella ovat ensimmäiset 29 jaksoa sekä muutama jakso myöhemmiltä vuosilta. Ja nyt kesällä 26 kuultiin osat ensimmäisestä osasta 22. Nämä kaikki jaksot ovat nyt myös kuunneltavissa tuolla Yle Areenassa. Ensi viikolla Radio Yhdessä pääsee eläytymään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa. Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka alkaa osakuntalaisten juhlissa, mutta jää uinumaan vuosikymmeniksi. Vuolijoki kirjoitti Kuun silta kuunnelmansa nimimerkillä Juhani Tervapää, niin ikään kuin tuon äskeisenkin työmiehen perhesarjan, jota kuulimme. Pääosia tuossa ensi viikolla kuultavassa sarjassa näyttelevät Tauno Palo ja Eeva-Kaarina Volanen siis. Ja tuo teos on vuodelta 1951. Kohta täällä Yle Radio Yhdessä kuunnellaan Faunin iltapäivässä klassisia helmiä ja vielä ennen kello 16 ja 16 uutisia viikon luontoäänen esittelee Juha Laaksonen. Mutta nyt meillä on sopivasti aikaa kuunnella maalaiskuvia. Niitä on säveltänyt Leevi Madetto ja kyseessä on sarja orkesterille musiikista elokuvaan Taistelu Heikkilän talosta. Ensimmäinen osa on nimeltään Maisema, toinen Sunnuntai aamu ja kolmas Heinäväen polska.

Levi Madettojan säveltämän maalaiskuvia-sarjan opus 77 soitti Oulun kaupunginorkesteri. Johtajana oli Arvo Volmer. Tulevan viikon luontoäänen eli kärpän esittelee meille nyt Juha Laaksonen.

0: Puhuttaessa maailman pohjoisimmista maalla elävistä nisäkkäistä mieleen nousevat myskihärkä, naali ja jääkarhu. Harva tietää, että myös kärppä on yksi maailman pohjoisimpia maanisäkkäitä. Sitä tavataan niin Euroopassa, Venäjällä kuin Pohjois-Amerikassa aina jäämeren rantaviivaa myöten. Kärppä on levinnyt jäitä pitkin myös monille arktisille saarille. Suomessa kärppä on levittäytynyt ympäri maata ja se on pohjoisessa yleisempi kuin etelässä. Kärppä viihtyy parhaiten siellä, missä sen pääravintoa, pikkujyrsijöitä, on runsaasti tarjolla. Kärpän voi havaita heinittyneillä hakkuuaukioilla, metsien reunavyöhykkeillä ja ryteikköisillä jokivarsilla. Se ei kuitenkaan varsinaisesti suosi mitään tiettyä elinympäristöä, vaan saalistaa ja elää siellä, missä on parhaat ruoka-apajat. Kärpän voi tavata myös asutusalueiden tuntumassa ja jopa kaupunkien keskustoissa, varsinkin huonoina myyrävuosina. Tuolloin myyriä ja hiiriä on usein paremmin tarjolla kulttuuriympäristöissä kuin metsäalueilla. Kun pienehkö sukkulan muotoinen eläin vilahtaa nopeasti kolosta toiseen, arvuutellaan, oliko kyseessä lumikko vai kärppä. Kieltämättä nämä ovatkin hyvin samannäköisiä, ja esimerkiksi edestäpäin otetusta valokuvasta lajia on vaikea tunnistaa. Kumpikin on kesäpuvussa selkäpuolelta ruskea ja vatsapuolelta valkoinen. Talvipuku on kummallakin puhtaan valkoinen. Ainoa helppo tuntomerkki on hännässä. Kärpän hännänpää on aina musta, niin kesä- kuin talvipuvussa. Lisäksi kärpällä on kunnon häntä, lumikolla se on aika töpö. Kokoa voi olla nopeassa tilanteessa vaikea hahmottaa, vaikka kärppä on huomattavasti suurempi kuin lumikko. Uroksen ruumis on pituudeltaan lähes 25 senttimetriä ja hännälläkin voi olla mittaa 10 senttimetriä. Kärppäuros painaa helposti pari 300 grammaa ja jopa ylikin. Narsun ruumiin pituudeltaan noin parikymmentä senttimetriä ja painaa 150 grammaa. Lumikko on häntä mukaan luettuna vaaksan mittainen, eli kokoero on siis huomattava. Tietty nuoret yksilöt voivat tuottaa ongelmia. Kärpän poikainen on hetken aikaa samaa kokoluokkaa kuin aikoinen lumikko. Mutta kuten tuli jo sanottua, kannattaa aina kiinnittää huomiota ensisijaisesti häntään, jos lajin haluaa varmistaa. Kärppä on ahkera ja tehokas saalistaja. Jossain kirjassa oli tieto, että kärppä syö keskimäärin 2-4 myyrää vuorokaudessa. Tuohon tietoon voi suhtautua varauksella. Jos saaliksi joutuu iso vesimyyrän rontti, ei tarvitse hetkeen saalistaa. Metsämyyrän poikasia varmasti joutuu napsimaan vuorokaudessa useampia. Kärpät saalistavat myös linnunpoikasia ja käyttävät monipuolisemmin erilaista ravintoa kuin lumikko. Kärpille myyräkannat ovat kuitenkin tärkeitä. Ja kun myyriä on runsaasti, kärpätkin runsastuvat, mutta pienellä viiveellä, myyriä hitaammin. Sitten ne taas vähenevät, kun ravintoa ei ole enää tarjolla. Kärpän kiima-aika on aika pitkä, keväästä syksyyn. Uros saattaa tunkeutua naaraan pesään ja paritella tämän kanssa. Se voi myös paritella naaraspoikasten kanssa. Kärpällä on viivästynyt sikiön kehitys, eli poikaset syntyvät vasta seuraavana keväänä. Yhdessä pentueessa on yleensä 6-9 poikasta. Naaras hoitaa poikasiaan yksin ja opettaa ne myös saalistamaan. Uros kärpillä ei ilmeisesti ole minkäänlaisia velvollisuuksia, ja tuskin liiemmälti vastuun tuntuakaan. Kärppien valokuvaaminen on hankalaa, ja tilanteet tulevat eteen usein sattumalta. Jos näkee yksinäisen kärpän pihalla, eikä kameraa ole mukana, niin ei sitä yleensä kannata edes hakea. Aika monta kertaa on käynyt niin, että jo muutaman minuutin hakoreissun jälkeen tilanne on auttamattomasti ohi. Kärppää ei enää näy missään, tai ainakaan se ei poseeraa yhtä hienosti. Kärppä voi kurkistella kolosta, mutta ei tule mielellään enää esiin. Ihan kun se tietäisi, että kaverilla on nyt kamera mukana. Sitten jos löytää kärppien pesän, minkä edustalla kirmaa useampi poikanen, tilanne on toinen. Sen lähettyville, kun majoittautuu pariksi vuorokaudeksi parkkiin, saattaa saada tallennettua vaikka mitä. Mutta nopeutta pitää olla, sekä kameran sulinajassa että kuvaajalla. Vauhtia kärpillä kyllä riittää.
1: Viikon 33 luontoääni on siis kärppä, ja tuon kärpän meille äsken esitteli Juha Laaksonen. Kello on kohta 16. Tuoreimpien uutisten jälkeen on aika lähteä kuuntelemaan Faunin iltapäivää, eli klassisia säveliä on luvassa. Ja etnokonserttikin kuljettaa meidät tänään sitten Berniin, Sveitsiin vähän myöhemmin illalla.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Tuusulassa tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttamisesta koituu yrityksille merkittäviä kustannuksia. Huomenna sataa monin paikoin. Lähetyksen toimittaa Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Tuusulassa Uudellamaalla eilen tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 erillistä esitutkintaa. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui tien varren aitarakenteeseen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tekee esitutkintaa poliisin toiminnasta. Mopoilijan toimintaa tutkii puolestaan Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Poliisioikeuden dosentti ja oikeustieteen tohtori Henri Rikander arvioi videomateriaalin perusteella, että poliisin voimankäyttö ei ollut tarkoituksenmukaista.
1: Kyllähän se hurja tilanne on ollut ja ensimmäisenä miettii sitä, että mikä on ollut siellä se taustalla oleva rikos, että tällaiseenkin voimakeinojen käyttötilanteelle siinä ollaan päädytty. No tässä tilanteessa, jos lähtö on, että ne on ollut mopomiitissä, niin en pysty keksimään sellaista tilannetta, tällaista taustarikosta, että tuon kaltainen toiminta ei ollut tarkoituksenmukaista. Eli voimakeinojen laillisuuden arviointi lähtee aina siitä, että siellä on taustalla oleva laillinen virkatehtävä. Ja se voi olla sitä pakenevan kiinniottamista tai vastarinnan murtamista tai jotain muuta, mihin liittyy sitten tämä voimakeinojen käyttö.
2: Miten arvioit, että olisiko tästä tilanteesta voinut olla

0: vakava vaara tämän mopoilijan terveydelle?
1: Tuossa tilanteessa, missä lähdetään niin sanotusti kiilaamaan autolla ojaan, ja siinä on vieressä, taisi olla jotain rakennusta ja aitaa, niin täysin väärä paikka. Eli lopputulos olisi voinut olla kohtalokas, ja tämäkin haastattelu annettaisiin ihan erilaisessa sävyssä.
2: Ulla Malminen haastatteli. Venäjä on tehnyt jälleen viime yönä ilmaiskuja siviilikohteisiin ympäri Ukrainaa, kertoo maan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa on kuollut ainakin 2 ja 10 on loukkaantunut. Ohjukset ja droonit osuivat muun muassa asuinrakennuksiin ja infrastruktuuriin Harkovassa ja Odessassa. Odessassa paikallinen asukas Svitlana sanoi, ettei Ukrainassa ole täysin turvallista paikkaa minne mennä. On vain noudatettava turvallisuusohjeita.
3: В Украине нет места спокойного, поэтому нужно ориентироваться, что соблюдать технику безопасности, а уехать всем невозможно. Ну как мы все можем уехать?
2: Vieraillessaan Serbiassa presidentti Zelenski arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin suunnittelee salaista liikekannalle panoa uusien joukkojen värväämiseksi Venäjän asevoimiin.
4: Він думає впевнений в цьому про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Так, тобто зробити якісь
2: Українан дрони іскуса Венаян Белгородін он kuollut venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä ja yli 20 on loukkaantunut. Israel on hylännyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvoston 15-kohtaisen Gaasan rauhansuunnitelman, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin äärijärjestö Hamas on riisuttu aseista, pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi Israelin hallituksen kokouksessa tänään. Israelin armeija torjuu edelleen uhkia, jotka kohdistuvat sen joukkoihin ja Israelin kansalaisiin, Netanyahu sanoi. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttaminen aiheuttaa yrityksille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Noin 1/3 verkosta vaatteita ostavista henkilöistä palauttaa niitä, selviää Kaupan liiton keväällä tehdystä tutkimuksesta. Suomalaisen naisten vaatebrändi Papu Designin palautusprosentti on ollut tänä vuonna noin 19. Papun omistaja Tuomo Saarni kertoo, kuinka kallis yhdenkin tuotteen palautus voi olla yritykselle.
5: Siitä voi parhaimmillaan tulla se 14 euroa niin kuin tappiota. Se on yllättävän iso kustannus, eli se postittaminen yhteen suuntaan se on noin 5 euroa. Ja kun se käy siellä asiakkaalle, se tulee takaisin asiakkaalta, niin siitä tulee 10 euroa. Ja sitten se on noin 3-4 euroa se loppukäsittely, mikä siitä tulee.
2: Palautusten yleisin syy on väärä koko. Myös palauttamisen helppous houkuttelee asiakkaita. Syyttäjä on nostanut syytteet 8 ihmistä vastaan laajassa autojen maahantuontiin ja välitykseen liittyvässä talousrikosvyyhdissä. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeitä kirjanpitorikoksia sekä törkeitä veropetoksia. Syyttäjän mukaan rikokset tapahtuivat vuosina 2016-2024 pääasiassa Kauhavalla ja Kokkolassa. Tapauksen esitutkinta valmistui maaliskuussa. Tuolloin poliisi kertoi epäiltyjen tekojen koostuvan muun muassa järjestelystä, jossa autojen maahantuontia ja välitystä varten perustettiin yrityksiä sellaisten ihmisten nimiin, joiden hallinnassa toiminta ei tosiasiallisesti ollut. Vielä säätietoja. Huomisaamuna vettä sataa Lapissa. Päivällä vesisade yleistyy myös maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Itä-Suomessa ja Pohjois-Lapissa päivä on enimmäkseen poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 25, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Ja varoituksia, merellä etelälounainen tuuli on navakkaa tai kovaa, myös maa-alueilla tuulen puuska voi huomenna yltyä kovaksi. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa.
6: Uutisten päättyessä kello on 7 minuuttia yli 16. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Kanava on Yle Radio 1. Minä täällä puhumassa Inari Tilli. Tunnin kuluttua etnokonsertti kuljettaa meidät siis radion kuuntelijat Berniin, Sveitsiin, kun luvassa on laulaja Corin Courcellesin ja Berg-yhtyeen konsertti. Mutta nyt Faunin iltapäivä.

L'amour s'éveille. Tämä valssi on saanut lisänimeksi Rakkaus herää. Kyseessä Jean Danglan säveltämä valssi S-duuri. Sen soitti meille Le Siècle-niminen orkesteri, johtajana oli François-Xavier Roth. Valssista siirrymme nyt polkkaan.

Klara Gottschalk Petersonin säveltämän Staccato-polkan soitti Marie-Catherine Giraud. Nyt on vuorossa perhedynamiikkaa Mozartin malliin, kun Così fan tutte-operan siskokset Fiordiligi ja Dorabella ihastelevat sulhastensa kuvia. Katso, sisko, kuinka kaunis suu ja ylväät kasvot. Entäpä tuo hänen silmissään loimuava liekki? Voitko koskaan löytää toisia samanlaisia?

Nämä innostuneet aplodit saivat sopraano Leontine Price ja mezzosopraano Marilyn Horne. He tulkitsivat Fiordiligin ja Dora Bellan dueton oopperan Così fan tutte ensimmäisestä näytöksestä. Mozartin säveliä tulkitsemassa myös Metropolitan Operan orkesteri James Levinin johdolla. Tämä oli live-äänitys New Yorkin Metropolitan Operasta maaliskuulta vuodelta 1982. Nyt Faunin iltapäivässä soi romanssi, eikä mikä tahansa romanssi. Tämä on suorastaan intohimoinen romanza appassionata.

Paul Lincken säveltämän syntymäpäiväserenaadin soitti Salonkiorkesteri di Berlina. Päivän syntymäpäiväsankari on kirjailija, taidemaalari ja sarjakuvataiteilija Tove Jansson, joka syntyi Helsingissä 9. elokuuta vuonna 1914. Senpä kunniaksi kuullaan nyt Lauri Porran säveltämää teosta Seasons in Moomin Valley, joka perustuu Tove Janssonin muumikirjoihin ja kuvituksiin. Nyt kuultava A Song for the Sea on saanut inspiraationsa kirjasta nimeltä Muumipappa ja meri. Janssonin sanoin, meri on suuri olento, joka on toisinaan hyvällä tuulella ja toisinaan huonolla. Ja on aivan mahdotonta tietää miksi. Siitä näkee vain pinnan. Mutta jos pitää merestä, niin se ei haittaa mitään. Silloin siitä sietää huonot tuulet samoin kuin hyvätkin.

Tässä soi 17. osa A Song for the Sea Lauri Porran säveltämästä teoksesta Seasons in Moomin Valley, eli Muumilaakson vuoden ajat. Viulua soitti Kasmer Uusitupa, alttoviulua Hanna Hohti, selloa Markus Hohti ja lyömäsoittimia Pete Korpela. Seuraavaksi professori Robert Langdon paljastaa meille Graalin maljan salaisuudet.

Tämän sävelmän nimi oli Chevalier de Sangreal elokuvasta Da Vinci Koodi. Kuoroa ja orkesteria johti Richard Harvey ja tämän musiikin tuohon elokuvaan on säveltänyt Hans Zimmer. Nyt Faunin iltapäivässä soi suorastaan suloinen sävelmä La Suave Melodia, säveltäjänä Andrea Falconieri.

Tämä Andrea Falconierin säveltämä suloinen sävelmä oli vuodelta 1650. Vanhan musiikin yhtye Larve Jata esiintyi johtajanaan Christina Bluar. Yhdysvaltalaissäveltäjä Martha Keenin laulu Homeward Bound kertoo ihmisen halusta löytää elämälleen uusia suuntia ja tarkoituksia, halusta kehittyä ja kasvaa, mutta myös halusta palata myöhemmin takaisin juurilleen.

Päästä minut vapaaksi, niin palaan jälleen kotiin. Martha Keane Thompsonin säveltämän laulun lauloi baritoni Bryn Terwell, mukana musisoimassa myös Mormonien tabernaakkelikuoro sekä Orchestra at Temple Square johtajana Mac Wilbury. Sanoittaja on jäänyt tuntemattomaksi tai ainakin nimeämättömäksi. Nyt kuullaan 1800-luvulla eläneen ranskalaisen Louis Farrankin musiikkia. Tässä kolmas osa Scherzo nonetosta Es-duuri.

Tässä soi siis Louis Farrenken skertso eli kolmasosa Nonetosta S-duuri. Nonetissa Nonettoa soittivat Philippe Bernard huilu, François Leleu oboe, Romain Guillou klarinetti, André Casalet käyrätorvi, Gilbert Audin fagotti, Guillaume Sutre viulu, Miguel da Silva alttoviulu, François Salk cello ja Vincent Pasquier kontrabasso. Siinä taisi tulla kaikki muusikot mainittua. Piipahdetaan vielä Pariisissa, jossa hyljeksitty, mutta hyvä sydäminen Quasimodo elää Notre-Damen katedraalin suojissa, gargoilien, kivipatsaiden ja suurten kellojen varjoissa katseilta piilossa. Yksinäinen Quasimodo antaisi mitä tahansa, että hän saisi viettää edes yhden päivän auringon valossa ja ihmisten parissa heidän kanssaan.

Lauluyhtyeet Watches 8 ja Ringmasters olivat siinä yhdistäneet voimansa. Tämä sävelmä oli musikaalista Notre Damen kellonsoittaja. Faunin iltapäivän oli toimittanut Anniina Aho.

0: Yle Radio 1.
1: Kello on 17. Yle Uutiset toimittaa Maria Juonala. Hyvää päivää. Israel hylkää Yhdysvaltain presidentin Gaza-suunnitelman. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan äärijärjestö Hamas luopuisi aseistaan ja Israel vetäisi joukkonsa Gaasasta. Israelin armeija ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas on riisuttu kaikista aseista, pääministeri Benjamin Netanyahu sanoo. Netanyahun mukaan palestinalaisvaltiota ei perusteta niin kauan kuin hän on pääministerinä. Israelin armeija torjuu edelleen uhkia, jotka kohdistuvat sen joukkoihin ja Israelin kansalaisiin, Netanyahu sanoi. Venäjä on tehnyt jälleen viime yönä ilmaiskuja siviilikohteisiin ympäri Ukrainaa, kertoo maan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa on kuollut ainakin 2 ja loukkaantunut 10 ihmisiä. Ohjukset ja droonit osuivat muun muassa asuinrakennuksiin ja infrastruktuuriin Harkovassa ja Odessassa. Odessan paikallinen asukas Svitlana sanoi, ettei Ukrainassa ole täysin turvallista paikkaa minne mennä. On vain noudatettava turvallisuusohjeita.
2: В Украине нет места спокойного, поэтому нужно ориентироваться, что соблюдать технику безопасности, а уехать всем невозможно. Ну как мы все можем уехать?
1: Vieraillessaan Serbiassa presidentti Zelenski arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin suunnittelee salaista liikekannallepanoa uusien joukkojen värväämiseksi Venäjän asevoimiin.
3: Він думає впевнений в цьому про мобілізацію. Він думає, як, знаєте, як свій народ обдурити, в якому сенсі, тобто зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосити.
1: Ukrainan drooni-iskussa Venäjän Belgorodin alueelle on kuollut venäläisviranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on loukkaantunut. Tuusulassa Uudellamaalla eilen tapahtuneesta mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 erillistä esitutkintaa. Poliisiauto kiilasi mopomiittiin osallistuneen pakenevan alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija ajautui ojaan ja osui tien varren aitarakenteeseen. Poliisin mukaan mopoilija loukkaantui lievästi tilanteessa. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan poliisilla ei ollut hälytystehtävää Tuusulan mopomiitissä. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisia ei oltu hälytetty paikalle esimerkiksi.

0: esimerkiksi rikosepäilyn takia. Syyttäjä tekee esitutkintaa poliisin toiminnasta ja Helsingin poliisilaitos mopoilijan toiminnasta. Verkosta tilattujen vaatteiden palauttaminen aiheuttaa yrityksille huomattavia ylimääräisiä kustannuksia. Noin kolmasosa verkosta vaatteita ostavista henkilöistä palauttaa niitä, selviää Kaupan liiton keväällä tehdystä tutkimuksesta. Suomalaisen naisten vaatebrändi Papu Designin palautusprosentti on ollut tänä vuonna noin 19. Papun omistaja Tuomo Saarni kertoo, kuinka kallis yhdenkin tuotteen palautus voi olla yritykselle.
1: Siitä voi parhaimmillaan tulla se 14 euroa niin kuin tappiota. Se on yllättävän iso kustannus, eli se postittaminen yhteen suuntaan se on noin 5 euroa. Ja kun se käy siellä asiakkaalle, se tulee takaisin asiakkaalta, niin siitä tulee 10 euroa. Ja sitten se on noin 3-4 euroa se loppukäsittely, mikä siitä tulee.
0: Palautusten yleisin syy on väärä koko. Myös palauttamisen helppous houkuttelee asiakkaita. Illan ja yön sää on enimmäkseen poutainen. Idässä ja pohjoisessa tulee paikallisia sadekuuroja. Huomisaamuna vettä sataa Lapissa. Päivällä vesisade yleistyy myös maan länsiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Itä-Suomessa ja Pohjois-Lapissa päivä on enimmäkseen poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Yön alin lämpötila on 5–15 astetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 25, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Vielä varoituksia. Merellä etelälounainen tuuli on navakkaa tai kovaa. Maa-alueilla tuuli on aamupäivästä alkaen voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan eteläosassa.

0: Yle Radio 1
1: on kanava, jota kuuntelet, ja iltapäivä, alkuilta jatkuu musiikin tahdissa. Kohta pääsemme kuulemaan etnokonserttia. Tämän jälkeen luvassa on jatsia. Jatsklubilla kuullaan tänään vähemmistökielillä laulettua jatsia. Muun muassa berberin, jiddishin, maorin ja joruban kieltä kuullaan Laura Korsen toimittamalla jatsklubilla noin tunnin kuluttua. Ja jatsklubin viikon keikalle pääsemme myös kello 19 uutisten jälkeen. Mutta nyt siis etnokonsertti. Toimittajana on Miika Lauriala, ja hän varmaankin kertoo meille kohta lisää, mitä on luvassa.
2: Etnokonsertissa kuulemme tänään alppifolkjatsia Sveitsistä. Lauleja Corinne Kurschelasin ja Berg-yhtyeen konsertti on taltioitu Sveitsin Bernissä Wiedmarhallenissa tammikuun lopulla 2026. Vuonna 1956 syntynyt Corinne Kurschelas on sveitsiläinen laulaja, ja tässä konsertissa hän laulaa retoromaanin kielellä. Kurschelas on paitsi muusikko, myös kirjailija, näyttelijä ja levyyhtiön omistaja. Hän kasvoi Graubündenin kantonissa ja lähti vuonna 1977 opiskelemaan Zürichin draamaa ja musiikkitieteitä. 80-luvulla hän asui Berliinissä, ja 90-luvulta lähtien hän on asunut eri puolilla maailmaa. Vuonna 2009 hän palasi kotiin Sveitsiin. Berg-yhtyeen nuoret muusikot puolestaan ovat kaikki kotoisin Sveitsin vuoristoalueelta, ja he ovat kasvaneet alppien perinnemusiikin parissa. Trio musiikki onkin luonnehdittu alppifolkjatsiksi. Berg-yhtyeen jäsenet ovat Fabian Müller piano, Kaspar von Grüningen basso ja Emanuel Küntsi rummut. Corinne Kurschelas ja Berg-yhtye ovat julkaisseet kaksi levyä. Viimeisin levy Shimmer julkaistiin 2024, ja tänään kuulemme tämän levyn kappaleita. Wiedmarhallenissa Bernissä tammikuun 30. päivä taltioidussa konsertissa kuullaan etenkin Corinne Kurschelasin ja pianisti Fabian Müllerin sävelyksiä. Luvassa myös sovituksia sveitsiläisistä kansansävelmistä. Ja tämä Wiedmarhallen on Wiedmar-yrityksen entinen lippuautomaattitehdas, joka vuonna 2008 on remontoitu perusteellisesti ja toimii nykyisin kulttuurikeskuksena. Ensimmäinen kappale on kansansävelmä Guggisberglied, ja sitä seuraa Fabian Müllerin sävelys Elani, ja sen jälkeen soi Corinne Kurschelasin sävelys Il Rhein. Mukavaa konsertti-iltaa!
3: Ja, tyttös aamu.

Kuuntelet laulaja Koren Kurschelasin ja Berg-yhtyeen konserttia Sveitsin Bernissä, Widmanhallenissa. Siinä äsken kuulimme Koren Kurschelasin sävellyksen Il Rhein ja seuraavaksi luvassa hänen sävellys nimeltään Morte Ratsch.

giù dal cielo. In Guatemala resta un igloo svolto.

Tämä ohjelma on Yle Radio 1 etnokonsertti, ja olemme tänään kuunnelleet sveitsiläisen laulajan Corinne Kurschelasin ja Berg-yhtyeen konserttia Bernin Wiedmar-hallenissa kuluvan vuoden tammikuussa. Siinä äsken kuulimme sovituksen sveitsiläisestä kansansävelmästä Gamal Springer, ja konsertti päättyy pianisti Fabian Müllerin sävelykseen Ovadi Muntagna. Kiitos seurasta ja kuulemiin jälleen viikon kuluttua.

0: Seuraavaksi Jatsklubi.
1: Saatan syöttää itseni suden suuhun tähän jaksoon valitsemallani aiheella, mutta se on pientä siinä suhteessa, että nämä kappaleet pääsevät soimaan, joten pistän oman kielitaitoni likoon. Kun kohta soljahtaa soimaan ensimmäinen tämänkertaiseen aiheeseen liittyvä kappale, saatat jo olla haisulla siitä, mitä jakso käsittelee. Tämä on Laura Korosen Jazzklubi. Tervetuloa seuraani.

0: Luodoganmeren randamil. Näin laulettiin vähemmistökieliin keskittyvän jakson ensimmäisessä kappaleessa meille niin tutussa Oskar Merikannon säveltämässä ja Larin Kyöstin sanoittamassa Reppurin laulussa. Sanoituksia on muokannut Iivo Härkönen. Kappale kuultiin karjalan kielellä ja sen esitti ahvenanmaalainen jazzlaulaja Johanna Grüssner yhdessä pianisti Klara Chodakin ja kitaristi Ben Modakin kanssa. Karjalan kieli on suomalais-ugrilainen kieli, joka kuuluu Itämeren suomalaisten kielten ryhmään. Läheistä sukua Suomelle, mutta oma erillinen kielensä. Karjalaa puhutaan pääasiassa Venäjän Karjalan alueella. Suomessa taitoa pitävät yllä ennen kaikkea kielen säilyttämisestä kiinnostuneet ihmiset. Myös jotkut evakkojen jälkeläiset koettavat pitää kieltä vielä elossa. Uhanalaiseksi lasketun karjalan kielen säilyttämiseksi on tarjolla esimerkiksi kielikursseja, kulttuuritapahtumia ja kirjallisia julkaisuja. Karjalan kielen säilyttäminen ja tukeminen ovat tärkeä osa kulttuuriperinnön vaalimista. Sama pätee kaikkiin tässäkin jaksossa soiviin vähemmistökieliin. Seuraavaksi toisen meille läheisen kielen elinvoimaisuutta. Lausunnasta ja joijusta vastaa Nils Aslak Valkeapää. Mukana soittavat myös muun muassa Paroni Paakkunainen, Esa Kotilainen ja Leo Gaurilov.
1: Takan laavu vaimu palsaje. Kevääpäivi kvartti vettin. Laajan saji loitui. Tola lekkasi. Tunje rahkis lottajan. Aalot ollet. Lehkit, ällit, vaimustan.

Saamen kieli on Karjalan ohella yksi niistä jo mainituista suomalais-ugrilaisista kielistä. Se ei ole vain yksi kieli, vaan niitä on useita. Suomenkin puolella puhutaan vähintään kolmea: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Yhteensä kielenpuhujia on 30 000-50 000, lähinnä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Ainakin inarinsaamea on uhannut katoaminen, mutta kieli on saatu elvytettyä inarilaisten oman aktiivisuuden turvin, esimerkiksi kielipesiä perustamalla. Soitan tähän samaan syssyyn vielä yhden kielen, jota meillä Suomessakin on mahdollista kuulla. Esittäjät eivät kylläkään ole suomalaisia. Saksalainen äitinsä puolelta Reinhard Klaania edustava kitaristi Länsi Falta Gypsy Dream -yhtyeineen ja laulaja Isis Köhler esittävät kappaleen Oletko Kuuko. Kuunnelkaa kauniin romanikielen lisäksi myös Faltan hunajaisen virtuaasimaista soittoa.

Romani on indoeurooppalainen kieli, jota puhutaan romanien keskuudessa eri puolilla maailmaa. Tälläkin kielellä on useita murteita ja romanit ylläpitävät kieltä tärkeänä osana kulttuurista identiteettiään. Siihen liittyy esimerkiksi rikkaat musiikkiperinteet. Romanikieli juontaa juurensa Intiaan, mutta ei ole varmaa tietoa siitä, keitä romanien esi-isät olivat ja mikä motivoi heidät lopulta muuttamaan Intian niemimaalta. Tervehtikäämme ilolla seuraavaa kappaletta, joka esittelee yhteen germaaniseen kieleen lukeutuvaa lyyrisyyttä. Perinteisesti tätä kieltä ovat puhuneet juutalaiset, ja se sisältää vaikutteita hebreasta ja slaavilaisista kielistä. Ota vastaan tämä seuraava The Paulina Shepherd Vocal Experience -kokoonpanon joen äärelle sijoittuva laulu Baim Taich.

0: nicht kein Glück.
1: Edellä kuulussa kappaleessa pääsimme osallisiksi seuraamaan nuoren tytön havainnointia joen vastarannan tapahtumista. Jiddishin kieli, jolla joen tapahtumia siis kuvailtiin, on syntynyt Saksassa keskiaikaisten juutalaisten yhteisöjen keskuudessa. Holokaustin jälkeen puhujamäärä väheni merkittävästi, ja vaikka se aiemmin olikin miljoonien Euroopan juutalaisten äidinkieli, nykyään jiddishin kieltä pidetään elvytettävien listalla. Jos tähän asti olemme seilailleet rauhallisemman musiikin laineilla, niin sittenpä puhalletaan vauhdikkaampaa tuulta purjeisiin. Loikkaamme samalla Afrikan mantereelle, jossa voi päästä törmäämään paitsi ehkä vauhdikkaampaan musiikilliseen poljentoon, niin myös maanosan lukuisiin kielivähemmistöjen edustajiin, jos vain on kohtaamisille avoimena. Kohta kuuntelemme berberin kieltä, mutta sitä ennen pari kieleen liittyvää faktaa. Berberi on afroaasialainen kieli ja sitäkin on useita eri murteita. Vaikka tämänkin kielen asema vaatii nykyään vahvistamista, puhuu eri berberikieliä kuitenkin noin 20-30 miljoonaa ihmistä. He sijoittuvat maantieteellisesti ennen kaikkea Pohjois-Afrikkaan, Algerian ja Marokon seudulle. Marokosta tuleekin seuraava laulaja, Malika Zarra, ja hän esittelee meille tässä versionsa marokkolaisesta kansanlaulusta Berber Taksi.

0: Laura Korosen Jazz-klubissa käsitellään nyt vähemmistökielillä laulettuja kappaleita, joista yksi oli juuri kuultu The Skylarks -yhtyeen esittämä kappale Miriam and Spooks, Pata Pata. Miriam, johon jo nimessäkin viitataan, on tietenkin laulaja Miriam Makeba, ja Spokes puolestaan tinapillillä taituroinut Spokes Mashiajane. Kielenä heillä oli Xhosa, ja tässä tosiaankin tulisi ensimmäisen kirjaimen kohdalla tehdä kielen kannalla se sellainen naksautus, mutta kun en osaa, niin en osaa. Pahoittelen. Joka tapauksessa Xhosa on bantukieli ja sitä puhutaan Etelä-Afrikassa, jossa se on myös yksi 11 virallisesta kielestä. Puhujia tällä klikkiäänteistään tunnetulla kielellä on noin 19 miljoonaa, joten tässäkään kyseessä ei nyt varsinaisesti ole mikään vähemmistökieli. Sitä ei näkemykseni mukaan kuitenkaan liiemmin jatsin saralla tule kuultua, joten tässäpä siitäkin nyt mallia. Pysytään Afrikassa. Seuraavaksi Jehin Jehin kappaleessa kuuntelemme sujuvasti joruban kieltä. Esittäjänä Fela and Africa 70.
1: This tune is called Jehin Jehin, which in broken English means chop teeth, chop teeth. Somebody who eats his teeth. And only a fool can eat his teeth. Here goes Jehin Jehin, groovy Afro beat tune.

Fela Kuti oli nigerialainen muusikko, joka muutti parikymppisenä musiikkiopintojen perässä Lontooseen. Vaikka hän esiintyi usein pidgin englanniksi, joka toimii Nigeriassa lingua francana, eli yhteisenä kielenä eri etnisten ryhmien välillä, löytyy Fela Kutilta kappaleita myös joruban kielellä. Sellainen oli siis tämä edellinen Jane Jane. Vaikka seuraavakin kieli on saanut vaikutteita afrikkalaisista kielistä, lennähdämme kuitenkin tältä mantereelta nyt toisaalle. Osaisitko tunnistaa, millä kielellä tässä Mario Kanonjen Essai Traditionnel laulussa lauletaan? Mes amis, comment le

No niin, tässähän tanssittiin kreolin kielen tahdissa. Pianistilaulaja Mario Canonge on martinikilainen muusikko. Maan virallinen kieli on ranska, mutta tällä pieniin Antilleihin kuuluvalla saarella puhutaan myös Martinikin kreolia. Kreolikieliä on monia eri puolilla maailmaa ja ne ovat syntyneet usein kolonialismin seurauksena. Vaikka myös Martinikin kreoli pohjautuu ranskaan, on se kehittynyt kuitenkin itsenäiseksi kieleksi, jolla on oma kielioppi ja sanasto. Rakenteet on yksinkertaistettuja verrattuna ranskaan, mikä tekee kielestä tehokkaan kommunikaatiokielen monikielisessä ympäristössä. Myös kreolilla on keskeinen rooli kulttuuriperinnön välittämisessä. Martinique onkin kuuluisa kirjailijoistaan ja zouk-musiikistaan. Martinique on maantieteellisesti lähempänä Yhdysvaltoja kuin maa, jonne seuraavaksi siirrymme. Silti tämä maa on yksi Yhdysvaltain osavaltioista. Se on Hawaii.

Välittikö tämä vuonna 1934 äänitetty Minnehaha-kappale sinulle sen lämmön, mitä Havaijilla on oletettavasti vastassa? Päädyitpä sinne mihin aikaan vuodesta tahansa. Itse asiassa korjaan edellistä lausumaani sen verran, että levytyksen aikaan Havaiji on ollut Yhdysvaltojen hallussa ja vasta reilu parikymmentä vuotta tuon jälkeen vuonna 1959 selitettiin yhdeksi osavaltioksi. Havaijin kieli puolestaan on polynesialainen kieli, joka oli pitkään uhanalainen, mutta jonka elvytystoimet ovat saaneet vahvistumaan viralliseksi kieleksi englannin rinnalle. Havaijilla on kuitenkin vain pieni määrä puhujia, ja kuten jo aiemmin saamen kielen yhteydessä esittelin, kielipesätoiminnalla on myös Havaijilla ollut kielen ja kulttuurin elvyttämisen kannalta tärkeä rooli. Samanlaisen kielipesäohjelman kautta myös Laura Korhosen Jatsklubin viimeinen esiteltävä kieli on saatu rikkaaksi osaksi maan kulttuuria. Kyseessä on Uudessa-Seelannissa puhuttava myös polynesialainen kieli maori. Uuden-Seelannin alkuperäiskansa maorit näkyvät katukuvassa ja heidän kieltään kuulee yhtä lailla joka paikassa. Maorin kieli on virallisessa asemassa ja sitä puhuu noin 150 000 ihmistä. Tämäkin kieli oli vaarassa vaipua unholaan, mutta 1970-luvulta lähtien sen elvyttäminen on ollut keskeisenä osana maan uutta kulttuurista tulemista. Maorin kieli liittyy vahvasti maori-yhteisön perinteisiin, kuten hakatanssiin ja marai-seremonioihin. Yksi tunnetuimmista uusiseelantilaisista jazz-laulajista, Firimaku Black, laulaa nyt kappaleen Marei Kura. Kiitos, että kuuntelit ensi kertaan.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Valtakunnan syyttäjä on aloittanut esitutkinnan poliisin toiminnasta mopon pysäytystilanteessa Tuusulassa. Itä-Uudenmaan poliisi kiilasi eilisiltana mopomiittiin osallistuneen alaikäisen mopoilijan tieltä. Mopoilija osui rajun näköisesti tien varressa sijaitsevaan aitaan. Poliisin mukaan mopoilija ei loukkaantunut vakavasti. Helsingin poliisilaitos on aloittanut mopoilijasta esitutkinnan, jossa alustavat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Eduskunnan entinen puhemies ja kokoomuspoliitikko Erkki Pystynen on kuollut. Pystynen oli 96-vuotias. Pystynen oli kokoomuksen kansanedustajana 4 vaalikautta vuosina 1975-1991. Pystynen oli myös muun muassa Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan professori ja yliopiston rehtori. Itä-Aasiassa voimakas taifuuni on ravistellut Kiinan rannikkoseutua. Kiinassa peruttiin tänään yli 1000 lentoa ja evakuoitiin satoja tuhansia ihmisiä taifuunin vuoksi, kertoi Kiinan valtion media CCTV. Tiheästi asutulla itärannikon alueella raportoitiin rankkasateista ja voimakkaista tuulista. Taifuuni on aiheuttanut vahinkoja myös muun muassa Filippiineillä, Japanissa ja Taiwanissa. Tänään tulee paikoin sadekuuroja. Yöllä Lappiin saapuu sateita ja huomenna sataa yleisemmin lännestä alkaen. Lämpötila on yöllä 7-16 astetta, huomenna 18-24 astetta. Lapissa lämpötila jää huomenna 10 ja 15 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa.
1: Nyt alkaa Jatsklubin viikon keikka, joka tarjoaa etnojatsia viime vuoden 2025 Tampere Jats Happeningistä. Tampere-talon pienessä salissa lavallaan Roland Beckas Biauenda 2. marraskuuta. Konsertin äänitti Antti Pohjola, äänitystuotteena Speedy Saarinen. Kolmikon musiikin eksoottisin instrumentti on marokkolaisen Majid Beckasin bassoluuttu nimeltä Guembri, jonka lisäksi Beckas soittaa kitaraa ja laulaa. Ranskalainen pianisti François Rolland sormeilee välillä myös mbiraa eli sormipianoa ja kolmikon täydentää trioksi kongolaistaustainen rumpali Emil Biauenda. Kaikki olivat soittaneet Happeningissä jo aiemminkin ja viime marraskuussa he suuntaisivat tällä kokoonpanolla Tampereen jälkeen pienelle Vapaat äänet Suomen kiertueelle. Vajaat 10 vuotta koossa olleen toistaiseksi levyttämättömän trion setistä löytyy marokkolaisen gnawa-kulttuurin traditionaaleja, Beckasin ja Rolandin sävellyksiä sekä pari lainapalaa. Välillä meno on etnisen tanssittavaa, välillä vapaamman jatsin improvisatorista irrottelua. Liikkeelle lähdetään etnajatsin pioneerin Don Cherin sävellyksellä Guinea, sen jälkeen on vuorossa Beckasin Bourereg ja kolmantena tulkinta Gnawa perinnesävelmästä nimeltä Shalava, jonka Beckas on levittänyt saksalaispianisti Joachim Kühnin samannimiselle Act-albumille. Eli näin Roland Beckas Biauenda Tampere Jazz Happeningissä viime marraskuussa.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Roland Beckas Biowenda trioa Tampereen Jazz Happeningissä viime marraskuussa. Äskeinen kappale oli pianisti François Rolandin sävellys Bach to Black. Muut muusikot ovat Guembri Luuttua ja kitaraa soittava Majid Beckas, joka myös laulaa. Rummoissaan Emil Biowenda. Keikan päätteeksi vielä marokkalaisen Gnawa-musiikin perinnesävelmä Sidi Bouganga. Svengaava illan jatkoa Jatsklubilla.

0: Jumalauho, korkeudesta ja sielujemme pelastusta. Rukoiltaan Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä. Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän skiitan ja täällä uskossa hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta. Rukoilkaamme Herraa arkkipiispamme Eliön arvoisain pappien Kristuksessa, diakonien, kaikkien kirkon palvelijain ja kirkkokansan puolesta. Rukoilkaamme Herraa tasavaltamme presidenttiä ja koko esivallan puolesta. Tämän kylän pyhän skiitan kaikkien kylien, kaupunkien ja maakuntain ja niiden uskovaisten asukkaiden puolesta. Rukoilkaamme Herralta suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä ja rauhallisia aikoja. Rukoilkaamme merellä kulkijain, matkustajan, sairaiden, kärsivien ja vangittujen puolesta sekä anna rauhan tahtoa eri puolilla maailmaa sotiville, että Herra pelastaisi heidät. Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä. Armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi. Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiotartamme Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ynnä kaikkia pyhiä. Antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristukseen Jumalan haltuun.
1: Sinun haltuuseen.
2: Sillä sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki on tuleva kaikkinainen ylistys, kunnia ja palvelus, nyt ja aina ja

0: Armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi.
1: Herra, armahda.
0: Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiatartamme Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ynnä kaikkia pyhiä, antakaa me itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristukseen Jumalan.

0: Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi.
1: Herra, armahda, Herra, armahda.
0: Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista, valtiatartamme Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä, Mariaa ynnä kaikkia pyhiä. Antakaa me itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun.
1: Sinun haltuus, Herra.
2: Sillä sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunnia edes kannamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iän.

0: Sillä sinä meidän Jumalamme olet pyhä ja me kunnia edes kannamme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina.
1: Ja iankaikkisesta iankaikkisesta.

0: Niin myös sinun hengellesi.
1: Se on viisautta.
0: Prokiimeni toinen sävelmä. Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni.

0: Se on viisautta.
1: Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä korinttilaisille.
0: Kuulkaamme.
1: Veljet, jos eivät muut pidäkään minua apostolina, teidän apostolinne ainakin olen. Tehän olette sinet, joka vahvistaa, että olen Herran apostoli. Näin minä puolustaudun niiden edessä, jotka minua tutkivat. Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa? Uskon sisarta niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Kefas. Olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joiden on tehtävä ansiotyötään? Ei kai kukaan palvele sotilaana omalla kustannuksellaan. Kai se, joka istuttaa viinitarhan, myös syö sen hedelmiä. Ja kai se, joka paimentaa lampaita ja vuohia, myös käyttää niiden maitoa. Entäs esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa. Sanotaanhan Mooseksen laissa, älä sido puivan härän suuta. Ei kai Jumala tässä häristä huolehdi, kaiketi hän sanoo tämän meidän vuoksemme. Meitä ajatellenhan on kirjoitettu, kyntäjän tulee kyntää ja puimamiehen puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa. Kun me olemme kylväneet teihin hengellisen kylvön, olisiko liika, jos korjaisimme teiltä aineellisen sadon? Jos muilla on oikeus saada teiltä jotakin, eikö vielä suuremmalla syyllä meillä? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet tätä oikeutta hyväksemme, vaan kestämme mitä tahansa, jotta emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emme kärsyttää ja kadehtia toisiamme. Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on meidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ette te itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.
2: Rauha olkoon sinulle.
1: Niin myös sinun hengellesi.
0: Se on viisautta.
1: Halleluja, halleluja, halleluja. Kuulkoon Herra hädän päivänä, varjelkoon sinua.

0: Siunaa Isä, Pyhän Apostolin ja Evankelistan, Matteuksen evankeliumin julistaja.
1: Jumala Pyhän kunnialle ja korkeasti kiitetyn Apostolin evankelista Matteuksen esirukouksien tähden, antakoot sanat sinulle voimallisesti ilosanomaa esiin tuovalle rakkaan poikansa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistamiseen.
0: Amen.
1: Se on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhää evankeliumia, rauha.

Herra esitti seuraavan vertauksen. Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaatii palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänen ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Hän kävi miehen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton, minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoverinsa?

0: kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. Siihen Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä apostolinsa kanssa ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen ja Sidonin seudulta. Kaikki ne olivat tulleet kuulemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Myös saastaisten henkien vaivaamat tuli terveiksi. Jokainen yritti väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki. Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne, teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun teitä ihmisen pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri.
1: Rauha olkoon sinulle, evankeliumin julistaja.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakkaat kanssarukoilijat, meidät munkit on tarkoitettu ensisijaisesti tekemään työtä ja rukoilemaan tässä järjestyksessä, joten tänään pyydän teitä avaamaan sydämenne kuuntelemaan tätä opetuspuhetta. Tämän päivän pyhät kirjoitukset asettavat eteemme peilin, joka mittaa sydämemme tilaa. Ne kutsuvat meitä tutkimaan, kuinka vastaamme Jumalan mittaamattomaan rakkauteen ja laupeuteen omassa arkipäivässämme. Kirkko muistuttaa meille, että kristillinen elämä ei ole vain sanoja, vaan ennen kaikkea tekoja, niiden tuottamia hedelmiä ja anteeksiantoa. Matteuksen evankeliumissa Kristus puhuu meille vertauksen kuninkaasta ja palvelijasta, jolla oli suuri velka. Kun palvelija lankasi maahan ja pyysi armoa, Herra sääli häntä ja antoi koko velan anteeksi. Tämä Herra on Jumala, ja tuo palvelija olemme me. Jokainen meistä kantaa syntiemme tähden velkaa, jota emme pysty niin omin voimin sovittamaan. Jumala kuitenkin armahtaa meitä katumuksen mysteeriössä ja pyhässä ehtoollisessa. Tragedia alkaa, kun sama palvelija kohtaa kanssapalvelijansa, joka oli hänelle velkaa. Hän ei suostunut armahtamaan, vaan heitti velallisen vankeuteen. Kun me kieltäydymme antamasta anteeksi lähimmäisillemme, teemme juuri näin. Me unohdamme, kuinka paljon Jumala on antanut meille anteeksi. Opetus on tässä ehdoton. Jumalan armo meitä kohtaan on sidottu siihen, kuinka me armahdamme muita. Jos suljemme sydämemme veljeltämme, suljemme sen myös Jumalan laupeudelta. Luukkaan evankeliumissa Kristus saapuu kansan keskelle ja opettaa autuuksia. Hän sanoo, autuaita olette te, köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt nälkää näette, sillä teidät ravitaan. Nämä sanat kääntävät maailman nykyisen ajatusmaailman ylösalaisin. Maailma ylistää rikkautta, valtaa ja itseriittoisuutta. Kristus taas kutsuu autuaiksi niitä, jotka tunnistavat hengellisen köyhyytensä ja janoavat Jumalaa. Kristus kohtaa meidät arjessamme, sairauksissamme ja puutteissamme. Hän ei jätä meitä yksin, vaan tarjoaa taivaallisen lohdutuksen niille, jotka kestävät koettelemukset hänen nimensä tähden. Miten me sitten voimme elää todeksi tätä anteeksiantoa ja autuutta? Epistolassa annetaan meille tähän selkeä opas. Hän puhuu hengen hedelmistä, rakkaudesta, ilosta, rauhasta, pitkämielisyydestä, ystävällisyydestä, hyvyydestä, uskollisuudesta, sävyisyydestä ja itsensä hillitsemisestä. Nämä hedelmät eivät synny pakolla, vaan ne ovat Pyhän Hengen toiminnan tulosta ihmisessä, joka kilvoittelee ja puhdistaa sydäntään. Kun meissä asuu hengen sävyisyys, emme tuomitse lankeavaa veljeä. Apostoli kehottaa, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te sellaisesta sävyisyyden hengessä. Ei ylpeydestä käsin, vaan itsestämme vaaria ottaen, sillä mekin olemme heikkoja. Opetuksen ydin tiivistyy Paavalin sanoihin,

0: Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Kristuksen laki on rakkauden laki. Lähimmäisen kuorman kantaminen tarkoittaa hänen heikkouksensa sietämistä, hänen surussaan mukana elämistä ja hänen syntiensä anteeksi antamista. Juuri niin kuin Kristus kantoi meidän ristimme ja velkamme Golgatalle. Tänään vietämme pyhittäjä Herman Alaskalaisen muistoa. Ja hän osoittaa omalla elämällään todeksi ne sanat, jotka kuulimme tämän päivän pyhissä kirjoituksissa. Pyhittäjä Herman eli tämän todeksi Alaskan ankarissa olosuhteissa. Hän ei kohdannut ainoastaan luonnonvoimia, vaan myös ihmisten itsekkyyttä, väkivaltaa ja venäläisten kauppojen julmuutta alkuperäisväestöä kohtaan. Pyhittäjä ei kuitenkaan vastannut vihalla vihaan. Hän antoi anteeksi vainoajilleen, rukoili heidän puolestaan ja suojeli viattomia kristillisellä rakkaudella. Pyhittäjä Herman valitsi vapaaehtoisen köyhyyden. Hän vetäytyi yksinäisyyteen, asui vaatimattomassa majassa ja paastosi ankarasti. Maailman silmissä hänellä ei ollut mitään, mutta hengellisesti hän omisti Jumalan valtakunnan. Hän oli se autuas, joka suri maailman syntiä ja sai taivaallisen lohdutuksen. Hänestä tuli aluit kansalle lempeä isä, joka kantoi heidän kuormiaan, niin fyysisiä sairauksia lievittäen epidemioiden keskellä kuin henkistä epävarmuutta uuden uskon äärellä. Hän täytti Kristuksen lain olemalla heikkojen puolustaja ja lohduttaja. Pyhittäjä Herman Alaskalaisen esirukouksien tähden oppikaamme mekin antamaan anteeksi, valitsemaan hengen hedelmiä polku ja kantamaan sävyisyydellä toistemme kuormia. Silloin Jumalan valtakunta on jo nyt läsnä meidän kanssamme. Aamen.
1: Lausukaamme kaikki täydestä sydämestä ja täydellä ymmärryksellämme, lausukaamme.
2: Herra,
1: kaikkivaltias isämme Jumala, me rukoilemme sinua, kuule ja armahda.
2: Herra, armahda
1: meitä Jumala sinun suuresta armostasi, me rukoilemme sinua.

Lemme tämän pyhän kiitän johtajalle, sairastavalle, rakentajapappismunkki Haritonille ja koko veljestölle sekä kaikille kristiveljillemme ja sisarillemme armoa, elämää, rauhaa, terveyttä, pelastusta, Jumalan huolenpitoa, syntien sovitusta ja

Rukoilemme, tämän pyhän ja korkea-arvoisen skiitan lahjaantuojien ja kaunistajien, täällä työtä tekevien, veisaavien ja rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa sinulta suurta,

Sillä sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki me kunnia edes kannamme, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

0: Jumalalta rauhaa korkeudesta ja sielujemme pelastusta. Koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä. Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän skiitan ja täällä uskossa, hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta. Rukoilkaamme Herraa, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, viasta, vaarasta ja hädästä. Pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi.
1: Herra, armahda.
0: Se on viisautta,
2: että sinun valtasi alati varjelemme, kunnia edes kantaisimme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
3: Sitomat ole otollinen tulemaan luoksesi lähestymään tai palvelemaan sinua, kunnian kuningas. Sille jo taivaallisille voimillekin on suurta ja pelättävää palvella sinua, mutta sinä kumminkin sanomattomasta äärettömästä ihmisestä.

0: salaisesti kuvaamme kerubeja elävistä kyvylle kolminaisuun pyhintä virttä veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki maalliset kuvat.
1: Ottaaksemme vastaan päikkäiden kuninkaan ja näkymättästi seuraavat enkeliini ovat hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa.
0: Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja elävistä kyvylle kolminaisuudelle pyhintä virttä veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki maalliset kuvat.
1: Ottaaksemme vastaan päikkäiden kuninkaan ja näkymättömästi seuraavat enkeliini ovat hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa.
0: Me salaisesti kuvaamme kerubeja elävistä kyvylle kolminaisuudelle pyhintä virttä veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki maalliset huolet.

0: Muistakoon, Herra Jumala valtakunnassa, meidän isämme, korkeasti pyytetty Helsingin koko Suomen arkkipiispa Elia.
1: Sekä meidän isämme, rakentajapappismunkki Haritonia, sekä kaikkia teitä oikeuskoisia kristittyjä, nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

0: Rukoilkaamme Herra esiin tuotuinen kalliiden lahjain puolesta. Rukoilkaamme Herra tämän pyhän skiitan ja täällä uskossa artaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta. Tän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.
1: Herra, armahda!
0: Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi.
1: Herra, armahda!
0: Anokaamme Herralta, että tämä koko päivä olisi meille täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitön.
1: Anna Herra!
0: Anokaamme Herralta, enkeliä, uskollista johdattajaa, sielujemme ja ruumiittemme suojelijaa.
1: Anna Herra!
0: Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksemme sovitusta ja anteeksi antamista.
1: Anna Herra!
0: Anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä sieluillemme ja rauhaa maailmalle.
1: Anna Herra!
0: Anokaamme Herralta, hän sallisi meidän viettää elämämme jäljellä olevan ajan rauhassa ja synnin katumuksessa.
1: Anna Herra!
0: Anokaamme elämällämme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä.
1: Anna Herra!
0: Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiotartamme Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa, ynnä kaikkia pyhiä, antakaa me itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristukseen Jumalan haltuun.
1: Sinun haltuus, Herra.
2: Ainokaisen poikasi laupeuden tähden hänen kanssaan sinä kiitetty olet, ynnä kaikkein pyhimmän hyvän ja eläväksi tekevän henkesi kanssa, nyt ja aina ja iän kaikkisesti.

Ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan syntien anteeksi antamiseksi. Juokaa tästä kaikki, tämä on minun vereni, se uuden liiton veri, joka teidän emonen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi.

0: sinun omistasimme sinulle edes kannamme kaiken tähden ja kaiken edestään. Esille oleva lahja päälle.
1: Siunaa isä pyhä leipä.
0: Ja tee tämä leipä sinun Kristuksesi kalliiksi ruumiiksi.
1: Aamen. Siunaa isä pyhä kalkki.
0: Ja mitä tässä kalkissa on sinun Kristuksesi kalliiksi vereksi.
1: Aamen. Siunaa isä molemmat.
0: Muuttaa ne pyhällä hengellesi.

Ensimmäiseksi muista Herramerin isäämme korkeasti pyytettyä Helsingin koko Suomen arkkipiispaa Eliaa, jonka anna pyhille seurakunnallisen rauhassa olevana, terveenä, kunniallisena, voimallisena, pitkäikäisenä sinun totuutesi sanan oikein jakaa.

Ja anna meidän niin kuin yhdessä suusta ja yhdessä sydämestä edes kantaa kunniaa ja veisata ylistystä sinun kunnioitetulle jalolle nimellesi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Suuren Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen laupeus olkoon kaikkien teidän

0: Kristuksen pyhitettyjen kalliiden lahjain puolesta. Rukoilkaamme, että ihmisiä rakastava Jumalamme, otettuansa ne vastaan suloisena hengellisenä tuoksuna, pyhälle yli taivaalliselle ja hengelliselle alttarillensa, lähettäisi meille jumalallisen armonsa ja pyhän hengen lahjan. Että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä.
1: Herra,
0: puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi.
1: Herra,
0: anokaamme Herralta, että tämä koko päivä olisi meidät täydellinen, pyhä, rauhallinen ja synnitön.
1: Rauhan
0: enkeli ja uskollista johdattajaa, sielujemme ja ruumiittemme suojelijaa.

0: Me jäljellä olevan ajan rauhassa ja synnin katumuksessa. Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää vastausta Kristuksen peljettävän tuomioistuimen edessä. Anottuamme uskon yhteyttä, Pyhän Hengen osallisuutta, antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun.
1: Sinun haltuusi, Herra.
2: Ja te, Herra, menet kelvollisiksi, että uskalluksella ja nuhteettomasti rohkenisimme avuksi huutaa sinua, taivaallista Jumalaa, Isää, ja lausua.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
2: Nämä viime viikon lopun tapahtumat paljasti jälleen, miten jakava aihe maahanmuutto on Euroopalle.
3: Espanjalle kuuluvaan pohjoisafrikkalaiseen seutaan on tullut ilman lupaa kymmeniä tuhansia siirtolaisia.
4: It's been a very tough experience to go from the ocean.
5: Suurin osa on nuoria miehiä, mutta joukossa on myös perheitä, naisia ja lapsia. Vastaanottokeskukset ovat täynnä ja siirtolaisia harhailee kaduilla ja puistoissa.
2: Kaikkiaan Espanjalle kuuluvan seutan puolelle meni yli 70 000 ihmistä, lähes koko kaupungin asukasluvun verran.
6: Espanjalle kuuluvan seutan siirtolaiskriisi on saamassa vähintään yhtä erikoisen lopun kuin sen alkukin oli. Lähes kaikki luvattomat rajanylittäjät ovat sankoin joukoin jo palanneet kotimaahansa.
2: Tämän selkkauksen inhimillinen hinta oli iso. Ainakin yli 90 ihmistä kuoli, kun he yritti ylittää rajaa. Samalla käynnistyi myös poliittinen peli, jossa Suomi on ollut vahvasti mukana.
3: Sisäministeri Mari Rantanen arvostelee kovin sanoin Espanjaa rajavalvonnan pettämisestä seutassa. Ministeri kertoo myös kannattavansa Italian pääministeri Giorgia Melonin ehdotusta Espanjan erottamisesta Schengen-alueesta.
2: Yhteensä 22 EU:n jäsenmaata allekirjoitti kirjeen, jossa ne arvosteli Espanjan maahanmuuttopolitiikkaa.
7: Se oli aika yllättävää, koska kuitenkin, jos miettii aikaisempia tilanteita, esimerkiksi nyt Suomen itärajalla tai sitten täällä Valko-Venäjän rajalla, niin siellä kuitenkin on niin kuin tuomittu lähinnä tämä EU:n ulkopuolisen valtion toiminta.
2: Hän on ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski.
7: Ja sitten tavallaan tarjottu sitä solidaarisuutta sitten sille maalle, joka on se ulkorajavaltio, niin se oli aika yllättävää, että tässä niin kuin alkuvaiheessa sitä ei oikeastaan niin kuin mistään kuulunut sellaista, vaan ennemminkin niin kuin syyteltiin Espanjaa, että tämä on nyt Espanjan maahanmuuttopolitiikan ja hallituksen syytä. Että se oli kyllä aika pysäyttävää, niin kuin jos miettii ihan Suomeakin tälleen niin kuin ulkorajavaltiona.
2: Miksi Euroopan maat kääntyi Espanjaa vastaan? Entä mitä seurauksia tästä on Suomelle ja EU:n maahanmuuttopolitiikalle? Tänään on torstai 6. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Seutan tapahtumat oli hämmentäviä. Vaikka ennenkin EU:n rajalle on kertynyt ja myös puskettu ihmisiä, 70 000 ihmistä parissa päivässä on poikkeuksellinen määrä. Siksi mä oon kutsunut ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Saila Heinikosken studioon. Hän on yksi Suomen parhaita asiantuntijoita, kun puhutaan EU:n rajaturvallisuudesta ja maahanmuutosta. Silti hänkään ei oikein vielä tiedä, miksi juuri nyt näin iso ihmisjoukko suuntasi Marokon ja Espanjan rajalle.
1: Kaikki taustathan ei oikeastaan vieläkään selvillä, että kuinka systemaattista se on ollut, että kuinka järjestettyä tavallaan. Että varmasti niin kuin sosiaalisella medialla on ollut vaikutuksensa ainakin siihen, että sitten niin moni on lähtenyt ja ilmeisesti aika moni on vähän silleen hetken mielijohteesta lähtenyt kokeilemaan, että pääseekö sinne tosiaan rajan yli. Mutta kyllähän nyt on tullut tietoja, että siellä olisi kuitenkin niin kuin Marokon viranomaisillakin roolia, että he on mahdollisesti sitten niin kuin ohjannut ihmisiä ja ilmeisesti mediatietojen mukaan myös Marokon tiedusteluhenkilöstöä siellä ollut mukana ja ehkä jotain niin kuin tämmöistä muidenkin valtioiden informaatiovaikuttamista saattaa olla siellä sosiaalisessa mediassa, mitä sitten on käytetty.
0: Seuta sijaitsee siis Marokon rannikolla Afrikan mantereella, Espanjasta katsottuna meren toisella puolella. Seuta on toisen espanjalaiskaupungin Melillan ohella EU:n ainoa maaraja Afrikkaan. Siksi sillä onkin ollut EU:n maahanmuuttopolitiikassa jo pitkään merkittävä rooli.
2: Euroopan unioni aikoo rakentaa Espanjan viimeisiin siirtokuntiin kuuluvaan Seutaan, Pohjois-Afrikkaan, 8,5 kilometriä pitkän ja

0: kolmisen metriä korkean tiilimuurin.
1: Muurin tarkoituksena on estää afrikkalaisten laiton siirtolaisuus unionin alueelle. Euroopassa uskotaan...
2: Muurin lisäksi toinen tärkeä este on ollut Marokon viranomaiset. Espanja ja Marokko on tehnyt diilin, että Marokko estää ihmisten liikkumisen seutaan. Ajoittain Marokko on kuitenkin päästänyt ja jopa usuttanut ihmisiä rajalle, viimeksi vuonna 2021. Taustalla vaikuttaa muun muassa maiden väliset poliittiset kiistat. Yksi niistä on se, että Marokko ei tunnusta Ceutan eikä Melillan kuulumista Espanjalle.
3: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española.
2: Espanjan hallitus on ollut varovainen kritisoimaan Marokkoa tapahtumista. Pääministeri Pedro Sánchez kutsui kuitenkin tapahtumia alueloukkaukseksi. Espanjan laitaoikeistopuolueen johtaja puolestaan syytti suoraan Marokkoa ja puhui invaasiosta.
4: No en nyt ajattele, että ainakaan näiden niin kuin ihmisten kannalta se on ollut sellainen, jotka sinne rajan yli on tulleet, että se, että mitä niin kuin vaikutuspyrkimyksiä siellä taustalla sitten on, että voihan siinä olla, että siinä on myös niin kuin on ollut tarkoitus vähän niin kuin näyttää Euroopalle tai Espanjalle, että tällaisia toimia pystytään käyttämään ja tavallaan ehkä jopa aiheuttamaan EU:n sisällä tällaisia ristiriitoja, missä kyllä hyvin onnistuttiin, jos se oli tarkoituksellista. Että kyllä niin kuin siellä voi sellaisia olla, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen, että tämä on kuitenkin aika pitkälle kertoo myös siitä, että minkälainen niin kuin esimerkiksi nuorisotyöttömyys ja niin kuin tämä taloudellinen tilanne Marokossa monella on. Ja niin kuin sitä myötä sitten niin kuin on pyritty ehkä hyödyntämään sitä tilaisuutta, kun on kuultu, että sieltä rajan yli pääsisi, niin sitten sitä lähdetty sitten katsomaan.
2: Kun ihmiset huomasivat, että Ceutassa ei ole heille mitään, he palasivat takaisin. Espanjan pääministeri Sánchez on syyttänyt marokkolaisia rikollisjärjestöjä ja salakuljettajia ihmisten usuttamisesta rajalle. Sánchezin mukaan rikolliset levitti somessa väärää tietoa siitä, että ihmisiä ei voitaisiin käännyttää Ceutasta pois. Erityisesti laitaoikeisto niin Espanjassa kuin laajemmin Euroopassa syytti tapahtumista kuitenkin Espanjan hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa. Näin teki myös 22 EU-maan johtajat, Suomi mukaan lukien. Kritiikki on kohdistunut etenkin siihen, että Espanja antoi hiljattain laillisen oleskeluluvan 500 000 paperittomalle siirtolaiselle. Oliko sillä sun näkemyksen mukaan tässä niin kuin vaikutusta?
4: No ei varmaan suoraan tällä niin kuin tämänhetkisellä laillistamisella, että koska sehän koski ihmisiä, jotka on jo niin kuin pidempään oleskelleet Espanjassa ja tulleet aikaisemmin maahan. Mutta voihan sillä epäsuorasti olla sellainen vaikutus, että jotkut pyrkii jäämään nimenomaan paperittomaksi sitten Espanjan alueelle siinä toivossa, että joskus myöhemmin tulisi taas vastaavanlainen tämmöinen kampanja ja sitten he pystyisivät silloin saamaan ainakin tilapäisen oleskeluluvan sitten.
2: Ceutaan tämäkään ei kuitenkaan vaikuta, koska sieltä ei pääse Manner-Espanjaan ilman papereita. Siksi ylipäätään todennäköisyys sille, että Ceutasta olisi päätynyt siirtolaisia muihin EU-maihin, oli alusta asti tosi pieni. Espanjan maahanmuuttopolitiikka ei muutenkaan ole erityisen lepsua muihin EU-maihin verrattuna. Samanlaisia paperittomia laillistamiskampanjoita on tehty esimerkiksi vielä muutama vuosi sitten Italiassa. Espanjaan on myös tullut viime vuosina vähemmän siirtolaisia meren yli kuin esimerkiksi Italiaan ja Kreikkaan. Ceutassa poliisit jahtasivat näitä maahan saapuneita siirtolaisia pois, eikä heille annettu vettä tai ruokaa.
4: Mutta kyllä tässä ehkä näkyy myös se, että Espanja on niin kuin muutenkin, siellä sosialistihallitus on vähän niin kuin ollut eri linjoilla kuin, niin kuin valtaosa EU-maista niin kuin monessa asiassa EU-tasolla. Että no maahanmuuttopolitiikka on yksi, että nyt on tämä noin 20 maan joukko, mikä allekirjoitti tämän kirjeenkin, niin suunnilleen sama porukka on ajanut näitä niin kuin tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja kaikkea tällaisia aika poikkeuksellisia keinoja, kuten vaikka turvapaikanhakijoiden siirtoa tai palautettavien henkilöiden siirtoa EU:n ulkopuolelle.
2: Espanja on vastustanut tätä. Lisäksi maa on ollut myös ulkopolitiikassa vähän eri linjoilla. Espanja ei ole esimerkiksi halunnut nostaa omia puolustusmenojaan Naton vaatimalle tasolle.
4: Ehkä tässä näkyy nimenomaan se, että jäsenvaltioiden oli helppo alkaa syyttää Espanjaa tässä tilanteessa, kun Espanjassa on niin kuin vähän ajettu eri asioita. Että jos sama olisi tapahtunut Italiassa, mikä olisi hyvin ollut mahdollista, että samantyyppinen tilanne olisi tullut Italiassa, niin uskon, että reaktiot olisi ollut kyllä hyvin erilaisia.
2: Koska Italiassa on oikeistolainen hallitus, joka ajaa vahvasti niin kuin maahanmuuton rajoittamista.
4: Kyllä, joo, nimenomaan.
5: No niin, erinomaisen hyvää päivää ja pahoittelut siitä, että oli kutsuttu teidät kokoon vähän turhan aikaisin. Kokous kesti varsin pitkään.
2: Tiistaina sisäministeri Mari Rantanen asteli suomalaisen median eteen pitämään tiedotustilaisuutta. EU:n sisäministerit oli juuri saanut päätökseen ylimääräisen videokokouksen Ceutan tapahtumista. Ja yhtäkkiä Rantasella oli aika erilainen ääni kellossa.
5: Ensinnäkin on hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa. Ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
2: Vielä muutamaa päivää aiemmin Rantanen oli vaatinut Espanjan erottamista Schengen-alueesta ja kritisoi voimakkaasti Espanjan maahanmuuttopolitiikkaa. Miten sä arvioit Mari Rantasen toimintaa? Oliko se fiksua kritisoida noin nopeasti, noin voimakkaasti Espanjaa ja yhtyä tähän Schengen erottamisvaatimukseen?
4: No kyllä ehkä niin kuin jos tämä ulkorajavaltion näkökulmasta katsoo, niin kyllähän se varmaan tullaan muistamaan, jos jotain tapahtuu Suomen rajalla, että tämä oli niin kuin sitten Suomen sisäministerin reaktio. Että kyllä jos ajattelee sitä, että mitä Suomi toivoisi, että jos vaikka Suomen itärajalla jotain tapahtuu, niin minkälaista reaktioa Suomi toivoisi sitten muilta mailta, niin ei se varmaan ole sitä, että lähdetään syyttämään, että Suomi on itse aiheuttanut tilanteen ja nyt suljetaan Suomi Schengenistä ja että hoitakoon sitten itse tämän, että kyllä se niin kuin aika niin kuin siinä mielessä voi olla, että sillä on niin kuin, kielteisiä vaikutuksiakin Suomen niin kuin EU-politiikassa, mutta että se oli varmaan, niin nämähän oli hyvin tämmöisiä nopeita reaktioita, että varmaan se oli myös hyvin tämmöinen nopea reaktio ja pyrkimys sitten ehkä siihen, että tähän jotenkin reagoidaan ja mielellään sitten jotenkin tiukasti reagoidaan tähän tilanteeseen.
2: Muut EU-maat olisi voinut esimerkiksi tarjota viranomaisapua Espanjalle. Tätäkin tärkeämpää Heinikosken mukaan on kuitenkin se, reagoiko EU yhtenäisesti ja uskottavasti. Tämä on myös erityisen tärkeää Suomelle Venäjän rajanaapurina.
4: Kyllä tämä niin kuin voi olla haitallista myös siinä määrin, että jos nyt niin kuin tulevaisuudessa tulee jotain vähän vastaavia tilanteita, niin huomataan, että eihän tässä niin kuin EU ei ehkä reagoikaan näin yhtenäisesti ja vaan alkaa ennemminkin niin kuin riitelemään keskenään. Et nyt kuitenkin oli niin kuin maahanmuuttopolitiikasta kyse, mutta sitten mietin, että kuinka hyvin tämä solidaarisuus sitten toimii, jos kyseessä olisi joku tämmöinen niin kuin sotilaallinen tai turvallisuusuhka, niin toimisiko se sitten sellaisessakaan tilanteessa?
2: Oppositio onkin kritisoinut Rantasen ulostuloja. Eilen keskiviikkona demareiden puheenjohtaja Antti Lindman sanoi, että Rantasen puheet aiheuttaa vahinkoa Suomelle. Pääministeri Orpo kiisti tämän ja sanoi, että kyse oli Rantasen yksityisajattelusta eikä Suomen linjasta. Mitä sä ajattelet, että mikä siinä on ollut se päällimmäinen motiivi Italialle, Suomelle tulla tällaisilla voimakkailla ulostuloilla heti nopeasti julkisuuteen?
4: No kyllä se on varmasti ollut niin kuin kansalliseen politiikkaan liittyvä, että nimenomaan niin kuin omille äänestäjille suunnattu viesti siitä, että tavallaan syytetty ehkä sitä just Espanjan politiikkaa ja annettu ymmärtää, että tämmöistä ei sitten voisi meillä tapahtua ja haluttu vielä ehkä niin kuin vakuuttaa jotenkin, että tämä ei sitten vaikuttaisi niin kuin tähän maahan. Ja tämä sisärajavalvontahan on hyvin sellainen, niin kuin, se on yleensä se ensimmäinen reaktio, kun EU:ssa tulee joku poikkeuksellinen tilanne, että se on suhteellisen helppo niin kuin, ottaa käyttöön.
2: Tämän voi siis jäsenmaa tehdä omalla ilmoituksella. Toimi kuulostaa pontevalta, mutta käytännössä se siis tarkoittaa vain passitarkastuksia rajalla. Italia on nyt asettanut Espanjalle nämä rajatarkastukset, vaikka näillä mailla ei ole yhteistä maarajaa, eikä yksikään seutaan päässyt ihminen ole suunnannut manner Espanjaan. Schengen-alueelta erottaminen, mitä Italia ja Vanavedessä sisäministeri Rantanen vaati, ei puolestaan ole edes mahdollista. Millaisen kuvan tämä nyt piirsi EU:n ja Euroopan yhtenäisyydestä?
4: No aika heikon kuvan. Olin ehkä yllättynyt siitä, että se ei ollut mitään niin kuin selkeää toimintatapaa nopeasti tässä tilanteessa, vaan että se meni niin nopeasti siihen tavallaan syyttelyyn ja semmoiseen niin kuin riitelyyn sitten jäsenvaltioiden sisällä.
2: Seutan tapahtumat ja niiden jälkipuinti onkin Heinikosken mukaan hyödyttänyt niitä, jotka ei halua vakaata ja yhtenäistä EU:ta.
4: Ehkä tämä on niin kuin Marokkoa osaltaan hyödyttänyt siinä, että on tosiaan siellä on niin kuin vähän niin kuin saatu näyttää, että tällainen on mahdollista. Sitten ihan ylipäätään esimerkiksi Venäjä voi ajatella, että he niin kuin sai tästä aika hyvän tämmöisen niin kuin esimerkin siitä, että miten helposti tavallaan niin kuin EU-maat saadaan riitelemään keskenään ja olemaan niin kuin olematta yhtenäisessä linjassa. Ja kyllä varmasti EU:n sisällä sitten taas niin kuin laitaoikeisto on se joka tätä pyrkii niin kuin hyödyntämään ja ajamaan tietynlaista politiikkaa sitten tämän seurauksena ja ehkä sitten saamaan kannatusta, jos onnistuu näissä viesteissä.
2: Kesäkuussa astui voimaan niin sanottu EU-maahanmuuttopakti, eli sopimus, jonka on tarkoitus tiukentaa rajavalvontaa, turvapaikanhaun ehtoja ja myös jakaa tulijoista koituvaa taakkaa jäsenmaiden kesken. Mua kiinnostaakin, että millaisen kuvan tämän sopimuksen merkityksestä nämä Seutan tapahtumat nyt antoi.
4: Se ei ollut niin kuin kauhean hyvin ehkä sitten sitä, tai kauhean järjestelmällistä ehkä se niin kuin ensivaiheen reagointi. Että kyllähän siinä nimenomaan ajatuksena on se, että kaikki, jotka tulee rajan yli, niin heidät sitten heti rekisteröidään ja ohjataan oikeisiin prosesseihin. Mutta toki niin kuin, kun kyse oli niin nopeassa ajassa niin suurista ihmismääristä, niin sehän ei ehkä ollut niin kuin käytännössä mahdollista tässä tilanteessa.
2: Todellinen testi olisi saatu vasta, jos Seutaan tulleet ihmiset olisi laajamittaisesti hakenut turvapaikkaa. Koska Marokko katsotaan turvalliseksi maaksi, nämä hakemukset olisi saanut käsitellä pikavauhtia ja ihmiset palauttaa 3 kuukauden sisällä näiden uusien sääntöjen perusteella. Toinen asia, mikä olisi voinut teoriassa tulla eteen, olisi ollut niin sanottu yhteisvastuumenettely. Eli se, että muut maat olisi auttanut Espanjaa ottamalla turvapaikanhakijoita vastaan tai maksamalla Espanjalle rahaa.
4: Hyvin vähän on keskusteltu tästä paktista kyllä tämän yhteydessä. Että ehkä huomattu, että se ei kuitenkaan, vaikka sillä niin kuin yhtenäistetään näitä EU-menettelyjä, niin ei sillä niin kuin tällaisiin tilanteisiin kuitenkaan niin kuin niitä pystytä mitenkään ehkäisemään tai niin kuin nopeasti välttämättä tämmöiseen suurempaan määrään sitten reagoimaan.
2: Kuvat Seutaan rynnivästä väkijoukosta on tosi voimakkaita symboleita ja mä yllättyisin ainakin itse, jos laitaoikeistopuolueet ei niitä tule vaalikampanjoissaan käyttämään.
4: EU:ssa tosiaan nämä niin kuin turvapaikanhakijoiden määrät ja rajan ylitulijoiden määrät on laskussa nyt jo useamman vuoden olleet, niin sehän ne on tavallaan, se taas ei ehkä niin kuin edes auta semmoista niin kuin hyvin maahanmuuttovastaista politiikkaa, niin sitten ehkä tästä saatiin sitten jotain pontta semmoiseen niin kuin, ja näiden poikkeuksellisten toimien niin kuin ajamiseen enemmän.
2: Heinikoski ei odota muutoksia varsinaisiin maahanmuuttoa koskeviin EU-lakeihin, koska niistä on just pitkän väännön jälkeen saatu uusi sopimus. Mutta keskusteluun varmasti nousee muita keinoja.
4: Ainakin nyt nämä niin kuin palautuskeskukset, mitä ilmeisesti jotkut maat jo niin kuin valmistelee, niin varmaan niin kuin niihin ehkä enemmän kiinnostusta niin kuin nousee sitten näitä kohtaan ja varmasti jatketaan niin kuin keskustelua siitä, että mitä tästä turvapaikanhakijoiden siirrosta EU:n ulkopuolelle ja onko se lainsäädännön mukaista ja onko se järkevää. Se on tietenkin todella hyvin kallista.
2: Italia on ollut tässä johtava maa. Se on jo perustanut palautuskeskuksia Albaaniaan. Nämä keskukset on ollut kuitenkin toistaiseksi tehottomia ja kalliita. Lisäksi niitä on kritisoitu ihmisoikeuksien polkemisesta. Albanian oppositio on nimittänyt niitä jopa keskitysleireiksi. Heinikosken mukaan tehokkain keino hillitä ihmisten saapumista EU:hun olisi yhteistyö EU:n naapurivaltioiden kanssa.
4: Mitkä on niin kuin EU:n sisäiset säännöt tai jonkun yksittäisen jäsenvaltion joku lainsäädäntö tai maahanmuuttopolitiikka, niin en näe, että se olisi niin kuin niin kauhean merkittävä asia siinä, että kuinka paljon ihmisiä Eurooppaan tulee, vaan se, minkälaista yhteistyötä EU tekee muiden valtioiden kanssa.
2: Heinikoski mainitsee esimerkiksi kehitysyhteistyön, millä EU voisi parantaa ihmisten oloja lähtömaissa ja siten vähentää houkutusta pyrkiä EU:hun. Lisäksi hyvillä suhteilla rajavaltioihin EU voisi ennaltaehkäistä sitä, että nämä valtiot päästää yllättäen suuria ihmisjoukkoja rajalle. Mutta ihan lopuksi haluan kysyä vielä oikeudesta hakea turvapaikkaa. Onko se nyt jäämässä maahanmuuton vastustamisen jalkoihin?
4: Selkeästi oikeus hakea turvapaikkaa, niin sitä ei pidetä enää samalla tavalla sellaisena niin kuin absoluuttisena oikeutena selkeästi niin kuin EU-tasolla. Että siinä on kyllä niin kuin monia tekijöitä varmasti, mitkä on siihen vaikuttaneet ja muun muassa niin kuin esimerkiksi ne, mitä Valko-Venäjän rajoilla on tapahtunut. Eli et siellä niin kuin käytännössä on niin kuin estetty ihmisten turvapaikanhaku ja käännytetty heitä niin kuin takaisin ilman, että sitä he on pystyneet niin kuin hakemaan turvapaikkaa. Niin varmasti sekin on niin kuin osaltaan tavallaan normalisoinut sitä ajatusta, että siitä voidaan poiketa ja sitten se tavallaan myös sitten tukee sitä tällaista niin kuin muuta politiikkaa, jossa esimerkiksi ajatellaan, että sitten turvapaikanhakijoita voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle ja että esimerkiksi niin kuin palautuskiellostakin niin kuin voidaan tinkiä, mikä on kuitenkin ollut sellainen niin kuin ehdoton periaate kansainvälisessä oikeudessa.
2: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Saila Heinikoski ulkopoliittisesta instituutista. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa mun kanssa teki Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Moi moi ja ensi viikkoon!

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma-äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.
2: Nyt on vuorossa Klasariparatiisi.

Siellä niitä näyttää olevan ystäviä. Olisiko tämä kahden ystävän keskustelu?

0: Minkälainen on hyvä ystävä? Tai huono? Eroako ystävyys muista suhteista? Mitä sanoo ystävyystutkija?
1: No, ystävyys on mun mielestä se kaikista tärkein vuorovaikutussuhde.
0: Ira Virtanen, viestinnän ja vuorovaikutussuhteen.

vaikka sisarussuhteessa, jossa sitten se biologinen side jo ikään kuin synnyttää sen suhteen meidän puolesta. Ja ystävyyssuhteen piirteitä on myös muissakin vuorovaikutussuhteissa, kuten esimerkiksi parisuhteissa. Koska ystävyyssuhteet on vapaaehtoisia, että sinut minä valitsen, sinut minä haluan, niin samalla tavalla parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa täytyy niin kuin valita se toinen ja haluta olla toisen kanssa yhdessä. Mutta ystävyyssuhteeseen kuuluu myös tällainen hierarkiattomuus. Se, että ollaan rinta rinnan, ainakin jos ajatellaan nyt vaikka tätä meidän suomalaista kulttuuria, niin se tasa-arvoisuus, tasavertaisuus on sellainen piirre ystävyyssuhteessa, joka on tosi keskeinen. Ja sitten myöskin, jos ajatellaan, mitä me tiedetään romanttisista suhteista, niin sellaiset parisuhteet on kaikista toimivimpia, jossa ei ole epätasa-arvoisuutta, jossa ajatellaan, että molemmat osapuolet on ihan yhtä arvokkaita. Mm. Ja tämä on niinku sellainen tekijä, joka tekee ystävyyssuhteesta niin, niin merkitykselliset, että ne samanlaiset piirteet muissakin suhteissa niin tuottaa paljon hyvää.

0: Et jos ajatellaan sitten niitä vaiheita, että miten ihmiset tapaa toisiaan, siis jos lähdetään sitä lapsuudesta etenemään sinne teini-ikään esimerkiksi, niin silloin sillä on todella suuri merkitys, että saan kasvaa ja rakentaa omaa identiteettiä suhteessa vertaisiin. Että se itsenäistymisen vaihe ja peilaaminen niin kuin sitä minuutta toisiin samassa elämäntilanteessa oleviin on äärimmäisen tärkeää. Ja silloin luodaan myöskin niitä yhteisiä tarinoita, niitä yhteisiä kertomuksia, jotka sitten hitsaa nuoria ihmisiä yhteen. Et saattaa olla aika voimakkaitakin tunnekokemuksia, jotka liittyy siihen nuoruuden kasvuprosessiin. Ja se, että joku toinen ihminen jakaa niitä samoja hetkiä, niitä tilanteita, niitä tuntemuksia, niin auttaa myöskin sitten myöhemmässä iässä. Esimerkiksi keski-iän perheellistymisen haasteissa, niin kohtaamaan niitä voimakkaita tunteita, koska silloin se luo, joka on syntynyt niissä nuorempien ikävaiheiden vaikeissa tilanteissa, niin kantaa myös sinne myöhemmälle iälle. Mutta että kyllä erilaiset elämän tilanteen sellaiset niin kuin omat valinnat ja sitten semmoiset, mitä me pidetään kulttuurisesti jotenkin normatiivisina tai tyypillisinä, että sitten mennään peruskoulun jälkeen ehkä johonkin seuraavaan opinahjoon, hankitaan ammatti tai tutkinto, jolloin sitten voi olla, että seuraa muutto jollekin toiselle paikkakunnalle, jolloin osa ehkä niistä ystävistä tai kavereista sieltä kotipaikkakunnalta jää sitten semmoisen parikymppisen ihmisen elämästä pois.
1: Joo.
0: Ainakin sille tulee sitten sille suhteen ylläpitämiselle vähän erilaisia vaatimuksia.

Voiko musiikista löytää ystävyyssuhteita? Oopperat kuvaavat usein rakkautta, intohimoa, vihaa, kavaluutta, vallanhimoa. On siellä ystäviäkin, mutta jotenkin ystävyyssuhteet eivät tunnu olevan keskiössä. Entä laulut? No ainakin Erik Satie, tuo omituinen erakko, surrealisti ja absurdin huumorin ystävä, niin Satie on säveltänyt laulun nimeltä J'avais un ami, minulla oli ystävä. Mutta ei se kovinkaan paljon asiasta kerro, tai sitten kertoo omalla omituisella tavallaan. Ystävä on apoteekkari, jolla on hyvin korkea hattu ja joka panee sokeria keittämiinsä outoihin rohtoihin. Sitten hän häipyy matkoihinsa.

mutta oli Satilla aivan oikeakin ystävä. He tapasivat, kun molemmat olivat nuoria ja liikkuivat Pariisin bohemikahviloissa. Ystävä oli Claude Debussy. Satie ja Debussy juttelivat kaikenlaista, joivat mitä joivat, miettivät minkälaista ranskalaisen musiikin pitäisi olla. Satie oli jo tuolloin vastarannan kiiski, riitaantui monien kanssa, ärsytti tahallaan, oli herkkänahkainen ja loukkaantui. Kirjoitti raivokkaita pamfletteja ja perusti oman uskonlahkon, johon vain hän itse kuului. Myöhemmin hän kyllä otti etäisyyttä kaikkeen uskontoon ja asui yksin koko elämänsä. 27 vuoteen hän ei päästänyt ketään ihmistä kotiinsa. Välit menivät poikki myös Debussyn kanssa. Mutta tuolloin nuorina Debussy oli ehkä ainoa, joka Satieta tajusi. Hän on lempeä keskiaikainen muusikko, joka on eksynyt 1800-luvulle, sanoi Debussy. Debussy kuoli ensimmäisen maailmansodan keskellä, eikä vanha ystävä Satie ollut läsnä. Sonaatti viululle ja pianolle oli Debussyn viimeisiä kappaleita.

0: Aina ystävyys ei jatku koko elämää. Joku menee naimisiin, toinen elää yksin, kolmannen elämä kulkee kauas pois.
1: Totta kai, kun ajatellaan tätä ystävyyden erityislaatuisuutta, että ystävyyssuhteet on sellaisia suhteita, jotka voi kestää niin kuin koko elämän. Ja totta kai luonnollisesti elämän kaareet, myös meille niin kuin henkilöinä yksilöllisesti kuuluu erilaisia muutoksia ja meidän ajatusmaailma saattaa muuttua ja arvot hioutua tai suuntautua myöskin osaltaan niiden ihmisten vaikutuksesta, jotka tulee meidän elämään, muutkin kuin ystävyyssuhteet, niin kuin viittasit tuossa parisuhteeseen. Mm. Ja silloin kun ne vaikka parisuhteen tuomat erilaiset toiveet alkaa suuntaamaan sitä omaa arkea, että halutaan vaikka perheellistyä, ja sitten voi olla, että se oma läheinen ystävä on taas sitten ihminen, joka elää erilaista elämää. Voi olla, että matkustaa paljon, elää kiireistä työelämää. Ja sitten aikataulujen yhteensovittaminen voi olla yksi haaste, mutta sitten voi olla myöskin, että niiden elämän arvojen neuvotteleminen. Et jos ystävyys on kestänyt ihan sieltä lapsuudesta saakka, niin sitten voikin olla, että ne elämäntilanteet vie niin eri suuntaan, että sitten erilaiset keskustelun aiheet saattaa vähentyä. Ja tämä vaatii juurikin vuorovaikutuksellista neuvottelua, että kuinka paljon minä niin kuin hyväksyn sinut sellaisena kuin sinä olet ja haluan tulla haastetuksi erilaisilla ajatuksilla. Että jos me ei enää ollakaan jossakin kysymyksissä kovin samanlaisia, niin pystynkö kuitenkin arvostamaan sinua ja arvostamaan sitä meidän välistä vuorovaikutussuhdetta?
2: Mm. Mä mietin sitä, että millä tavalla ystävyyttä ylläpidetään, koska helpostihan ajatellaan, että no sehän nyt on aina mun ystävä, koska se silloin kerran on ollut. Mutta onko se niin? Pitääkö ystävyyttä ylläpitää?
1: Kyllä pitää. Kyllä pitää. Ja nämä on tietenkin tosi ainutlaatuisia. Mä toistan tätä ainutlaatuisuussanaa, koska tämä ystävyyssuhde on hyvin, sanotaanko, mä haluan käyttää sanaa yksilöllinen, koska niin kuin me ollaan toistemme kanssa erilaisia, niin myös kaikki ystävyyssuhteet on erilaisia. Ja silloin se, että minulla voi olla useita läheisiä ystäviä, joiden kanssa se suhde on erilainen, niitä myös ylläpidetään eri tavalla. Meillä voi olla jonkun ystävän kanssa ihan erilaiset vitsit, ja meillä saattaa olla vaikka todellakin mustaa huumoria, kun taas toisen ystävän kanssa meitä yhdistää enemmän vaikka rakkaus runouteen ja kirjallisuuteen. Ja ihan hirveän tärkeää, että meillä on erilaisia ystävyyssuhteita, joissa eri asiat on ne, jotka meitä hitsaa yhteen, koska se myöskin sitten vahvistaa ja ylläpitää sitä meidän niin kuin monenlaista tai monipuolista minäkäsitystä ja identiteettiä. Mutta että kyllä ystävyys vaatii vastavuorosta ylläpitämistä sitä, että ollaan yhteydessä, kysytään kuulumisia, muistetaan ystävälle tärkeitä asioita, että jos hän on vaikka käynyt jossakin työhaastattelussa, jota hän kuumeisesti odottaa kuulla sitten, että kuinka kävi, niin muistaa sitten soittaa ystävälle tai laittaa viestiä, että hei, että mikä fiilis, miltä tuntuu, onko kuulunut jotain. Eli niiden ilojen ja surujen jakaminen on tosi tärkeää sille, että toisesta tuntuu siltä, että hän on tärkeä. Sehän juuri tämmöisessä vapaaehtoisessa vuorovaikutussuhteessa on kaikista keskeisintä, että koska sun ei tarvitse olla yhteydessä muhun, mutta kun sä oot muhun yhteydessä, se tarkoittaa sitä, että mä oon tärkeä ja sä haluut mut sun elämään.
0: Fanny ja Felix olivat parhaat ystävät. Molemmat olivat hyvin lahjakkaita musiikissa ja molemmat saivat lapsena hyvän koulutuksen. Yhdessä he soittivat ja sävelsivät, juttelivat, nauroivat. Kukaan ei voinut olla toiselle läheisempi. Kaikki sävellyksensä Felix näytti Fannille ja Fanny Felixille. Nuo kaksi ihmelasta. Sitten Fannille ilmoitettiin, että hän ei sitten mitään ammattia musiikista voisi saada. Se oli varattu vain Felixille. Felix lähetettiin maailmalle. Hän tapasi toisia muusikoita, ammattilaisia, opettajia, jotka tukivat ja kannustivat häntä, jotka ottivat hänet piiriinsä ja joiden kanssa Felix saattoi peilata ajatuksiaan. Fanny jäi kotiin. Hän kaipasi ystäväänsä Felixiä, keskusteluja musiikista, tasavertaisuutta. Fannikin sävelsi, mutta ei sävellyksiä esitetty tai julkaistu. Hän iloitsi Felixin valtavasta menestyksestä maailmalla, mutta oli hyvin yksinäinen säveltämisensä kanssa. Fanny meni naimisiin, koska niin hänen kuului tehdä. Kuvataiteilijamies oli kyllä ymmärtäväinen ja tuki vaimonsa sävellystyötä. Mutta Felix ei voinut hyväksyä, että Fanny antaisi julkaista teoksiaan. En voi kannustaa Fannya julkaisemaan, sillä se sotii periaatteitani vastaan, kirjoitti Felix. Sitten Fanny miehensä ja lapsensa kanssa matkasi Italiaan. Yhtäkkiä hänet kohdattiin säveltäjänä ja ihmisenä, jolla oli muutakin kuin perhe. Hän tuli nähdyksi ja kuulluksi muusikkona. Hän sai ystävän, säveltäjä Charles Gounodin. Tämä kannusti ja arvosti Fannya. Koskaan minua ei ole huomattu niin kuin täällä, ja että se tuntuu hyvältä, sitä kukaan ei voi kieltää, kirjoitti Fanny. Kotiin palattuaan Fanny tutustui uusiin ihmisiin, jotka kuuntelivat ja keskustelivat hänen kanssaan musiikista. Hän sai ystävän, diplomaatti ja pianisti Koidellin, jonka kanssa soitti ja improvisoi. Hän tutustui pianisti Clara Schumanniin, joka myös sävelsi. Hän kirjoitti Felixille: 40-vuotiaana pelkään veljeäni niin kuin pelkäsin isäni 14-vuotiaana. Tai tarkemmin sanoen, olen halunnut miellyttää teitä niin kuin kaikkia heitä, joita elämässäni rakastan. Ja koska jo etukäteen tiedän, että nyt näin ei tule olemaan, tunnen itseni epämukavaksi. Sanalla sanoin, aion julkaista. Toivon, etten häpäise teitä kaikkia. Oletan, et pahastu, sillä kuten huomaat, olen edennyt täysin itsenäisesti säästääkseni sinut kaikilta epämiellyttävyyksiltä ja toivon, et ajattele minusta pahaa. Jos menestyn, jos teokset saavat hyvän vastaanoton ja minulta pyydetään lisää, se tulee olemaan minulle suuri innoituksen lähde, jotain, jota tarvitsen. Jos näin ei tapahdu, tulen olemaan yhtä välinpitämätön kuin ennenkin, ja jos vähennän säveltämistä tai lopetan kokonaan, mitään ei ole menetetty. No kyllähän te jo tiesittekin, että Fanny ja Felix olivat sisarukset, ne Mendelssohnin ihmelapset. Yhtä lahjakkaat, sanoivat aikalaiset. Mutta kai he olivat ystäviäkin. Viimeisenä vuotenaan Fanny sävelsi pianotrion. Kuukautta sen ensiesityksen jälkeen Fanny kuoli. Puoli vuotta myöhemmin kuoli Felixkin. Tässä Fannyn pianotrioa.

0: kuitenkin aina ystävyys ei ole ihan täydellistä siinä mielessä, että se voi olla myös jollain tavalla epäsuhtaa. Toinen kokee itsensä ehkä, hänestä otetaan hyöty irti tai jollain tavalla, että hän on alakynnessä. Mitä sä sanoisit tästä?
1: No, ihmiset elää erilaisissa elämäntilanteissa, että joskus voi olla, että ystävällä on haasteita, voi olla vaikka terveydellisiä haasteita, ja silloin toinen ystävistä on se, joka enemmän tukee ja auttaa, käy vaikka kaupassa hänen puolestaan tai kannattelee sitä mielialaa, että jos toinen on alamaissa pitkiä aikoja ja etsii vaikka tarkoitusta elämälleen, niin toinen sitten koittaa auttaa ja olla niin kuin olkapäänä siinä, eikä hyvät ystävykset ei tietenkään mittaa ja laske tunteja, että nyt mä oon niin kuin kuunnellut sua 7 puhelua, niin kohta tulee mun vuoro, vaikka mulla ei välttämättä olisikaan mitään sydämelläni. Että myöskin se luottamus siihen, että elämä tasaa tilejä, on tosi tärkeää ystävyyssuhteissa. Mutta myöskin niin kuin luonnolliset inhimilliset tunteet, niin kuin kateus ja ärtymys esimerkiksi, niin totta kai ne kuuluu meidän vuorovaikutussuhteisiin. Ja se mittaa sitä ystävyyttä, että millä tavalla me voidaan näistä asioista keskustella.
0: Joskushan kuulee sellaisia tarinoita ystävyyssuhteista, jotka on katkennut eri syistä. Oletko tutkinut tätä, että mitkä ne on ne syyt, minkä takia ystävyys loppuu?
1: Tyypillisimmin ystävyys loppuu silloin, kun luottamusta ei enää ole. Harvat ystävyyssuhteet kantaa pitkän aikaa, jos niissä on sellainen elementti, että toinen vaan hyötyy. Esimerkiksi julkisuuden henkilöt usein puhuu siitä, että sitten kun heillä alkaa olla jotakin sellaista sosiaalista pääomaa tai ihan niin kuin taloudellista pääomaa, niin on vaikea enää erottaa ihmisten motiiveja siitä, että kuka on hyötymässä ikään kuin hänen muista resursseista, eikä halua olla yhdessä vaan sen takia, että mä oon mä. Ja tämä on niin kuin kauhean tärkeä asia, että ihmiset kunnioittaa ystävän omaa itsenäisyyttä, että nämä on oikeastaan sellaisia perusasioita ystävyyssuhteissa, että mä saan olla vapaa ja itsenäinen ja tehdä mun omaa juttua, mutta yhtä aikaa mä saan olla susta riippumaan, että kun mä tarviin sua, mä voin soittaa sulle. Ja silloin, jos tämä ei toteudu ystävyyssuhteessa tai sitä väärinkäytetään tai hyväksikäytetään, usein sen takia ystävyyssuhteet sitten päättyy. Ja olisikin kauhean tärkeää, että ihmiset myöskin ystävyyssuhteissa, niin on tarkkana sen suhteen, että jos alkaa tuntua siltä, että me tämä ei ole vastavuorosta tai että tässä on jotakin sellaista hyötyelementtiä tai epäkunnioitusta, että toinen ystävä vaikka kertoo mun asioita, jotka mä oon pyytänyt pitämään salassa, kertoo niitä eteenpäin tai naureskelee ja vähättelee niitä toistuvasti, niin mä suosittelen, että ihminen ottaa tämän puheeksi ystävän kanssa ja jos ystävä ei sitä ymmärrä, niin sitten se on itsellekin ja oman niin kuin hyvinvoinnin kannalta tärkeää, että sitten sitä miettii, että viettääkö tällaisen ihmisen kanssa aikaa.
2: Ai, ich weiß nicht, ich wollte Briefe schreiben.
3: Ach, Briefe. Wir kommen doch nicht weg.
2: Ich habe so ein kleines Fläschchen Cognac versteckt in meiner Koje.
3: Cognac, ja, nimm's doch mit, Mann. Komm mit am Sonntag.
2: Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich ziehe mich lieber so ein bisschen in den Wald zurück.
3: Sei doch froh, wenn du den Wald ein bisschen vergisst, diese Scheiß hier, diesen Scheißladen.
4: Ovatko naisten ystävyyssuhteet jotenkin syvällisempiä tai erilaisia kuin miesten?
1: Tämä on hyvä kysymys. Tämä on tosi sitkeä myytti. Kuten aiemmin viittasin siihen, että määrä ei vielä kerro siitä, että miten arvokas tai tärkeä ystävyys on ihmisen elämässä. Ja tiedetään, että kaikille sukupuolille on ihan yhtä tärkeää jutteleminen ystävyyssuhteissa. Että sekä miehet, naiset, muunsukupuoliset ihmiset kaipaavat sitä, että he tulee hyväksytyksi jonkun ihmisen kautta, joka ei millään tavalla ole velvollinen mua hyväksymään, vaan ihan vaan siitä syystä, että mä oon mä. Ja tämä ei eroa sukupuolten välillä, tämä tarve. Totta kai on myöskin olemassa sitten sellaisia ulkoapäin tulevia vaatimuksia siitä, että jos me nähdään vaikka miesporukka tuolla kadulla tai pubissa keskenään viettämässä iltaa, niin ehkä meille sitten ulkoapäin voi vaikuttaa siltä, että no eihän siinä kauhean syvällisiä asioita keskustella, mutta nämä on hyvin tämmöisiä tilanteisia asioita, että kaikissa hetkissähän ei olekaan tarkoitus mennä kovin syvälle johonkin henkisiin tai filosofisiin pohdintoihin. Että ne on sitten niihin kahden välisiin ystävyyssuhteisiin. Ihan jo siitäkin syystä, että ne tekee meistä haavoittuvaisia. Me tiedetään, että mitä läheisempiä ystävyyssuhteita esimerkiksi miehillä on, niin sitä enemmän samankaltaisia ja sukupuolierot niin kuin poistuu siitä viestinnästä kokonaan. Eli se sukupuoli ei ole niinkään se määrittävä tekijä, vaan sitten se läheisyys.
4: Ystävyys on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja keskustelemista, ilojen ja surujen jakamista, hauskuutta, joskus hankaluutta, samalla aaltopituudella olemista. Musiikki ei ole verbaalista ilmaisua, mutta se on vuorovaikutusta, kuuntelemista ja vastaamista, toiseen reagoimista, kamarimusiikkia. Se voi ulottua erilaisten musiikkikulttuurien yli, jos asialla on kaksi taitavaa muusikkoa, kuuntelijaa ja vastaajaa. Esimerkiksi klassinen viulisti Yehudi Menuhin ja intialainen sitarin soittaja Ravi Shankar. Menuhin kertoi, että he olivat ystäviä yli 40 vuotta, eivätkä he koskaan riidelleet.

0: Sitten mä mietin sitä, että eri kulttuureissa voi varmaan olla eri käsityksiä siitä, että ketkä voi olla ystäviä keskenään. Onko tätä tutkittu jotenkin?
1: Tämä on hyvin totta. Ja se liittyy juurikin niihin niin kuin ulkopuolisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin siitä, että mitä me ajatellaan siitä, että mikä on vaikka naisen tai miehen rooli yhteiskunnassa. On sellaisia kulttuureita, jossa ajatellaan, että nämä sukupuoliroolit on hyvin erilaisia ja sen takia niiden sekoittumista ikään kuin pidetään hämmentävänä tai ajatellaan, että ne tulisi olla varattu vain romanttisiin suhteisiin. Ja näitä toki on eri puolilla maailmaa liittyen niin kuin siihen meidän käsitykseen sukupuolesta. Mutta jos me ajatellaan meitä ihan ihmisinä, niin kuin meillä ei ole mitään biologista eroavaisuutta esimerkiksi siinä, että meillä olisi jotenkin erilaisia ystävyyssuhteita johtuen siitä, että me ollaan niin kuin biologialtaan erilaisia.
0: Mm. Mä mietin esimerkiksi semmoistakin asiaa, että jos katsoo millä tavalla italialaiset vaikka osoittavat ystävyyttään, niin miehetkin voi halata ja antaa poskisuudelmia, mutta se on ehkä vähän epätavallisempaa täällä meillä Suomessa, kun ne ulkoiset eleet ainakin on erilaisia. Mä en tiedä, onko se...
1: Kyllä.
0: Että onko se vaan se ulkoinen ele vai liittyykö se sit myös siihen, että mistä asioista puhutaan ja miten ollaan yhdessä?
1: Joo, tuot tosi kiinnostavalla tavalla esiin sen ja vahvistat juuri tuota äsken sanomaani. Eli nämä on niin kuin kulttuurisesti sovittuja asioita, vaikka niitä olisi nyt kiveen kirjoitettu ja ääneen sovittu, niin ne on sellaisia tapakulttuuriin liittyviä asioita, jotka on myös muutettavissa. Ja selvästi näen tässä parinkymmenen vuoden aikana, kun ystävyyttä olen tutkinut, että miten meidän viestintäkulttuuri vapautuu ja myöskin eri sukupuolille sallitaan vapaampaa ilmaisua. Ja selvästi mä näen myöskin nuorten miesten halailevan toisiaan kadulla ja ilmaisevan tunteitaan. Ja tiedän myöskin omista tutkimuksista, että vanhemmat ihmiset ja vanhemmat miehet katsovat suurella lämmöllä nuorempaa sukupolvea ja kokevat, että he ehkä myöhemmällä iällä ovat myöskin vapautuneet niistä vaatimuksista, jotka saattaa toisinaan olla miehille asetettuja, että pitää jaksaa ja kestää yksin ja olla itsenäinen ja ehkä vähän kilpailullinen ja rationaalinen, mutta sitten niissä hetkissä, joissa on tarvinnut tukea, niin niiltä läheisiltä ihmisiltä ja läheisiltä ystäviltä on voinut sitä pyytää. Ja sitten, että me nähdään nyt se viestinnällinen muutos siitä, että kun mä voin niin kuin olla iloinen avoimesti sun puolesta, hypätä sun kaulaa ja sanoa, että vau, sä sait sen duunipaikan, tai kun me kohdataan, niin lämmöllä halata toisiaan. Niin tämä kaikki koko ajan rakentaa sitä vapautta myöskin kertoa avoimemmin niistä asioista, joka on ainut tapa saada läheisiä ystävyyssuhteita. Eli meidän pitää pystyä olemaan haavoittuvaisia suhteessa toinen toisiimme, jotta ne suhteet vois koskaan lähentyä. Ja jotta me voidaan niin kuin olla haavoittuvaisia, niin sen pitää

Musiikissa vuorovaikutus tapahtuu myös itse musiikin sisällä. Äänien keskinäiset polveilut, kysymykset ja vastaukset, kinat ja kiistat, taistelut, keskustelut.

0: Mä puhuin yksinäisyystutkijan kanssa ja me puhuttiin siitä, kuinka Suomessa on kuitenkin aika vahva semmoinen käsitys siitä, että yksin on pärjättävä, että ei pidä niin kuin ryhtyä kenenkään taakaksi. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Joo, se on sekin hyvin kulttuurista. Ja mä tiedän tutkimuksista, ystävyystutkimuksista sen, että moni ajattelee, että ei halua vaivata ystäväänsä kaikilla asioilla ja ehkä pyrkii jaksamaan turhan pitkään yksin ja selvittämään asioitaan, kantamaan niitä vain omilla harteilla. Ja mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että koska siihen ystävyyteen liittyy se hauskanpito ja viihtyminen, niin on ihan ymmärrettävää, että silloin jos ystävä on tulossa niin kuin vaikka viettämään hauskaa peli-iltaa ja sitten kaataakin vaan, niin kuin toinen kaataa murheet hänen niskaansa, niin siinä on niin kuin vähän ristiriitaisen odotuksen kanssa, mitä sitten lopulta tapahtui, mutta että ihmisten olisi hyvä tietää, että hyvässä ystävyydessä niin ystävä juuri nimenomaan haluaa olla kantamassa sinua eteenpäin, ja että me voitaisiin olla vähän rohkeampia sen suhteen, että me haetaan tukea toinen toisiltamme, koska se, että me ei haeta tukea toisiltamme, myöskin suljetaan siltä ystävältä mahdollisuus tuntea itsensä tärkeäksi. Eli se, että mä saan auttaa sua, niin se myöskin tekee mulle hyvän olon. Se, että mä pystyin auttamaan ja olemaan sun tukena. Koska meillä saattaa olla sellainen tuntemus itse itsestämme, että minä aina saan tukea. Ja se on oikeastaan lahja sille toiselle ihmiselle, että hän saa kokea olevansa tärkeä. Eli tätä kannattaa punnita silloin, kun miettii, että ei kerro ystävälleen niistä haasteista, mitä itse läpi käy. Koska myöskin monta kertaa ystävä sen saattaa aistia, mutta sitten kunnioittaakseen sinun yksityisyyttä niin ei kysy siitä.
0: Joskushan se kääntyy sillä tavalla, että ihminen, joka vaikka sairastuu tai joutuu jollain tavalla huonoon kierteeseen, että hän on sairas tai väsynyt ja tuntee olonsa yksinäiseksi, niin sitten häntä ruvetaan karttamaan. Mitä sä ajattelet tämmöisestä?
1: Se kuulostaa äkkiseltään siltä, että silloin se ystävyys on tullut punnituksi ja joskus elämän haastavissa käänteissä havaitsee, että ketkä lopulta on sitten olleet niitä tosi ystäviä. Tiedän myöskin, että ihmiset usein kertoo, että vaikka sairastuessa on, tai jos saa syöpädiagnoosi, niin moni kertoo siitä, että sitten yhtäkkiä joku sellainen ihminen, joka onkin ollut vaan tuttava tai naapuri, eikä häntä ole pitänyt sydänystävänään, niin sitten yhtäkkiä se samankaltainen kokemus tai jaetut tarinat saattaakin olla se, joka luo uuden ystävyyden ja syvällisen sellaisen. Eli kyllä ystävyys on niin kuin siinäkin mielessä loistava vuorovaikutussuhde, että siihen kuuluu toki myöskin niitä sellaisia elämästä poistuvia, että jotkut suhteet sitten väljähtyy ja jää, mutta se on myös suhde, joka voi aina uudelleen joko herättää, jos molemmilta löytyy siihen halua, mutta niitä myös voi koko ajan luoda työpaikoilla, naapurissa, harrastuspiireissä, missä tahansa ihmiset tulee jonkun saman asian äärelle, joka tuottaa mielihyvää. Minä on usein sellaisia hyviä hetkiä, jossa uusia ystävyyssuhteita voi laittaa alulle.
2: Tämä kuulostaa minusta ystävyydeltä.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Uudellamaalla on ollut keskiaikainen linna, joka on säilynyt mysteerinä näihin päiviin asti. Sen nimi oli Vartholm, ja se oli voutikuntansa keskuslinna 1300-luvun lopussa. Mutta juuri muuta siitä ei tiedetä, ei edes tarkempaa sijaintia. Tervetuloa etsimään kadonnutta Vartholmia. Matka vie keskelle puisten pikkulinnojen unohtunutta aikakautta ja Ruotsin hämmästyttäviä valtataisteluita. Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Nyt alkaa KC-kirjapodcast.
3: Te olette olemassa, jotta ihminen ei koskaan unohtuisi, sanoo robottien opettaja oppilailleen Marisha Rasikoskisen romaanissa Kesuura. Se oli outoa aikaa. Huonojen uutisten ja vuodenkierron hajoamisen aikaa, keikahduspisteiden aikaa, kirjoittaa Hanna Veselius romaanissa Pronominit. Aura Siltalan runokokoelma Kyborgi-kesä kuvaa ihmistä muutoksessa. Tässä Kulttuurikoktail-kirjojen jaksossa puhutaan mahdollisista tulevaisuuksista. Romaanin Kesuura päähenkilö on ihmisen kaltainen robotti, androidi, nimeltä QED, QED. Tässä eletään tulevaisuudessa, mutta minkälaisessa maailmassa hän elää?
4: No, hän elää tosiaan ihan tässä meidän maailmassamme, näin mä oon sen ajatellut, mutta tulevaisuuden versiossa. Ja se on sellainen maailma, että se on monella tavalla parempi kuin tämä meidän nykymaailma, mutta sitten siellä on kuitenkin sellaisia ratkaisemattomia kysymyksiä. Ja yksi niistä on esimerkiksi juuri tämä tämmöinen tietynlainen tiedon rajoittaminen, joka kohdistuu sitten näihin androideihin. Ja joo, sitten se paikka, missä ollaan, niin se on yksi esimerkki siitä tiedon rajoittamisesta, että kertojani ei tiedä, missä hän on.
3: Mä luen katkelman kirjasta. Te olette olemassa, jotta ihminen ei koskaan unohtuisi. Te korvaatte saamanne sanat viemällä heidän ajattelunsa eteenpäin, heidän kategoriaansa, heidän käsityksensä maailmasta, heidän arvonsa ja arvostuksensa, jopa heidän muistonsa. Näin puhuu näiden ihmisen kaltaisten robottien opettaja tässä romaanissa. Mikä on saanut sut kirjoittamaan heistä?
4: No, mä oon ollut aina tosi kiinnostunut vaihtoehtoisista näkökulmista, kaikenlaisista sivuhenkilöistä ja taustatarinoista ja kaikesta sellaisesta, mikä jää katveeseen ja mikä yleensä jää huomiotta silloin, kun joku yksittäinen kertoja vaikka kertoo niin omaa tarinaansa. Ja tässä mä sitten menin vielä vähän pidemmälle siinä, eli mä siirsin sitten niin kuin ihmisen kokonaan lajina sivuhenkilön paikalle, eli siellä ihminen esiintyy, mutta hän on niin kuin sivussa.
3: Tämä romaani on sun 8. kirja ja sä oot kirjoittanut sekä aikuisille että myös nuorille. Ja jotenkin musta tuntuu, että kirja kirjalta mennyt enemmän kohti jotain sellaista niin kuin tuntematonta. Minkälaista oli luoda tämän androidin ajattelua?
4: Se oli kyllä sellainen seikkailu. Jokainen kirja on aina mulle seikkailu. Se oli tosi hauskaa, mutta se oli myös kiinnostavaa ja se oli surullista ja se oli riipaisevaa. Mutta että se, mikä siinä oli ihan hurjan kiehtovaa, oli katsoa sitten myös tämmöistä ihmistä niin kuin semmoisella toisen katseella, mihin me ihmiset, no toiset olemme tottuneita siihen enemmän ja toiset vähemmän siihen, että joutuu semmoisen toiseuden tai toisen asemaan ja katseen kohteeksi, mutta tässä olikin sitten ihminen katseen kohteena.
3: Kesuura on suuri romaani ja voisi puhua hyvin monista erilaisista teemoista ja asioista, joita tämä kirja käsittelee, mutta mä haluaisin puhua kivusta. Minkä takia sä kirjoitat kivusta?
4: Kipu oli ihan sellainen ydin tässä, että mistä tämä lähti liikkeelle, että mulla oli aikaisemmin jo kiinnostanut just tämmöisestä keinotekoisesta olennosta kirjoittaminen, mutta kipu oli sitten se ajatus, mistä mä pääsin liikkeelle, että koska kipu on niin ruumiillista ja niin kokonaisvaltaista ja niin tietoista, että kun mua kiinnosti tämä tämmöisen nimenomaan tietoisuuden ja tietoisen olennon kuvaaminen, niin kivusta pääsi liikkeelle. Mä ajattelin, että kipu on myös sellainen helppo tapa ymmärtää, että kaikki me, jotka ollaan kipua kohdattu, niin me tiedetään, miltä se tuntuu ja että se tuntuu, vaikka ei olisi sanoja kuvata sitä, että se tuntuu myös niistä olennoista, joilla ei ole sanaa kipuja, jotka ei voi ymmärtää, mistä siinä on kysymys ja miksi muhun sattuu tai miksi sattuu. Kipu on myös asia, joka on myötätunnon ytimessä, koska silloin kun me ymmärretään ja hyväksytään ja jotenkin koetaan sitä kipua, niin me ymmärretään, että myös toinen olento sitä kokee ja silloin me ehkä pystytään laajentamaan myös sitä omaa myötätuntoa muihinkin kuin ehkä niihin ihan lähimpiin ihmisiin ja lähimpiin eläimiin, joiden lähellä eletään.
3: Romaanin nimi on Kesura ja sehän tarkoittaa taukoa runosäkeessä, mutta miksi se on tämän romaanin nimi?
4: Kesura on sellainen ikään kuin jonkunlainen välitila ihmisen ja ei-ihmisen välillä, tyyliin ihminen, kone, ihminen, eläin. Mutta sitten tämä kesura on siitä niin hauska termi, että sitten myös niin kun estetiikassa sitä käytetään kuvaamaan jotain esimerkiksi semmoista katkoskohtaa tai jotain, mikä rikkoo jotain sellaista vaikka tragediassa tiettyä linjaa ja sitten se on jotain sanatonta, jotain, mitä ei voi sanoilla kuvata, vaan mikä pitää näyttää. Ja silloin, jos sen asian tästä kirjasta jotenkin niin kuin ymmärtää sen ikään kuin sen asian, sen jutun, mikä menee sinne sanojen taakse ja sen kaiken, mikä kumpuaa sieltä jostain hyvinkin ruumiillisesta kokemuksellisuudesta, niin silloin on ainakin niin kuin jotain tajunnut siitä, että se on siellä ytimessä. Joo, ja sitten toki eräs keskeinen henkilö on kyllä myös nimetty näin, että jokin, joka ei oikein ole ihminen eikä oikein ole konekaan, eikä se ole tämä kertoja.
3: Hanna Veselius on paitsi kirjailija, myös valokuvataiteilija, tutkija ja yliopistolehtori. Hän on julkaissut romaaneja, valokuvaa käsittelevän esseeteoksen ja kirjoittanut tekstejä moniin kokoelmiin. Pronominit on Veseliuksen neljäs romaani. Kirjan henkilöt istuvat lentokoneessa. Enemmän kuin lentomatkasta kirja kertoo ihmisenä olemisesta epävarmuuden keskellä. Mä luen katkelman pronomineista. Jos nyt kuuluisi, että pim, ja lentäjä kuuluttaisi, että hyvät matkustajat, voitte olla varmoja, että tässä koneessa riittää vettä teille kaikille siksi aikaa, kun tämä kone pysyy ilmassa, niin kaikki asiakkaat huolestuisivat ja hätääntyisivät välittömästi, vaikka yksikään sana kuulutuksessa ei viittaisi mihinkään huolestuttavaan. Miksi sä valitsit tapahtumapaikaksi lentokoneen?
5: No sehän on semmoinen eräänlainen symboli sille sellaiselle erillisyydelle, josta tuossa kirjassa on paljon kysymys, ja sen semmoisen erillisyyden murtamiselle. Eli mä ajattelin rakentaa sen sillä tavalla, että on lentokone, joka on metallinen lieriö erillään kaikesta muusta, mitä tapahtuu. Ja se on täynnä ihmisiä, jotka jokainen ovat tai ajattelevat olevansa jonkinlainen erillinen orgaaninen lieriö, jolla on omat ajatukset ja omat erilliset tunteet.
3: Jotenkin siitä lentokoneesta tulee sellainen vääjäämätön, vähän pelottavakin tunne.
5: Lentokonehan sisältää aina sen onnettomuuden mahdollisuuden.
3: Pronomineissa viitataan kahden pandemian jälkeiseen aikaan ja siinä seurataan myös, miten semmoinen iljettävän imelän hajuinen sieni leviää ympäriinsä. Missä ajassa tässä romaanissa ollaan?
5: Mä en ole sitä silleen aivan tarkalleen kalkuloinut sitä aikaa, mutta arvatenkin ollaan aika lähellä. Että oikeastaan kaikki, mitä siinä tapahtuu, voisi tapahtua ensi viikolla, mutta mä ajattelisin, että se olisi ehkä jossain 10-15 vuoden päässä.
3: Tämä lentokone on täynnä ihmisiä. oikeastaan semmoinen lentokoneen matkustamon kokoinen henkilögalleriaan tässä kirjassa. Ja tekstissä heidät määritellään paitsi istumapaikkojen mukaan, niin myös sen mukaan, mistä he keskustelevat.

0: tilanteita, joita semmoinen epävakaa olosuhde, niin kuin epävakaista oloista ilmaan noussut epävakaa lentokone, niin voi herättää. Ja ne on erilaisissa mielentiloissa, niin kuin esimerkiksi ne tuntee erilaisia tunteita, pelkoa ja ahdistusta ja katumusta ja epäuskoa. Ja mä otin niitä tunteita ihan suoraan Descartesin kirjasta Mielenliikutukset, joka on 1600-luvulla kirjoitettu, niin sieltä nappasin sitten niitä erilaisia tunteita, joita sitten esimerkiksi Darwin ja monet muut on käyttänyt erilaisissa teoksissaan. Opiskellessani niitä tunteita, niin kehittelin siinä sitten semmoistakin ajatusta, että ehkä rakkaus ei ole tunne ollenkaan, vaan se on enemmänkin jotain, mikä se on olosuhde tai tapahtuma.
1: Tämä on todellakin moniääninen romaani ja sisältää ajattelua tosi monista erilaisista asioista, ajasta, valokuvista, taiteesta, tulevaisuudesta, somesta. Luettelen tässä joitakin. Mutta jollain tavalla näiden kaikkien henkilöiden sellainen yhdistävä ihminen on Stuartti tässä koneessa. Kerro lisää tämän Stuartin roolista.
0: Hän on ainoa matkustajahenkilökunnan edustaja siellä koneessa ja hän yrittää kaikkensa siinä kummallisessa tilanteessa sitten tehdä, jotta kaikilla matkustajilla olisi siellä mahdollisimman hyvä ja välitetty olo. Ja hän yrittää uskoa itseensä ja ne kaikki muut yrittää uskoa häneen ja siihen, että hänen kärryssään riittää ruokaa. Mutta kyllä se, hän sitten lopussa jossakin vaiheessa itsekin kyseenalaistaa sen oman kaikki voipuutensa, mutta yrittää silti vetää sitä roolia siellä.
1: Miksi romaanin nimi on Pronominit?
0: Se ei ollut mikään itsestäänselvyys. Se antoi odottaa itseään vähän aikaa se romaanin nimi, mutta se Pronominit sitten ilmestyi mulle ja se liittyy siihen ehkä just niin kuin jo sanoinkin siitä niistä erillisistä minuuksista, jotka istuu siellä koneessa ja sitten, eli pronominiin minä ja sitten pronominiin sinä ja me, minkälaisen kokonaisuuden me muodostamme ja minkälaisen kokonaisuuden he muodostavat siellä. Ja sitten siinä pohditaan sitä, että jos täällä tai jossakin ylipäätään on olemassa jonkinlainen me, niin miten sen voi määritellä ja ketkä sitten on ne ulkopuoliset he. Ja sitten siinä mietitään myös sitä, että kenellä on toimijuutta, eli voiko vaikka ämpäri olla hän.
1: Mun lukukokemuksessa Pronominit on dystopia, mutta tämä romaani sai mut tosi monta kertaa nauramaan. Jotenkin mä ajattelen Kesuurasta taas niin, että se onkin utopia, mutta se teki mut hyvin surumieliseksi, se romaani. Mitä te ajattelette semmoisella janalla, jonka toisessa päässä olisi dystopia ja toisessa utopia? Et mihin teidän kirjat siellä sijoittuu?
2: No mä ajattelen, että tämä mun kirja sisältää ainakin kaksi erilaista utopiaa. Ne on toisistaan poikkeavia ja mä ajattelen myös, että utopia on ainakin niin kauan toisen dystopia kuin se on niin kuin sellainen tosi ihmiskeskeinen ja semmoisen yksilöllisen ihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtevä kuvitelma. Että mä ajattelen utopian sillain laajemmin, että sitten se mikä oli sellainen ehkä suurempaa elämän joukkoa koskeva utopia, niin olisi sitten jotain vähemmän ihmiskeskeistä. Että ihminen olisi siellä yhtenä joukossa, mutta ei missään kukkulan harjalla.
0: Mä mietin tätä tässä näin Marisaa kuunnellessani ja mä mietin, että mä en ehkä osaa sijoittaa sitä romaania itse dystopia, utopia akselille kauhean hyvin, koska mulle se on aika realistinen, vaikka mun mielestä jotenkin kauhean hauskasti se on myöskin nyt adoptoitu tämmöiseen skifi- ja spefi-perheeseen se romaani. Mutta mun mielestä se on aika realistinen kirja ja mua ilahduttaa se, kun sä sanoit, että vaikka se sulle oli dystopia, niin se sai sut hymyilemään ja nauramaan, koska mä oikeastaan käsittelen siinä asiaa, joka ehkä on jo totta, mutta jonka me ei haluta sanoa olevan totta vielä, mutta mä käsittelen sitä niin arkisten asioiden kautta, että siitä tulee väkisinkin komediaa myös. Ja siellä on myös ihan semmoisia slapstick-komediallisia kohtauksia, missä niin kuin kompuroidaan ja hölmöillään ja

0: ollaan kännissä ja mä jotenkin ajattelen itse taiteilijana, kirjailijana ja ihmisenä sillä tavalla, että kaikkein karmeimmissakin tilanteissa pilkahtelee nauru. Ja jos ei se pilkahtele, niin mä kyllästyn elämään ja kuolemaan.
1: Nämä on filosofisia romaaneja ja jotenkin luettuani nämä kirjat vielä, luin ne itse asiassa peräkkäin, niin musta tuntuu, että mun pään jotenkin yläosa kasvoi valtavaksi, koska se oli niin täynnä ajatuksia. Mitä te itse ajattelette, että minkälaiseen keskusteluun te haluatte, että nämä kirjat osallistuvat, koska nämä on keskustelun avauksia?
2: Mulle on tosi tärkeä tämän tietoisuuden, ruumiillisuuden siihen liittyvä keskustelu. Et jos nyt ajatellaan, että tietoisuus olisi tosiaan sitä laskentaa, silloinhan me oltaisiin ihan korvattavissa, että mikä vaan pilipali joku tekoälysovellus voisi niin kuin korvata ihmisen tai eläimet. Ja toinen asia on sitten se vastuukysymys, että mikä meillä ihmisillä on, että kun tämän ruumiillisuuden, tietoisuuden, tämän asian kautta tulee selväksi, miten samanlaisia me ollaan kuin kaikki eläimet täällä maapallolla, niin meillä on ihan valtava vastuu ja mun mielestä nyt niin kuin tässä hetkessä nyt ihan oikeasti, että nyt niin kuin jokaisen pitäisi olla tietoinen siitä, että suurin osa niin kuin eläimistä on hyvin voimakkaasti kokevia, kärsiviä ja tietysti myös nauttivia olentoja, mutta et miten on mahdollista, että me edelleen kohdellaan eläimiä sillä tavalla, kun me kohdellaan.
0: Mä toki mietin kaikenlaisia niin kuin jälkihumanistisia keskusteluja kirjoittaessani ja sitä niin kuin ihmisen mahdollisen sukupuuton kysymystä ja yksilöllisen kuoleman kysymystä ja toisenlajisia ja sitä verkostoa, sitä rihmastoa, joka me muodostetaan mieluumminkin kuin sitä niin kuin humanistista keskipisteenä olemista. Siihen keskusteluun ehdottomasti. Ja sitten totta kai ekologiseen keskusteluun tuo kirja ottaa osaa, luontokatokeskusteluun, että sen kirjan keskeinen näky on ymmärrys siitä valtavasta runsaudesta, joka täällä meillä on. Että miten tässäkin koko ajan tapahtuu valtavasti kaikkea, mitä me ei osata aistia, mitä me ei ymmärretä ja miten ehkä just se meidän vastuu on se, että meidän pitäisi yrittää käsittää sitä kaiken muun runsautta, joka meidät ympäröi ja olla tavoittelematta mitään enempää, koska me ei tarvita mitään enempää.
1: Historian taju on tuttu termi, mutta näitä kirjoja lukiessa mä rupesin ajattelemaan sellaista asiaa kuin tulevaisuuden taju. Mikä sen merkitys voisi teidän mielestä olla?
2: Tulevaisuuden kuvitelmathan syntyy ikään kuin samalla lailla kuin muistot, että ne on niin kuin mielen tasollakin syntyy niistä menneisyyden sirpaleista, syntyy tulevaisuuden kuvitelmia. Siksi on niin hirveän vaikeaa nähdä jotain muuta kuin sellaista, mitä on jo ollut. Mutta sitäkin suuremmalla syyllä sitä pitää yrittää uskoa sellaiseen tulevaisuuteen, missä on ratkaistu tiettyjä vääryyksiä, vaikka mikä nyt tässä meidän nykytilanteessa on. Tulevaisuuden taju on ehkä jotain sellaisten madonreikien tai väylien tai joidenkin sellaisten kirjoittamista näkyväksi tässä niin kuin kirjailijan työssä, näin mä ajattelen.
0: Joo, se kirjailijan työ on menneisyystietoista ja historiatietoista tulevaa kohti nojaamista koko ajan, koska kirjailijahan ei tiedä. Se ei tiedä, mihin se on menossa, kun se kirjoittaa. Tai mä en ainakaan tiedä. Vaan se kirjoittaminen on mun tapa yrittää tutkia ja ymmärtää sitä, että mihin mä oon menossa. Ehkä tällä hetkellähän tulevaisuuden suhteen suhtaudutaan tosi paljon niin kuin pelolla, että pelko on se hallitseva tunne, mutta ehkä se on jonkin sorttinen utopistinen ominaisuus sitten pronomineissa, että kyllä mä niin kuin siinä yritän kans avata semmoisia, että entä jos tehtäisikin näin, entä jos katsottaisikin vähän toisella tavalla kuin miten on ajateltu, esimerkiksi just toisten toimijuutta.
1: Jatketaan ajan ja identiteetin tarkastelua runouden kautta. Aura Siltala on anarkismista kiinnostunut runoilija, jota innostaa nettikeskustelujen yhteisössä syntyvä kieli ja pelien maailma. Esikoisrunoteos Kyborgikesä liikkuu ajassa, virtuaalisissa tiloissa ja käsittelee kehon muuttumista.
3: Tämä nelirenkaiseen sykliseen hiiliketjuun perustuva yhdiste hajauttaa 2/3 neuroneistasi raajoihin ja antaa sormenpäillesi makuaistin. Se saa sinut sanomaan olen keho pikemmin kuin minulla on keho. The octopus not so much has as is a brain. Vedät maailmaa raakana, filtteritta, suojattomana ja pehmeänä kuin meduusa. Paranet siitä eksistentiaalisesta olosta pelottavan totaalisesti. Kaikki on hellittämättömän, lähes sietämättömän totta. Jokin osa sinusta alkaa uskoa biologiseen determinismiin. Merivesi valtaa kaupungin. Devonikautisilla esivanhemmillasi oli kovat kalsiitti- ja kitiinikuoret, mutta sinussa ei mikään enää fossiloidu. Oi kuulaslimainen, viettelevä nilviäinen, kolmisydäminen muodonmuuttaja. Mene ja elä.
1: Kuka äskeisessä runossa puhui ja kenelle?
3: Tämä runo on mun oma sisäistä puhetta toiseen persoonaan etäännytettynä. Tämän teknologiateeman kautta voisi sanoa, että tämmöinen tiivis, runollinen, ikään kuin manaava puhe on mun keino puhua itseni olevaksi. Ja jos saa vastata vähän laajemmin niin kuin tämän kirjan yleisöä koskien, niin se on niin kuin yleisen runokentän lisäksi suunnattu erityisesti toisille transnaisille, koska meidän kirjoittama kirjallisuutta on varsin vähän ja siksi me ollaan aina tavallaan vaarassa hukkua toisten käsityksiin meistä.
1: Kirjan nimi on Kyborgi kesä. Mitä kyborgi sulle tarkoittaa?
3: No kyborgi yleisesti ottaen tälleen vähän palikasti ilmaistuna on teknologisesti muokattu ihminen. Mm. Ja yleensä esimerkiksi skifissä tämä tietysti näyttäytyy tosi niin kuin rajuna ja näkyvänä tämä muokkaus. Mutta arkisemmin kyborgi voi olla joku, joka diabeetikko käyttää glukoosisensoria tai joku sydämen tahdistimen käyttäjä TMS. Tästä aiheesta puhuttaessa on vähän niin kuin jo klisee sanoa, että me ollaan kaikki kyborgeja tai ihminen on aina jo kyborgi, koska tietysti rajat meidän kehon ja meidän käyttämän teknologian välillä on aina huokosia, niin kuin rajat kehon ja ulkomaailman välillä ylipäätään. Ja sitten spesifimmin tätä kirjaa koskien. Kyborgius tässä kirjassa tarkoittaa ennen kaikkea hormonikorvaushoitoja, mun tapauksessa estrogeenia. Siinä on semmoinen emotionaalinen vire siinä sen sanan käytössä, että transihmisiä usein syytetään keinotekoisuudesta ja luonnottomuudesta tai luonnonvastaisuudesta jopa. Ja tämmöiseen kyborgihahmoon samastuminen on siinä ikään kuin keino ottaa omakseen se syytös ja syleillä sitä.
2: Kun mä kuuntelin tota runoa, niin kuin ihan ikään kuin kontekstistaan irrallaan, niin mulle tuli sellainen vahvasti sinne lohdullisuuden tunne, semmoinen jotenkin lohdutettu olo elämän jatkumisesta ja ulkopuolelta määrittelemättömänä ja niin kuin ikään kuin tästä hetkestä taaksepäin ja tästä hetkestä eteenpäin jonain sellaisena, mitä ei niin kuin voi ulkopuolelta määrätä, että mitä se on.
3: Mä tykkään hirveästi tuosta luonnehdinnasta, että toi runo on lohdullinen, koska se tuntuu, että se osuu tosi hyvin siihen tunnelmaan, missä se on kirjoitettu. Missä oikeastaan koko toi kirja on kirjoitettu?
1: Erässä näistä runoista, kyborgikesän runoista, niin sä yhdistelet vanhempaa tekstiä, jota sä oot kirjoittanut 10 vuotta sitten ihan uuteen tekstiin. Sä olit kirjoittanut silloin näin. Silloin tällöin haluaisin olla nainen, joka haluaisi silloin tällöin olla mies, joka sylkisi verta kesäsateessa vihdoinkin vapaana. Minkälainen suhde tämän runokokoelman puhujalla on omaan kehoon?
3: No tämä kyseinen tekstipätkä on osa tavallaan tämmöistä oman menneisyyden jonkinlaista arkeologiaa, missä etsii itselleen uuden identiteetin rakennuspalikoita jostain tämmöisistä pienistä vihjeistä, mitä on ollut tosi pitkän ajan kuluessa. Ja siitä kehosuhteesta mä sanoisin, että niissä runoissa ilmenee sekä silleen äärimmäisen positiivisia että negatiivisia asioita semmoisella tavalla, miten niin kun, mä oon kokenut esimerkiksi oman tunne-elämäni sillä tavalla, että ennen hormonien käyttöä se oli sellaista tasasta, dissosioitunutta, ei mitään. Ja sen jälkeen se on ollut tavallaan niin kun äärimmäisen terävää heittelyä, tosi syvän masennuksen ja itseinhon ja epätoivon sekä sitten niin kun intensiivisen onnen välillä.
1: Sitä on kyllä tuossa kirjassakin. Mm. Toi teos liikkuu myös virtuaalimaailmassa. Mä lainaan taas. Olenko ensimmäistä sukupolvea, joka kokee yhtä voimakasta tai voimakkaampaa nostalgista kiintymystä virtuaalisiin kuin konkreettisiin tiloihin? Kuvaile vähän lisää tätä sukupolvea, josta kirjoitat.
3: Ehkä ainoa asia, mitä mä siihen osaan sanoa, on, että niin kuin monille mun ikäisille ihmisille pelit on tosi tärkeä jaettu taidemuoto, jolla on toistaiseksi ollut aika niukasti leikkauskohtia kirjallisuuden kanssa. Että on silleen aika vähän vaikka pelejä käsittelevää esseistiikkaa, vaikka sitä toki on ja koko ajan enemmän. Ja mä halusin tässä niin kuin tuoda erityisesti lapsuuden pelikokemukset ja sen niin kuin virtuaalisen tilan kotoisuuden, joka ilmenee ihan samalla tavalla kuin konkreettisen tilan kotoisuus, niin kuin semmoiseksi vaikutteeksi runouteen kuin miten vaikka yleensä muu kirjallisuus vaikuttaa runouteen.
0: Onhan se totta, että pelit on jollain tavalla vielä niin kuin ehkä jossakin, ainakin jonkun sukupolven piirissä väheksytty taiteenlaji. Jollain tavalla sitä ei pidetä semmoisena, mihin halutaan viitata ja mikä kuuluu johonkin kanoniin.
2: Ja mua kyllä kovasti kiinnostaa tuon niin kuin virtuaalisuuden tilallisuus, että se on ihan koettavissa ikään kuin fyysisesti tilana kuitenkin, että ollaan jossain paikassa.
3: Niin siis vastaavalla tavalla, kun jos sä osaat käyttää jotain työkalua todella hyvin, niin aivot ymmärtää sen sun kehon osana. Ja vastaavalla tavalla mä luulisin mun täysin nolla aivotiedoilla, että varmaan ihmisen aivot käsittää virtuaalisen tilan ja konkreettisen tilan ihan samojen asioiden kautta tai niin kuin samalla tavalla hermot tekee samoja asioita niitä koettaessa.
2: Vähän saman tapaan kuin, että me jatkutaan muistiinpanovälineisiimme ja toisaalta sitten tietysti myös näihin teknisiin vempaimiin.
0: Niin, meidän saman näkö jatkuu kamerassa ja sen kautta.
1: Romantasiaa ja glitternestettä. Seuraavassa jaksossa puhutaan seksistä kirjoittamisesta. Saara Ruustet, Laura Laakso ja Taneli Viljanen ovat jakson kirjailijavieraita.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Teknologiajätit tahkoavat rahaa, muuttavat maailmaa ja horjuttavat jopa demokratioita. Mutta tiesivätkö ne alun perinkin, miten helppo ihmistä manipuloida ja koukuttaa? Futuristi Perttu Pölönen, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10, Yle Radio yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Poiminta Radio yhden iltapäivästä.
2: Kuvataiteilija, arkkitehti Ulla-Maija Alanen, tervetuloa Radio yhden iltapäivän vieraaksi.
3: Kiitoksia kutsusta.
2: Koska viimeksi olit järvessä?
3: Eilen.
2: Minkälainen tilanne se oli?
3: Se oli sellainen ihana tilanne. Mä menin mun rakkaimpaan järveen. Mä menin sinne itse asiassa vähän pohtimaan tätä tilannetta täällä nyt. Vähän sukeltelin, vapaa sukeltelin, niin kuin muuta sukellusta en harrasta, ja sitten kelluin. Et sen kellumisen mä oon löytänyt nyt aika hiljattain ihan semmoisena rentoutusharjoituksena tai meditaationa tai mikseipä vaikka hartauden harjoittamisena, että kellua siinä maapallon peittävällä vesipatjalla ja sitten katsoa taivasta, sellaista niin kuin ääretöntä tilaa. Ja sitten kun siinä kuulee oman hengityksensä hyvin erikoisella ja niin kuin voimallisella tavalla, että kun korvat on veden alla, niin sekä enkukunta ja muut linnut vaikenee, koska veden pinta on äänivalli. Mutta siinä kuitenkin kuulee sen oman hengityksensä semmoisena matalana kohinana ja se niin kuin aistii ruumiillisesti ihan jotenkin tuonne lantion pohjaan asti, että sitä mä oon nyt oikeastaan joka päivä harrastanut tai harjoittanut.
2: Sinun työsi on viime aikoina huomattu aika isosti. Sinulla on paljon näyttelyitä tänä kesänä tai olet mukana useassa näyttelyssä tänä kesänä. Ja ihan vastikään tämä kirjasi, joka tässä vieressäkin on tosi kaunis, Veden horisontit, valokuvakirjasi, on saanut mainintoja ja ihan vähän aikaa sitten sai palkinnonkin. Miltä tuntuu, kun oma työ huomataan?
3: No kyllä se tuntuu ihanalta. Olen tosi kiitollinen siitä huomiosta. Et se on vähän niin kuin mun pitkään synnyttämäni lapsi. Et kaikkeni annoin, rakkauteni, aikani, sydänvereni ja vähän terveyttänikin.
2: Tämä nykyinen taiteesi on erityisesti sitä, että kuvaat vedessä. Miten siinä niin kävi, että päädyit, paitsi että sanoit, että vesi on sinulle rentoutuspaikka, niin se on nyt myös työpaikka?
3: Kyllä, joo. Mulla on monta ateljeita, no, mutta ne on kaikki veden alla. Joo, no siinä mä päädyin sinne, kun multa hajosi selkä noin 20 vuotta sitten ja mä olin kroonisissa kivuissa. Monta vuotta makasin jääkeilipussien päällä ja läppärisylissäni silloin toteutin sen aiemman niin kuin aika sit isoksi paisuneen teemani senkin nimeltä Ihmisen tila, joka käsitteli anatomian arkkitehtuuria ja arkkitehtuurin anatomiaa. Kun mulla oli niitä radiologisia kuvia sitten näitä omiani, niin mä aloin niistä tehdä taidetta. Siis kylmä auttoi siihen hermosärkyyn, niin sitten älysin mennä kylmiin vesiin. Ja sitten jossain vaiheessa älysin hankkia snorkkelin ja maskin. Ja sitten mä lumouduin. Mä vajosin veden lumoon ja sinnepä mä sitten jäin, vaikka enää ei ole selkäkipuja.
2: Sanoit, että lumouduit siitä, mitä vedessä näkyi, niin kuvaile, mitä siellä näkyy, kun otat snorkkelin ja painat pääsi pinnan alle.
3: Joo, se on siellä, missä mun maalaiskoti sijaitsee, niin se on siis Pohjankiskon järviylänköä, niin siellä on todella kirkkaita järviä, kirkasvetisiä järviä. Ne on maantieteellisesti korkealla ja se on niin kuin kalliopohjaisia monet niistä järvistä. Niin tavallaan se näkösyvyys, kun puhutaan, eli siellä myöskin näkee pinnan alakauas. Mutta se, että vesi on aurinkoisella säällä valoa hohtavaa materiaa. Auringon valo muuntuu siellä sellaiseksi, niin kuin hajautuu diffuusiksi kaikkialla läsnä olevaksi. Niin se jo on ällistyttävää, että se on niin kuin lähteetöntä se valo. Samoin ääni on lähteetöntä, että sitä ei niin kuin kuule sinne pinnan alle, mistä suunnasta äänet tulee. Jos siellä menisi joku vaikka pienikin moottorivene ja se ääni saattaa olla hirvittävä sirkkeli niin kuin siellä veden alla, että ymmärrän kaikkien eliöiden kärsimystä. Siitä se melusaaste on todellinen ongelma. Mutta näissä järvissä, missä mä kuvaan, niin ei ole edes soutuveneitä. Et niin kuin sillä tavalla se on niin kuin erilainen todellisuus. Se on erilaista maailmassaoloa. Se on erilainen olemassaolon ulottuvuus jollain lailla kuin tämä on päällä eläminen. Se on kaikki erilaista.
2: No, kun valokuvaat ja teet taidettasi vedessä ja kuvaat sitä, mitä vedessä näet, niin ootko tai tarkasteletko sitä myös arkkitehtina?
3: Joo, tai siis en. Tai siis kun mä oon miettinyt näitä kysymyksiä useamman vuoden aikana justiinsa, että miten erilainen tila se on, että kun siis painovoima on täysin erilaista, koska veden noste ja sitten vastus ja sitten sen veden niin kuin tasaisesti ruumiiseen kohdistama paine. Siellä vaan maailman aistittavuus on täysin erilaista. Ja mä olen miettinyt sitä, että kun täällä maan päällä me kävellään sillä tavalla, että me ajatellaan, että mikä on lähellä ja kaukana, niin se on niin kuin horisontaali suunnassa. Jos me vaikka kävellään, me ollaan pystysuunnassa, niin tai sitten onko rakennus korkea. Mutta siellä veden alla, kun liikkuu eri kulmassa niin kuin vaakasuunnassa, niin mä oon jotenkin ajatellut sellaista, että se niin kuin horisontti siellä on pystysuora. Se on se merkityksellinen suunta. Ja sitten miettinyt myöskin, kun tiedon janoisena ihmisenä, niin kun mä mietin niitä vesikasvien varsia, niissä, niin kuin kaikissakin kasveissa, vesi nousee kapilaarisesti ylös. Et metsätkin on oikeastaan, metsän puut on niin kuin kuorenpeittämiä suihkulähteitä. Mutta sitten kun mä halkasin lumpeen tai ulpukan, joka sekin on lumekasvi, varren, niin miten hieno se on sen rakenne. Ja sitten ystävän mikroskoopilla pääsin valokuvaamaan niitä solurakenteita, niin se on mun mielestä ihana ajatus jollain lailla, että kaiken sen niin kuin villin rehotuksen alla on sellainen matemaattisen tarkka järjestys.
2: Tämä on tosi mielenkiintoista kuunnella sinua, kun paitsi että sulla on monta tällaista taidealaa ja monta ammattia, oot valokuvaaja, kuvataiteilija, oot arkkitehti, tanssia ja sitten oot kirjoittanut runojakin, mutta sitten sulla on sellainen palava innostus tieteeseen. Esimerkiksi nyt kun näistä lumpeista mainitsit, niin onnistuit kuvaamaan ennen tuntemattoman ilmiön, kun lumme purskauttaa siemenet. Kerro siitä.
3: Joo, se oli aivan ihmeellinen kokemus ja tämä tapahtuu elokuun 5. päivä vuonna 2024. Mä tiedän sen siksi, koska seuraavana päivänä mä liukastuin ja Samanjärven rannalla ja mursin käteni ja käsi meni kipsiin. Se tuntui sellaiselta jäähyväisilotulitukselta, lumpeelta minulle se, koska tietenkään en sitten siinä vuonna enää päässyt kuvaamaan. Ja otin semmoisen siitä rannalta semmoisen liuun sinne veden alle, niin kuin tapanani on. Snorkkelimaski ja se kädessä se pieni kamera, ei muuta. Siinä ensimmäisen liuun aikana mun eteen avautui sellainen näkymä, missä mä en ensin edes ihan tajunnut, mä olin niin ihmeissäni, laitoin vaan äkkiä kameran päälle, että kun ne pienet punaiset siemenet, ne niin kuin laajeni sieltä keskeltä siihen veteen. Ja sitten mä ymmärsin, että nyt pitää vaan kuvata ja toivoa, että jotkut kuvista onnistuu. Että siis se oli kovin lihaisa tapahtuma, että kun oli punaisia, ne sittemmin kuulin nämä kasvin eri anatomiset osat, niin kuin leviäimiä, ne mistä ne siemenet irtoili ja leiju siinä vedessä. Niin mä ihmettelin, että minkä takia mä en ole aiemmin nähnyt kuitenkin 15 vuoden ajan siinä Kinijärvessä, niin kuin olin kuvannut.
2: Niin.
3: Ja sitten kelasin niitä kuvia mun kamerasta ja mä ajattelin, että tämä on nyt jotain ihanaa. Että mä olin tavallaan hirveän onnellinen, kun mulla oli siis jotenkin vaikka se, no se ei ollut kivaa, kun se ranne piti laittaa oikeaan asentoon ja se meni kipsiin ja näin. Mutta siis niistä kuvista ja siitä ihmetyksestä ja siitä, että, niin kun, että mä oon nähnyt jotain nyt hyvin erikoista. Ja sitten otin yhteyttä kasvitieteilijä Ilpo Kuokkaan ja hän sanoi, että tätä ei ole tiedetty lumpeen biologiasta ja hän kutsui niitä siinä ensi alkuun sensaatioksi.
2: Niinkö?
3: Kyllä. Et kun mäkin olin lukenut, että miten lumme lisääntyy, niin siinä on niin kuin alan arvovaltaisimmissakin julkaisuissa niin väärää tietoa. Mä tiedän, että tiedemiehet on hirveän varovaisia silleen niin kuin, kirjoittamaan ja puhumaankin, mutta eritoten kirjoittamaan mitään, mikä ei ole niin kuin ihan varmaa, ettei saa sitten niin kuin moitteita tai näin, että pitää niin kuin niitä erilaisia kokeita, kun tehdään, ne pitää niin kuin myös toistettaessa olla samoja ja noin. Mutta niin kuin mä olin lukenut, että ne jotenkin siinä veden pinnalla sitten kulkeutuu muualle. Mutta se, että se onkin räjähtävä siemenkota, niin se on uutta. Ja tänä vuonna olisi tarkoitus sitten, kun käsikin on nyt taas ehjä ja toivottavasti sellaisena pysyy, niin mennä sitten jatkamaan sitä tarkkailua, etteemme nyt yhteistyötä tämän kasvitieteilijä Ilpo Kuokan kanssa.
2: Eli tämä tällainen perinpohjainen syventyminen johonkin asiaan, niin kuin nyt vaikka lumpeeseen ja sen sielun elämään, niin se jotenkin sopii sinun tapaasi tehdä taidetta.
3: Joo, se on joku semmoinen tiedonjano, että mä oon semmoinen uppoutuja, että sitten niin kuin aina kun jotenkin kuvittelin, että se lummekin teemana ehtyisi jossain vaiheessa, niin sitten kun mä luin, että se lumpeen sukupuu on 120 miljoonaa vuotta vanha. Siis ei ole ollut, jurakaudella ei ollut vielä edes lintuja, eikä noi mantereet ole jakautuneet, niin kuin Afrikka ja Etelä-Amerikka. Ja, että se on maailmanhistorian ensimmäisiä, ellei peräti ensimmäinen kukkia. Niin sittenhän mun piti alkaa lukea se kukkimisen ideasta, että miten se on syntynyt, miten kasvi on sen keksinyt tai evoluutio kehittänyt, ihan miten vaan, niin, niin jotenkin se kaikki on niin ihmeellistä ja maagista ja ajatella niin kuin sitä, että miten muinaisen olennon, eliön kanssa mä olen tekemisissä. Ja tämä asia taas herättää kunnioitusta minussa ja sellaisia ajatuksia, että mä kiinnostuin valtavasti kasvien aisteista, kognitiosta, muistista, tai siis kun he ovat tietoisia itsestään ja ympäristöstään, pitävät huolta lapsistaan, vanhuksistaan ja näin, ja kommunikoivat keskenään, niin tavallaan se semmoinen hämmästely, että mun mielestä on ihana istua metsässä tai luonnossa tai mikseipä vaikka kasvitieteellisessä puutarhassa, niin ihan vaan niin kuin ajatella, että mitähän kaikkea noi minusta aistii. Niin se, että vaikka saatan kuulostaa ihan niin kuin huruakalta, niin mä koin, että se lumpeen hedelmän räjähdys, kun se ampui ne siemenensä sinne veteen, niin oli jollain ihmisen käsityskyvyn ylittävällä tavalla kommunikaatiota. Että tavallaan ymmärsin, että nyt laitetaan sitten nämä mun 15 vuotta veden alla kirjan kansien väliin. Olin saanut apurahan ja työskentelynkin, mutta tiesin, että nyt on vaan aika alkaa tehdä sitä kirjaa ihan tosissaan, niin että nyt tuli se stoppi. Sitä olisi voinut olla niin kuin aika vaikeaa lopettaa, ellei olisi tullut tämä pakollinen pysähdys.
2: Äsken kun kuvasit sitä, kuinka lumpeen siemenkota aukeaa ja sitten sieltä purskahtaa niitä siemeniä, niin tämä kuva on sinun kirjasi Veden horisontit kannessa, joo, oikeastaan niin voi sanoa. Ja oot jossain sanonut, että tämä kun lummetta oot kuvannut, niin on, miten käytät sellaista ilmaisua, että sekä elämän että kuoleman kuva. Miten, joo, sen sanot?
3: Joo, mä sanon sillä tavalla, että kun nuo terälehdet pysyy siinä silloinkin, kun se on lopettanut kukintansa siinä veden pinnalla, se tämän vuoden kukka on kuolemassa, mutta se samalla purskauttaa tuon hedelmänsä ja siemenensä maailmalle. Niin kun se samalla synnyttää elämää, että sitten voisi sanoa, että siinä on niin kun syntymä kuolema.

0: vaan käsivarsilla samassa kuvassa. Ja mä halusin ton kuvan kanteen, että koska se on niin aktiivinen toimija, että se ei ole se haaveiluun houkutteleva objekti, mitä niin kuin usein ajatellaan, että mennään Lammerannalle haaveilemaan, vaan se on mitä suurimmassa määrin aktiivinen toimija, että täältä pesee. Ja vähän myöskin nuo terälehdet, jotka niin kuin tämän kansikuvassa niin on vähän niin kuin sormet, jotka avaa kirjan.
1: Ulla-Maija Alanen, puhuit jo siitä, minkälainen tunne sinulla on ihollasi, kun oot vedessä ja mitä se aiheuttaa, minkälaisia aistimuksia ja tuntemuksia. Ja se on ilmeisesti yksi tällainen asia, joka juontaa siitä, että oot tanssija, se ihon, kehon ja sen veden yhteistyö.
0: Kyllä, kun mehän ollaan siellä niin kuin vettä vedessä, vesistö, niin kuin ihon rajaama sisäinen vesistö ja sitten se ulkopuolinen vesistö, niin siinä on vaan tämä meidän seinämänä tämä meidän ohut iho. Ja se jotenkin tuntuu ihanalta niin kuin kuulua siihen vesiavaruuteen. Ja siellä, kun mun kivut taukos ja mä pystyin monen vuoden jälkeen alkaan liikkumaan kivutta, niin se itse asiassa niin kuin veden vastus oli mun niin kuin tanssipartneri. Vesikasvien, kukkavanojen ja lehtiruotien niin kuin se liike, niin siinä on jotain niin kaunista, tanssillista, rauhoittavaa. Musta tuntuu, että mä teen hyvin paljon asioita vaistonvaraisesti ja intuitiivisesti, että mä en osaisi selittää, jos kysyttäisi, että niin kuin, miten sen oppii siis liikkumaan vedessä sillä tavalla, että ei omilla liikkeillään tai oman liikkeen aiheuttamilla virtauksilla nostata sitä sakkauttamaan sitä pohjan mujua, mikä on semmoista orgaanista monen vuoden niin kuin entisiä lehtiä, semmoista ihanaa mössöä sinänsä. Mutta se nousee hyvin helposti ja sen jälkeen se vesi on puuroa. Mm, mm. Ja samaten sitten mun kuvauskohteet, kun ne joka tapauksessa, niin kuin jos se ei ole aivan tyyntä, niin, niin kuin veden allakin on virtauksia, vaikka pinta voi olla tyyni, ne niin kuin saattavat kääntyillä ja näin. Niin se, että mä en häiritsisi niitä omalla liikkeelläni, niin että se, että uida takaperin sivuttain ja sen on oppinut, mutta mä en osaisi sitä kertoa, että miten. Mm. Että se on, että mun niin kuin keho, mun ruumis tietää, mutta mun pää ei.
1: Hauska seurata sinua, tai oikeastaan aika lumoava seurata, koska koko ajan kun kuvailit tätä tilannetta, että kun oot siellä vedessä, niin kätesi tekee sellaista tanssiliikettä tai uintiliikettä tai kellumisliikettä, mutta siinä on sellainen jatkuva käsien koreografia. Kun mietit sitä samalla, että minkälaista se siellä vedessä oleminen on, niin kädet liikkuu.
0: Toi oli täysin tiedostamatonta.
1: No, Ulla-Maija Alanen, aika moni pelkää vettä. Onko sulla koskaan pelkoa mennä veteen?
0: Ei, vaikka syytä olisi. Että kun mä olen siellä nakupellenä vaan niin kuin niin vähin varustein, eli snorkkelin ja maskini kanssa, kun se voi tapahtua ihan todella niissä vähän liian lämpimissä vesissä, mitä nyt pari viime vuoden aikana on päässyt tapahtumaan, iso lihas kun kramppaa, niin se ei siellä vedessä ikään kuin, mä en ainakaan saa sitä siellä, sitä kramppia laukeamaan. Että sit pitää vaan käsillä kauhoa itsensä rantaan, tietäen, että tää on hengenvaarallista. Mut silloin pitää toimia, niin siihen ei ole niinku sijaa pelolle. Mun mielestä se on niin mielenkiintoista, että mä tiedän, että koko toi mun touhu on hengenvaarallista. Mutta koska se veden ihana semmoinen tiivis syleily ja se niin kuin lumo ja se toinen maailma, toisenlainen maailma, niin se tuntuu niin turvalliselta, että se tunne ylittää sen tiedon hengenvaarasta. Niin, elämä on vaarallinen laji.
1: Oot kertonut, että vesi on opettanut sinulle paljon. Mitä sillä tarkoitat?
0: Sitä mä tarkoitan ennen kaikkea mielen rauhaa. Mä harrastan joogaa ja olen harjoittanut meditaatiota, mutta se, että olen joskus ryhmässä saavuttanut sellaisen tietynlaisen tilan, ajatuksettoman läsnäolon tilan, niin kun mä liuun sinne veden alle, niin se vaan tapahtuu, että mun päässä pyörivät erilaiset ajatukset, niin ne niin kuin hiljenee, ne menee pois päältä, ne kanavat. Ja sitten mä vaan olen samanaikaisesti hyvin rauhallinen ja hyvin valpas. Se tapahtuu siellä veden alla. Niin sitten sitä yritän tuoda sit vähän tähän niin kuin maanpäälliseen, tai siis vedenpäälliseen elämäänikin sellaista taitoa.
1: Arkkitehti, kuvataiteilija Ulla-Maija Alanen, sinun näyttelysi on vielä elokuun puoliväliin saakka nähtävillä Somerolla, sen jälkeen Kuusamossa, töitäsi on esillä syksyllä ja myös Helsingissä, Helsingin taiteilijaseudan taidelainaamon kesänäyttelyssä elokuun loppupuolelle saakka. Ja kesän alussa Iittalan valtakunnallinen taidekirjapäivä palkitsi työsi Eliel Aspelin palkinnolla vuoden 2025 parhaana taidekirjana. Kiitoksia vierailusta ja hyvää kesän jatkoa.
0: Kiitos samoin.
2: Yle Radio 1.
3: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1:n aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa. Nyt romaanitarinoita. Dimitri Grönfors.
4: Tervetuloa romaanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tänään äänessä on laulun tekijä ja laulaja, jonka merkitys romaani-gospel-kentällä on ollut vuosien varrella todella merkittävä. He ovat olleet mukana useilla äänitteillä ja heidän laulunsa elävät edelleen. Niitä esitetään yhä eri puolilla Suomea ja monet artistit ovat levyttäneet heidän tuotantoaan. Mukana on ollut niin romaniartisteja kuin laajasti muitakin gospel-artisteja. He ovat tulleet tutuksi myös arvostetusta Romanos-lauluyhtyeestä, joka on ollut tärkeä osa suomalaista romanimusiikin historiaa. Heidän laulunsa ja työnsä ovat olleet monille esikuvana ja inspiraationa. Tervetuloa Kyösti Floriin.
5: Kiitos.
4: Miltä tuntui tuommoinen esitteliteksti?
5: No ihan kivalta. Että kyllähän musiikki on aina merkinnyt tosi paljon niin kuin elämässä. Ja sen kautta jotenkin on niin kuin ihmisenä myös, niin kuin, se on vaikuttanut tämmöisen ihmisenä kasvamiseenkin. Että se on avannut semmoisen kentän toimia ja olla luova. Ja sitten totta kai siihen on lisätynyt sitten jotain muutakin, opiskelua ja tämmöistä. Mutta se on ollut hyvä mauste elämässä.
4: Kyllä. Te olette jo kauan aikaa sitten jo tehnyt tätä hommaa ja mistä oikeastaan sitten kaikki lähti ja miten tämä musiikki kiinnostus, missä vaiheessa se rupesi kiinnostaa musiikki ja musiikin tekeminen?
5: Oikeastaan niin kuin siihen niin kuin semmoisen voimakkaan sysäyksen antoi joskus nuorena, kun oli Jyväskylässä tämmöinen romaanimusiikin tämmöinen kurssi. Tai siis siinä oli romaneita, se oli romanille järjestetty musiikkikurssi. Ja siellä mä oikeastaan niin opin soittaa vähän kitaraa ja sain vähän opetusta niin musiikista ja nuoteista ja laulamisesta. Ja soitanpa jopa silloin klarinettiakin vähän aikaa. Mutta se on kyllä jäänyt sitten. Se jäi sinne sitten. Ja meillähän oli silloin yhtenä musiikkiopettajana meidän kuuluisa romaanimuusikko Kyösti Ruut. Ja tämä oli Limperin Väinön järjestämä tämmöinen ja sitten tämän Jyväskylän aikuiskoulutuksen järjestämä kurssi, että siellä lähti oikeastaan tämä musiikki niin kuin nousuun. Ja se, mikä oli hyvä asia, että mä sain siellä tosi paljon rohkaisua siihen liittyen mun musiikin lahjoihin. Et se oli niin kuin tosi tärkeää, että niin kuin mut huomattiin ja nähtiin että, ja kehuttiin, niin se niin kuin se rohkaisi mua oikeastaan niin kuin enemmän kehittämään itteeni. Mm. Ja siihen aikaan mä tein ensimmäisiä laulujakin sitten.
6: Joo, kyllä. No minkälaista teidän niin kuin lapsuus oli sitten, niin oliko siellä mitään soittimia tai mitään silloin teidän kotona?
5: No oikeastaan ei ollut. No sillä tavalla, että kyllä niin kuin musiikki jotenkin aina liittyi sitten elämään, että oli semmoinen tapa, että kuunneltiin kotimaista puolituntista. Se oli tosi. Sitten mun ukki ja mummo, ne kuunteli aina näitä Metsäradioita. Se oli maanantaina. Ja se musiikki, mikä sieltä niin kuin kuului ja tavallaan sitten, niin se oli semmoista niin kuin, joka on myös vaikuttanut mun, niin kuin siihen, niihin mun sävellyksiin ja tämmöisiin sanotuksiinkin jollain tavalla. Mutta se romaanien elämä oli silleen, että oli paljon porukkaa ja siinä oli monenlaista touhua, mutta ei se musiikki ollut niin paljon siellä esillä, että enemmän mä hoisin hevosia ja kävin koulua.
6: Niinpä, kyllä. Mutta joo, se oli varmaan sit tärkeä sitten sille, se koulu, silloin kun puhutti Jyväskylässä, niin siitä kaikki lähti. Niin kuunnellaan tähän kohtaan yksi laulu.

0: No siinä oli, siinä oli Romanos lauluyhtyeenä, te olitte silloin siinä ja valo Kolkatalta loistaa. Minkälaisia tunteita tämä herätti?
1: No noihin lauluihin aina liittyy niin kuin vahvoja tunteita ja että tavallaan se tunne vie niin kuin mukanaan sitten ja sitten sitten jotenkin tuo evankeliumin sanoma on semmoinen, niin kuin se on niin rakkaudellinen sanoma, että tavallaan halusi niin kuin tehdä tämän laulun myös niin kuin siihen liittyen, että se Jumalan rakkaus on niin kuin ilmestynyt sen ristintyön kautta. Ja se on se Jumalan rakkauden määritelmä, niin kuin se risti ja se uhri. Niin se on jotenkin semmoinen vallottava siinä mielessä, että se vaikuttaa tunne-elämään tosi vahvasti. Että mua rakastetaan ja mua arvostetaan niin kuin tällaisena. Niin tavallaan siinä on vähän semmoista niin kuin tämmöistä niin kuin ylistyksen meininkiä, että haluaa niin kuin kiittää Jumalaa siitä hyvyydestä, mitä hän on osoittanut mua kohtaan.
0: Kyllä. Tämä taisi olla ihan, oliko tämä 80-luvun alkupuolta?
1: Jo? Joo, oli joo.
0: Kyllä.
1: Ja me tehtiin silloin äänite, Kuninkaan sukulaiset. Ja siihen sitten tein tämän laulun.
0: Kyllä. Ettekö te opiskellut kanssa 80-luvulla, oliko se 80- vai 90-luvulla, ettekö te opiskellut ulkomailla?
1: Joo, joo. 92.
0: Joo.
1: Kanadassa, Vancouverissa.
0: Joo.
1: Teologiaa ja kasvatustiedettä.
0: Okei, no minkälaista siellä oli?
1: No siellä oli ihan kivaa meininkiä ja sitten oltiin paljon suomalaisessa seurakunnassa oltiin mukana, kotikirkkoja Vancouverissa ja siellä osallistuttiin paljon laulamiseen ja sitten tähän puhumiseen ja käytiin jopa siellä lähikaupungissakin sitten pitämässä kokouksia ja,
0: joo.
1: Ja paljon laulettiin Heltmanin Henry kanssa ja sitten Herman Blomerus niin ryhmänä laulettiin, että siellä oli tavallaan suuri osa tästä Romanos-yhtyeestä oli silloin siellä.
0: Niinpä, just menisin kysyä, että se oli melkein ryhmäkoossa siellä.
1: Joo, se oli melkein ryhmäkoossa. Valoriksen Henry vaan puuttuu.
0: Joo, kyllä. Joo, Romanos tosiaan oli varmaan niitä ensimmäisiä, silloin Romanos perustettu jo 70-luvulla jossain siellä alkuvaiheessa jo.
1: Joo.
0: Ja ensimmäisiä näitä romani-yhtyeitä.
1: Joo, mutta mä en ollut siinä niin kuin mukana. Että.
0: Te tulitte sitten siinä 80-luvun alkupuolella mukaan.
1: Joo, 81.
0: Joo, kyllä.
1: Et se on... mä olin silloin Raamattokoulun käynyt ja sitten vaan mulle soitettiin. Mä olin 21-vuotias, niin Hermanni soitti, että lähdetkö Kanadaan? Ja mä olin ihan älkeellä lyöty, että hyvänen aika, että Kanadaan tässä.
0: Yeah.
1: Kun en ollut kunnolla käynyt Ruotsissakaan. Et se oli niinku, Ruotsi oli ainut paikka, missä olin käynyt, että en sen pidemmällä.
0: Yeah.
1: Niin se oli niinku mahtava elämässä päästä niinku siihen ja päästä niinku heti niinku siihen laulamiseen ja semmoiseen, että et niinku, et siinä oppi tosi paljon näiden miesten kanssa sitten laulamisesta ja ryhmälaulamisesta ja kuinka se on vähän erilaista sitten, kun lauletaan ryhmässä ja sitten kun lauletaan yksin. Mm.
0: Kyllä.
1: Et siinä täytyy olla semmoista ryhtiä, kun lauletaan niin kuin porukassa. Mm.
0: Sen verran tästä Valo Kolkatalta loistaa, niin tämä on ollut mun elämässä niin kuin sellaisia lauluja, mitkä on, niin kuin, on ollut hetkiä, on ollut aika raskasta, mutta kyllä kun tätä laulua kuuntelee, niin kyllä siinä on jotain sellaista erilaista ja jotain, mikä virvoittaa. Että kyllä se on kyllä, voin sanoa, että yksi hienompia lauluja, mitä te olette tehnyt ja koskettavampia. Ja,
1: joo,
0: että
1: joo.
0: Se on ollut mun elämässä.
1: En mä tiedä, ehkä siinä se tunnekin välittyy, koska mä muistan, kun mä tätä niin kuin lauloin, niin kyllä mä niin kuin, semmoista, niin kuin, koin semmoista vähän niin kuin, semmoista niin kuin, tosi... Mitä mä nyt sanoisin? Ei ihan itkua, mutta semmoista, vähän semmoista herkkyyttä siinä. Mm. Että se koskitti mua itteenikin. Että se varmaan heijastuu sieltä sitten se, että mä koin sen tunnemaailmassa niin kuin voimakkaasti kanssa, kun mä lauloin sitä.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Just sen sanoman tärkeyden tähden, että se koskitti se sanoma mua.
0: Kyllä. No minkälaista se oli silloin kiertää sitten te varmaan kiersitte jonkin verran tilaisuuksissa Romanoksen kanssa ja oli varmaan aika paljon ihmisiä niissä tilaisuuksia silloin 80-luvulla.
1: Joo, oli ja sitten kyllä me kierrettiin ristiin rastiin niin kuin Suomeen ja oli hyvä porukka. Silloin kun on semmoinen hyvä tiimi, niin se jotenkin voimaannuttaa ja jaksaa tehdä ja toimia. Ja, että meillä oli paljon tämmöistä niin kuin huumoria ja semmoista niin kuin kivaa olla yhdessä. Ja, ja tuota, mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se työstä kävi. Että kyllä se niin kuin kova työtäkin oli sitten samalla. Ja sen takia oli hyvä, että oli tämmöinen niin kuin hyvä porukka, jonka kanssa sai sitten vähän irrotella välillä.
0: Niinpä.
1: Ja tota niin, niin, mutta kyllä mä koin sen niin kuin kasvattavana sillä tavalla, että tota, niin kuin, mut sellainenkin tuli niin kuin esille, että ei se laulaminen ja tuo, kun lähdetään kiertämään ja pitämään kokouksia, niin, niin kyllä se niin kuin käy työstä, että se on niin kuin, että ei se ole vaan semmoista huvia. Mutta sitten jos on kutsumus siihen ja on innostunut, niin sitten aina vaikka on välillä väsynyt, niin sitä vaan niin kuin nousee niin kuin korkkipintaa, että niin. Tämä on mun juttu, mä tykkään tästä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten se, että paljon oli ihmisiä aina kokouksissa, että seurakunnat aina valmisteli hyvin niitä tilaisuuksia aikaisemmin, mainosti niitä hyviä. Ja siellä oli porukkaa ja monet tuli uskoon siellä ja kokivat sellaista niin kuin rohkaisua omaan elämäänsä, että oli monia, jotka oli kokenut ihan tämmöisiä onnettomuuksia, niin kuin yksi henkilö sanoi, että hänen joku kertoi, että oli 26-vuotias poika kuollut onnettomuudessa, niin se kertoi sitten, että hän oli saanut sitten yhdestä mun laulusta, niin oli saanut tosi paljon lohdutusta niin kuin siihen omaan elämäntilanteeseen.
0: Kyllä. Oliko teillä siihen aikaan joku esikuva tai semmoinen vähän niin kuin musiikin suhteen, mitä te tykkäsitte kuunnella, missä ehkä sai jotain inspiraatiota tai jotakin siihen teidän tekemiseen musiikkiin?
1: No, on ollut aika moniruokana aina tuon musiikin suhteen, mutta kyllä tota, niin, kyllähän Ruutin Kyösti on yksi suurin vaikuttaja, jota mä oon aina niin kuin ihaillut sitä, hänen kykyään tehdä lauluja ja sanotuksia. Ja sitten toi niin kuin, mä oon niin kuin hyvin suurin osa

0: mikä oli semmoinen juttu, joka niin kuin vaikutti tavallaan vahvasti mun, niin kuin, kun mä oon nähnyt tämän Rudi Ruutin sanotuksia. Niin ne on sellaisia, että mä oon niin kuin kolme laulua tehnyt niin kuin hänen runoihinsa. Mm. Ja yksi on sitten sellainen joululaulu, jonka mä oon hukannut. Ja mä en tiedä, missä se on. Että niin, kylläkään se löytyy joskus. Mutta ne kaksi runoa, minkä mä näin, niin se on jännä, että kun Rudin sanotuksia niin kuin luki ja näki, niin heti alkoi päässä soimaan. Yeah. Heti välittömästi. Ei ollut minkäänlaista vaikeutta tehdä. Et se oli ihan sanotaan, että se oli niin kuin, ihan niin kuin sanotaan 10 minuuttia, niin se oli sävellys valmis, koska se on niin taitavasti, niin kauniisti tehty. Ne sointuu hyvin se lyriikka siinä ja kaikki, niin se oli heti, niin kuin, että se niin kuin löytyi välittömästi se sävellys siihen.
1: Joo. Käydään tähän väliin kuuntelemassa lisää musiikkia.

0: Tämä oli Olla voi uusi huominen äänitteeltä. Elämä ikuinen. Hmm. Minä vuonna tämä oli tehty tämä äänite?
1: No, 88.
0: Joo.
1: Siitä on aika.
0: Kyllä.
1: Tehtiin Ruotsissa. Armas Palm oli siinä sovittajana.
0: Joo. Tämä on kans sellainen laulu, että tätä ei niin kuin sanotaan voi olla mekin kuuntelematta itkien tätä laulua. Että kyllä tämä. Miten, onko tästä joku tarina tämän laulun?
1: Se on jännä jotenkin se, että mikä sua niin kuin säveltäjänä ja sanottajana koskettaa, niin se näköjään koskettaa muitakin. Mm. Et siinä on niin kuin oma tarina, että tavallaan se joku laulu merkitsee se. Jotkut laulut on vähän erilaisia, se riippuu siitä elämäntilanteesta kuin toiset laulut. Niin tähän liittyy sellainen tilanne, että mun veljen poika kuoli ihan pienenä. Ja sitten mä niissä tunnelmissa ja surun keskellä niin kattelin ulos ikkunasta, oli syksy. Sitten rupesi vaan soimaan tuommoinen runo mielessä. Ja se lähti niin kuin siitä. Ja mä tein tämän A-osan niin kuin siellä Suomessa. Sitten me muutettiin Ruotsiin. Niin sitten niin kuin tavallaan tuli välimatkaa siihen suruun ja niihin tilanteisiin. Ja sitten oli uudet ympyrät. Alettiin Palmi Armaksen kanssa sitten touhuta yhdessä ja tehdä musiikkia. Niin siellä niin kuin alkoi elää tämä kertosäkeistö, joka on niin kuin enemmän semmoista toivoa ja rohkaisua antavaa, että ei se päätykään kaikki kuolemaa. Mm. Että onkin tämä elämä ikuinen olemassa ja meillä on tämä toivo, taivas toivo. Mm. Tavallaan se oli niinku silleen niinku kahdessa osassa tehty tämä. Ja siihen liittyy tämä muutto toiseen maahan ja uudet tilanteet, uudet ihmiset. Mm. Että tämmöiset tunnetilat vaikuttaa tosi paljon tämmöiseen niinku laulun tekemiseen myös. Ja se on tosi hyvä, että vaikuttaa, koska se kuuluu siihen.

0: ihmisyyteen. Että
1: kyllä.
0: Oikeastaan lauluja ei voi tehdä ilman tunteita.
1: Ei.
0: Se jotenkin se niin kuin virittää ne laulun sanat ja sen sävelen ja kaikki se pitää yllä sitä se tunne, mikä nyt sattuu sitten olemaan niin kuin päällä tavallaan.
1: Kyllä. No tästä kyseisestä olevasta äänitteestä Olla voi uusi huomenna. Siis tässähän on sellaisia lauluja, esimerkiksi Olla voi uusi huomenna, tämä nimikkokappale, niin sitähän siis laulaa niin moni tänäkin päivänä. Se on ehkä teidän yksi suosituimmista kappaleista, mitä on niin kuin eri gospelartistit levyttäneet.
0: Se on kyllä
1: todella tota.
0: Joo, sitten mä oon kuullut semmoisia eri versioitakin siitä.
1: Kyllä.
0: Soitetaan ihan semmoisella kitaralla vaan sitä ja monenlaista.
1: Kyllä, että se on kyllä tosi suosittu ollut. Ja niin kuin tuosta albumilta on aika montakin.
0: Ja se on muuten ihan, taitaa olla ihan ensimmäisiä, mitä mä tein.
1: Niitä Olla voi uusi.
0: Niin, toinen oli sitten Jeesus sun nimesi ideaa kerran lausun. Joo. Niin nämä kaksi mä tein niin kuin suunnilleen peräkkäin.
1: Joo, kyllä. No miltä se tuntuu, kun muut esittää niitä lauluja? Itse on eka alkuperin esittänyt, sitten joku levyttää niitä jälkeenpäin. Niin minkälainen se, eikö se ole jotenkin hieno tunne se?
0: On. Ja se tuntuu niin kuin tosi kivalta. Ja niin. Sitten niin kuin, kyllä sitä niin kuin silleen nauttii, niin kuin, että ei se ole väärin, jos nauttii niin kuin omista lauluista.
1: niin,
0: tulee semmoinen hyvä mieli, että niin. Onpa sitä mahtavaa, että tämmöinenkin laulu on tullut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja se on niin kuin kivan kuulosta. Mä olen katsonut YouTubelta niitä ja kuunnellut, että miehen ja naisia on laulunut näitä lauluja.
1: Kyllä.
0: Niin, ihan hyvä juttu.
1: No miteis nyt tänä päivänä, niin miteis musiikki on nyt mukana? Onko musiikki vielä jollakin tavalla mukana tänä päivänä?
0: Se ei ole niin silleen vahvasti mukana. Tykkään kuunnella musiikkia, mutta en silleen, niin kuin, että se ei ole sillä tavalla niin vahvasti mukana. Mutta nyt kun mä oon ollut tässä mahdollisuus osallisuuteen hankkeessa, niin tässä on saanut sitten nyt olla sitten tekemässä yhtä laulua sun kanssa. Että sähän teit sen sävellyksen ja mä tein sitten osan sitä sanotuksesta ja se oli ihan kiva kokemus. Että siihen liittyi niin paljon, ei vaan se laulu, vaan se koko tämä hanke ja sitten tämä yhdessä tekeminen ja porukan kerääminen.
1: Kyllä se
0: ja sitten se hyvä palaute myös, kyllä. Mitä siitä on tullut.
1: Se oli mulle kyllä etuoikeus, että sain tehdä Kyöstin kanssa tämän kappaleen ja tosiaan saatiin sitten viime vuonna tämmöinen julkaistu tällainen. Tämä oli kyllä erittäin hieno tilaisuus ja käydään kuuntelemassa pieni pätkä siitä.

0: Joo, siitä kuunneltiin laulun mahdollisuus osallisuuteen, ja tämä oli kiva projekti. Tässä oli muitakin, tässä oli nuoria mukana
1: ja
0: meillä.
1: Tosi paljon ja oli porukka.
0: Kyllä, tämä oli tosi kiva tehdä, ja jotenkin oli kiva, niin kuin, no, tämä oli mulle niin kuin sellainen haave, että saan tehdä teidän kanssa biisin, niin tämä oli kyllä hieno.
1: Niin, ja tässä oli sanomaa. Se liittyy tähän hankkeeseen, että nämä sanotukset niin kuin perustuu tähän hankesuunnitelmaan, mahdollisuusosallisuuteen, joka on tämän Diaki- ja Romanifoorumin yhteishanke, jota sitten Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa. Ja se on nyt ollut tässä pari vuotta jo menossa ja vielä vuosi jäljellä. Ja että tämä on niin, niin hyvin käynyt tämä laulu siihen hyvään driveen, mitä tässä hankkeessa tapahtuu.
0: Niinpä.
1: Ihmisten elämässä.
0: Kyllä.
1: Tässä niin kuin haastetaan ihmisiä sille, että sä voit itse vaikuttaa omaan elämääsi, hyvinvointiisi ja näin pois. Ja myös niin kuin toisten ihmisten hyvinvointiin.
0: Kyllä. No onhan tämä silleen kiva ajatella, että tälleen saa tehdä tämmöistä kivaa työtä vielä, kun teilläkin rupeaa olemaan kohta tuo eläkeikä tulossa. Että saa niin kuin olla sellaisessa työssä vielä, että mitä rakastaa tehdä.
1: Joo. Ja kyllä mä niin kuin koen, että mä oon tätä niin kuin tehnyt tosi kauan tällaista ihmissuhdetyötä ja mulla on ollut tämmöisiä kursseja aikaisemminkin, niin kuin meillä on nyt tämmöinen ote-elämän kurssi, jossa haastetaan ihmisiä ja siinä on keskeistä se, että mikä on niin kuin tavallaan, niin kuin, kun ihmiset on sisäistänyt yhden asian, että mulla on arvokas elämä, mä olen arvokas ihminen ja mä voin vaikuttaa omaan elämääni. Niin tämä on niin kuin sellainen, että se on ollut mahtavaa niin kuin olla mukana tämmöisessä ja tuun varmaan tekemään niin kauan kuin terveyttä piisaa, niin tämän kaltaista, koska mä iloitsen siitä, kun ihmiset pääsee jalolleen ja pääsee niin kuin löytämään sen elämän tarkoituksen ja sitten että ne löytää sen itse tavallaan, että ne itse hoksaa se, että mikä on mulle hyvä. Niin silloin ne tekee semmoisia toisenlaisia valintoja, ettei vaan saarnata toiselle, että tämä on sulle hyvä juttu, vaan että autetaan ihmistä niin kuin itse hoksaamaan se ja itse löytämään se. Niin silloin ihminen sitoutuu eri tavalla siihen omaan elämäänsä, että joo, mä voinkin rakentaa itse hyvän elämän ja mä oonkin se tekijä tässä.
0: Kyllä, se on just näin. Kiitoksia Kyösti tästä haastattelusta ja tämä oli mulle erittäin olen etuoikeutettu tästä. Ja mä toivon teille kaikkia hyvää teidän elämää ja menestystä ja terveyttä. Sitä me tarvitaan. Ja kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Tämä oli Romanitarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Kuuntelet Yle Radio 1.
3: Retki kohteena paratiisi, jossa ei voinutkaan elää. Seutu täynnä rakennemuutosten muistomerkkejä ja luontoa, joka muuttuu luonnottomaksi kuin Tekojärven ranta. Välilevyjen retket itärajalla jatkuvat Sallasta pohjoiseen maanantaina 3. ja 10. elokuuta 11. ja Areenassa.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

Nyt on vuorossa Franz Berwaldin duo concertante kahdelle viululle aamolli. Osat ovat Adagio con espression, Andantino con variazioni ja Rondo. Viulistit ovat Tobias Ringbori ja David Bergström.

Tobias Ringborg ja David Bergström soittivat äänitteessä vuodelta 1997 Franz Berwaldin duo Concertanten kahdelle viululle A-molli. Nyt Jan Ladislav Dussekin konsertto kahdelle pianolle ja orkesterille B-duuri, opus 63. Pianosolistit ovat Aleksei Ljubimov ja Olga Paschenka, he soittavat fortepianoa, mukana musisoimassa suomalainen barokkiorkesteri ja Metafor-kvartetti. Äänite on vuodelta 2018.

Aleksei Ljubimov ja Olga Paschenka fortepiano sekä suomalainen barokkiorkesteri ja Metafor-kvartetti soittivat Jan Ladislav Dušekin konserton kahdelle pianolle ja orkesterille B-duuri.

Nyt on vuorossa Wilhelm Steenhammerin säveltämä balladi opus 3 baritonille ja orkesterille Flores och Blanseflor, Flores ja Blanseflor. Teksti on ruotsalaisen runoilijan ja kirjailijan Oskar Levertinin. Laulaja on baritonin Carl Magnus Fredriksson. Gävlen sinfoniaorkesterin johdossa on seuraavassa Hannu Koivula.

Baritoni Carl Magnus Fridriksson ja Gävlen sinfoniaorkesteri, jota johti Hannu Koivula, esittivät vuoden 2008 äänitteessä Wilhelm Stenhammarin balladin opus 3 Flores ja Blanceflor Oskar Leivertinin runoa. Taavi Oramo soittaa klarinettia ja Madeleina Nyman pianoa. Vuoden 2016 levytykseltä kuulemme tässä Johannes Brahmsin sonaatin klarinetille ja pianolle F-molli opuksesta 120 numero 1.

Klarinetisti Taavi Oramo ja pianisti Madeleine Nyman soittivat Johannes Brahmsin sonaatin klarinetille ja pianolle F-molliopuksesta 120. Äänite oli vuodelta 2016. A Conversation Symphony for Two Orchestras, keskustelusinfonia kahdelle orkesterille S-duuri, on John Marshin sävellys 1770-luvun lopusta. Nyt tämän sinfonian soittavat Lontoon Mozart-soittajat, heitä johtaa Matthias Baamert äänitteessä vuodelta 2006.

Matthias Bamert johti Lontoon Mozart-soittajia. Sävellys oli John Marshin, A Conversation Symphony for Two Orchestras, keskustelusinfonia kahdelle orkesterille S-duuri.

Tällainen oli Kitrin ja Basilion Pas de Deux, Leon Minkysin baletista Don Quixote. Cincinnati Pops orkesteria johti Erich Kunzel. Plácido Domingo tenori ja Julius Rudel piano ja urut esittävät nyt harvemmin kuultuja Giacomo Puccinin yksinlauluja. Kaikkiaan näitä lauluja on 16. Ensimmäinen on tuntemattoman runoilijan tekstiin sävelletty A.T. sinulle.

Olemme kuunnelleet Giacomo Puccinin yksinlauluja. Viimeinen yksinlaulu oli Inno a Roma, Fausto Salvatorin tekstiin, eli hymni Roomalle. Placido Domingo, tenori, lauloi ja pianoa soitti Julius Rudel. Georg Philipp Telemannin konsertto trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri soi nyt trumpetisti Gerard Schwartzin tulkitsemana. Hän myös itse johtaa seuraavassa New Yorkin kamariorkesteria. Telemannin trumpettikonserton osat ovat Adagio, Allegro, Grave ja Allegro.

Kuulimme Georg Philipp Telemannin konserton trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri. Trumpettisolisti oli Gerard Schwartz. Hän myös johti New Yorkin kamariorkesteria. Pianotaiteilija Emmanuel X soittaa Joseph Haydnin sonaatin pianolle numero 31 As-duuri.

Kuulimme Joseph Haydnin sonaatin pianolle numero 31, As-duuri. Pianoa soitti Emmanuel X. Baritoni Andreas Schmidt laulaa Cincinnatin sinfoniaorkesterin solistina, Gustav Mahlerin laulusarjan Kindertotenlieder, lauluja lasten kuolemasta Friedrich Rückertin runoihin. Osat ovat Nun will die Sonne so hell aufgehen, nyt kun aurinko kirkkaana nousee, Nun sehe ich wohl warum so dunkle Flammen, nyt tiedän miksi niin tummat liekit, Wenn dein Mütterlein tritt zur Tür herein, kun äitisi astuu ovesta, neljäs osa, oft denk ich, sie sind nur ausgegangen, usein ajattelen heidän vain menneen ulos. Päätteeksi, in diesem Wetter, in diesem Braus, tässä myrskysässä. Baritoni Andreas Schmidt ja Cincinnatin sinfoniaorkesteri, jota johtaa Jesus Lopez Cobos.